מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר, יש! זה קורה!

בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום חמישי בשבוע, כף ג' באב תשפ"ו, 6 באוגוסט 2026. אתם מתעוררים אלינו כאן למשקימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, יוצאים לדרך עם כותרות הראשיות לבוקר הזה, גם עיתונים, גם אתרים, גם כותרות המהדורות ללמש. נתחיל עם הכותרות הראשיות. ארצות הברית, עומן ואיראן קרובות להסכם ביניים על פתיחה מחדש של מצר הורמוז. ייתכן כי הכרזה על הסכם תהיה כבר הלילה. טוב, את זה כבר אי אפשר להגיד, כי לא הייתה הכרזה על הסכם. ההסכם המתגבש יענה על חלק מדרישותיה של איראן לשליטה רבה יותר בתנועת כלי השייט במצר הורמוז. יחודשו הפסקת האש והמסע ומתן על הסכם הגרעין. אומן ואיראן ינהלו מסע ומתן על הסדר קבע לתנועת ספינות במיצר. טראמפ מתקפל עוד קצת, נותן עוד קצת לאיראנים בתמורה ומקבל שקט, ירידה במחירי הנפט ופחות או יותר את מה שהוא רוצה. צהל תקף אמש בלבנון, בישראל מאשימים חיזבאללה הפר את הפסקת האש. דוברת צהל בשפה הערבית פרסמה הודעה חריפה שבה האשימה את ארגון הטרור בהפרת ההבנות. בנוסף הזהירה מפני תקיפה בכפר אל מנסורי והודיעה לתושביו תתרחקו לפחות קילומטרים משם. עוד מעט נביא את

כל הפרטים. הרמטכ"ל במתקפה חריפה על מי? על הדרג המדיני, על הממשלה. החוק מעוות מיסודו. זמיר השמיע שוב ביקורת קשה על קידום החוק למניעת מעצר עריקים חרדים ועל ההחלטה של הממשלה לקדם אותו חרף אזהרותיו. אני אמרתי לכם שהרמטכ"ל הזה הולך להיות רמטכ"ל בקמפיין בחירות פוליטי. עכשיו הוא במתקפה, מתקפה חריפה על הממשלה. הוא זה שקובע איזה חוקים, איזו מדיניות. זה הרמטכ"ל, זה מה יש, קמפיין שלם על הראש של הדרג המדיני, אמרתי או לא אמרתי, הזהרתי או לא הזהרתי, לא הקשיבו לי. קטר תוכרז כמדינת אויב, אייזנקוט עוקצת בנק, זה גימיק פוליטי, יושב ראש מפלגת ישר על הכוונה של בנט להכריז על קטר כמדינת אויב, זה לא צריך להתקבל כאמירת בחירות, הוא הציג מתווה להקמת ועדת חקירה ממלכתית במהלך ביקור בניר עוז, לפי ההצעה ייבדקו ההחלטות מאז סיום מבצע צוק איתן ועד 7 באוקטובר. טוב, אלי ישי חוזר לפוליטיקה ובוחן חיבור עם המפלגה החרדית החדשה. ישי שהיה יושב ראש ש"ס במשך 14 שנים, קיים כמה פגישות עם אנשי מפלגת הציבור החרדי, מפלגה דוגלת בגיוס אמיתי של חרדים שלא לומדים. ההחלטה הסופית טרם התקבלה. אתמול פרסם שחר גליקה עיתונאי שמי שעומד מאחורי המפלגה הזאת אלו האנשים של אייזנקוט. מעניין. מהדיווח השקרי למעצר, ימן סעיד אבו קטומה, פעוט בן 2.5 נדרס למוות. המשטרה סיפרו תחילה שהוא נפל מגובה. אירוע הדריסה הקטלנית רחש בערערה, תחילה דווח למשטרה ולמד על נפילה מגובה של הפעוט. כוחות המשטרה שהגיעו למקום זיהו זירה משובשת וסימנים לדריסה. קרוב משפחתו של הילד נעצר בחשד למעורבות באירוע. מותו של הפעוט נקבע בבית החולים הלל יפה בחדרה. עוד מעט נביא את הפרטים. וגם אחרי שנחקרו במחש הצל ושלושה אנשי משטרה חשודים בהפרת אמונים ושוחררו בתנאים מגבילים, שלושת השוטרים הורחקו ממתקני משטרה למשך 3 ימים, ויואב אליאסי הורחק ממתקני משטרה למשך שבוע. עוד מעט נביא את כל הפרטים. ספורט עכשיו, בבוקר הזה, בגיל 78, שמעון צ'רנוחה, אגדת ביתר, הלך לעולמו. בלם מעבר של הירושלמים, שהיה לאחד הסמנים הוותיקים של המועדון, היה לשחקן הראשון מביתר שמגיע לנבחרת וזכה באליפות עם נתניה, איש שכולו נתינה. תכף ניפרד מהאגדה הזאת בפינת הספורט. וגם, אוהד הפועל פתח תקווה נפגע ממות שהטיח בראשו מאבטח, עם הירידה למחצית המשחק בין המלאבסים לנתניה החל לימוד חריף שגלש לקטטה פיזית. עוד פונה לבית החולים, מצבו מוגדר יציב. מספר חשודים עוקבו לחקירה. הפועל תל אביב הודיע רשמית על החתמת אוסו, בניגוד לתקרית שקרתה בצ'כיה. הקשר גנאי עבר את הבדיקות הרפואיות ומצטרף לסגל של אליני ברדה. מעניין מי זה, מה זה, למה זה, איך זה, לדבר עליו כמובן בפינת הספורט. וגם פערים בין מכבי תל אביב לקבוצה שרוצה את רוי רביבו. הקבוצה הספרדית הציעה 2.5 מיליון יורו, הצהובים דורשים מעל 3 מיליון יורו וויתור על 15% שמגיעים לשחקן. בספרד טוענים, אחת הקבוצות שמעוניינות בו היא לבנטה. יהיה קשה מאוד למכבי תל אביב להגיד לרוי רביבו לא, שלא יוצא עם מכבי תל אביב למשחק הערב מול צסקה סופיה. בגלל בעיה רפואית, אביתר בנאי מבטל את הופעתו. המופע שתוכנן להתקיים הערב באמפי שוני נדחה לחודש אוקטובר. בעקבות בעיה רפואית קלה מצריכה מנוחה בהוראת רופא, ההפקה הודיעה כי כל הכרטיסים יישארו בתוקף למועד החדש. וגם ענת וקסמן, שהייתה במשך שנים אחת השחקניות העסוקות בארץ, העלתה סרטון לאינסטגרם שלה, ובו הזמינה את כל מי שחולם להתקבל לבתי ספר למשחק ולתפקידים בטלוויזיה או בקולנוע ללמוד אצלה. תפנו אליי. וגם בתל אביב מצלמים את אורלי ויינרמן, שנתיים אחרי שפורסם מצבה העגום של כוכבת שם. אורלי ויינרמן, בת ה-55, התגוררה אז ברחובות ירושלים. עדשת הפפרצי תופסת אותה כרגע עמוסה בסקיות ומתהלכת בין בתי קפה בתל אביב. לא נעים. נדבר על זה בהמשך. תחזית מזג האוויר, היום אי אמונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין הטמפרטורות הן גבוהות לעונה. במבט קדימה לשבוע הבא,
אין שינויים דרמטיים בתחזית, עלייה של מעלה אחת.

עכשיו, 6:13, בוקר טוב לכם. אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה. ממש ברגעים אלו, צהל מתיר לפרסום את שמותיהם של שני חללי צהל שנהרגו אתמול באירוע קשה מאוד שהתרחש בלבנון. הראשון, רב סרן במילואים הראל בינשטוק, בן 34 מנוקדים, מפקד פלוגה בגדוד עוצבת חוד החנית, הוא כאמור נפל בקרב בדרום לבנון. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת, גם הוא לוחם בגדוד עוצבת חוד החנית, גם הוא נפל אתמול באותה תקרית קשה בדרום לבנון. האירוע עצמו מתרחש אתמול סמוך לשעה 12 בצהריים. כוח צהל מצוות הקרב החטיבתי פעלו במרחב משדל זון שבדרום לבנון לתיאור המרחב והשמדת תשתיות הטרור. במהלך הפעילות הכוח נכנס לאיתור במרחב. בעת כניסת הכוח לאותו מבנה התרחש פיצוץ. כתוצאה מהפיצוץ נהרגו שני הלוחמים, ושימו לב, נפצעו ארבעה לוחמים נוספים באורח קשה. הלוחמים הפצועים פונו לטיפול בבית החולים רמב״ם, ומשפחותיהם הותקנו. לאחר האירוע, חיל האוויר בהכוונת מכלול האש של פיקוד הצפון וחטיבת האש של אוגדה 91, תקפו מטרות במרחב. זאת הייתה בעצם הסיבה אתמול, סליחה, לתקיפות בלבנון. על בסיס זה צהל יצא אתמול לאותה הסלמה. כמה דקות לאחר התקרית הקשה, דוברת צהל בשפה הערבית, סגן אלוף אלה, פרסמה הודעת פינוי גורפת לתושבי הכפר אל מנסורי שבאזור צור. זמן קצר לאחר ההודעה צהל החל לתקוף באותו מרחב. בהודעה האשים צהל את חיזבאללה בהפרה של הפסקת האש, הזהיר את תושבי הכפר להתרחק מבתיהם. במקביל במדינה דיווחו על הרוג ו-11 פצועים בתקיפות בכפר תבנין, כמובן הרוגים ופצועים בלבנון. ההודעה הזו חריגה הן מבחינת הנוסח התקיף שלה והן מבחינת המועד, שכן התראת פינוי כזאת לא פורסמה כבר שבועות ארוכים. הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. צהל לא מעוניין לפגוע בכם, כך כתבה דוברת צהל בערבית. למען שלומכם, עליכם לפנות מיד את בתיכם בכפר ובעיירה ולנוע צפונה אל מחוץ לו למרחק של 1,000 מטרים לפחות. כל מי שימצא בקרבת פעילי חיזבאללה, תשתיות או אמצעי לחימה שלו, מסכן את חייו. כמובן, הודעה הצליחה לגרום ללא מעט מחבלים פשוט לברוח משם. בשורה התחתונה, זה היה למי שלא הבין מקור ההסלמה, למה בעצם התקיימה אתמול אותה הסלמה מדוברת. כך או כך, איך שלא מסתכלים על העניין הזה, אירוע קשה מאוד. שני לוחמים שנהרגים, ארבעה שנפצעים באורח קשה. יהי זכרם של הלוחמים שנפלו ברוך, ונאחל מכאן כמובן כולנו החלמה מהירה לפצועים בתקרית הקשה הזו.

עכשיו 6:20, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, יוצאים לדרך עם עוד כותרות לבוקר הזה. ארצות הברית, איראן ועומן קרובות מאוד להסכם ביניים לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז. היו כבר דיבורים על כך שההכרזה תתקיים הלילה. בכירים אמריקנים מקורות במדינות המתווכות אומרים כי ההכרזה על הסכם תיתכן כבר הלילה, אבל הנה הגיע הבוקר ולא הכריזו על שום הסכם. ההסכם שנמצא במסע ומתן כבר כמה שבועות, נועד להביא לחידוש הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן ולהתנעת המסע ומתן על הסכם הגרעין. ההסכם המתגבש יענה על חלק מדרישותיה של איראן לשליטה רבה יותר בתנועת כלי השייט במצר הורמוז, שליטה שלא הייתה לה לפני המלחמה. אז מה אומר ההסכם? הסדר זמני ל-60 ימים בין עומן לאיראן במצר הורמוז עם אפשרות להערכה. זה סעיף שנכתב לפני חודשיים וחצי בערך. הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן תחודש. הסכם, סעיף מלפני חודשיים וחצי בערך. תנועת כלי השייט נכנסת דרך המצר אל המפרץ תעבור דרך המרחב הימי של איראן. שוב, סעיף שנחתם לפני חודשיים וחצי בערך. תנועת כלי השייט יוצאת דרך המצר אל הים הערבי תעבור דרך המרחב הימי של עומן. בתיאום עם איראן, אוקיי, זה סעיף שלא נחתם לפני חודשיים וחצי בערך. זה סעיף שארצות הברית מתפשרת עליו ונותנת אותו מתנה לאיראן. במהלך תקופת 60 הימים לא יגבו אגרות מעבר עוד מי שימוש, סעיף מלפני חודשיים וחצי בערך. הצדדים יפעלו לפינוי מוקשים מהנתיב המרכזי של המצר בתוך 30 יום, סעיף שנכתב לפני חודשיים וחצי בערך, שזה בערך 75 ימים. והנה, עברו 75 ימים והצדדים לא פינו את המוקשים מהנתיב המרכזי. לאחר שהנתיב המרכזי יפונה ממוקשים, הוא ישמש לתנועת כלי שיט נכנסים ויוצאים, סעיף מלפני חודשיים וחצי בערך. אומן ואיראן ינהלו מסע ומתן להסדר קבע לתנועת ספינות במצר הורמוז, סעיף שנכתב לפני חודשיים וחצי בערך. ומכל הסעיפים הללו שנכתבו לפני חודשיים וחצי בערך, לא קרה כלום. מה כן קרה? הייתה הסלמה, ועכשיו איראן קיבלה עוד מתנה. חלק מהכסף שיגבה במצר יועבר אליה. כן, זה ככה נראית התקפלות מפוארת של המעצמה הגדולה ביותר בעולם, והתקפלות מפוארת של הנשיא המביך ביותר בעולם. השיחות התנהלו בעיקר בין אומן לאיראן, אבל גם גורמים מקטר, פקיסטן וסעודיה היו מעורבים במאמצי התיווך. הבית הלבן היה מעורב באופן פעיל במסע ומתן. בימים האחרונים התקיימו כמה שיחות בין שליחו של טראמפ, סטיב ויטקוף, לבין שר החוץ האיראני ושר החוץ של אומן. שני מקורות אזוריים אמרו כי ארקצ'י נתן את הסכמתו העקרונית להסכם כבר במהלך סוף השבוע. עכשיו מחכים לתשובה של מנהיג העליון של איראן, מוג'תבה חמינאי, ושל המועצה העליונה לביטחון לאומי, ומחכים שהאישור הזה יתכמש, יגיע תוך כמה ימים. כי לא יודעים איפה מוג'תבה, הוא ישן. במידה שאכן יושג הסכם, ירגיע את המצב, אך יחזיר את ארצות הברית ואיראן, חודשיים וחצי,

נקודת האפס. הסיכוי להשיג הסכם גרעין בתנאי הנוכחי נראה באמת כמו הסיכוי שטראמפ באמת יחזור ללחימה. זה מה יש. הרמטכ"ל ממשיך בקמפיין הפוליטי שלו על הראש של הדרג המדיני והממשלה. אתמול הוא תוקף את הממשלה ומביע ביקורת חריפה נגד קידום החוק למניעת מעצר עריקים חרדים. שימו לב לציטוטים המעניינים. העמדה של אייל זמיר בנוגע לחוק שמקפיא את המעצרים ואושר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת ידוע, הוא זמיר שלח מכתב לראש הממשלה נתניהו, לשר הביטחון כץ וגם ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון, בה הודיע כי צה"ל לא יחתום על פטורים המוניים. צה"ל לא צריך לחתום על פטורים המוניים, שר הביטחון צריך לחתום על פטורים המוניים. אולם, גם לאחר שהחוק אושר, זמיר ממשיך לתקוף את הממשלה, הוא מביע ביקורת קשה על החקיקה, מה שנקרא עובר את הגבול בסמכויות שלו כרמטכ"ל, ומתערב פוליטית. את הביקורת הוא השמיע לא פחות מאשר בחדר סגור שבו יושבים חברי פורום מטכ"ל מול אלופי צה"ל, כפי שמפרסמים אתמול. אומר זמיר, הצגנו את עמדתנו בנושא פעמים רבות בוועדות השונות, אבל אף אחד לא הקשיב. החוק הזה מעוות מיסודו. בגץ כבר הקפיא את כניסתו לתוקף. אני לא בטוח שזה יעבור אותו. אני מנחה לעקוב אחר ההתפתחויות השונות בנושא הזה. מילים אחרות, אפילו שבגץ עצר את החוק, הרמטכ"ל יוצא נגד נתניהו, קץ וביסמוט, שבחרו להמשיך בקידומו. עוד פורסם כי מי מהגורמים שנכח בחדר, בעת דבריו של הרמטכ"ל, פירש את הנחייתו לעקוב אחר ההתפתחויות השונות, קורא לשים לב שהמשטרה מסייעת למשטרה הצבאית, ולא מקשה בכל הקשור למעצר עריקים. אני אמרתי לכם, אני הזהרתי, אני אותתתי, אני הדגשתי את העובדה שהרמטכ"ל הזה ובחירה קטסטרופלית של ישראל כץ ושל בנימין נתניהו, אני אמרתי, הזהרתי והתרעתי בכל הכוח שהרמטכ"ל הזה הולך להיות איש מאוד מאוד פוליטי, והוא יהיה בקמפיין בתקופת הבחירות, והנה, הנה, זה הרמטכ"ל שחוצה כל גבול אפשרי. אגב, דובר צהל אפילו לא תורח להגיב לתגובה של הדבר הזה, מן הסתם, מי שידליף את זה לחדשות 12, מה, הוא יגיב לעצמו? זה קצת מביך, לא? אמרתי, הזהרתי, זה רמטכ"ל פוליטי, עכשיו שהממשלה תתמודד עם מה שהיא בשלה לעצמה. וואחד דייסה, לא טעימה, בכלל לא. בכלל לא טעימה, בכלל לא.

וחצי, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ממשיכים עם הכותרות פוליטיקה עכשיו. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט עקץ אתמול את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, יושב ראש ביחד. בנט הכריז כי יפעל על מנת להכריז על קטר כמדינת אויב. איזנקוט לא ממהר להצטרף למהלך, אני לא מציע לעשות את זה כגימיק פוליטי, אמר איזנקוט במהלך ביקור בניר עוז. זה צריך להתקבל כהחלטה רצינית ולא כאמירת בחירות. איזנקוט עקף גם את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. אני יכול לחשוב על שותפים וראשי מפלגות מנוסים יותר לתפקיד שר הביטחון. באמת? כאילו, למה יאיר גולן לא מספיק מנוסה להיות שר הביטחון? רגע, תן לי להבין. הסגן הרמטכ"ל שלך, האלוף במילואים יאיר גולן, לא מספיק מנוסה להיות שר ביטחון? מי כן? נגיד יאיר לפיד, זה כן מנוסה מספיק להיות שר ביטחון? או ליברמן? ליברמן היה גם שר ביטחון בעבר, מספיק להיות מנוסה להיות שר ביטחון? איזנקוט ביקר בניר עוז, שם הציג את טיוטת הצעת המחליטים לממשלה הבאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. 3 שנים לאחר המחדל, נתניהו וממשלתו עדיין בורחים מאחריות, בורחים מהאמת, וכמעט 3 שנים ללא ועדת חקירה ממלכתית, כך הוא אמר. המתווה של איזנקוט מתבסס על יוזמה ציבורית שנכתבה בידי שורד השבי גדי מוזס, תושב ניר עוז, ויועמ"ש המל"ל לשעבר גיל אבריאל, וכולל הצעה מקצועית למנדט ועדת החקירה הממלכתית. לפי ההצעה, הוועדה תחקור את השתלשלות האירועים וההחלטות של הדרג המדיני, הצבאי, ביטחוני ורשויות המדינה האזרחיות הרלוונטיות אשר קדמו לטבח השבעה באוקטובר, החל מהעשור שקדם לפרוץ המלחמה מסיום מבצע צוק איתן. הרכב הוועדה יקבע על בסיס חוק ועדת חקירה ממלכתית. עם זאת, ממליצה הממשלה לנשיא העליון להיוועץ עם סגנו, נשיא המדינה ויושב ראש הכנסת לקביעת ההרכב. מעניין, אוקיי. זה לא דומה להצעת חוק שהציעו בממשלה האחרונה, שהנשיא עם הנשיא ויושב ראש הכנסת יקבעו את ההרכב? לא? זה לא דומה? אוקיי, בסדר. נראה לי אותו דבר בדיוק, אבל כל אחד שיסתכל על זה איך שהוא רוצה. אלי ישי, מי שהיה יושב ראש ש"ס במשך 14 שנים, חוזר לפוליטיקה ובוחן בימים אלה חיבור עם המפלגה החרדית החדשה, הציבור החרדי. המפלגה החדשה דוגלת בגיוס אמיתי של חרדים שלא לומדים, והיא באה לתת קול לחרדים שכן עובדים. בזמן האחרון התקיימו כמה פגישות

בין אישה אל אנשי המפלגה, והריצה המשותפת נבחנת ברצינות. הכוונה היא גם לפנות למאוכזבי שס שלא מרוצים מההתנהלות המפלגה כפי שמשתקף בסקרים. עם זאת, עמדותיו של אלי ישי שונות מהעמדות הנוכחיות שמפלגת שס מציגה בנושא הגיוס בעוד נושאים רבים, אבל עם כל הכבוד אלי ישי, מי שקובע זה לא הוא, כמו שאריה דרי לא קובע, אלא מי שקובעים זה הרבנים. סתם מסקרן אותי לדעת, אם הרבנים היו אומרים לאלי ישי משהו אחר, אז הוא היה מסכים להתגייס לצבא, כי הרבנים עומדים מאחורי העניין הזה. טוב, אתמול פורסם על ידי שחר גליק בתאגיד, שמי שעומד מאחורי הקמת המפלגה החרדית הם רונן מנליס ורונן אביאני, שניים שהקימו את מפלגתו של גדי אייזנקוט. הם השניים שמכוונים לקהל החרדי הליברלי בשלבי הראשונים. אחת מהמועמדות ברשימתו של יושב ראש מפלגת ישר נמצאת גם היא בקשר עם אנשי המפלגה ועם תורמיה. במילים אחרות, זאת לא מפלגה חרדית, זאת מפלגת פרוקסי של גדי אייזנקוט, שכל תפקידה הוא לקרסם במפלגות החרדיות, לקחת מהם אולי שני מנדטים, אולי שלושה מנדטים, כי ספק אם המפלגה הזאת עוברת אחוז החסימה. ונגיד, והמפלגה הזאת עוברת את אחוז החסימה, ושותה ארבעה מנדטים מהמפלגות החרדיות, אז היא מסדרת לגדי אייזנקוט עוד ארבעה מנדטים, שיכלו לאפשר לו להקים איזשהו גוש מסוים, על חשבון החרדים שעדיין לא החליטו עם מי הם הולכים. עם הימין או עם השמאל. במילים אחרות, זאת מפלגת פרוקסי של גדי אייזנקוט, אבל אין שקיפות במפלגה של הישר. הולכים עקום, אבל הרבה מאוד עקום. רק יספרו לכם שזה איש נקי כפיים וישר, ואב שקול כמובן. איך אפשר לא להכניס את הסיפור של אב שקול? בסוף הסיפור של אב שקול זה האירוע. כן, זה קשור מאוד לפוליטיקה, הקטע של אב שקול. אז הנה, הבנתם איפה זה בא? זה בא. מפלגות פרוקסי שמפלגת גדי אייזנקוט מתחילה להקים, כאמור פרסום של שחר גליק, לא של ערוץ 14, חס וחלילה. השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן יודיע היום, אותה אנחנו כבר אפשר להגיד, הודיע אתמול על הקמת מפלגת ימין חדשה. הוא צפוי להכריז כי חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שעזב את הליכוד לפני כחודש, ישובץ במקום השני ברשימת המפלגה. מהלך מהווה ניסיון להקים אלטרנטיבה חדשה וימנית בליכוד. כמה יוזמות פוליטיות פועלות במקביל באותו מרחב צפוף, שמכונה הגוש השלישי. הגוש השלישי זה בדיוק המפלגות הקטנות הללו, הרסיסים. גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, שספק אם עוברים אחוז חסימה. אבל שותים מנדט אחד מהימין. ראיתם קודם לכן אלי ישי והמפלגה החרדית החדשה שמוקמת כפרוקסי של גדי אייזנקוט. לא יודע אם יעברו אחוז חסימה, אבל שותים מנדט שתיים מהגוש הימני. תוסיפו את חילי טרופר ויועז הנדל ששותים בעיקר מהציונות הדתית ומנפתלי בנט. כל מיני פרוקסים קטנים, כל המטרה היא לגנוב איזה כמה מנדטים בודדים. ששניים כאלה ישאבו מנדט אחד מהימין, והשניים ההם ישאבו מנדט אחד מהחרדים, והשניים ההם ישאבו מנדט אחד מהציונות הדתית, והנה לכם הפער שיכול להכריע מי יהיה כאן ראש ממשלה. זה שלושה המנדטים שהולכים לפח, ודוגמה קטנה לאיך מצליחים לייצר פה סיטואציה שבה גוש הימין לא מצליח לעבור את ה-61, בגלל חוסר של שלושה מנדטים. זה הסיפור, זה האירוע. כל בלוף, הכל קשקושיד, עוד לא דיברנו על אופר וינטר ששוטה גם הוא קצת מהימין, תכף נראה לאן העסק הזה הולך, וגם כמובן יש את דדי סימחי וכן הלאה וכן הלאה. בקיצור, מספיק 4-5 מפלגות כאלו שישתו ביחד, ביחד, סך הכל קולות של 3-4 מנדטים, ולהלן גוש השמאל מנצח את הבחירות. זאת התוכנית להפלת גוש הימין. אם אי אפשר לנצח אותו, אפשר לשתות ממנו בקשית בקטנה, כמה קטנות, טיק טיק טיק טיק טיק טיק טיק, וככה הוא לא מצליח לעבור את ה-61, ושוברים מה שנקרא את תיקו ההכרעה. ככה זה עובד, זה לא פוליטיקה, זה טינופינוטיקה, שזה סוג של המילה טינופת עם שילוב של המילה פוליטיקה, שזה בעיקר טינופת ופוליטיקה.

יש 42, אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים עם הכותרות תמול, ימן סעיד אבו קרטומה. פעוט בן שנתיים וחצי נדרס למוות בערערה. משטרה עצרה קרוב משפחה של הפעוט בחשד למעורבות בדריסה הקטלנית שלו. מעצר בוצע לאחר שתחילה התקבל דיווח שקרי במוקד המשטרה ובמדה, שלפיו הילד בכלל נפצע כתוצאה מנפילה מגובה. אשר הגיעו הכוחות למקום, התברר כי הממצאים בשטח לא תואמים את הדיווח המקורי. הפעוט הובא לבית החולים הלל יפה בחדרה כשהוא במצב אנוש, בהמשך נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. השוטרים שהגיעו לזירה בערערה הבחינו כי היא משובשת, ועלה חשד כי הילד נפגע למעשה מדריסה. בדיקה ראשונית עלה חשד כי מדובר באירוע דריסה נמסר מהמשטרה, עם קבלת הדיווח הגיעו למקום השוטרים ועצרו את האבא. עצל, אליאסי, יואב, מסתבך, המחלקה לחקירות שוטרים הודיעה אתמול כי חקרו שלושה אנשי משטרה, וביניהם גם רכז מודיעין, בחשד לסיוע ומתן הקלות משטרתיות למועדון לילה בבעלות אחיו של יואב אליאסי, שנחקר גם הוא במסגרת הפרשה הזו. כל הארבעה נחקרו בעזרה, בחשד להפרת אמונים. בתום חקירותיהם, ארבעה שוחררו בתנאים מגבילים, כאשר שלושת השוטרים הוחקו ממתקני משטרה למשך שלושה ימים, ואליאסי הוחק ממתקני משטרה למשך שבוע. בנוסף, נגנבו במחש עדויות ממעורבים נוספים. החקירה, כך נמסר ממחש, נמשכת. אליאסי סיים בשבוע שעבר את תפקידו כמפקד כיתת הכוננות בתל אביב. זאת בעקבות תחקיר עיתון הארץ. לפי התחקיר, אליאסי התגאה בכך שקשריו במשטרה עזרו לו למנוע את סגירת מועדון ג'ון דו ברוטשילד, לאחר תקרית אלימה שבה נתקר מאבטח בחודש ספטמבר. בעקבות התחקיר, פתח המפכ"ל בבירור. מטעמו של אליאסי נמסר כי הוא בחר להקפיא את שירותו עד לתום הבירור. בתחקיר פורסמו עדויות של עובדים לשעבר במקום שטענו כי קשרים אלו אכן סייעו בכמה מהמקרים לפעילות העסק. היה ברור לנו שהמועדון מקבל הנחות בזכות יואב. ידענו שהוא מעורבב עם כל הקצינים והשוטרים ושיש לו קשרים וכוח. כך אמר לארץ עידן חרפק, מי שהיה ראש צוות ההבטחה במועדון ונתקר באותה קטטה, שהובילה לסגירת העסק ל-21 יום, כנהוג במקרים מהסוג הזה. אז אם העסק נסגר, אז איזה הקלות יואב אליאסי סידר שם? טוב, בכל אופן הוא בעיקר מודה שהוא לא באמת פעל למען המועדון, אלא התרברב כאילו הוא פועל למען המועדון, כי ביקשו ממנו והוא רצה לצאת נחמד עם האנשים שביקשו ממנו, אז הוא אמר להם, בכאילו, הקלטות שלו שבהם הוא מדבר על כך שהוא מסדר את העניינים, הופצו, וזה בעצם מה שיצר את המהומה. הוא נחקר כאמור במח"ש, סביר להניח שתוצאות החקירה יפורסמו בימים הקרובים.

עכשיו, 13 דקות לפני 7 בבוקר, בוקר טוב לכם. אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו עם הספורט לבוקר הזה. ביתר ירושלים, מועדיה בצהוב שחור, וקהל הכדורגל הוותיק נפרד אתמול משמעון צ'רנוחה. אחד הסמלים הגדולים של המועדון הירושלמי, הלך לעולמו בגיל 78. צ'רנוחה שיחק במשך שנים רבות במועדון הירושלמי, כמעט לאורך כל הקריירה נחשב לבלם איכותי ואגרסיבי, והיה לשחקנה הראשון של הקבוצה ששיחק במדעיה של נבחרת ישראל. אגדת המועדון החל את דרכו במחלקת הנוער, משם המשיך לקבוצה הבוגרת ששיחקה בליגת המשנה בזמנו, ואימה על הליגה, אך דווקא התואר היחיד שלו בקריירה היה במדעי מכבי נתניה, עם אליפות הליגה הראשונה בעונת 70-71. מלבד נתניה וביתר ירושלים, הבלם שיחק גם אצל

לשמשון תל אביב. אחרי הקריירה הוא אימן מעט במחלקת הנוער של הקבוצה מהבירה, אבל לא המשיך לקריירת אימון. היה סמל לכל ביתרי, ונשא את סמל ביתר בגאווה גדולה. נפרדו ממנו גדולים, מועדונים, אוהבים, מהגדה של כדורגל. עימות חריף התרחש אתמול בין כוחות ההבטחה באצטדיון שלמה ביטוח לחלק מועדי הפועל פתח תקווה, במשחק גביע טוטו מול מכבי נתניה. עם הירידה למחצית החלו חילופי דחיפות שמיד גלשו לקטטה פיזית, ואף השלכת כיסאות כשעוד כוחות הבטחה הגיעו למקום. לקראת פתיחת המחצית השנייה הרוחות נרגעו כשכוחות הביטחון השתלטו על האירוח. במהלך העימות, אחד מועדי הפועל פתח תקווה בן 22 נפגע לאחר שנפצע בראשו ממוט שהטיח בראשו מאבטח במהלך המשחק, ואחר כך פונה לבית החולים על ידי מד"א. התיעודים ברשתות זה תיעודים מזעזעים, עם תקיפות אלימות וקשות ופצועים, ולא ברור מה קרה שם. אף אחד אפילו לא יודע למה, איך ומאיפה. בינתיים משטרה חוקרת מנסה להבין מה קרה ומה נסגר שם, ואף אחד באמת לא יודע לענות על השאלה הזו. בערים, בין מכבי תל אביב לקבוצה שרוצה את רוי רביבו, הדרמה סביב רוי רביבו שפורסמה אתמול בלילה מעסיקה מאוד את אנשי מכבי תל אביב בימים האחרונים, כאשר מאחורי הקלעים ישנו אירוע לא פשוט בכלל סביב ההצעה ומחלוקות משמעותיות מאוד. יש פערים גדולים בין הקבוצה הספרדית שהציעה לשחקן 2.5 מיליון יורו ומענקי הישגיות עתידיים, בעוד מכבי תל אביב דורשת מעל ל3 מיליון יורו מענקים ואפילו ויתור של 15% מדמי העברה שמגיעים לשחקן. בספרד טוענים גורמים כי אחת הקבוצות אשר מעוניינות בו מאוד היא לבנטה, והם סבורים כי היא עומדת מאחורי ההצעה כשיש מכשול נוסף, הרצון שלה לחלק את דמי העברתו לשלושה תשלומים. כמו כן, ישנן הצעות נוספות מפורטוגל, איטליה וגרמניה, שכרגע לא הבשילו לכדי הסכומים שמכבי תל אביב מבקשת על השחקן, ועליין סביב רביבו הוא גדול מאוד. כזכור, מוקדם יותר הקיץ פורסם כי פיורנטינה עוקבת אחר השחקן, אבל היעדר דרכון זר פוגע במועמדות שלו. המגן הצעיר לקח קשה את הסיפור, ביקש מקני מילר לא לצאת למשחק מול צסקה סופיה. למה? לא ברור. יש לו חוזה, הוא שחקן מקצוען, הוא צריך לשחק. מה זה לא לצאת? יש לך חוזה ביד? אתה שנייה לפני חתימה, נסעת לעשות בדיקות? אין כלום. אז מה, איך אתה יכול להגיד למועדון שלך שאתה לא יוצא למשחק קריטי באירופה? לא תקין, פשוט לא תקין. מצד שני, חייב להודות, אני לא יודע באמת, אני לא מסתמך אף פעם על אתרי ספורט, כן? תוצאה מכך, מכבי תל אביב המריאה לבטומי גיאורגיה ללא השחקן, כאשר מי שאמור להחליף אותו הוא שחר אוזן, יפתח במקומו ביום חמישי, ואת זה רביבו פשוט עושה כשהוא יודע שהמחליף שלו סגיב יחסקל פצוע, וגם הוא לא יוצא למשחק הקריטי מול צסקה סופיה, משחק שיכול להכריע את העונה האירופית של מכבי תל אביב. הדבר האחרון שרביבו רוצה זה שחס וחלילה מכבי תל אביב לא תעשה עונה אירופית, וזה ייפול לו על הראש. זה לא תקין, זאת התנהלות לא טובה, ולמועדון יש זכות מלאה לדרוש עליו קצת יותר ממה שהוא שווה. הוא לא שווה 2.5 מיליון, הוא שווה הרבה יותר מ2.5 מיליון. שחקן ששווה לפחות 4 מיליון. אז אני חושב שההתנהלות שלו כאן היא לא תקינה ולא נכונה, אבל זאת ההתנהלות שלו. המופע של אביתר בנאי, תרבות עכשיו, שתוכנן להתקיים אתמול באמפי שוני, לא התקיים. הודעה שפרסמה לקהל, נמסר כי ההופעה נדחית למועד חדש, 6 באוקטובר. באותו מקום הסיבה לתחייה היא בעיה רפואית קלה באוזניים שמצריכה מנוחה בהוראת רופא. אנחנו נאלצים לדחות את המופע שתוכנן להתקיים, נמסר בהודעה מטעם ההפקה. המופע יידחה למועד חדש בשישה באוקטובר, גם הוא באמפי שוני. כל הכרטיסים שנרכשו תקפים לתאריך החדש. בעיה באוזניים לזמר זה בעיה גדולה, אי אפשר לשיר בלי מוניטורים באוזניים, זה פשוט בלתי אפשרי. לא נעים. שינוי בקריירה של ענת וקסמן. השחקנית ענת וקסמן העלתה אתמול סרטון לחשבון האינסטגרם שלה, בו היא מציעה את שירותיה לכל מי שמעוניין לפתח כישורי ויכולת משחק כדי להתקבל לסדרות וסרטים או ללימודים בבתי ספר מקצועיים. החלטתי ללמד את כל מי שרוצה ומעוניין לגשת לאודישנים ולבתי ספר למשחק, או מי שצריך הכוונה. אני אשמח מאוד לעזור, תפנו אליי, יהיה כיף. אמרה בסרטון. וקסמן בת ה-65 הייתה במשך שנים אחת השחקניות העסוקות בארץ, התפרסמה בין היתר בסדרה הקומית, הסיטקום, החיים זה לא הכל, ובסרטים לילה סדה, הסונות של נינה, לצד קריירה עשירה בתיאטרון הישראלי. לפני כשנה חשפה כי התמודדה עם דיכאון,
הייתה לי תקופה של שנתיים וחצי שהייתי בטחון.

דיכאון עמיד, דיכאון מז'ורי עמיד, כך אמרה בפודקאסט מתוך השבר. אני שמחה לספר שיצאתי מזה ולתת תקווה לאלה שנקראים עמיד, כי כשאתה מקבל טייטל כזה, זאת אומרת שהוא עמיד לפני כל התרופות, וזה המצב שאיתו אתה אמור לחיות. זה פטלי וזה מקומם. אני לא יכולה להסביר באיזה מקום נמוך, חשוך ובפחיד נמצאים, המשיכה וקסמן, זה מקום נוראי שאתה רק בנפילה, נפילה, נפילה מתמדת, זה נורא ואתה רוצה לעצור את זה, להיחס במשהו, אבל אין במה. כל הסיפור כזה, כשאתה שומע שהוא מחזק. דיברתי עם כמה ששאלו אותי מה עשית, ויש לי שלושה דברים שעשיתי, אחד מהם עזר. זה הזמן של הדיכאון להיות בגוף שלי, ואז הוא עזב, כך היא מספרת. לא מזמן היא גם עלתה לסערה לאחר שהיא התראינה וטינפה למצביעי הימין, ביביסטים, שוקולדים, דברים מזעזעים, עזבו, לא אחזור על זה. תקראו בגוגל, בכל מקרה היא חושפת את עצמה באינסטגרם שלה וכמובן גם שם חוטפת הרמות של ביקורת וטינופת ואחת השאלות הגדולות שנשאלו, האם גם ביביסטים יכולים לבוא לקבל עזרה. בקיצור, זה הסיפור. אורלי ויינרמן, זוכרים? אנשים שבגילי אמורים לזכור, הסתובבה בינינו הרבה שנים בלי ששמנו לב עד שביולי 24 נמצאה מקום היא מצאה ברחובות ירושלים. כוכבת שמש, בת 55, הסתובבה אז בין רחובות יפו והנביאים בבירה, והזדהתה בשם שירה. מאז היא כבר הספיקה לחזור לתל אביב, ניסתה לצאת מארץ דרך ירדן. עכשיו מתברך, חזרה שוב לרחובות העיר הגדולה. תופסים אותה מטיילת בין בתי הקפה ברחוב שנקינג, שבדיוק כמו ימי השיא שלה בסוף שנות ה-90, גם הוא חוזר לימיו הטובים מהעשור האחרון של המילניום הקודם, עמוסה בסקיות בעיקר, פחות ופחות מאז העשור הקודם הבליח חשוב בציבוריות הישראלית, זה היה בנסיבות שונות ומשונות. למשל, בעקבות פוסטים אנטי-ציוניים שהעלתה לפייסבוק בימי מבצע צוק איתן, וכשמדורי הרכילות פרסימו שהיא בזוגיות עם בנו של מי שהיה שליט לוב, מועמר קדאפי. היא עצמה מעולם לא השראה, הכחישה שהייתה מערכת יחסים עם בנו של הרודן המנוח, אבל כשהוא עמד לדין ב-2012, הביע בו תמיכה פומפית. טוב, חייהם של האומנים זה כמו מדרון, עולה ויורד, כל הזמן זה משתנה, אתה אף פעם לא יודע מה, מימו, איך, כמה ולמה, באמת, כאילו, קשוח לי האירוע הזה, אבל זה שלהם. תחזית מזג האוויר, היום, בבוקר יהיה מעונן חלקית, בהמשך היום יעשה נאה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים בפנים הארץ, אבל עדיין הן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, תורגש הקלה מה בעומס החום, הלילה יהיה מעונן חלקית במבט קדימה לשבוע הקרוב. לא רואים פה באמת משהו שאתה אומר לעצמך, וואלה, דרמה, זה הולך להיות מטורף, אבל כרגע זה פחות או יותר מה שאפשר לספר על התחזית המסתמנת לשבוע הקרוב. זהו חברות וחברים, אנחנו כאן מסיימים, סוגרים, נפרדים. תודה רבה לכם שבאתם, שהתעוררתם, שהצטרפתם. השתדלתי לעשות את הטוב שאני יודע. 14:00 ניפגש ביחד, נעשה כאן אחלה מוסיקה, 90 פלוס מינוס כאן דבר. לי קוראים נועם אמיר. בוקר טוב שיהיה לכולנו, ביי, להתראות.

0: שלום רבה, שעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הותר לפרסום דבר נפילתם של רב סרן הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם תמיר וקנין, לוחמי מילואים בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים, מפיצוץ מטען בכפר מג'דל זון שבדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. רב סרן הראל בירנשטוק, מ-34 מנוקדים, היה מפקד פלוגה א' בגדוד. רב סמל תמיר וקנין, בן 33 מאלת, היה חובש קרבי בפלוגה. ארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורח קשה בפיצוץ. האירוע התרחש אתמול בשעות הצהריים המוקדמות, כאשר כוח מילואים מחטיבה 55 שיבטח עבודות הנדסיות נכנס למבנה בכפר מג'דל זון. המבנה היה ממולכד והתפוצץ עם כניסת הכוח. בעקבות האירוע החל תחקיר מעמיק בפיקוד הצפון. בין היתר יתוחקר אופן כניסת הכוח למבנה והאם הכניסה נעשתה בהתאם לנהלים ולפקודות. המתיחות בגבול הצפון לאחר פיצוץ המטען שגבה את חייהם של שני לוחמי צה"ל. לפי דיווח מדרום לבנון, צה"ל ביצע הלילה גל תקיפות באזור בורג' השמאלי שבמחוז צור וברכס הליטהר. על פי הדיווחים, במקום יש מספר פצועים לבנונים. בשלב הזה לא התקבלה תגובה רשמית מצה"ל. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר התייחס אתמול לטיוטת ההסכם בין מועצת השלום לחמאס ולצמצום המשמעותי של התקיפות ברצועה. במהלך סיור ברצועת עזה אמר זמיר, צה"ל ימשיך לפעול לפי העיקרון אותו קבענו, להסיר איומים ובכל מצב להגן מלפנים על היישובים ועל התושבים ולשמור על ביטחונם. התמונות מהיישובים, משפחת ביבס, התצפיתניות וכל קורבנות טבח 7 באוקטובר עומדים לנגד עינינו בכל יום. נמשיך לרדוף את האחראים לטבח ולא נרפה עד שנבוא חשבון עם כל מי שהיה לו חלק במוקדם או במאוחר, ככה המטכ"ל. מתקדמים לבחירות. חבר הכנסת יולי אדלשטיין וגלעד ארדן ישיקו הערב את המפלגה החדשה שלהם. בימים האחרונים התנהלו ניסיונות לצרף שמות בולטים לרשימה החדשה לקראת ההשקה המתוכננת, זאת במטרה להעניק לה כוח ותנופה. בין השמות שעלו על השולחן היה שר האוצר לשעבר משה כחלון, אבל לפי גורמים המעורים בנושא, כחלון השיב בשלילה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגע.

0: מעגלות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: שלום ובוקר טוב, מה שלומכם?
1: היי, בוקר טוב לכם.
0: מה העניינים? 7:06 דקות.
2: אה, כן, נכון. דרור רפאל וארז קליין.
1: נכון.
0: כן, 7:06 דקות בבוקר יום חמישי בשבוע, היום 6 באוגוסט 2026. השישי לשמיני, זה התאריך, כף ג' באב, תפשין פי ו', יום חמישי, עם כל המשתמע מזה, יום פחות, כמו שאתם כן. בטח יודעים.
1: מהבקרים האלה שכבר הרבה זמן לא, כן. לא היו, והנה כן, זה כן. שוב.
0: ננסה כן. איכשהו, איך זאת אומרת, אתה יודע, מה נעשה כרגע?
1: אתה לא יודע מה אתה עושה, אתה עושה. אתה פשוט עושה, אתה לא יודע.
0: אתה הולך קצת לפה,
1: בין הזה,
0: כן.
1: אתה אומר, אולי זה קצת יותר מדי זה, אולי זה קצת פחות, קצת נשם וקצת לפה.
0: יום כזה.
1: אנחנו פה, כן.
0: כן, אנחנו פה, יותר מזה אין מה לומר. טוב, נקווה לעבור גם את היום הזה. מה אני אגיד לך? אתמול זה כזה היה בעקבות מה שקרה בצפון, קורים כל מיני דברים, ואתה לא יודע מה קרה בצפון.
1: כן, כי גם...
0: לא אמרו.
1: זהו, תמיד אומרים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים
0: אומרים... היה משהו וזה...
1: חילופי אש...
0: כן, משהו.
1: קשים.
0: אבל כאילו היה איזה...
1: מילה שכבר זורק אותך...
0: איזה זה, מפרו את ה...
1: כן, מפרו, אתה חושב ירו, וכן, כן.
0: בקיצור, אז זהו, אלה החדשות, אנחנו ננסה לעשות, לדבר על דברים אחרים לפחות.
1: נכון,
0: לפעמים גם
1: קצת...
0: לקחת נתיב אחר.
1: ככה לשבור
0: נכון,
1: צידה.
0: כי עם זה כבר אין מה לומר. טוב, אז 7:06 דקות, יום חמישי בשבוע. מה שלומכם, איך אתם ככה, וואלה, בכללי, וואלה, ברגיל
1: וואלה,
0: שלכם?
1: וואלה, התקרר טיפה אתמול.
0: כן, הולך נכון? ומתקרר קצת, דיברנו על זה קצת.
1: כן, בוא ככה...
0: זה נושא לשיחה, מזג
1: כן,
0: אוויר.
1: התקרר. כן, התקרר. מזג אוויר, אני חושב שזה נושא שיחה ראשון שאתה מדבר עם ההורים שלך.
0: כן.
1: בטלפון. נו, איך אצלכם? כן,
0: כן, נכון.
1: כאילו, אתה יודע, 50 דקות מפה.
0: הבן שלי בבאר שבע, ואני כל הזמן מתעניין, כאילו, כמה חם שם יותר מפה.
1: בבאר שבע אתה בטוח שתמיד חם.
0: כן.
1: כמו שירושלים אתה בטוח שתמיד קר?
0: נכון.
1: אז בבאר שבע אתה בטוח שתמיד חם, תמיד חם, לא חשוב מתי, לא חשוב מה, פברואר חום. אז מה הוא אומר?
0: שחם. את הקטע הזה שאתה יוצא נניח לקחת שירות ממונית נניח ואתה צריך לדרג אותו אחר כך את האירוע בסדר התרגלנו לזה
1: אני מדרג איך שאני נכנס
0: כן?
1: כן.
0: אוקיי.
1: נותן לו חמש כדי ש...
0: בסדר.
1: זה, כדי שהוא ישקיע. זה כמו מלצר שאתה נותן לו מראש, שאתה נותן לו מראש.
0: נותן לו לפני.
1: כן.
0: אבל זה שכל אחד וכל חברה, בכל דבר בחיים, מיד אחר כך, איך הייתי?
1: כל נציג. תן לי שני גם... לדברים לחלחל.
0: כל נציג.
1: שלח את הסקר בערב או מחר.
0: דיברתי עם נציג של חברת תקשורת ונציגה של חברת ביטוח.
1: הוא גם מלחיץ אותך מראש, הוא אומר לך, אם שלח סקר, אני אשמח מאוד אם תענה. ברור שתשמח מאוד, אבל השאלה, אני עצמי שמחתי מהשירות.
0: מה הקטע גם של החוסר ביטחון עצמי הזה, של איך הייתי, איך היינו, איך היינו?
1: כן.
0: ישר כאילו...
1: מה, כמה אתה נותן?
0: כן, כן.
1: נשמח מאוד אם...
0: בחיים הרי אנחנו עוברים...

0: דברים, פוגשים אנשים, זה, ועוברים הלאה, כאילו, לא כל שנייה, איך הייתי, איך הייתי?
1: נגמר השירות, כן, בואו נתקדם שנינו, אני לשלי ואתה לשלך.
0: עשיתי את העבודה, גבירתי, שנייה, אני גם יש לי את החיים עצמם, כאילו, אני לא יכול כאילו לעשות חוות דעת.
1: וגם אחרי זה בסקרים, כל מיני שאלות.
0: בסקרים?
1: במידה ו... כן, ששולחים אותך לדרג.
0: זה משהו.
1: במידה ו... עד כמה היית ממליץ... לחברים שלך, מי ממליץ לחברים שלו, תקשיב, קיבלתי שירות מחברת הסלולר שלי, אתה חייב, אתה לא מבין, הוא ענה לי, דיבר איתי.
0: אני לא הגעתי לכאלה, אני גם לא...
1: אז אתה לא עונה על סקרים.
0: כנראה שלא.
1: יש שם כמה שאלות, שזה בין 1 ל-10, 1 גם ליד 1, כדי שחלילה לא תתבלבל, זה שסמיילי עצוב בוחר, וליד 10 יש סמיילי מחייך. שאתה יודע מה זה הטוב ומה זה הרע.
0: כן, כן. שלא תתבלבל.
1: אני חושב שבדרך כלל כשאתה נותן 10 לראשון, זה כבר ממשיך 10 על הכל. אין 10 ואז פתאום 1.
0: אתה תהיה חייב להוריד משהו על משהו כדי שזה לא יהיה לא אמין.
1: אז אחד אתה נותן 8.
0: כן.
1: זמן
0: מענה
1: או כמה היית מרוצה מה...
0: נכון, נכון. אבל חבר'ה, הכל בסדר, כולם בסדר.
1: אני לפעמים אבל כשאני מקבל שירות מעולה,
0: נו,
1: אני אומר לך, אני קצת מתרגש, כי זה כאילו, למדנו שזה לא מובן מאליו לקבל פה שירות מעולה, ובסוף השיחה אני מגדיל ואני אומר לו, אחי, ממש תודה על השירות, אני מעריך, שלח סקר, אחי, שלח סקר.
0: אני היה לי...
1: כאילו להגיד לו, אני כל כך מרוצה, שתבין שאם אתה שולח סקר, אני הולך להתפוצץ עליך.
0: תקשיב, היה לי אירוע עם חברת תעופה, תכף נדבר על ענייני הזה.
1: כל פעם יש לך איזה אירוע עם איזה חברה אחרת.
0: חברת תעופה, שהייתי צריך להחליף טיסה, ואמרתי...
1: ישראלית?
0: כן, ואמרתי, לא משנה, ואמרתי לעצמי, עכשיו וואו, להיכנס לזה ולזה ולהתקשר ולא לתפוס אף אחד ולנסות את זה בדיגיטל ולא להצליח וזה, אולי אני אשאר כבר עם הטיסה הקיימת ואני לא אחליף מרוב האירוע.
1: עד כדי כך אתה מיואש מהשירות שאתה מקבל פה, שאתה אומר,
0: עוד לא קיבלתי את השירות.
1: אני אטוס ליד אחר?
0: עוד לא קיבלתי את השירות, ואמרתי, רק ההחלפה הזאת, אני...
1: הפרוצדור.
0: והתקשרתי לחברת תעופה, ובשתי לחיצות ענתה לי נציגת הזה, אמרתי, מענה אנושי?
1: זה שאנחנו מופתעים מזה, זה טוב היה.
0: והיא עונה לי, ובשתי לחיצות כפתור, היא העבירה לי את הטיסה, ואומרת לי, זה ממש אותו דבר, אתה לא צריך להוסיף כלום, וזה וזה וזה וזה. אמרתי, וואו, מה זה הדבר הזה? זה לא הייתי רגיל.
1: הלם. קיבלתי שירות טוב, אני בהלם.
0: קיבלתי שירות.
1: כן.
0: טוב, בסדר. חבר'ה, אז אנחנו מתחילים כאן. נגיד שבענייני היום ככה, אנחנו שמנו לב שהתחילה עונה של בואו לאכול איתי, נראה לי עונה טובה אגב.
1: כל עונה של בואו לאכול איתי עונה טובה.
0: לא יודע.
1: הליהוקים שם הם פשוט בינגו.
0: בקיצור, נראה ככה מסרטונים שזה הולך להם. anyway, אנחנו רוצים לדבר רגע על תרבות האירוע. רוח, הדבר הזה שאתה הופך את הבית שלך עכשיו למסעדה. עכשיו אני מסעדה.
1: כן.
0: כן, עכשיו אני מארח.
1: עכשיו אני פה, עכשיו אני...
0: אז כל תרבות האירוח הזאת, למארח הרבה פעמים יש...
1: עכשיו אני סומליה, אני פותח פה את היין, מוזג לכם את היין, זה יין מיוחד.
0: כל ההצגה הזאת של עכשיו אני מסעדה, עכשיו...
1: כן.
0: לא, אתה אבנר, ואתה גר בראשון לציון, ואני סתם בא אליך לאכול משהו.
1: כן, שמת לי פה כמה גבינות.
0: אבל הקטע הזה שאתה מארח פתאום אצלך בבית, והופך את עצמך לארוחה ולמסעדה וכל זה, יש עם זה דברים מבאסים, יש עם זה דברים לא נעימים.
1: כמערך, כמערך, מהצד של המערך.
0: אז אנחנו שואלים אתכם מהצד של המערך, ואחרי ערכתם לא פעם, מה הכי מבאס בלערך? כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-95-39 או בהודעה קולית למספר הזה, אפשר גם לטלגרם כמובן, מומלץ ורצוי לטלגרם הבוקר ברדיו 90, מה לא כיף, מה מבאס, מה, איך הוא זה, כואב ראש, כאילו, מה הכאב ראש בלערך? איזה בלטמים פתאום נופלים עליכם מהצד של האורחים ומהצד שלכם שהופכים את כל האירוע הזה לבלתי? כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם מה מבאס בדבר הזה. הנה אריאנה גרנדה.
1: מה, היא חזרה להופיע?
0: זה מהעוד שהיא הופיעה.
1: זה מהקדנציה הקודמת.
0: עוד מעט כותרות החדשות, אנחנו כאן לתשע וחצי.
1: יאללה חברים.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: יחסית, כאילו.
1: אוקיי.

0: אנחנו הבוקר כאן ברדיו 90, בוואטסאפ ובטלגרם, אם יש דברים שמבאסים אתכם כמארחים, והערכתם הרי לא פעם ולא פעמיים, זה בעקבות הבואו ליכולתי, תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, וגם אתם מוזמנים להתקשר אלינו הבוקר לחידון, לחידון האקטואליה. הטלפון שלנו כרגיל, 1-2-1-2-90-90-90. אנחנו נהיה פה עם שאלות של חצי דקה, ואתם, אם תענו עליהם יפה ונכון, אתם תקבלו גם פרסים.
1: זה
0: אנחנו
1: נכון.
0: אנחנו מחלקים הבוקר גם שובר קנייה בסך 100 שקלים לקנייה בנטו חיסכון, או לסניף בנתניה בפלדה 13, או בחדרה במתחם האלופים. 100 שקלים לזוכה הבוקר לקנייה בנטו חיסכון לזוכה, וגם
1: כן, זו כרטיסים לקרקס הבינלאומי לאובה קובה. אותו קרקס מרהיב וצבעוני לכל המשפחה, עשרות לוליינים ואקרובטים, רקדנים, ליצנים, מגיע מקובה ומקולומביה, אינו עושה שימוש בבעלי חיים. כל אוגוסט הוא נמצא בקריית השרון, או אל הקרקס שם של הובה קובה. אז גם זו כרטיסים, וגם שובר קנייה בסך 100 שקלים לנטו חיסכון.
0: בדיוק, אז אלה מתקשרים ולעונים ולזוכים.
1: נכון, יש לנו פה שני מקומות ראשונים היום.
0: 1-2-1-2-90-90-90 זה מספר יותר. למה אתה אומר יש לנו שני מקומות ראשונים? אם כולם הגיעו למקום האחרון?
1: הבנתי,
0: אם כל המאזינים יגיעו למקום.
1: הבנתי, בזמן הסבא באמת. נכון, נכון.
0: יהיה בבעיה פה.
1: סוגיה? הנה, אתה
0: רואה? יפה.
1: יפה.
0: כן, יפה. נירית צוקתי איתנו בהמשך, בפינתה...
1: ילדים זה שמחה? סימן שאלה, סימן קריאה?
0: לדעתי זה סימן קריאה, אבל לא תמיד זה סימן קריאה, לא לכולם. הפעם נדבר על טרנד הרזון. יופי, בהקשר של בטח אריאנה גרנדה ודן פינס וכל הדיבור הזה, אז נדבר על זה בהמשך עם נירי צוק. נשיר שיר בשירה בציבור ב8:15, נשמח אם תצטרפו אלינו גם לאירוע הזה, ואנחנו כאן עד 9:30. אבל מה שהכי חשוב, אם אתם שואלים את עצמכם מה הכי חשוב כרגע לעשות, זה דווקא להתקשר
1: לחידון. באמת היום האידיאלי להתקשר לרדיו.
0: נכון. אז קטע נחמד לעשות בבוקר הזה. 1-2-1-2-90-90-90.
1: אבי מרום מאחורי הזכוכית הבוקר הזה מקבל את השיחות שלכם. קחו את זה בחשבון, הוא יענה בקולו המקורי והטבעי.
0: זה לא קורה כל יום. אולי זה כן AI.
1: לא, אני בדקתי, תאמין לי, בדקתי.
0: אז 1-2-1-2-90-90-90, אבל אנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות. ההמתנה לתשובה של חמינאי, התקשורת איתו קשה.
1: קשה, קשה, כל קשה איתו.
0: לפי גורמים במפרץ, ארצות הברית עשתה ויתור בשליטה על הורמוז, ויש טיוטת הסכם, אבל מנהיג העליון מוצ'טבה עדיין לא עונה. מוצ'טבה לא עונה, אפשר לעשות בזה סרט.
1: בטח, מוצ'טבה לא עונה, מוצ'טבה לא עונה 2, אתה יכול כבר סרט ההמשך.
0: נכון, נכון.

0: לפי דיווח בטלוויזיה האיראנית, הנשיא פזשחיאן הודה שההתנהלות מול חמינאי קשה מאוד כרגע. לפי דיווח
1: כרגע,
0: אחר...
1: כרגע, בניגוד לעבר, שההתנהלות מול אותם את הכלילה וצחוקים. אוקיי.
0: לפי דיווח אחר...
1: חוץ שטובה ושטויות שלו.
0: כן, לפי דיווח אחר, הוא נפגש איתו במכונית אפילו, לכמה דקות ספורות, והוא הביא לו איזשהו מסר שם. טראמפ, אז אנחנו יכולים לדעת שהוא יכול להיכנס ולצאת מרכב.
1: זה הוא יכול.
0: זה, אתה יודע,
1: או שהוא לא נכנס, אולי הוא רק הכניס את הראש פנימה לחלון.
0: לא, הם נפגשו ביחד.
1: הוא ישב בתוך הרכב.
0: כן, נניח הוא נמצא במושב האחורי, והפזשחיאן בא לכמה דקות ויצא. בקיצור, לפי, אוקיי, טראמפ עדיין משוכנע שפתיחת הורמוז תקרה בקרוב, אפילו הלילה.
1: אה, זהו, הלילה.
0: כן, למרות שהוא הבטיח שהעסקה כבר תושלם שלשום.
1: תראה, יום לפה, חצי שנה לשם, סופר, נו, אתה מתכנן איתי על כמה.
0: לא, גם תמיד אומרים, מה שלא קרה שלשום יקרה אתמול, מה שלא קרה אתמול אולי יקרה הלילה, ומה שלא קרה הלילה...
1: יקרה מחר, או מחרתיים, או מתישהו.
0: אז מחר, אז עוד שבוע, ואם לא עוד שבוע, אז עוד שבועיים, ואם לא עוד שבועיים, אז עוד חודש, ואם לא עוד חודש, אז עוד שנה, ו... יקרה, יפתח הורמוז בסוף.
1: זהו, יפתח הורמוז.
0: טוב, עניין אחר לגמרי.
1: אומן השתלטה פתאום על המסע ומתן.
0: כן, נכון.
1: הם לא היו כאילו דומיננטים, הם כל מיני פקיסטן הובילו את זה, וכל מיני
0: קטר.
1: זה כאילו כל פעם בא איזה מדינה, זו, תנו לי לנסות, אני יודעת איך לדבר איתם.
0: אני אומן.
1: יש לי את הגישה, אני אומן בטח.
0: כן, אני גם אומן, אז אני אומן במסע ומתן. אולי באמת אומן במסע ומתן.
1: יכול להיות שזה אומן במסע ומתן.
0: עניין אחר לגמרי, בשורה למצביעים, המפלגות לא יוכלו לעקוב אחרינו, במיוחד לא ביום הבחירות. השופט סולברג החליט שהמפלגות לא יקבלו את רשימות האנשים שטרם הצביעו. הפתיע אותי בכלל שעד עכשיו הם קיבלו.
1: אתה עכשיו לקרוא אחריי? מה זאת אומרת?
0: לא, ביום הבחירות. ביום הבחירות. אחרי שבן אדם מצביע, הרי מוחקים אותו, והמפלגות היו יכולות לקבל את אלה שטרם הצביעו, ואז להגיד לה, גבירתי, לא
1: יקבל. פה בארץ. כן.
0: כן, זה לא כזה וואו.
1: זה וואו, למה מפלגה, באיזה זכות יש מפלגה כלשהי לדעת אם הצבעתי או לא הצבעתי?
0: נכון, כן, זה כזה, כן, אוקיי, בקיצור הוא החליט שלא עוד, ו...
1: השופט סולברג.
0: השופט סולברג, וכך הוא בעצם מונע את ההשפעה של מפלגות על מצביעים ברגע האחרון. ההחלטה שומרת על הפרטיות של המצביעים, ותבנה את הנוהג של פנייה למצביעים שעדיין לא הצביעו, וניסיונות לשנע, גם לשכנע וגם לשנע אותם לקלפי.
1: התקשר וזה, לא הצבעת, ודווקא מגניב אבל יכול להיות, כאילו, דווקא אם עוקבים אחרינו ואז, כאילו אם הקלפי שלך היא רחוקה, לא בא לך להוציא אותו, לא בא לך להזיז, אתה לא מצביע.
0: נכון.
1: טלפון בערב.
0: נכון, אבל אז אתה
1: משכנעים אותך.
0: פתאום טרופר שולח לך
1: המונית. הוא לא יודע, אבל סליחה, חשאי, אתה אומר לו, אין בעיה, בוא תשנע אותי. אתה רוצה, בוא תשנע אותי שנייה לפני זה לסופר, יש לי זה, ושינוע קטן לקניון, יש לי זה סידור שם בזה. בוא נבוא רוצה לחבר שלי, נעשה קפה, תשנע, אתה רוצה שאני אצביע, תשנע.
0: אבל גם אם הוא שינע אותך, איך הוא יודע שאתה תצביע לא?
1: אולי הוא אומר, באתי ולקחתי וזה, אז הוא ייתן לי את הקוד שלו, כן. אני עושה לו מחווה, באתי קצת צחוקים באוטו, אתה יודע, חילי טרופר עושה איתך צחוקים באוטו.
0: כן, כן. אוקיי, אז לא עוד.
1: זהו.
0: עניין אחר לגמרי, איך תדע שאתה בומר? לפי סקר, יש מספר הרגלים קטנים שמעידים שאתה בומר, כמובן בומר יודעים כולנו מה זה, ואתה כבר לא שייך לדור הצעיר.
1: לא צריך להסביר מה זה. אם אתה מסביר מה זה בומר, אתה בומר.
0: אתה בומר, נכון. אבל לא רק שאתה לא שייך לדור הצעיר, אלא אתה... זה יותר מלא שייך לדור הצעיר.
1: בטח, זה... בטח, זה, זה, זה, זה דרך ארץ, זה התנהגות.
0: כן, כן, כן. אוקיי, אז אם אתה עדיין מסתובב עם ארנק...
1: לא מסתובב.
0: יש לך, אני לא שואל אותך, בכללי, ואתה אוקיי. כן מסתובב עם ארנק.
1: לא, כבר יש לי בזה, ב...
0: יש לך ארנק.
1: יש לי ארנק בבית.
0: אז אתה מסתובב עם ארנק.
1: אני... לא, אני לא מסתובב עם ארנק.
0: ראית אותך עם ארנק.
1: מתי?
0: לא יודע, לא זוכר.
1: היה בעבר, הלכתי עם ארנק.
0: לאחרונה, לא?
1: לא, לא, לא.
0: אוקיי. אם יש לך טלפון קווי בבית?
1: לא, אין לי.
0: אוקיי. הצלצול בטלפון לא על שקט או על רטט.
1: עכשיו הוא על שקט. לא על שקט.
0: לא, בכלל, כן. לא צריך לשמוע צלצול של טלפון.
1: הכל מושתק, הכל הזה, התראות מושתקות.
0: אתה עונה על הטלפון שהוא צמוד לאוזן, כי הצעירים עונים או על רמקול או באוזניה.
1: אני גם, אני עונה ומרחיק, אין לי כוח להצמיד, כי היד מתעייפת לי.
0: אוקיי, אוקיי. אז בוא, אתה לא בומר.
1: אני מבוגר, אבל היד מתעייפת לי כשאני מחזיק צמודות. אוקיי.
0: אוקיי, אם אתה צופה בטלוויזיה, בערוצים רגילים ולא בסטרימינג?
1: זה כן.
0: זה אתה עושה?
1: צופה בערוצים.
0: אתה ברומר מספר, זאת אומרת, יש לך סממן אחד. אם אתה חותם את השם שלך בסוף ההודעות בוואטסאפ.
1: לא, לא, לא. לא, לא, לא.
0: יש כאלה שעושים את זה.
1: כן,
0: יש כאלה שמתחילים הודעה.
1: כותבים אבא פתאום, אימא גם כזה.
0: לא, יש כאלה שמתחילים הודעה בדרור, תשמע, וזה. אף פעם לא הבנתי למה זה.
1: נכון, נכון, נכון.

0: בקיצור, אם אתה חותם את ההודעה שלך, ואם אתה מאזין לרדיו, באוטו, גם קצת בומרי.
1: אתה מבריח מאזינים עכשיו, אנשים יחברו את הרדיו כדי להיות חברים, אתם לא בומרים, הכל בסדר, אתם מגניבים.
0: נכון, נכון, הכי מגניב
1: להאזין לרדיו. אלה, שלחתם לנו הודעה עכשיו לוואטסאפ, וחתמתם את השם שלכם בסוף, אז פה יש בעיה.
0: אם אתה עונה על כמה מהקריטריונים, אחד או יותר, כנראה שאתה בומר קצת.
1: אגב, בעונה לטלפון ומצמיד לאוזן, יש לי חיזוק, זאת אומרת, אני משווה ומעלה,
0: כן.
1: למקרה חמור יותר, כן. שם קוד אמא שלי,
0: כן.
1: שזה עונה לטלפון כשהוא צמוד לאוזן, ועל ספיקר.
0: אה, כן, כן, כן, נכון, נכון.
1: זה... המהדרין גם פותחים בטעות מצלמה.
0: ופנס.
1: כן, הכל פתוח, ו...
0: והיד נתונה.
1: והאוזן נתונה,
0: כן. כן, אז זה הסממנים לבומיריות.
1: כן, כן, כן.
0: טוב, אנחנו בעניין אחר, בוואטסאפ, בטלגרם, שואלים אתכם הבוקר הזה, מה יכול לבאס אתכם כמארחים בבית שלכם? כמארחים פתאום בבאה משפחה, ואתם הופכים להיות מארחים, מה אתם לא אוהבים באירוע הזה? מה יכול לבאס, להטריד ולה להעיב, כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90.
1: רביב כותב בוואטסאפ שאתה לא מסוגל ללכת לישון לפני שהכל נקי,
0: כן.
1: אחרי שכולם הולכים.
0: כן, כן. למה אי אפשר פשוט להשאיר את הכל הכלים,
1: כן,
0: ומחר,
1: כן,
0: בבוקר?
1: נכון, אבל אתה לא, אתה לא תירדם, אתה, כן. צריך את הניקיון
0: כאילו
1: הזה.
0: כאילו לסגור את האירוע, כן. גם לקפל את השולחן נניח.
1: בטח.
0: ולהחזיר את הכיסאות.
1: אתה גם אומר לעצמך, אני אתבאס בבוקר לקום, כן. הכיור יהיה, כן.
0: לא רק זה, כאילו להחזיר את הבית לקדמותו.
1: כן,
0: זאת אומרת,
1: כן.
0: זה שולחן
1: כזה,
0: וזה.
1: להתחיל את הכל.
0: כאילו זה לא היה. נכון. כאילו אירוע. אז מה מבאס? וגם אתם מוזמנים להתקשר אלינו ליחידון האקטואליה. לא, זה לא בשמיים, כן? אנשים ענו כבר על שאלות וזכו בפרסים, זה קל, זה נחמד, זה חביב. וזה גם מעביר לכם את הדקות בנעימים. אנחנו גם מחלק פרסים לזוכה. אגב, מי שעונה על 5 ומעלה, אנחנו נותנים, זאת אומרת, יכול לבקש שיר.
1: אפשרות לבחור שיר, נכון?
0: וגם, תקבלו 100 שקלים לנטו חיסכון לסניף בנתניה או בחדרה. וגם, זוג כרטיסים לקרקס הבינלאומי הוא בקובה, שנמצא כל אוגוסט בקריית השרון. קרקס, ממש זוג כרטיסי בקרקס.
1: Okay.
0: קצת פרסומות עכשיו, ותכף אנחנו, תכף אנחנו ממשיכים. עוד משהו שרצית לפני הפרסומות? חשוב לך להגיד?
1: לא רצית, לא רצית לפני הפרסומות.
0: אז למה סימנת לי משהו?
1: לא משהו מיוחד. אתה רוצה
0: סימון כזה?
1: כן, אתה רוצה פה הודעת וואטסאפה שהגיעה, שאתה תורח ומכין ועושה, ואחד האורחים מכין משהו, ואז כולם מפעים דווקא לדבר היחיד שאתה לא הכנת וזה, ואתה מתבאס מזה, וקשה לך עם זה, וזה מבאס לך את כל הערב, חן כותבת.
0: אוקיי,
1: גם קצת שם אותך במקום של כזה, כזה.
0: נצא הפסקת פרסומות ותכף נמשיך.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: נטו מהפכה.
4: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון, מבצעי קיץ לוהטים בוויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. נמצא איתנו תומר על הקו, זה אני כבר יכול לומר לך. היי תומר.
1: אהלן
0: תומר, אנחנו נהיה מיד איתך, אנחנו בוואטסאפ וב...

0: שואלים אתכם דבר כזה, נניח ואתם מערכים או ערכתם או אתם תערכו, מה הדבר שאתם הכי לא אוהבים בלהיות מערך? כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. הוואטסאפ שלנו 054-90-90-539 והטלגרם הבוקר ברדיו 90. תומר, מאיפה אתה? בן כמה? מה עושה בחייך?
1: אני מראש העין, בן 50 חודש הבא.
0: אוקיי, אוקיי.
1: ועובד בחברת הסעות, מנהל תפעול.
0: כן?
2: אתה לא, עצמך לא נוהג בחברה.
1: לא.
0: איך ראש העין כמקום מגורים?
2: איך ראש העין בעונה הזאת?
1: וואו, התפתחות מטורפת.
0: נכון? זה יקר, נניח אתה קונה דירה בראש העין, ארבעה חדרים, היא תהיה יקרה יותר ממודיעין? יקרה יותר מחולון, יקרה יותר מחיפה, איך היא בהשוואה למקומות אחרים?
1: תלוי גם באיזה אזור בראש העין.
0: באזור הטוב נניח.
2: יש למעלה שם, שעולים, כיכר, כיכר, כיכר, כיכר, כיכר, אתה מגיע למעלה.
1: כן, זהו, אומרים כיכר.
2: ואז אתה יורד, כיכר, כיכר, כיכר, כיכר,
0: אתה מגיע למעלה.
1: אין כמעט רמזורים בזה, אז איזה כיכר.
0: אין רמזורים בראש העין? אוקיי.
1: כמעט ומתחילים עכשיו,
0: הבנתי.
2: מה יותר מבאס, רמזור, כיכר או פסה אתה?
0: כיכר אני ממש לא אוהב. ממש ממש לא אוהב כיכר.
2: כיכר, רמזור או פסה אתה?
0: אבל פסה אתה אני עוד... לא, פסה אתה אני עם האופנוע, אני מדלג עליו. כיכר אני לא אוהב, ורמזור אני גם לא אוהב.
2: תלוי מי, כן, ואיזה. יש רמזורים, יש רמזורים רוע, רוע לב ממש, באמת. אדום?
0: כן.
2: כתום, ירוק?
0: ירוק, אדום.
2: כתום, אדום.
0: כן. כן.
1: הרמזור שהכי מרגיז זה זה שלא מעבב הירוק שישר עובר לכתום.
0: נכון.
2: כן, באיזה קטע אתה לא נותן לי התראה כאילו שאתה ישר עולה לכתום?
0: תומר, אתה, מה הסטטוס שלך שם בראש העין?
1: אני נשוי פלוס 3.
0: אוקיי,
1: נהדר. מגייס את הילד השני שלי בעזרת השם ביום ראשון הקרוב.
2: מגייס אותו בשעה טובה. יפה.
0: טוב, בסדר.
2: עשיתם משהו בקיץ? עושים משהו בקיץ? משהו, איזה חול אולי?
1: לא, אבל אני מתכנן באוקטובר
0: לטוס
1: לגיאורגיה.
0: אתה לבד?
1: כן.
0: אתה אומר, אני הקיץ הזה...
2: סידור כזה של משפחה, ילדים,
0: אתה אומר, זה... הצרכים
2: שלי... אוהבים חול חמודים, אוהבים חול.
0: אז אני נוסע לגיאורגיה.
2: אוהבת חול.
0: למה, יש סיבה שדווקא בחרת בגיאורגיה?
1: זה סתם יעד שלא הייתי, אני משתדל לטוס למקומות שלא הייתי בהם.
0: ואתה טס לבד?
2: כן.
1: כן.
0: ו... אני גם אוהב לטוס לבד.
2: איך זה מתקבל? איך זה מתקבל נגיד בבית? נגיד...
0: ובכלל?
1: בגדול לא בעיה, כי אישה לא רצתה להצטרף.
2: היא לא רצתה?
0: אוקיי. אז זאת אומרת בפרגון גדול.
1: כן.
0: וכשאתה נוסע לבד וזה, אז אתה יותר נהנה?
1: אני לא יודע, זו פעם ראשונה.
0: פעם ראשונה שאתה נוסע לבד.
2: זה מגניב, תשמע, אתה הולך לחוות, אתה הולך לחוות.
0: זה נורא כיף.
2: אתה לא מבין כמה שזה כיף. אתה לא לבד עם עצמך, כמובן.
0: זה ממש כיף.
2: נכון, נכון.
0: אתה ממש עושה כל מה שאתה...
2: אתה חושב פתאום, אתה...
0: אני שאני עם בן אדם, אז אני תמיד חושב מה הוא חושב. אתה מבין מה אני אומר?
1: מה הוא רוצה
0: לתכנן
1: משהו?
0: ואפילו, כן,
2: החלטות קטנות.
0: החלטות קטנות וגדולות וזה, ואתה אומר לפעמים, רגע, אולי הוא רעב ואני לא רעב, אולי היא זה, ואז כל הזמן זה כאילו פשרות שאתה עושה בראש שלך, בלי...
2: כן, אבל אם יש זרימה מושלמת, זה כיף, אתה עושה עם חבר נגיד.
0: אני לא אמרתי שאין זרימה.
2: ואומר לך, אז אפשר קודם ללכת לאכול, אתה אומר, יאללה מגניב,
0: אבל כשאמרת יאללה מגניב בראש שלך, אמרת,
2: לא, כי גם זה חזר עבר בראש.
0: לא מסתדר לי לשבת.
2: או שהוא מציע משהו והוא שואל, צריך פשוט לשאול, מה נעשה קודם זה, מה אתה אומר, כאילו לא צריך, אז בוא קודם זה.
0: כן, הוא שואל את עצמו.
2: גם לפעמים כשאתה לבד עם עצמך, גם אז יש כל מיני דילמות עם עצמך, וכאילו התלבטויות.
0: תומר, בינתיים אנחנו עם חידון אקטואליה, אתה לוקח לעצמך חצי.
1: אגב, רק משהו קטן, בבקשה. יש לי תחביב מוזיקלי, יש לי איזה קטע מוזיקלי שרץ הרבה הרבה חזק ברדיו.
0: איזה קטע מוזיקלי?
1: מסיימים עם שיר אנגרומנטי.
0: נו.
2: נו.
0: בבקשה.
2: אז.
1: זה שלי.
0: אתה הקלטת את זה?
2: תומר, אני זוכר את השם תומר.
0: אני אתה איש משיר אנקרומנטי?
2: תומר טלגרם, זה. הנה תומר גם בשיחה וגם בוואטסאפ, שים לב, אתה איתו בו זמנית. זהו. זה תומר שמדבר איתו עכשיו.
0: יואו,
1: אני רוצה להחמיא לגיא,
2: גיא מרגלית, שהוא עשה את הרמיקס,
0: רמיקס, whatever. תומר, הנה זה בא, כל הכבוד, אז שאתה לוקח, משתתף, חום הזה, שיתוף פעולה. חצי דקה, אתה לוקח עצמך.
2: תמלוגים לא תראה מזה, אבל, קח בחשבון.
1: לא, אני רשמתי לכם גם שאני רוצה.

0: הנה זה בא, בהצלחה תומר.
1: 3, 2, 1.
0: השלם את השיר, שלוש בנות אנחנו, ירדנה רותי.
2: וואי, לא זוכר.
0: אוקיי, הכדורגלן שמעון צ'רנוך הלך אתמול לעולמו. חוץ מביתר, באיזו עוד קבוצה שיחק?
2: מכבי חיפה.
0: לא? מה פירוש האות ב' בראשי התיבות נדבג?
2: בן.
0: נכון. כמה ליטר דם יש לאדם בוגר? 5, 10, 15 ליטרים?
2: 10.
0: לא? באיזה מכשיר יש ענבל?
2: בפעמון.
0: נכון. באיזו עיר נמצאת שכונת יד אליהו?
3: נכון, נכון מאוד אפילו, זה שלוש תשובות. רק ספר לך שחמישה ליטרים של דם באדם בוגר.
0: כן, לא עשרה.
3: כן, ונתניה...
0: זה קשה לדעת את זה?
3: זה רק מי שאוהב כדורגל מאוד, והוא בגיל מסוים, והוא מכיר, והוא...
0: זה לפלח אוכלוסייה, השאלה הזאת היא לפלח אוכלוסייה מאוד ספציפי.
3: נכון,
2: נכון. אני אוהב כדורגל מושבע, אגב, מכבי חיפה.
0: כן.
2: לא יודע,
0: לא ידעת את זה. הוא לקח איתם אפילו אליפות, אני חושב. ככה כתוב לי פה. שואל השאלות פה, הגזים קצת עם השאלה הזאת אולי.
3: יכול להיות, טיפונת.
0: אבל בסדר.
3: זה נכון, שלוש בנות...
0: הוא פיצה אותך עם הענבל בפעמון.
3: בטח, בטח, פינק. שלוש בנות, אנחנו ירדנה רותי לאה. לאה, שוקולד מטמסטיק.
0: נכון.
3: אוקיי. שלוש תשובות. שלוש בנות אנחנו.
0: כן, נכון.
2: אם בסוף התוכנית יצא שזכיתי איכשהו, אז אני...
0: אז אתה תשמח.
2: לתרום את זה, לא, לתרום מה שזה לא יהיה.
0: תראה אותו, תומר. תורם את המוזיק, את השירה שלך לטובת שירה נקרומנטי, תורם את הפרסים שלך.
3: לתת, לתת, לתת. כל הזמן לתת.
0: מה אם לקבל, תומר? למה לא מגיע לך קצת לקבל?
3: מה עם האני שלך, עם תומר עצמו?
2: אני שלי, אני
0: אפגוש
2: אותו באוקטובר
0: ובטור. זה נכון, הנה אתה מפצה את עצמך. תודה שהתקשרת, תומר, להתראות.
3: סוף שבוע טוב,
0: אוהב אותך. תודה, תודה רבה. הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון אקטואליה, תכף נהיה מאזין נוסף. המספר הוא 1-2-1-2-90-90-90. נגיד שאנחנו נותנים, נחלקים הבוקר 100 שקלים לנטו חיסכון נתניה, שנמצא ברחוב הפלדה 13 באזור התעשייה. ומדובר בנטו חיסכון אחת משלוש הרשתות הגדולות והמשתלמות בישראל. מקבוצת ספיר, שמובילה כמעט בכל הסקרים, כסל הקניות המשתלם והזול ביותר במדינה.
3: נכון.
0: ממש ככה.
3: לגמרי.
0: אז מהפכת המחירים הגיעה לעיר לנתניה, ותתחילו לשמור על הכסף שלכם נטו חיסכון. יש את זה בסניף בנתניה וגם בחדרה.
3: רחוב הפלדה 13 באזור התעשייה בנתניה. הסניף החדש, נפתח ממש השבוע, תנו קפיצה, תעשו את הקנייה הבאה שלכם שם, ובחדרה יש 50% הנחה על מגוון מוצרים. זה ברחוב דוד אלעזר 27 במתחם האלופים.
0: אז
3: אוקיי, אלה הסניפים. וזה נטו חיסכון. הודעה קולית בוואטסאפ.
4: בוקר טוב, מה שמעצבן, מה שקצת מעצבן, קצת הרבה מעצבן שאורחים מגיעים, שמגיעים לפני הזמן. ואני עוד לא הספקתי להתארגן, או לא הספקתי לעשות סידורים אחרונים.
3: נכון.
4: והם חושבים שהם גם באים לעזור, זה הקטע. או לחילופין, או גם וגם, שהם פשוט לא יודעים ללכת. הם פשוט נשארים, והם נשארים, והם נשארים, והם לא מבינים רמזים, ואתה לא יודע להגיד להם, אני עייף, ביי. זהו, אבל בכללי זה כיף אורחים.
5: מגיע לי מקום בטוח.
0: מה מבאס בלערך?
3: בשנות ה-70 צ'רנוחה זכה איתה עם נתניה באליפות המדינה. זה היה התואר היחיד שלו כשחקן.
0: היה מה?
3: התואר היחיד כשחקן 70-71 בנתניה.
0: אוקיי.
3: אחר כך גם שרים בשמשון תל אביב, אחרי שפרש גם אימן מחלקות נוער.
0: מה אתה עובר לי לוויקיפדיה?
3: זה שלח לי פה מישהו ואני על זה. כן, אז הנה, למדנו וחכמנו.
5: לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות של להחלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום בטוח, זו כל התורה כשהבנתי אז לקחת

0: השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם.
1: כן, בהחלט. עוד מעט תקריא בוואטסאפ, בטלגרם.

0: יש לי רעיון לשנות את שיטת הבחירות. תגיד לי מה אתה חושב על זה. במקום שאתה בוחר מפלגה,
1: נו,
0: אתה בוחר ממשלה.
1: כן,
0: זאת אומרת, מרכיב ממשלה.
1: כן.
0: קצת קשה, קצת מסובך מה שאני אומר עכשיו.
1: לא כזה. הייתי רוצה ששר הביטחון יהיה זה. שר התחבורה, דווקא הייתי רוצה שיהיה דווקא מהצד השני. דווקא זה. שר הכלכלה.
0: כי אני, יש לי ממשלה בראש.
1: השרה לשוויון חברתי.
0: יש לי ממשלה בראש שהיא ממשלה פגז.
1: כן.
0: ואני לוקח אנשים מכל המקומות. ואפילו ממקום שביעי של המפלגה כזאת. מקום שני של מפלגה. אני...
1: כן, כן.
0: אבל כאילו כל אחד במדינה צריך לעשות את זה, ואז להכניס את זה לאיזה מטריציה כזאת.
1: כן, כן, מסדרים לך את זה לפי רוב האנשים שרצו את האיש הזה בתפקיד הזה, אז הוא יהיה בתפקיד הזה.
0: נכון. הגיוני, לא?
1: אבל זה מלא פתקים. מה אני אעמוד שם עכשיו מאחורי הפרגול, מאחורי הקלפי שם, הפרגול שם?
0: רגע, מי רציתי תקשורת?
1: כמה זה בממשלה? כמה זה אנשים יש? 40?
0: אוקיי, שכחתי מי רציתי לשר הכלכלה.
1: רגע, נשאר לך מהפתק של ה...
0: תן לי חצי.
1: טוב, אז אני אשים אותו שיהיה כבר.
0: שלומי, שלום.
1: זה יהיה בלגן.
0: כן, נכון. מה נשמע?
2: בסדר.
0: עייף?
2: לא, כלכלה זה ברקת, לא? מי זה כלכלה?
0: לא, לא, זה לא שאלנו מי השר. אתה התפרצת מה שנקרא לאמצע השיחה. מניין אתה, שלומי?
2: מרמת השרון.
0: כן, על מי מנוחות אתה עובד? לא, אין כאן יציאה מגדרך. בסדר גמור. ומה אתה עושה בחייך?
2: מפעיל עגורן.
0: מפעיל עגורן?
2: הוא מפעיל אותי ואני מפעיל
0: אותו. אוקיי, אתם, כן, יחדיו.
1: דיברנו כבר עם מפעיל עגורן השבוע, זה קטע.
0: נכון.
1: לא יצא לי לדבר עם שני מפעילי מנופים באותו שבוע.
0: נכון, כנראה שיש הרבה מפעיל. יש הרבה מפעילי מנופים בארץ.
2: כנראה באזור שלנו קולטים את הרדיו יותר גבוה.
0: נכון, הגיוני. אוקיי, טוב, אנחנו כאן לחידון אקטואליה, והתכנסנו לשאול בחצי דקה של שאלות מכאן ומשם, וגם אם מגיעים לחמש תשובות, גם בוחרים שיר, ואלה התנאים, אלה, זה מה שנקרא, זה, בפני זה אנחנו עומדים כרגע. רגע, בוא ניקח את הזה, חצי דקה, כרגלנו. מוכן, ערוך לאירוע?
1: שלומי, בן כמה לא שאלנו.
0: נכון, לא שאלנו בן כמה.
2: אני אהיה עוד יומיים בן 50.
1: די, מה, אתה עושה משהו? זה מיוחד?
2: כלום, אני רוצה להיות לבד.
0: בשבת?
2: אשתי והבנות בחול. אז אני... יש את השאלות האלה של יום הולדת, מה אתה עושה היום וזה, ו...
0: דווקא לא עושה זה... אבל רגע, אתה תהיה בן 50, זה כאילו קצת...
2: ממש.
0: כאילו קצת עגול.
2: זה הופך את זה ליותר דרמטי.
0: כן.
2: לא יודע, זה צמוח או צור, אני לא יודע.
0: אתה לוקה ב... איך קוראים לזה? במשבר גיל 50?
2: כבר שנה אני לוקה במשבר הזה, דווקא אני רוצה כבר להגיע, אני התכוננתי למשבר
0: הזה. שיעבור המשבר.
2: עכשיו המשבר יחלוף, אתה יודע, זה הכל
0: היה גיל 50. תגיד, והן נסעו לבד לחול, לאיזה חול הם נסעו?
2: ארצות הברית, היא אמריקאית רעייתי.
0: אוקיי, בשבילה זה שורשים.
2: כן, זה קצת פחות המשפחת ילדות שלי, והיא רצתה פשוט שהבנות יהיו באותו מחנה קיץ שהייתה כשהייתה ילדה קטנה. אז ילדתי זה פחות משאף, וגם העדפתי להמשיך להתפרנס באגורן.
0: יפה.
2: מאשר...
0: כן, מאשר
2: להיות פה. וגם היא משחת את זה, אבל זה נופל על יום הולדת, אז היא קצת מתחרטת, אבל כתב...

0: חשבתי ליום שהאהבה שלנו היא יומיומית, אנחנו צריכים איזה חגיגה חד פעמית בשביל
1: יפה, הדבר הזה. יפה.
0: שנרגיש שקצת אי נעימות שזה
1: כן, יהיה שם. כן, אוקיי. Okay. טוב, תעשה לך משהו נחמד בבית ביום שבת, כן, זה גם נחמד. אוקיי, okay, בסדר. עכשיו אתה על המנוף, כי אתה...
2: אתה נשמע מעולה. כן. כאילו, ממש...
1: קליטה מצוינת.
0: אני נשמע מעולה לגיל 50, כן.
1: לא, לא.
2: לא, בגלל הקליטה.
1: אנחנו, אתה יודע, אנחנו דבר ראשון טכני. פחות מעניין אותנו הנפש של האדם. יותר מעניין אותנו הטכני.
0: אני פשוט נפלתי על אתר, אני בדרך כלל עובד על אתרי גמר. גמר זה כמו קוסמטיקה, זה אחרי העבודה הקשה.
1: כן.
0: אז יש פחות לחץ. יכול להיות באמצע השיחה פתאום, בדיוק בשאלה האחרונה, פתאום קראו לי בקשר, שלומי? אבל לא. אז זה כזה אתר שהוא יותר רגוע, אני ככה יכול להרשות לעצמי להתקשר. אני מתפרנס, כאילו, בוא נראה
1: מי אקסטרה פרנסה. אה, כן, תוך כדי עבודה.
0: במסגרת הבילוי, אז זרחתי את אמא שלי, והלכנו לאכול, מתגיברנו לפני חודש, וזכיתי בבורגרנד, שזה הקומבינה שלכם, הרחתי את אמא שלי בזכותך.
1: אה, נחמד, יפה, יפה. לך תדע מה יקרה היום.
2: זה ימימה, זה...
1: אה, נכון, אחי...
0: קומבינה עם אימא, כמו
1: שאומרים. כן, כן, כן, נכון.
0: אז יאללה, תביא לי 5 שאלות טובות, ואפילו אני אבחר שיר.
1: תבחר שיר, יש לך משהו בראש שאתה חם עליו?
0: בוא נראה איך אני ארגיש בסיום התחרות.
1: כן, כן, אוקיי, בסדר גמור.
2: מגניב.
1: שלומי, הנה זה מתחיל, שיהיה בהצלחה חצי דקה. אם אתה לא יודע משהו, אתה אומר עבור. כן, אתה צריך לעבור את המאזין הקודם עם השלוש, ויאללה, הנה זה בא.
2: בהצלחה.
1: 3, 2, 1. באיזה חודש עברי מתקיים מצעד הדגלים בירושלים?
0: אין לי מושג, עבור.
1: באילו מילים מתחיל השיר הרבי ג'ו קפרה של טיפקס?
0: מי הגדול, מי כולם, לא יודע.
1: איך זה מתחיל? איך קוראים למפלגה של חילי טרופר שהושקע אתמול?
0: משהו ציונות, לא זוכר.
1: קרוב, קרוב, קרוב. יום השואה חל בכף זין בניסן. מה היה ביום הזה? נכון, לפי השיר רכבת לצפון של אסף עמדורסקי, אם אתה רוצה, אם את רוצה מתוק תלכי
0: הכי רחוק.
2: נכון מאוד, נכון מאוד. ההתחלה הייתה לא קלה, אבל הסיום היה טוב.
1: היה נהדר.
2: אז אנחנו עם שתי תשובות בסופו של דבר. הבית הציוני, אתמול דיברו על זה כל היום.
1: כן, הבית הציוני.
2: כולם, הבית ציוני, הבית ציוני.
1: כולם, לא יודע אם כולם, אבל...
2: לא, אתה שמעת את זה, כן. מרגיש שכבר היה את השם הזה. מרגיש שכל שם כבר היה.
0: מה זה השאלה הראשונה?
2: באייר, מצד הדגלים הגדול של ירושלים. מצד הדגלים באייר.
0: למה
2: באייר?
0: מה
2: יש
0: שם
2: השם באייר? אולי בגלל ה' באייר כזה, יכול להיות.
1: שמעת את ה...
2: והרבי ג'ו קפרה, שזה שיר כיפי ומרים, זה בין הערים ובין סלעים. בין הערים ובין סלעים, חי צדיק.
1: כן, לא טסה הרכבת.
2: נכון, נכון.
1: שלומי.
0: בקטע קצת דתי היום, אני מבין.
1: אנחנו מאוד מאוד בקטע דתי היום.
0: אז מה, אין קומבינה, אחרי הקומבינה, את שאליתי לשידור.
1: מה שיש, יש ומה שאין.
2: קודם כל, אתם שתי תשובות, חכה, אנחנו לא יודעים מה יהיה בסוף
0: היום. לא, כבר יש לנו 3, יש לנו כבר 3.
2: אבל יש לנו 2 פרסים גם הבוקר לחלק לכם, אז בואו נראה.
1: תודה, שלומי, שהתקשרת.
0: טוב, חבר'ה, לגיל 50, לגיל 50.
1: אוקיי, רשמנו, רשמנו את זה ככוכבית.
2: תהנה על המנוף גם, שלומי.
1: בטח, תודה, שלומי, להתראות, ביי. והטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון האקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90.
2: וואי,
1: מה אתה טלפון? בטח, אנחנו כאן בשעה הבאה גם כן, עם מאזינים ועם הכל, גם אנחנו נשארים שיר בשירה בציבור בשעה הבאה. ככה היא תתחיל בכלל השעה הבאה.
2: אפשר כבר להציע כיוונים, רעיונות, למה נשיר, זה בוואטסאפ ובטלגרם, שירת רבים.
1: כן, וגם אנחנו שואלים אתכם הבוקר איזה דברים יכולים לבאס כמערך. כשהאורח בא ומחליף לך תחנה בטלוויזיה.
2: מה אתה נוגע לי? אל תיגע לי.
1: זה כותב בטלגרם.
2: אל תיגע לי, מה זה?
1: אבי מרום איתנו כאן בפיק, ואנחנו כאן 9

0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמה

0: ראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגר ראנץ', הכי ישראלי. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
4: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הותר לפרסום הבוקר דבר נפילתם של רב סרן הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם תמיר וקנין, לוחמי מילואים בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים, מפיצוץ מטען בכפר מג'דל זון שבדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. רב סרן הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, היה מפקד פלוגה א' בגדוד. רב סמל מתקדם תמיר וקנין, בן 33 מאלת, היה חובש קרבי בפלוגה. ארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורח קשה בפיצוץ. האירוע התרחש אתמול בשעות הצהריים המוקדמות, כאשר כוח מילואים מחטיבה 55 שיבטח עבודות הנדסיות נכנס למבנה בכפר מג'דל זון. המבנה היה ממולכד והתפוצץ עם כניסת הכוח. והמתיחות בגבול הצפון לאחר פיצוץ המטען שגבה את חייהם של שני לוחמי צה"ל. לפי דיווחים מדרום לבנון, צה"ל ביצע הלילה גל תקיפות באזור בורג' השמאלי שבמחוז צור וברכס עלי טייר. על פי הדיווחים, במקום יש מספר פצועים לבנונים. בשלב הזה לא התקבלה תגובה רשמית מצה"ל. פלילים. במהלך הלילה הושלך רימון רסס לבניין מגורים בשכונת פארק צמרת בתל אביב. מהמשטרה נמסר כי לא היו נפגעים באירוע, אך נגרם נזק קל. הרקע לאירוע כאמור פלילי. זהו המקרה השני בשבוע האחרון של השלכת רימון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: ירידה קלה נוספת בטמפרטורות הורגש היום בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: יותר מדי.
1: לא, לא, ברור, ברור, להפריד.
0: לא, כן, לא...
1: עובדים ביחד, עובדים ביחד. מעבר לשעות העבודה, לא להיות באותו צימר, זה יהיה מוזר.
0: שלום ובוקר טוב לשעה שנייה.
1: תבוא אליי באמצע הלילה, שיקור, אני יודע מה...
0: 8:04 אצלנו כאן, מה שלומכם בשעה הזאת?
1: גם אני שתיתי, וזה טוב.
0: תניח לנו רגע, היום יום חמישי בשבוע, ואנחנו כאן בשעה השנייה, בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר, אנחנו שואלים אתכם לגבי הרוח בבית, מה יכול לבאס את המערך דווקא, מה יכול להיות פחות נחמד למערך?
1: כן, דברים שעוברים על המערך, פחות בהתנהגות של האורח.
0: כן, כן, כן.
1: אלא אתה כמערך.
0: רק נגיד שזה בעקבות הבאו לאכול איתי, שזה כאילו...
1: יום ירושלים באייר, אגב. דיברנו על האייר מצד הדגלים, אז אמרנו איי באייר והכרזת הכל זה, אז זהו, זה יום ירושלים באייר. בכזה מצד הדגלים הולך עם יום ירושלים. אז תודה לכל מאות אלפי אנשים שכתבו בוואטסאפ.
0: תוכנית שהיא פחות על אוכל ויותר באמת על אירוח, על ישראליות והישראלים מארחים.
1: אוכל יותר רוץ, כן.
0: האוכל הוא תירוץ, כאילו, והדירוגים וכל זה, אז כן, אז...
1: צריך לעשות עוד תוכניות כאלה.
0: שמה?
1: של אירוח שהם באותו עיקרון שלא צריך, שזה רק תירוץ. נגיד, במקום אוכל, ערבי פוקר. תחשוב, אתה עושה ערבי פוקר,
0: נו,
1: כל פעם בבית אחר, אבל מצלם את זה. עם קריין.
0: תוכנית.
1: כן, עם קריין שמגיב, עם קריין שזה.
0: זה לא מעניין.
1: שמלווה.
0: זה לא מעניין.
1: למה?
0: כי
1: צחוקים וכזה
0: מי מתעניין? באוכל כולם מתעניינים.
1: אז משהו שהוא
0: רוח של אוכל,
1: שהוא לא אוכל.
0: אבל למה? עושים את זה עם אוכל, מה אתה רוצה?
1: להביא פורמט חדש.
0: אתה לוקח
1: את זה אחרי זה ל-32. נכון תמיד שמוכרים פורמט, תמיד זה ל-32 מדינות?
0: יש את האורח של מקדים ולא קם לעזור, ואתה בפיק של החיים שלך צריך להיות גם ולא על מנת לעזור, סליחה, אתה על כותב בטלגרם, עורך שמקדים, לא בא לעזור, ואתה עם כל הארגונים וזה, בפיק של החיים צריך גם להיות צוות הווי ובידור. צריך לבדר אותו בזמן שהוא רק הגיע. מה עוד מבאס כמערך, כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, תכף נהיה עם מאזין נוסף לחידון האקטואליה, בטלפוננו 1-2-1-2-90-90-90, זה מספר הטלפון, אנחנו מחלקים לכם גם, מה שנקרא גם וגם.
1: יש לנו שני פרסים לשני מקומות הראשונים.
0: גם נחלק זוג כרטיסים לקרקס הבינלאומי הוא בקובה, מופע מרי וצבעוני לכל המשפחה עם עשרות לוליינים, אקרובטים, רקדנים וליצנים מקובה וקולומביה, בלי בעלי חיים. הקרקס נמצא בכל אוגוסט בקריית השרון, גם זוג כרטיסים לזה, וגם
1: שובר קנייה בסך 100 שקלים לקנייה בנטו חיסכון, גם הסניף בנתניה ברחוב הפלדה 13 באזור התעשייה, וגם הסניף בחדרה, שם אגב 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים. הוא נמצא ברחוב דוד אלעזר 27 במתחם האלופים, הסניף הזה בחדרה. אז נטו חיסכון, תעשו את הקנייה הבאה שלכם, שם תבינו על מה מדובר.
0: נגמרה חגיגה ליוקר המחיה, סניף הענק של נטו חיסכון, שהיא גם רשת מזון למאדרין זולה ומשתלם בישראל, פותח את השערים ברחוב הפלדה 13 בנתניה, וגם כמובן בחדרה במתחם האלופים. אז 100 שקלים לזוכה הבוקר לנטו חיסכון. אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: תרימו, הטלפון צריך כרגע לעבור את השלוש תשובות של תומר.
0: יפה.
1: הוא כרגע במקום הראשון.
0: יפה, יפה מאוד.
1: שלוש תשובות.
0: יפה מאוד. טוב,
1: דברו איתנו.
0: אתמול, לא יודע אם זה היה אתמול, אבל נתניהו התארח שוב בפודקאסט, ותמיד, יש תמיד את הקטע שמשווים את איראן לראש התמנון.
1: כן, ראש התמנון.
0: ראש הנחש, וצריך לרוצץ את ראש
1: הנחש. בטח, בטח, בטח, כן, כן, כן, להגיע
0: אליהם. אני חושב שישראל כץ הוא יותר מהאסכולת ראש הנחש, ויש המומחים לענייני איראן שהם אסכולת ראש התמנון, ונתניהו...
1: אגב, ישראל כץ, גם שר הביטחון, אמר שהם כמו ביצה קשה.
0: זה נכון, זה כבר משהו, קשה.
1: אני חושב שהוא אמר קלה.
0: הוא אמר קשה.
1: הוא תיקן. לא, זה גם הגיוני שהוא אמר קלה. כלומר, הם בחוץ, הם קשים, אבל מבפנים הם מאוד רכים.
0: נו, זה ביצה קשה.
1: זה ביצה קלה.
0: לא, זה ביצה קשה.
1: קשה, גם בפנים זה קשה, הצהוב קשה.
0: הוא לא קשה.
1: בביצה קלה, הבפנים הוא כזה נוזלי.
0: הוא אמר ביצה קשה, ולזה הוא התכוון. לא יודע למה הוא התכוון, אבל הוא לא אמר רכה.
1: אנחנו נמצא את זה.
0: הוא לא אמר את המילה רכה.
1: אני חושב שהוא תיקן מקשה לקלה, אבל נמצא את זה, הכל טוב. אין אגו.
0: מוזר מאוד. לא, יש קצת אגו.
1: בוא נתערב.
0: יאללה.
1: ארוחה?
0: לא, פחות.
1: זה פחדנית. ילדה בת ארבע עם קוקיות. על צדק. בואי תראי בצדק.
0: לא, בסדר, על משהו, אבל לא...
1: אני חושב שהוא תיקן מקשה לקלה או מקשה לרקה. אני חושב שהוא מקשה לקלה.
0: לא, אני חושב שלא הייתה המילה קלה באנלוגיה הזאת לביצה. בטח יהיה מישהו שיבהיר לנו את הזה. את, כן, תעשה זה.
1: אני לא מאמין מה חיפשתי עכשיו בגוגל. ישראל כץ, איראן ביצה.
0: כן, בסדר. היה אתמול את זה בחדשות, גם שמו את זה.
1: אוקיי.
0: בסדר, רגע, תכף נמצא את זה. אבל בינתיים נתניהו, אז זהו, נתניהו השווה את איראן לא לביצה, לא לתמנון, וגם לא...
1: רגע.
0: יש לך את האינסרט?
1: נראה לי שיש לי את האינסרט. אני חושב שאתה צודק, שנייה.
2: צריך להקות בחתון.
0: לא, זה נתניה.
3: זה כמו ביצה קשה.
2: צריך להקות בחתון.
1: לא, הוא התחיל קשה ואז הוא תיקן.
0: הוא לא תיקן לרקה.
1: נו, אוף.
0: עכשיו גם זה שישראל קץ אומר את זה, זה גם לא מספיק.
1: רגע.
0: די, ניצחתי.
3: מעביר מסר לעם האיראני. אנחנו ידידים שלכם.
1: בטח ידידים.
0: מגיע לי ארוחה.
1: לא, אני אמצא לך את זה.
0: טוב, אז נתניהו הלך על אנלוגיה אחרת לגמרי, בוא נשמע.
1: בסדר.
2: לא מספיק להקות בכף החתול. צריך להקות בחתול עצמו. בחתול עצמו. החתול הזה, או אם אתה רוצה, אומרים
4: תמנון, אומר.
2: תמנון, כן, חתול, אוקיי. חתול, חתול ארסי, כן.
0: חתול, אתה מכיר חתול?
1: לא חתול
0: סתם,
1: לא סיאמי, לא כזה ג'ינג'י, לא חתול שחור, לא חתול זבל. חתול, אבל ארסי. אולי הוא אומר פרסי, הוא רוצה להגיד חתול פרסי.
0: פרסי, כן.
1: אבל יצא לו חתול ארסי, אני לא מכיר חתולים ארסיים.
0: בסדר, אבל איראן זה חתול ארסי. זה כאילו... חתול, אתה יודע, לא חתול סתם.
1: כאילו, חתול זה פחות מנחש ומתמנון.
0: כן, הוא גם לא נורא מפחיד חתול, אז מה הבעיה להקות בחתול?
1: כן, יש כאלה שמפחדים או מפחדות מחתולים. אני מכיר מי שאגב שיש לו ממש פוביה מחתולים, אבל כאילו, מכאן ועד...
0: אבל נחש, אתה באמת קשה לך לרוצץ את ראש הנחש, בגלל זה כאילו, זהו, חמקמק.
1: כן.
0: והוא ארסי, וזה, זה יותר מתאים
1: לנחש. יורק עליך.
0: ולתמנון יש 8 זרועות, יש זרועות פרוקסים, וזה מתאים.
1: חתול זה קל יותר.
0: כפות החתול זה כזה פחות, לא יודע, לא אנלוגיה ראשונה.
1: חמודות כפות החתול, יש לו קריות כאלה קטנות.
0: כן, כן. אוקיי, עניין אחר. אחרי הניסיון להעביר כספים לחרדים,
1: בגץ... עוד מעט יש לי את האינסרט של ישראל כץ.
0: נשים אותו.
1: אבל זה צריך הזזה של הסמן.
0: אז תכף, נחכה עם זה רגע. אחרי הניסיון להעביר כספים לחרדים, בגץ עצר את ה...
1: רגע.
0: לא, זה לא יניח לך עכשיו?
1: רגע, זה לא יכול להניח לי. זה.
0: יש פה תוכנית, אבל...
3: זה כמו ביצה קשה.
0: קשה.
3: כמו ביצה. איראן היא כמו ביצה, היא קשה מבחור.
1: הבנת?
3: היא מאוד רכה מבפנים.
1: היא מאוד רכה מבפנים. הוא מתקן,
0: לא אמר ביצה קלה.
1: הוא מתחיל קשה, ואז הוא מתקן את עצמו.
3: לא.
1: פעם אחרון.
2: זה דבר הרבה יותר גדול.
3: ואני אומר, איראן זו כמו ביצה קשה.
0: קשה.
3: כמו ביצה. איראן היא כמו ביצה, היא קשה.
1: אתה מבין? הוא חוזר מביצה קשה, הוא חוזר בו ואומר, היא כמו ביצה. זאת אומרת, טריה.
0: לא.
1: מהסופר.
0: לא.
1: שהיא עוד לא עברה את החימום.
0: נו.
1: ואז הוא אומר, היא רכה מבפנים, כי ביצה היא קשה מבחוץ, שאתה לוקחת בסופר.
0: הבנתי.
1: היא קשה מבחוץ, נכון?
0: אוקיי.
1: ובפנים זה נוזל, זה רך. תשים לב איך הוא מתקן את עצמו.
2: לא ראש התמנון, תמנון כן, זה תמנון עם זרועות, אבל זה
0: דבר יותר גדול.
3: ואני אומר, איראן זו כמו ביצה קשה. כמו ביצה. איראן היא כמו ביצה, היא קשה מבחוץ, היא מאוד רכה מבפנים.
0: הבנתי.
1: אתה איתי?
0: כן.
1: אז בוא נבחר מסעדה טובה שבה אנחנו
0: נאכל את הארוחה של... לא, אבל הוא לא אמר מצעי קלה.
1: הוא התכוון אבל.
0: נכון, הוא התכוון.
1: אוקיי,
0: בסדר. אני מסכים איתך שהוא התכוון, אבל תסכים איתי שהוא לא אמר.
1: אוקיי, לא אמר, אז תקו.
0: אז...
1: חילצת תקו, מה זה? דקה 90, פנדל שעבר לא התערב, טוב, יאללה.
0: אוקיי, עניין אחר לגמרי. עניין, אחרי הניסיון להעביר כספים לחרדים, בגץ עצר את זה, ותמיר סטיינמן גם הסביר למה, בוא נשמע.
1: טוב.
5: ושופט בית המשפט העליון, אלכס שטיין, עוצר הבוקר את העברות התקציבים הקואליציוניים שישרה אתמול ועדת הכספים בכנסת, נוכח הפגמים הפרוצדורליים.
6: הפרוצדורליים, כן, אותם...
5: שלכאורה נפלו בקיום הדיון.
0: מה בעיה להגיד
5: פרוצדורליים?
0: תמיר, מה בעיה להגיד...
1: פגמים פרוצדורליים.
0: פרוצדורליים.
5: כספים בכנסת, נוכח הפגמים הפרוצדורליים.
0: פרוצדורליים.
6: הפרוצדורליים, כן.
1: כן, מזל שלי זריפי שם ממש הצילה את המצב.

0: עכשיו שהוא היה מגיש לבד, הוא ופרומטר.
1: זהו, נשאר, נגמר הסיפור.
0: אתה כן, אתה 40 דקות, הוא מנסה עכשיו זה, נגמר המשדר.
1: אז רגע, אבל אם אתה יודע שאתה הולך לקראת שתי המילים האלה, שיהיה לך קשה להגיד פגמים פרוצדורליים, תגיד פגמים.
0: זה, אתה רואה כבר את המילה באופק בפרומטר, אתה אומר, את זה אני לא הולך להגיד. אני לא הולך להכניס את הראש שלי.
1: לתוך פגמים פרוצדורליים. פגמים, ונגמר הסיפור. אתה יודע, פגמים פרוצדורליים זה כמו ביצה קשה.
0: זה כמו ביצה.
1: עניין אחר, לקראת הפריימריז נחשפו מספר הפעמים שחברי כנסת הלכו לאירועים, הם הרי עובדים...
0: הם ממש עובדים בזה.
1: כן, אני מה שהכי הורג אותי זה שהם כל השנה עבדו בפריימריז כדי ללכת לאירועים, כדי שיואבו אותם וכולי, ובסוף הוא רצה לבטל את הפריימריז וכל אתה אומר, בוא נע, כל הברי מצוות
0: וכל זה, זה גם אני מביא מתנה. מותר להם
1: לא, הם רק מתארחים וזה, אהדה וכולי. אז
0: הם לא שמים צ'ק והם באים וכזה באירוע ואוכלים וכזה.
1: נכון. אז יגאל גואטה הסביר איך זה באמת עובד.
2: ואני אומר לך שכל ערב אתה צריך להיות באירוע. הנה אני אומר לך, אתה יודע מה? בשעס, כשהייתי חבר כנסת בלי פריימריז, כל ערב יש לך 3-4 אירועים. אתה גומר את הכנסת ב-6-7 בערב, ואז אתה צריך לנסוע לבר מצווה בבר שבע, ולחתונה באפולה, ובשמחה אתה לא יכול לאכול, למה כל דקה בא אליך מישהו? גואטה, בדיוק אני צריך אותך... אח שלי, בדיוק נזכרת בי. ואז אתה מגיע ב-1:30 בלילה הביתה, אתה מתקלח לי 2:30, אתה רעב כמו כלב, כי לא אכלת בשום אירוע. ואז אתה אוכל מצה עם ממרח השחר. סליחה על
3: הפרצה. שים לב, אגב, מה הטריד את...
2: כן, בגלל זה שמנתי, רק בגלל זה.
0: בגלל זה.
1: כן. איך יש לו מצה על כל השנה?
0: לא, יש אנשים שכל השנה, מה, סבא וסבתא תמיד יש להם מצות.
1: באמת?
0: על הלמעלה, על הארון למעלה, הקרטון המרובע, המלבני הגדול.
1: האמת היא שאני חושב על זה, זה באמת נורא. אתה בא לאירועים, אפילו אוכל אתה לא אוכל,
0: כי כל אחד בא לדבר. כן, כבר הדרכת את עצמך, אתה נוסע עכשיו לאיזה אירוע באשדוד, באת מתלד, נסעת, זה פקקים וזה, אתה בא, לפחות תאכל.
1: כן.
0: לא קל, מה שהם עוברים.
1: אנחנו נעזרים בכם לבחור שיר הבוקר בשירה בציבור. מה אתם חושבים שכדאי שנשיר הבוקר, כתבו לנו לוואטסאפ.
0: יש פה בדרך אל האושר של דני רובס, אולי זה יכול להתאים.
1: בדרך אל האושר?
0: זה מה שמציעים פה, לראות אותה היום.
1: לראות אותה היום?
0: איסלאם, כן, היום אולי זה... יש פה גם את... חשבתי שיהיה רומנטי.
1: חשבתי שיהיה רומנטי, זה שיר יפה.
0: כן, אבל הוא פחות דעתי...
1: אתה מכיר גם את דעתך על השירים?
0: כן, כן, חייב.
1: מה זה, זה פובליציסטיקה על שירים אתה עושה לי פה?
0: כי שיר הוא כמו ביצה קשה, הוא כמו ביצה, הוא כמו ביצה.
1: אז חשבתי שיהיה רומנטי, או מה אמרת עוד?
0: לראות אותה היום, אמרנו, נכון?
1: אוקיי, יאללה.
0: הנה דיווחי, שים לב לזה, כביש מספר 1, אנחנו נעדכן את זה כדי שזה יהיה מעודכן, אחרת אנחנו ניתן את הדיווחים של השעה הקודמת, כביש מספר 1. עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל, 41 עמוס ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים, עדכון 144 עמוס שם מצומת ניר צבי ועד צומת צריפין, וכביש 471 שם עמוס ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, אלה דיווחי התנועה. זה מרגיש כמו הופעה חיה.
1: באמת?
0: כן.
1: וזה...
0: זה גם הופעה, אני מרגיש שכל השירים של טיסלם תמיד בהופעות חיות.
1: אז מה אני אעשה?
0: אבל תשים, ההוא ש...
1: לא, זה... מה אני אעשה? זה סונג, אוקיי.
0: הנה זה.
1: אנחנו נותנים את המילים וגם פותחים מצלמות, אם בא לכם להצטרף אלינו, אתם מוזמנים. זולגות על החלון כמובן.
4: זולגות על החלון.
1: מעבר לרחוב, הוסת פתאום וילון.
4: מעבר לרחוב. כוסת פתאום וילון.
1: בדלים מאושנים, עשן באישונים.
4: עשן באישונים. בחדר מתעורר.
0: קפה התקרר.
1: מבוקר אחר. השעון נראה כמו.

0: כמה עוד אפשר לחשוב על דבר שטרם קרה?
1: כמה עוד אפשר לחשוב על דבר
2: וואו
1: שטרם קרה?
2: איזה משפט, אני מת.

0: בוקר טוב לכל מי שפתח מצלמה, וגם למי שלא פתח מצלמה. לא חובה, זו זכות. זו זכות לפתוח מצלמה.
1: איזה כיף זה, האנשים שפותחים מצלמה.
0: זו זכות מוסרית וזו חובה היסטורית.
1: אפילו הייתי פותח מצלמה במקום המאזינים, הייתי פותח מצלמה כדי לראות את אלה שפותחים מצלמה.
0: יפה, רביב, לא יודע איפה הוא מסתובב, זה מקום יפה שם, איפה הוא הולך שם, מה זה, בדרום? כפר נופש, רונן, באוטו, משקפי שמש, קשוח, מה זה קשוח? הנה, פינק וחיוך קל.

0: אין כזה יותר. יהיה אבל מתישהו שוב כזה? לא, אה? ישבתי לי לבד.
1: ישבתי לי לבד.
0: היא לא הופיעה כאן, היא לא נתנה לי יד.

0: אוי אוי, היא לא תבוא יותר וכדאי לוותר.
1: ואללה, ממשיכים מעלה.
0: רוני דיין פתחה מצלמה, היא גם באוטו.
1: שיר על הקו, בוקר טוב, שיר.
0: עודד בקר פתח מצלמה, גם הוא באוטו. כולם באוטו.
1: שיר, תגידי בוקר טוב.
0: לאן אתם נוסעים כולם?
1: שיר, שלום.
0: יש שיר?
2: כן.
1: שמיד איתך, מיד איתך.
0: בוקר טוב, שיר.
1: אם תוכלי להרים את הטלפון ונשמע אותך
0: היטב. לראות.
3: לראות.
0: אתה מקשיב לה... קצב של השעון שמתקתק כל השיר?
1: לא.
0: שעון, שעון, שעון.
1: למה זה שעון?
0: השעון נראה כמו שרודף אחרי עצמו, כל השיר.
1: איפה אתה שומע שעון?
0: אתה לא שומע במנגינה שעון? אתה לא מדמיין שעון?
1: אני מדמיין ביצה.
0: קשה או ביצה?
1: מה העניינים, שיר? מאיפה את?
0: תודה שהייתם בלייב, חברים. ממש ממש תודה.
1: מאיפה את, שיר? חולון, למה את נשמעת רחוקה ו...
2: כפר יונה,
1: את נשמעת מאוד רחוקה ורחוקה.
2: לא יודעת למה.
1: לא יודעת למה. מה את עושה בכפר יונה?
2: אני מורה. רגע, אני יודעת, אני נשמעת ככה.
1: נו, נו. מה, זה אוזנייה לא טובה?
0: מה הסיפור שם באמת?
1: מה זה? זה אמצעים טכניים בלתי קבילים. טוב, בוואטסאפ ובטלגרם.
0: מישהו מפריע לך?
1: אנחנו ב... מה?
2: עכשיו טוב?
1: עכשיו טוב,
0: עכשיו טוב.
1: מה את עושה בחייך? המורה אמרנו, כפר יונה וזה, אז את בחופש כרגע בימים של... אז מדוע קמת בבוקר כה מוקדם?
2: מה זאת אומרת? זה כבר צהריים בשבילי.
1: למה?
0: אמצע היום.
2: קטנות שלי קמות מוקדם.
1: באיזו שעה הם קמות?
2: חמש וחצי.
1: וואו, הם קמות?
2: כאילו מפרגנות, כן.
1: ומהירות אותך?
2: מהירות, כן, בעדינות, ומבקשות טלוויזיה.
1: זה קטע שילדים קטנים קמים מוקדם ומבוגרים מאוד קמים מוקדם.
0: כשאתה מבוגר אתה חוזר להיות ילד קטן.
1: כן.
2: נכון.
1: תגידי, אז קמים וזה, אז מה עושים כל היום? מה אתם עושים היום נניח?
2: היום אני עם הגדולה שלי, אני מעביר קצת את היום.
1: אהה.
2: והקטנה במסגרת, בגן פרטי, היום זה יום אחרון.
1: עדיין יש? זהו, אוגוסט.
0: היום זה יום אחרון.
1: משבוע הבא.
0: מה יהיה מחר? מה תעשו מחר? ביום ראשון, ביום ראשון, מה תעשו?
2: נתחיל, כן, לשבור את הראש.
0: לג'נגל.
1: כן, נכון, נכון.
0: מה, אין איזה טיול, איזה חול, איזה נופש?
2: אנחנו אחרי כבר.
1: איפה הייתם?
0: מה עשיתם?
1: אילת. תגידי, שיר, למה את מורה?
2: מדעים, חטיבת ביניים.
1: נהדר. הם מתעניינים בזה?
2: רובם לא, רובם זה עונש בשביל השיעור הזה.
0: אז מי אשמה בזה שהם לא מתעניינים בזה?
2: שאלה טובה, אני כל הזמן שואלת את עצמי.
1: לא, את בסדר, אל תאשים את עצמך.
2: ברור, לא.
1: נכון.
0: כן.
1: מה זה מדעים, כימיה, ביולוגיה?
2: כימיה, ביולוגיה, פיזיקה קצת, כן.
1: אוקיי. צריך לסכם את זה מעניין.
0: כימיה קשה.
1: הכל קשה.

0: ביולוגיה כיף.
1: לא יודע.
0: מלא חיים וכזה, וגוף האדם וכל מיני
1: כזה. פעם היה לנו חדר מעבדה.
0: נכון, עם שלד, עם שלד שעמד שם שנים.
2: אני גם היום.
0: שאתה אומר, זה שלד או שזה אולי מישהו שנשאר כיתה שנה אחרי שנה והוא פשוט שם?
1: הייתה לנו מעבדה כזאת עם צלוחות פטרי, והיינו מגדלים דברים.
2: יש גם היום, יש גם היום, אבל היום יש יותר מגבלות על הדברים האלה. כבר אסור לגדל הרבה חיידקים.
1: אי אפשר לבוא עם צפרדע ולעשות ניתוח.
2: זה בכלל לא, אני אתפטר.
0: זה כבר לא את אומרת.
1: אז מה כל הקטע? תכניסו...
2: אולי זה מה
0: שמשעמם. אולי תגיד את הנינים מסביב ותעשו משהו.
1: טוב, שיר, אז יפה, יפה מאוד.
0: כן, שיר. איפה את עכשיו אז?
1: בבית.
2: בבית, עוד מעט
0: יש את
2: פיזורים, כן.
1: פיזורים. אוקיי, בסדר. כפר יונה. טוב, אנחנו, מה, יש עוד משהו בחייך? יש לך תחביבים מטורפים או איזה משהו ש... שאת אוהבת...
2: מטורפים לא, אוהבת לאפות, אוהבת קונדיטוריה, למדתי קונדיטוריה.
0: מגניב. אז תמיד עוגות ועוגיות בבית,
1: יש בבית?
2: נכון, בבית, בבטן, כן.
0: מה העוגיה שלך?
1: לא, מה, אוקיי, כן.
0: אתה רוצה לחדד? אתה רוצה...
2: מגולגלת, מגולגלת.
0: מגולגלת, מה בפנים?
1: מה, מול?
2: ריבה וקוקוס.
1: מה, מול?
0: ביאסת בקוקוס.
1: מאוד ביאסת בקוקוס.
0: חייב להגיד לך.
1: מאוד ביאסת בקוקוס.
0: כן.
1: אין, אני לא יכול לאכול קוקוס.
2: זה לעניני טעם, זה לעניני טעם בלבד.
1: אני לא אוהב קוקוס.
0: והילדים אוכלים את זה או שהם לא אוכלים? ואז תשאלי את עצמך מי אשמה בזה שהילדים לא אוכלים.
2: לפעמים.
0: כן, קוקוס לא יודע, רק לשתות אותו חי, כאילו, זה מתוך זה בטיילנד.
1: לא,
0: לשתות, להכניס קש לתוך קוקוס צד הדרך בקופנגן.
1: לא, גם שמפזרים על הוגה קוקוס.
0: לא.
1: זה כל כך מוריד.
0: אני תמיד אומר, תמיד אני אומר גם לאמא שלי, כשיש זה, אמרתי,
1: הפספוס
0: זה... ואז היא אומרת לי, יש קצת, אז אם יש קצת, למה גם את זה אפשר לוותר?
1: והוגת תפוזים שאני מחבב אותה בסך הכל, תמיד היא תבוא עם קוקוס.
0: אז לא, תמיד, אני גם לא אף על הוגות תפוזים, אבל אכלתי בסופה שעבר הוגת תפוזים, מי שעשתה, ואמרתי, אני לא בעניין, אני אומרת לי, תיטעם.
1: נו.
0: ואפתי.
1: כן, זה טעים.
0: כן, התאהבתי בזה מחדש. ללא
1: קוקוס.
0: לא, מה פתאום קוקוס.
1: טוב.
0: והוגה, מה ההוגה שלך?
2: מה, ההוגה שלי גבינה פירורים.
0: מעולה, מושלם.
1: כן. שיר, אנחנו ניתן לך חצי דקה לענות על שאלות.
0: שיר, צריכה לעבור פה שלוש תשובות. תקימו את תנועת האנטי קוקוס מציעים פה בטלגרם.
1: מה נעשה, אבל במותה הזאת.
0: אתה רוצה סקר קוקוס כן או לא?
1: לא.
0: אוקיי, אז לא.
1: מה זה משנה?
0: לדעת.
1: יש כאלה שרובם אוהבים, וחלק לא אוהבים.
0: מעניין אותי מה?
1: 70-30.
0: 70 למי?
1: לאוהבים.
0: לאוהבים? אני חושב דווקא לא לאוהבים.
1: לא, אנשים אוהבים קוקוס.
0: אתה רוצה סקר ביצה קשה או רכה?
1: אנשים אוהבים קוקוס.
0: כמה ביצים שמים בעוגת קוקוס, והיא לי קשה או ביצה?
1: אני לא אוהב קוקוס. אנחנו הולכים על חצי דקה של שאלות.
0: עוגת גזר כותבים פה, זה החיים. נתן כותב.
1: עוגת גזר טעים, טעים.
0: תחושה כזאת, היא צפופה בפנים.
1: וואו, טעים.
0: נכון, שאם נגיעות כאלה, אתה רואה בפנים גם את החתיכות.
1: הנה זה בא חצי דקה, שיהיה לך בהצלחה.
3: 3, 2, 1.
1: גלעד ארדן השיק מפלגה חדשה, מי מספר 2 שלו?
4: יולי אדלשטיין.
1: נכון, מי השחקן שגילם את פרוק סלוודור, ישראל בנעים וסמר שמש? נכון, באיזו מדינה ייצרו את הרכב סופה?
4: סופה ישראלי.
1: נכון, מי היועצת המשפטית לממשלה?
4: גלי בערב מיארה.
1: נכון, מאיזה תחום אמנות לקוח המושג הקיר הרביעי?
4: עבור.
1: לפי השיר, עם בקבוק של מתאוס, את נראית קור?
2: יפה.
1: נכון מאוד. מה? לא פצצה.
0: יפה או חיפה?
2: יפה, יפה,
1: יפה.
2: לא, אני אמרתי יפה.
1: יפה.
0: ומה הוא אמר? מה הוא אמר?
1: ביצה קשה.
2: בעלי אמר חיפה, בעלי אמר חיפה.
1: איך את נראית כמו חיפה?
0: אתם צריכים...
1: מה זה את נראית כמו חיפה?
0: כן, כן.
2: את נראית כמו...
0: חיפה יפה, מה אתה רוצה?
1: לא, אבל אם בקבוק של מתאוס את נראית כמו חיפה,
0: פתאום יש לך... לא, מזכירים את חיפה פשוט. אתה מבין? קוד של מתאוס.
1: אבל זה בסדר, זה מתקבל.
0: קוד של פיראוס.
1: כן.
2: לא, אמרתי יפה בוודאות.
1: אין בעיה.
0: לא, אבל לא אומר חיפה, אני סתם אומר כאילו.
1: בסדר, אבל היא מקבלת את התשובה הזאת כנכונה.
0: שמה אם אתה נמצא בפיראוס ביוון, שומע קולות ואומר לך, רגע, אני בקרמל, אני באדר, אני בעיר, זה בת גלים או שאיפה אני? בסוף טסנו בסוף, מאמי.
1: רגע, כמה תשובות יש להם פה?
0: יש פה יפה, יש פה 5 תשובות.
1: אתם רוצים לבחור שיר?
2: כן, פאר, טסתי.
1: איזה?
2: איזה שיר אתה רוצה?
1: איזה?
0: דרך השלום או מהחדשים?
2: לא.
1: איזה?
2: ניקח משהו מהחדשים שלו.
0: בינתיים אני אספר לכם ש...
2: אוף מוזר,
0: שהקיר הרביעי זה מושג מהתיאטרון, שבו השחקנים על הבמה, הם פתאום מתייחסים למשהו שקורה בקהל.
1: כן.
0: ואז הם כאילו שוברים את הקיר הרביעי. כן. כאילו הם בתוך 3 קירות.

0: עוד וכאילו פתוח לקהל.
1: שיר, תודה שהתקשרת.
2: תודה לכם. רגע, אפשר להגיד משהו?
0: אפשר להגיד משהו?
1: לא, השאלה אם זה משהו...
2: אני רוצה להסב את תשומת לבכם שהחידון שלכם, אתם קוראים לו חידון אקטואליה.
1: כן.
2: הוא לא חידון אקטואליה.
1: אלא?
2: ידע כללי.
0: מה, אנשים לא טסו לפיראוס?
2: וזה לא אקטואליה.
0: מה, לא אקטואליה? אין עכשיו הצגות.
1: גלי בערב מיארה היא לא אקטואליה?
2: גלי בערב מיארה זה, באיזה, איפה
1: ייצרו
2: את התקופה? זה לא...
1: איפה ייצרו אותה? זה ישראל. ישראל היא לא אקטואליה.
0: מה את אומרת ש...
2: יוסף ש... זה לא אקטואליה.
0: יוסף שלוח תמיד יהיה אקטואלי. מדובר בשחקן על, אבל שלא שפשוט...
1: מה, להגיד שהוא לא אקטואלי?
2: לפני שהאקדמיה ללשון יקומו עליכם, אני לא...
1: יקומו עלינו.
0: בזה הם התעסקו, אבל בסדר, אז חידון ידע כללי, נגיעות אקטואלי.
1: איזה ש... אה, איך ידע כללי?
0: או החידון, החידון פשוט, החידון.
2: לא יודעת איך
1: זה לא הפריע לאף
2: אחד, זה לא
1: הפריע, רק לך זה הפריע.
0: לא, היה עוד מישהו אחד שזה הפריע לנו.
1: שיר, תודה רבה שהתקשר.
0: ותודה על הדברים החשובים שאמרת בסוף גם לגבי החידון. תודה, תודה. אתה שואל שאלות שהן לא אקטואליות ואתה קורא איזה חידון אקטואליה?
1: זה אקטואליה.
0: אז איפה אקטואליה? אני רוצה אקטואליה.
1: הטלפון 1-2-1-2-90-90-90 אם בא לכם גם להצטרף לחידון האקטואליה.
0: מה אקטואליה? איפה אקטואליה? זה ידע כללי.
1: יש לנו עוד סיבוב של חידון האקטואליה.

0: בהמשך עוד מאזין לחידון האקטואליה, ונגיד שגם נירית סוק בפינתה ילדים זה שמחה, ועוד דברים שאתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם על דברים מבאסים ברוח של אנשים אצלכם בבית, מה אתם לא אוהבים בזה. אתם כותבים לנו לוואטסאפ ולטלגרם, הטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90, אליו השתמש, הצטרף אילן.
1: כן. למה צוחק? מה קראת? אז תקריא לי גם. אני כרגע על הוואטסאפ.
0: לא, זה על דברים בסוגריים כאלה, הדברים שאמרנו בשידור, וזה זה, אוקיי, בסדר. כן, בבקשה, לפני שאנחנו רוצים להפסקת פרסומות, משהו שלך.
1: מבאס, כשאתה מארח איזה משפחה ומינימוס, אתה אומר, אגב, אתם יכולים להישאר לישון פה, כאילו, מאוחר וכזה, ואז אתה מבין את הטעות, כי פתאום כולם משנים אצלך, אתה על איזה מזרון שלא נגעת בו שנים, וכזה, וזה חי כותב.
0: קצת פרסומות ותכף ממשיכים.
2: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במהלך או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: בבוקר ברדיו 90, בוקר טוב.
1: הפאוזה הזאת. בבריאות.
0: תודה. היי אורן. איזה שיר יפה זה. למה אין אותו יותר?
1: נכון.
0: אורן, מה עניינים? איפה אתה?
2: הלאה בסדר, באריאל.
0: כן, ואתה בדרכים?
2: הייתי בדרך עם הבת, רצינו שנינו לעלות לשידור, אבל מה לעשות?
0: באיחור קצת. אוקיי, אז תהיה אתה, ואתה בדרך לאן אתה לעבודה?
2: אני בדרך לעבודה, או כמו ש... ארז אוהב לקרוא לזה מרלוג.
1: אתה בדרך כלל מרלוג, אני מאוד אוהב את השתבות, מרכז לוגיסטי כמובן, ותמיד זה בשומרון, כן?
2: ביבנה.
1: לא חשוב, לצורך הפעם זה בשומרון. אתה בשומרון, אם אתה גר בשומרון, אז המרלוג הוא כבר לא שם, זה החוק החדש.
0: אתה יודע אבל מה זה פאנץ', ארז?
1: לא! אתה לא מבין, כאילו, מרגיש תמיד שמדברים איתך על מרלוג, איפה הוא? תמיד זה בשומרון. תמיד זה רחוק, איפשהו בשומרון. אני
0: יודע, זה אצלך, תקשיב, יש דברים שהם אצלך בראש, ואתה לא יכול לערב את כולנו.
1: אף פעם לא שמעתי על מרלוג ברמת גן.
0: אז הנה, מרלוג ביבנה.
1: או על מרלוג בחולון.
2: התפלו כל המרלוגים, רוב המרלוגים נמצאים בדרום הארץ, מרכז דרום הארץ, כי זה קרוב לנמלים, או באזור הצפון.
0: ויש לך קשר עם נמלים, עם נמלים?
2: כן, בטח.
0: באמת? נמל אשדוד, אתה עובד שם?
2: בונה,
0: איזה דבר זה, נמל אשדוד, זה מקום עצום, נכון?
2: כן, זה לא ספק.
0: כן, אוקיי.
1: נמל זה מקום מפחיד, כאילו.
0: לא, הוא לא מפחיד.
1: לא יודע, הכל גדול, הכל כזה...
0: הכל גדול, אבל אתה מרגיש אדם קטן שאתה נמצא שם.
1: כשאתה מרגיש קטן, אז זה כאילו משהו פתאום...
0: לא, אבל אני מרגיש קטן גם...
1: אתה גם ביוחננוף מרגיש קטן, זה לא קשור.
0: תגיד, אורן, אז אתה... זה אריאל, עניינים וזה, עד איזה שעה אתה עובד היום?
2: 3.
0: ואיפה אתה אוכל כבר באשדוד?
2: לא, אני מביא איתי דברים, ואוכל, כי פה זה מקום...
0: מה הבאת איתך היום?
1: ומי הכין?
2: פלח אבטיח.
1: נו, די.
2: באמת, נצלם לכם, נצלם לכם.
1: לא צריך, לא צריך לצלם. אבל למה, זה מה שתאכל צהריים היום?
2: כן, אחרי זה, ב3 אני יוצא, נפגש עם האישה, ונלך לאכול ביחד.
0: אוקיי.
1: אז רגע, איפה אתה פוגש אותה?
0: אבל עד 3 אתה עם פלח אבטיח?
1: איך תחזיק? אבטיח זה מים.
2: לא, היה לי
0: איזשהו... וסוכר.
2: היה לי כריך בבוקר, גבינה צהובה.
1: גבינה צהובה, זה, זרקת איזה פלח עגבניה שם, איזה מלפפון, הרטבת משהו שם?
2: מלפפון, מלפפון.
1: מקולף, לא מקולף, איך אתה עובד?
2: לא
1: מכולה. יופי. הדברים החשובים האלה שחובה לדעת.
0: רגע, זה לא מסודר פה האירוע הזה.
1: אני אסדר את זה עכשיו.
0: אורן, בסדר גמור. אנחנו עם חידון אקטואליה, אתה לוקח עצמך כמובן חצי דקה לענות על שאלות. אם אתה לא יודע משהו, אתה אומר עבור.
1: אתה צריך לעבור 5 תשובות של שיר. כך בחשבון, גם המקום השני היום לוקח פרס. המקום השני כרגע הוא 3 תשובות.
2: בינינו זה לא היה 5 תשובות של שיר.
1: למה?
0: וזאת למה?
2: כי היא באה לאנה.
1: לא, אנחנו אומרים,
0: זה לפי החוקים. אני רואה שהיום אנחנו עומדים קצת על חוקי המשחק, נראה לי שזה, אבל מותר לייצר בכל מה שאתה רוצה.
1: מותר, כן, אם מישהו בלידך או לידה שלא אמר זה, זה כמו שיש גם מרלוג ביבנה. הבנת את
0: הסגירה? הנה זה בא חצי דקה בהצלחה.
1: יאללה, בטח.

0: 3, 2, 1. מה ראשי התיבות של הרמב״ם?
1: אריש, עבור.
0: מה היה המקצוע של תום קרוז בסרט אהבה בשחקים?
1: טייס.
0: נכון. איך קוראים בעברית למקש הארוך במחשב?
1: רבע.
0: נכון. את איזו חברה הקים ביל גייטס?
1: אפל.
0: לא. למה הופך ברזל בנוכחות של מים וחמצן?
1: IP.
0: מה?
1: עוד פעם, לא שמעתי.
0: למה הופך ברזל עם מים וחמצן? ברזל.
1: חלודה.
0: נכון. זה ככה...
2: זה כבר קורוזיה, נהיה...
0: זה קורוזיה, זה חלודה. אבל זה אחרי הזמן אתה עונה לנו פה.
2: כי התעכבת, חזרת לביל גייטס שהקים את מייקרוסופט בכלל.
0: ולא הייתה אפל. אפל זה...
2: סטיב ג'ובס.
0: ועכשיו קוק.
2: סטיב ג'ובס. כן, אז אנחנו עם שתי תשובות. אני אספר לך שרבי משה בן מימון זה ראשי התיבות רמב״ם.
0: הרמב״ם.
1: נכון.
2: הרמב״ם, היה גם את הרמב״ן שפחות תפס.
0: נכון.
1: היה לי בלקאוט.
2: יש מערכון אדיר על זה בארץ.
0: נכון, נכון.
2: ביהודים באים, מערכון קוריאה.
0: נכון.
2: טוב.
0: מה, זהו?
1: תגידו, אפרופו ביצה קשה, למה לא תריזמו סקר, מי אוהב אננס על פיצה?
0: לא, לא, אבל עשינו סקר אחר ואתה מוזמן להשתתף בו.
2: נכון.
0: לגבי קוקוס, כאילו, מה הכי מפריע לכם בעוגה? אנחנו, לי מפריע הכי הרבה קוקוס ולכן אני מצביע עכשיו, וגם אתה, אורן, תצביע.
2: אני גם נתתי קוקוס.
0: נכון.
1: גם אני קוקוס.
0: אז תצביע, תצביע, זה חשוב.
2: זה חשוב מאוד, אנחנו נעביר את זה לזה.
0: בסקר בטלגרם.
2: לחלק את התבלינים שלנו ולחלק את התוספות.
0: אורן, נהדר, היה תענוג לא קטן לדבר איתך הבוקר. תמשיך במלאכה ברוכה שאתה עושה.
2: המרלוג לא חשוב איפה הוא יהיה.
0: גם אם הוא ביבנה. כן, תודה, להתראות. וגם תהנה עם הפלח הבטיח שלך.
2: בטח, תחגוג את זה, תשתף את החברים אולי, תעשו, תשבו ככה סביב הפלח, כולכם.
0: נשמע כיף גדול כל האירוע הזה.
2: בטח, חגיגה, מה זה?
0: ביי, אורן, להתראות. בטח בנמל, לשבת בנמל, לאכול את הפרח הבטיח.
2: זה כיף, מול המים, אתה והפלח, איזה כיף.
0: זה החיים.
2: לשבת מול הים עם פלח הבטיח, עולם.
1: אמרתי לך, אני ביבנה, איזה ים, תגידי.
0: ביי, אורן.
2: שם הערב, כל הזמן הערב.
1: יש הכללי,
2: אלג. לא, זה אקטואלי.
0: לא, לאשדוד, לנמל. טוב, לא משנה. ביי,
2: להתראות.
0: על ביי ביי הסלט.
2: בטח, אבל רק מלפפון לקח ולא קילף.
0: ביי.
2: תודה. צימוקים הוביל, אני בעלם.
0: אז זהו, רגע, אני רק אבהיר.
2: אתה יודע איפה קף צימוקים? בבלינצ'ס. בלינצ'ס חינה עם צימוקים.
0: וגם.
2: אמא, אם את שומעת, אני מזמין.
0: וגם, לא חובה.
2: כיף גדול. שובר לך את הרכות.
0: אז זהו, אנחנו שואלים.
2: של הגבינה והחביתית, שובר לך את זה.
0: מה יכול להפריע בעוגה? יפה מי שהוסיף סוכריות צבעוניות.
2: וגם דובדבן הוסיפו. זה יפה שמוסיפים.
0: אז גם אתם יכולים להוסיף לסקר וגם להצביע בסקר. זה חשוב, חברים. זה חשוב היום.
2: כן.
0: מה הכי מפריע? אז אנחנו נתנו האפשרויות של קוקוס ואגוזים וצימוקים.
2: הוסיפו גם קליפות של ביצה.
0: כן. ודובדבן וסוכריות צבעוניות. אז גם אתם יכולים להוסיף וגם להצביע בסקר הזה.
2: מי שמוביל כרגע מוביל לרעה, כן? זה צימוקים במקום הראשון, ואחר כך יש את הקליפות של ביצה שהשתרבבו.
0: כן, אבל רק השקנו את הסקר, אי אפשר כבר להכריז על תוצאות.
2: אז כן, אבל נקפיץ אותו בכל מקרה.
0: מה שנגיד עוד, זה עוד דברים שאתם אומרים שאתם לא כל כך אוהבים ב... להארח אנשים. מה אתם פחות מתחברים?
2: טל כותב, איך אפרופו ביצה, מה שהוא אמר, איך אפרופו ביצה קשה הגענו לאננס על פיצה? אפרופו אמור להיות קשור,
0: נכון,
2: קשור למשהו שהוא דומה.
0: נכון, נכון, כאילו אפרופו אוכל הוא התכוון. איזה עוד דברים אתם לא אוהבים?
2: קוקוס מחרב כל מנה, לא רק עוגות, גם כדורי שוקולד ועוגיות.
0: יש אנטי קוקוס.
2: אוי, עוגיות קוקוס זה נורא.
0: נורא, נורא, נורא. אל תדבר איתי בכלל על זה.
2: למה לעשות גם ככה קשה? למה, למה?
0: זה אני רואה, שהאורח מספר, לא הבנתי.
2: גם אנחנו לא הבנו, כמלמד.
0: לא, נכון, כי אני לא רוצה לקרוא משהו שאני לא מבין. אולי זה לא עובר רדיו, מה שנקרא.
2: אוקיי. כן.
0: אוקיי, זה הכותב שאתה רק רצית לצאת נחמד, אבל מי ידע שהם יענו בחיוב למשפט הסתמי, אולי תעלו לקפה. ואז הם אומרים, כן, כן, נעלה, למה לא? ואז אתה מחויב גם לעוגיות.
2: וואי, וואי, וואי, אין קפה בלי משהו בצד.
0: לגמרי. אוקיי, טוב, תכף נקרא עוד כמה. יש לי עוד רעיון שרציתי לשתף אותך בקשר לבחירות.

0: אמריקאים.
1: לא רעיון, אלא שמתי לב שיש עכשיו את המפלגות החדשות האלה. יש את ארדן, שהוא פונה למאוכזבי הליכוד.
0: הוא עם יולי אדלשטיין שמספר 2 שלו.
1: כן, שפונה למוכזבי...
0: שגנץ לא יצטרף אליהם.
1: נכון, רגע, שנייה, יש לי איזה קו מחשבה, תנסה רגע זה.
0: זה קשור.
1: ארדן הולך, הקים מפלגה למאוכזבי הליכוד.
0: כן.
1: טרופר הקים מפלגה למאוכזבי בנט כזה. בנט, מי שמאוכזבים ממנו, אז טרופר זה מאוכזבי בנט. אלי ישי עכשיו...
0: חוזר.
1: חוזר, והוא מקים מפלגה למאוכזבי שס.
0: נכון.
1: עכשיו, אני חושב שצריך...
0: יש לי רעיון.
1: מה?
0: לקחת את כל האלה החדשים שמצטרפים.
1: מאוכזבים.
0: זה לקרוא לזה מפלגת המאוכזבים.
1: נכון. מאוכזבי.
0: והם יביאו, יכולים להביא לך איזה שישה.
1: אבל אני כבר צופן את העתיד. אתה מכיר אותי, מסתכל צעד קדימה.
0: כל הזמן זה שחמט, שחמט.
1: ואני יודע, הרי פוליטיקאים מאכזבים. ואני חושב שצריך להקים כבר עכשיו מפלגה למאוכזבי אלי ישי שמאוכזבי מהשס. למאוכזבי טרופר שמאוכזבים גם מי. למאוכזבי גלעד ארדן, שכבר עכשיו שאפשר להצביע...
0: כבר מראש יש לו מאוכזבים, אתה אומר שעוד...
1: כן, להקים עכשיו את המפלגה של מאוכזבי הדור הבא של מאוכזבים.
0: מאוכזבים 2.0.
1: ממש ככה. וגם לאלה להקים.
0: גם בטח, יש לך שם כבר עוד ועוד.
1: עוד מפלגה יותר קטנה.
0: זה בבושקות של מאוכזבים.
1: כי בטוח שיהיו כאלה שמאוכזבים מהליכוד ומאוכזבים מהירדן ומאוכזבים מהמפלגה של מאוכזבי ירדן.
0: בטח.
1: ואז למי הם יצביעו?
0: מאוכזבי המאוכזבים.
1: נו.
0: זה אחרי שהם הפרו הבטחת בחירות? כי אז הם לא אמורים להיות מאוכזבים, כי הם ידעו מה הם יקבלו, כי הם מראש...
1: נכון,
0: מוכזבים,
1: נכון, אבל הם יכולים לראות מוכזבים מאוד דברים.
0: אם יעמדו במה שהם אמרו,
1: אז זה יחזב אותם.
0: תהיה מוכזב.
1: זה כבר תהיה מופתע.
0: אני בעלים שהם אמרו, עמדו מאחורי מה שהם אמרו, אני מאוד מוכזב. אני התרגלתי לפוליטיקה אחרת לגמרי.
1: ואז אתה חוזר למפלגת האם. אתה הולך שני צעדים אחורה, ואתה אומר, אני כבר מוכזב.
0: ואז עשית את הסיבוב שלך.
1: נכון, נכון.
0: סטארט-אפ, תוציא את זה פטנט.
1: כן, ברור. רק נגיד לכם שהשעה הזאת הולכת ונגמרת לאבי מרום, איפיק, ואחרי 9, אנחנו ממשיכים לעוד חצי שעה, ונעדכן אתכם שתוצאות ביניים בסקר הדברים שמפריעים בעוגה בוקר, כרגע, לא יאמן, אבל הצימוקים, הם הכי מפריעים לכם בעוגות, צימוקים.
0: כן.
1: לא ראיתי את זה קורה.
0: נכון, גם הקוקוס הוא עדיין גבוה שם.
1: כן, אבל אני קוקוס הוא...
0: גוזי מלך עם 0%, זאת אומרת, כולם בעד הגוזי מלך.
1: כרגע, כן?
0: גם הדובדבנים?
1: אני לא מכיר אדם שהדובדבן יכול להפריע לו בעוגה, זאת אומרת, זה לא כל העוגה דובדבנים. זה בא מדי פעם, אפשר להתעלם.
0: זה מפתיע גם, זה כיף דובדבנים. משהו שהוא מגיע מדי פעם ומפתיע, ולא כל העוגה, אז הוא יותר מרגש.
1: נכון. מה שהכי מרגש, שאנחנו מסיימים את השעה הזאת עם שיר ענק רומנטי. לא סתם שיר, שתמיד זה רק שירים.
0: בטח, בטח, בטח.
1: עם שיר ענק רומנטי.
0: ככה אנחנו סוגרים כל יום את השעה השנייה של 8-9.
1: נכון, שזה לא שיר רגיל, זה שיר ענק שהוא רומנטי.
0: הנה, בבקשה. נכנס בזמן. מוכנים.
2: שיר ענק רומנטי.

0: FM. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
2: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. מצבם של ארבעת הלוחמים מהתקרית בלבנון מוסיף להיות קשה, כך התקנו בבית החולים רמב״ם בחיפה. בתקרית נפלו רב סרן הראל בירנשטוק מ-34 מנוקדים, מפקד פלוגה, ורב סמל מתקדם תמיר וקנין ב-33 מאלת, חובש קרבי, שניהם מגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים. הלווייתו של רב סרן הראל בירנשטוק תארך היום ב-12 בהר הרצל בירושלים. רב סמל מתקדם תמיר וקנין יתאמן הערב ב-7 בחלקה הצבאית של בית העלמין באילת. יהי זכרם ברוך. המשטרה בוחנת האם גופה במצב ריקבון מתקדם שהותרה הבוקר באזור פתח תקווה קשורה לפרשת היעלמותו של אלדר דיין. אתמול בתום הערכת מצב שקיים מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן, ולאחר שתחנת דימונה במחוז דרום התקנה כי מצטה את כלל הפעולות וכיווני הבדיקה, הנחה כהן להעביר את תיקה הנהדר לאחריות מחוז מרכז. הבוקר החלו חיפושים נרחבים בהובלת היחידה ובשיתוף שוטרי תחנת פתח תקווה, לוחמי משמר הגבול ומתנדבים. במהלכה הותרה בשטח הגופה. היא הועברה למכון הלאומי לרפואה משפטית לצורך השלמת הליך הזיהוי וברור נסיבות המוות. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אמר הלילה בריאיון לפוקס ניוז כי המגעים עם איראן יהיו מורכבים וימשכו זמן. לדבריו, האיראנים הם אנשים קשים במיוחד, כלשונו. ונס הוסיף כי המטרה היא להביא את התהליך לתוצאה הטובה ביותר, והעריך כי בסופו של דבר יושג הסכם. לדבריו, מחירי הנפט ירדו, איראן לא תשיג נשק גרעיני, וארצות הברית תהיה בעמדה חזקה יותר. אנחנו באמצע המשחק, אמר ונס. עכשיו את החזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
6: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
1: שלום ובוקר טוב, 9:04 עכשיו אצלנו. אנחנו בשעה שלישית, ולדעתי, כמו שזה נראה עכשיו, אחרונה, כן, של תוכניתנו. היום יום חמישי בשבוע. נגיד שבוואטסאפ ובטלגרם, הבוקר אנחנו שאלנו ככה, שתי שאלות בעצם, גם לגבי מה הדבר שהמערך, כמערך

0: אורחים כאילו אצלו, מה יכול לבאס אותו מאוד, מה לא מסתדר, מה אתם לא אוהבים כלהיות מערכים, כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, וגם בקשר למה מפריע לכם בהוגה.
1: כן, זה באמת מעניין הסקר הזה. הייתי בטוח שהקוקוס יעשה את זה בקלות.
0: נכון, גם אני חשבתי שיהיה לו הרבה יותר קל.
1: והצימוקים כרגע מוביל. תשמע, קליפות של ביצה רכה שהשתרבבה פנימה, אנחנו לא... טוב, זה לא תוספת שכמובן היא...
0: אבל כרגע באמת לרובכם מפריעה, המפריעים הצימוקים יותר מהכל, ויש בזה המון המון היגיון. וגם, למה תוספות לעוגה? למה צריך את התוספות הקטנות האלה?
1: לא, כדי לעניין, לגוון, להפתיע. מה, אתה לא רוצה שיהיה משעמם, או כל העוגה אותו דבר?
0: למה זה משעמם? זה לא משעמם.
1: כל העוגה אותו דבר. אולי אם זה עוגה שאתה מאוד אוהב, נגיד, אני עוגת גבינה, אני איתך עוגת גבינה, שאני אף על עוגות גבינה, אין לי בעיה, שלא יפתיע אותי באמצע, שיהיה עוגת גבינה.
0: כן, לא תפתיע אותי. ניסים יצטרף לטלגרם, וגם יואב ושני, ואנחנו עכשיו עם נירית סוק.
1: בפינתה. אגב, היא גם חוקרת וגם מרצה.
0: נכון, ובפינתה...
1: ילד ונוער.
0: ילדים זה שמחה.
1: סימן שאלה, סימן קריאה.
0: נירית, את פה?
1: יש נירית.
2: כן, בוקר טוב, מה שלומכם?
1: שקטים, שקטים וגם היא.
0: כן, שקטים, אבל נמצאים.
1: לא פוצעת.
0: אני לא יודע אם התקנו אותך, אבל העברנו את כל הפינות לתשע וקצת.
1: 9:05, אחרי חדשות 9, פינה...
0: כן, פשוט פנו אלינו מלשכת בעלי הפינות,
1: נכון.
0: וביקשו להעביר את כל הפינות לתשע וקצת.
1: כן, דיבר איתנו גם סמנכ"ל שיווק, וכזה אמר, אנחנו צריכים
0: לתת לו. כן, זה גם עוזר.
1: גם לתת עוד...
0: האיגוד של בעלי הפינות ביקשו
1: איתנו. הם ביקשו עוד 20 דקות שינה למגישי הפינות, כדי שהפינה תהיה אולי ככה יותר חדה, יותר...
0: כן, כן. אז כל הפינות בעולם הוזזו לתשע וקצת.
1: בסדר?
2: יפה, דואגים
0: נכון. אוקיי, אז הפעם אנחנו מדברים על רזון, נכון? זה בעקבות...
2: כן, כן, נהיה, לא יודעת אם ראיתם ברשתות,
0: בטח.
2: בימים האחרונים...
0: גם אריאנה גרנדה?
2: נכון, אריאנה גרנדה, ביקורת על המראה שלה, עדן פינס, העלתה תמונה שלה מפריז,
0: נכון.
2: וליאת בלו וגם עדי ברקן מיד כתבו שהיא נראית נורא.
0: כן.
2: שער השיח הגיע לאנורקסיה, ומה שהכי טריד אותי זה שליאת בלו כתבה, הגיע הזמן להריץ רזון במשהו בסגנון הזה, ולהתחיל להריץ את טרנד הבריאות.
0: רגע, להפסיק להריץ רזון היא כתבה, ולהתחיל להריץ את טרנד הבריאות, אוקיי, כן.
2: כן, זה לא ציטוט מדויק,
0: אוקיי, כן, כן, זה הרוח.
2: אבל זה היה כיוון כולל להריץ את הבריאות, וזה הדליק אצלי נורות אדומות, ובעיקר התחלתי לשאול את עצמי אם אנחנו לא מחליפים טרנד אחד בטרנד אחר, וגם איך זה משפיע על הילדים, הרי... לנו זה נראה בסדר, אז היא אמרה ככה והיא אמרה ככה.
0: אני אגיד לך מה, אני חושב שאפשר לאהוב כל מיני דברים. כלומר, שלא יהיה עכשיו אנחנו, כמו שהיה פעם, הירואין שיק, ואז כולם או כמו שבתקופה העתיקה, עתיקה, עתיקה, שנניח האישה המלאה הייתה מודל של יופי וכולי.
1: עם השמלות האלה.
0: אלא שאנחנו מספיק משוכללים בשנה הזאת, או בתקופה הזאת, כדי... להבין שזה יפה, וזה יכול להיות יפה, וגם זה יכול להיות יפה.
1: זה עניין של טעם, לאהוב זה לא בחירה, אני חושב.
0: לא, לא, אני לא מדבר על טעם שלך, או שלי. אני מדבר על זה שבעולם, כאילו כמו שיש טרנדים, אז עכשיו הטרנד זה להיות זה. אז שיהיה הטרנד שהכל יפה. אתה מבין מה אני אומר?
1: שהכל בסדר גם. שהכל יפה וגם הכל... הכל לגיטימוס, מותר הכל, הכל בסדר.
0: לא, שהכל יפה, כאילו.
1: אתה, מה זה, הכל יפה? שוב, זה בעיני המתבונן, הכל יפה.
0: לא, אני לא מצליח להבהיר את עמדתי.
1: שזה שבעיניך, סליחה, שזה שבעיניך לצורך העניין רזון, נגיד.
0: נו, זה יפה.
1: זה יפה, אז לי לא צריכה להיות עם זה בעיה.
0: זה כן.
1: זה מה שאתה אומר.
0: אבל מעבר לזה, שהטרנד יהיה שהכל יפה, זאת אומרת, הנה, כמו שיש בחלונות ראווה, או בזה...
1: אבל הכל יפה אצלך, זה לא הכל יפה אצל
0: לא. לא, לא אצלי, אני לא מדבר עליי, אני מדבר על החברה.
1: החברה?
0: שבחברה יהיה נניח מודלים של יופי, גם בפרסומות שיהיו מודלים של יופי מגוונים.
1: יש, כן.
0: שיהיה יותר.
2: כן, אבל יש פה עוד משהו. זה לא רק מודל היופי, זה גם... אנחנו עכשיו עמוק בטרנד הבריאות. להיות... ברמה של כמה שעות נכון, זה נהיה כזה איך לעשות

0: מה, כמה שעות נכון לישון בלילה, כמה צעדים לעשות ביום, כמה חלבון אתה צורך, איזה אימון עכשיו מספיק טוב, אתה עושה רק יוגה, אז מה, אז אתה לא עושה משקלות, אז מה עם צפיפות העצם? זה כל הזמן חישובים כאלה. עכשיו, זה מעבר כבר לנראות שלנו, זה מגדיר אותנו. תקשיבו, אני מכירה ילדים שמצלמים כל תמונה, כל מאכל שהם אוכלים, הם מעלים לצ'אט, ואם הצ'אט כותב להם שזה לא טוב, הם לא אוכלים את זה. זה ברמה הזאת. עכשיו, כן, זה ממש ברמה הזאת. עכשיו, איפה זה מגיע למצב שאנחנו נעזרים בצ'אט, והאם הילדים ונוער לא מגיעים חלקם לצד שזה כבר מנהל אותם. שבעצם אם לא עשית את כל הצעדים ביום, אז משהו איתך לא בסדר. או אם אתה הולך לזה, יוצא בערב ויש פיצה, והשט כותב לך, מה פתאום, השתגעת, מה קורה איתך, אז אתה לא אוכל אותה. אתה לא אוכל, אתה פשוט חייב באותו רגע לחזור הביתה.
1: תראה, אבל זה אי אפשר להשאיר את הצ'אט, זאת אומרת, מה שאתה שם לו, אז הוא עונה לך לפי מה שאתה מבקש, כאילו, מה שציפיות ממנו, לא? זה כאילו...
0: כן, אבל נגיד עכשיו יש טבעות חכמות, אז הטבעות...
1: זה כמו שעון, כן? טבעת זה כמו שעון כזה.
0: טבעת זה כמו שעון, אבל יש טבעות מסוימות שיש שם גם את הנושא של אוכל. אז אתה מצלם להם מה שאתה אוכל. ואם זה לא מספיק טבעי ובריאותי...
1: וואי, בא לי גם. אתה מצלם כזה? נו.
2: לא, אני חושב על זה שאיזה מצחיק להגיד לבן אדם מלפני 100 שנה, טבעת זה כמו שעון. והשעון הוא בכלל בטלפון.
1: נכון.
2: טוב, סבא שלי, עכשיו היה יושב פשוט, טבעת זה כמו שעון? מה זאת אומרת השעון בטלפון? הטלפון בבית, אבל מחובר לקיר. מה? כן, זה עוד יגיע, כאילו.
1: לא, אבל זה נחמד לצלם אוכל ולשאול אותו מה אתה חושב על זה, כאילו...
0: זה מאוד נחמד, זה התעסקות מאוד נחמדה.
1: נכון.
0: אבל איפה עובר הגבול? איפה עובר הגבול בין אני אוכל בריא, אבל אם בשביל שלב, בא לי לאכול מרתקים, אז אני אוכל אותם, למרות שהטבעת לא מאמינה שזה קורה לה. או שאני באותו רגע אוכל רק בריא, ואם אני לא אוכל בריא, ישר זה משליך על הדימוי העצמי שלי, והערך העצמי שלי.
1: זה נפוץ?
0: אני לא בסדר.
1: כאילו הדבר הזה, אני לא יודעת כמה אנשים, כאילו, מה, זה צעירים, כאילו, יותר אוכלים, כאילו, יותר... ממושטרים כזה לפי הצ'אטים ולפי הצילומים ולפי מה שצריך
0: זה בגיל 16-17 ומעלה
2: הגיוני. הגיוני. גם אנחנו יותר ממושטרים, אנחנו גם מתייעצים עם ה-AI על דברים אחרים.
0: זה ברמה שהם בודקים כמה שעות הם ישנים בלילה.
2: כן.
0: לא רק הם,
2: גם אנשים פה באולפן בודקים כמה הם ישנו, איך הם ישנו, כמה צעדים הם עשו, כמה קלוריות צרפו.
1: נכון, נכון, נכון.
2: אתה חי לפי השעון שלך, הוא מנהל לך את החיים.
0: נכון. בסדר, אבל אתם פחות מדהיגים אותי, יותר מדהיגים אותי.
2: אנחנו מאוד צריכים להדהיג אותך, אנחנו. לא מבין אפילו כמה.
0: זה משפיע על הטיפול עצמי, אני רואה איתה כמו טיפול זוגי.
2: כן, כן, לא מבינה.
0: הוא רק מתייחס לצעדים, הוא לא מסתכל עליי, לא מסתכל בעיניי.
2: כן, נכון,
1: נכון, נכון, נכון.
0: והרעיון הוא באמת לשים לב מה קורה עם הילדים שלנו ועם עצמנו, ולהתחיל לחשוב על איזון. על איך זה לא מגדיר אותי, איך זה לא מגיע למצב שאני עושה, זה מי שאני ביום.
1: הבעיה היא גם לצאת מזה. ברגע שהתחלתי לספור צעדים ולחשוב על אוכל ומה אני אוכל, לצאת מזה פתאום זה קשה.
2: היה לי קל לצאת מזה. מדדתי כמה קילומטר אני הולך בדיוק בהליכה. שאני עושה הליכה.
1: אבל היה לך רק זה.
2: כן.
1: כן, אבל כשאתה...
2: וראיתי את החמישה וחצי קילומטר, אחרי זה ראיתי חמישה... לא, אבל... ואז באיזשהו שלב שחררתי, אמרתי, אני לא מסתכל, אני נהנה מההליכה,
1: אבל זה היה רק זה. אבל כשאורח החיים שלך, הוא מתנהל לפי איזה סדר מסוים, שדורש ממך לאכול את זה, אבל לא לאכול את זה, ולחרוג אולי פעם בשבוע, ולכמות צעדים בזה...
2: זה כבר דורש טיפול.
1: לא, למה?
0: תקשיבו, הטרנד עצמו
1: הוא חיובי. כן, זה חיובי לגמרי, לשמור על הבריאות.
2: לא, לשמור על הבריאות סבבה, אבל לחיות את זה, לעסוק בזה, האובססיביות הזאת של...
1: הקו, זה לא אובססיבי.
2: לא, אם אתה בודק ואתה רואה שהחלבון הוא 21, ואתה מתבאס כי זה לא 21,

0: הוא שלושה, אז...
1: אין 23 ביוגורט.
0: הנה, זאת ההפרעה. זאת ההפרעה. לדעת שביוגורט אין 23, יש בעיה בראש והיא לא קלה, ואני יודע את זה.
2: לא, בסדר, אני חייבת לציין שאני מאוד מבדעה עם דרוק, מאוד...
3: כן, אני אוהב את זה, נכון, נכון.
2: יש לי את הכל, אבל אם זה מגיע למצב שנגיד, אתה לא תצא בערב למסעדה מסוימת, כי יש שם את האוכל שלך, זאת כבר בעיה.
0: כי זה מנהל אותך. כי זה מנהל אותך. כשאתה מנהל את זה סבבה, כשזה מנהל אותך, אתה בבעיה, ואני חושב שבמקרה שלך דרור.
2: נכון, או אם אתה לא תיפגש עם אנשים אחרי צהריים, כי אתה צריך להשלים את מניין הצעדים שלך. אז אנחנו בבעיה. ותחשבו על זה, בני נוער גם שהגוף שלהם רק נבנה, והמודעות והערך העצמי. זה משהו שצריך לשים אליו לב.
0: וואו, זה גיל כל כך קשה, מכל כך הרבה כיוונים, והלימודים, והלחץ, המבחנים, והזוגיות, והאהבות ראשונות, והאכזבות, ולחץ של ההורים, וחדר לבד, ו...
1: כן. נירית צוק, תודה רבה.
0: שהיא גם מרצה וגם חוקרת, תרבות הילד והנוער.
2: וגם יש לו שעון וגם יש לו
0: טבעת. זה הכי חשוב.
1: יאללה, ביי, להתראות.
2: ביי, תודה.
0: תודה, נירית, חמישי הבא, תודה.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90
1: הכי 90's.
0: סליחה?
1: 90's זה
0: כן.
1: ה-90 היה עשור מעולה, אתה יודע מה הייתה הבעיה שלו?
0: מה?
1: שלפניו היה את שנות ה-80.
0: נכון, אם ה-90 היה בא ב-2000, היה לו הרבה יותר קל. יותר
1: גאפ כזה של לברוח קצת מה-80, או אם לא היה, או אחרי ה-50...
0: לא, אחרי ה-50 בא ה-60.
1: אז זאת הבעיה של ה-70 אגב.
0: נכון.
1: שה-70 גם היה עשור מעולה, אבל לפני זה היה שנות ה-60.
0: נכון, נכון.
1: זה 60-80.
0: אבל כנראה יש לזה סיבות שלהן לא
1: ניכנס. אולי קפיצה של דור.
0: כן. טוב, בכל מקרה אנחנו רוצים קודם כל לתת פרסים לזוכים בבוקר הזה.
1: כן, אנחנו מחלקים בבוקר.
0: כן.
1: לשיר עם 5 תשובות נכונות, והיא לוקחת לעצמה זוג כרטיסים לקרקס הבינלאומי להובה קובה, שהגיע עכשיו לישראל, מופע מרי וצבעוני לכל המשפחה, עם עשרות לוליינים, אקרובטים, רקדנים וליצנים, הם מגיעים מקובה ומקולומביה, זה לא עושה שימוש בבעלי חיים, כן? וזה נמצא אוהל הקרקס בקריית השרון, כל אוגוסט.
0: יפה.
1: הוא בקובה.
0: אז זה בדרך לשיר.
1: ולתומר מראש העין עם 3 תשובות הוא לוקח לעצמו שובר בסך 100 שקלים לקנייה בנטו חיסכון. יש את הסניף החדש בנתניה, סניף מדהים שנפתח השבוע ברחוב הפלדה 13 באזור התעשייה. יש גם את הסניף בחדרה ברחוב דוד אלעזר 27 במתחם האלופים. שם אגב 50% הנחה על מגוון מוצרים, זה בסניף בחדרה.
0: ונגיד שנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, אחת משלוש הרשתות הגדולות והמשתלמות בישראל, מקבוצת ספיר, שמובילה כמעט בכל הסקרים כסל הקניות המשתלם והזול ביותר במדינה. נגמרה חקיקה ליוקר המחיה. סניף הענק של נטו חיסכון, שהיא גם רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל, נפתחו השערים ברחוב הפלדה 13 בנתניה, ולכן אפשר גם לקנות
1: שם. תעשו את הקנייה הבאה שלכם בנטו חיסכון, תבדקו ותראו בדיוק על מה מדובר.
0: נכון.
1: זה ברחוב הפלדה 13 באזור התעשייה נתניה, או בדוד אלעזר 27 במתחם האלופים בחדרה.
0: יפה. ובוואטסאפ ובטלגרם היינו היום בענייני אירוח, ומה הכי מעצבן ומטריד למערח. כתבתם לנו לוואטסאפ.
1: כתבתם הרבה דברים. נכון. יש גם הודעות קוליות, הנה אחת מהן. ראובן שלח את זה.
2: אתה מזמין אורחים.
1: כן.
2: 3 זוגות חברים.
1: כן.
2: אתה רוצה לשבת 8 אנשים ליהנות מהשולחן, שהוא מוכן ל8 מקומות. הכל בסדר, אבל אחד מהזוגות של החברים מביא עוד זוג חברים שלהם לאירוע הזה.
1: וואי וואי, פתאום.
2: זה מבאס. לא מכיר אותם, מה אני צריך אותם פה? בשביל מה הם באו בכלל? אתה רוצה לארח את החברים שלך, תזמין אותם אצלך,
1: נכון.
2: מה אתה רוצה, לארח אותם על חשבוני? זה ממש מבאס.
1: נכון, נערכת צלחות, ונערכת וזה.
0: לא יודעת כמה זה קורה.
1: הוא לא ינחית עליך, אבל הוא כן, יש מצב שישאר אותך לפני.
0: בן של החברים נמצא איתנו.
1: תגיד, חברים שלנו מהצפון, הם
0: באזור,
1: והם דיברו איתנו. הם חמודים, אתם תתחברו אליהם.
0: וגם מפריע.
1: לא תשכנע אותי, הם חמודים, הם בראש שלנו, לא
0: כן,
1: רוצה.
0: זה לא משנה, זה כן. לא, הוא לא בראש שלי. אבל גם עצבן שיש לך סט נניח ל5 אנשים,
1: כן.
0: אורחים, ובאים, זאת אומרת, ואתה
1: הולך לערך 7. בוא נגיד, כי זה תמיד זה 6.
0: או 8, כן. ובאים, כן. ואתה מערך 9.
1: בטח, בטח.
0: זה
1: בטח.
0: דילמות.
1: כי אז אתה שובר את הסט, ופתאום אתה יודע,
0: נכון,
1: אתה מישהו
0: נכון.
1: מתקיים, איזה צלחת חומה דאויה כזאת, ישנה יותר
0: כן,
1: מפעם.
0: כן. ויפה כותבת בטלגרם הכי מרגיזים שמבשלים משהו קטן, ובכל הבית בשלה המון והיא רוצה שיוכלו רק את שלה. עבדתי קשה, היא טוענת,
1: כן.
0: רוטנת, ובעלת הבית לא אומרת כלום.
1: נכון.
0: וגם יש את הקטע של מה להביא, ששואלים אותך מה להביא.
1: נכון.
0: עכשיו תראה, אני מערך, ואני לא יכול עכשיו, באמצע ההכנות שלי, של כמערך,
1: אני לא יודע מה צריך, מה חסר,
0: עכשיו אני לא יכול להתפנות.
1: תבין, תגדיל ראש.
0: מה אתה יכול להביא? תביא בקבוק.
1: בקבוק.
0: למה צריך להטריד אותי במה להביא?
1: נכון.
0: אני לא אגיד לך פתאום תביא קיש, נכון?
1: לא, אל תקשה. קיש זה מלשון תקשה.
0: כן, כאילו, אני לא, אתה יודע, תביא משהו שנראה לך.
1: תגידי, תביא אולי איזה קינוח מגניב, או איזה בקבוק, בקבוק. כי בקבוק גם אם יש, אצלך,
0: אז עוד אחד.
1: אז יישאר, וכבר בטח תשתה את זה בלילה או משהו.
0: מה להביא זה ממש ממש מיותר.
1: נכון.
0: ממש ממש מיותר. וגם שאלנו מה...
1: מציק...
0: התוספת, כן, בבקשה.
1: שיחת הנימוס המשמימה עם בן העשרה שמתלווה להורים שלו. אז מה, בגרות בלשון השנה, מה, תגיד, יש לך מזגנים בכיתה, איך זו, ולנו זה, אנחנו מברר בקושי היה לנו, וזה, אתה מנהלת איזושהי שיחה, לסמן וי על זה שתקשרת גם איתו.
0: חברים, נקבע סופית צימוקים, זאת התוספת הגרועה ביותר לעוגה. רוב מאזיננו לא סובלים את הצימוקים בתוך עוגה, זה אפילו יותר מפריע להם מקוקוס אגוזים ומכל דבר אחר. אנחנו את התוכנית הזאת סיימנו לפני 5 שניות, ולכן נגיד תודה לכל מי שעשה במלאכה, אבי מרום שהפיק, גם מלכה תהיה פה אחרי השעה 9:30,
1: כן.
0: ואנחנו אם תרצו ואם אנחנו נרצה והכל מסתדר, יום ראשון, ביום ראשון ב7.
1: התוכנית הזאת עולה לספוטיפיי כפודקאסט, תאזינו ותהיו בריאים ושמחים ומאושרים.
3: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה. עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו
4: חיסכון. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירי מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: סוף עונה על אמת.

0: תמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
2: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. גופת אדם מותרה באזור מחלף ירקון שבאזור פתח תקווה במסגרת חקירת היעדרותו של הצעיר אלדר דיין ובמהלך חיפושים שבוצעו על ידי היחידה המרכזית של מרחב שרון במחוז מרכז ושוטרי תחנת פתח תקווה הותרה בשטח פתוח סמוך למחלף ירקון גופת אדם במצב ריקבון מתקדם. מתנדבי ארגון זקה הגיעו על הזירה והגופה שהותרה תועבר למכון הלאומי לרפואה משפטית לצורך השלמת תהליך הזיהוי וברור נסיבות המוות. במשטרה בודקים כעת האם קיים קשר לפרשת העלמותו של הצעיר אלדר דיין. בתוך כך לפני ימים אחדים התרה המשטרה שתי כסדות בשיחים באזור מחלף ירקון ונבדק האם שייכים לדיין או למי מחבריו שנעצרו בפרשה ומעצרה מוארך בבית המשפט. כתב אישום מוגש נגד תושב נתניה בן 74 המייחס לו עבודת כפייה ומעשים מגונים תוך שימוש בכוח או הפעלת לחץ כלפי עובדים זרים מתאילנד שהעסיק במשק שלו. מכתב האישום שהוגש לבית משפט השלום בנתניה עולה כי בין השנים 2021 ל-2023 העסיק האדם במשק במועצה המקומית אליכין עובדים זרים מתאילנד מכוח היתר שניתן לו להעסקתם בעבודות חקלאיות. מכתב האישום עלה כי במהלך תקופת העסקתם העסיק אותם בעבודות החורגות מתנאי היתר, שיקן את העובדים בתנאי מגורים שאינם הולמים, הניק כלפי העובדים אמצעי לחץ וענישה, נהג כלפיהם באלימות וביצע מעשים מגונים תוך שימוש בכוח או הפעלת לחץ כלפי שתי עובדות זרות שעבדו במשק בית וניקיון. בתוך כך תרם הגשת כתב האישום וחלק ממאבק בתופעות של סחר בבני אדם, עבודת כפייה וניצול עובדים זרים, ננקטו הליכים פליליים ואזרחיים, אשר הובילו בין היתר לשלילת היתרי העסקת עובדים זרים של הנאשם. קטטה פרצה אמש במשחק בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה, על פי המשטרה במהלך משחק באצטדיון המושבה בפתח תקווה במסגרת גביע טוטו, המשטרה עקבה לחקירה מספר מעורבים בקטטה שפרצה ביציאה. מהחקירה עלה כי במהלך הפסקת המחצית, כשהשחקנים והשופטים שהו בחדרי ההלבשה, זיהו השוטרים קטטה ביציאה של הפועל פתח תקווה בין אוהדי הקבוצה לכוח אבטחה אזרחי שהיה פרוס לאורך קר הדשא. כתוצאה מהקטטה נפצע אדם במצב קל שטופל ופונה למרכז הרפואי הסמוך. השוטרים התערבו באופן מיידי באירוע, עקבו לחקירה מספר חשודים המעורבים באירוע והשיבו את הסדר במקום. במשטרה ציינו כי עם זיהוי הקטטה, מפקד המשטרה שנכח באצטדיון לקח את האחריות על המשך ניהול האירוע ממנהל אירוע הספורט, השיב את הסדר על כנו והמשחק המשיך כסדרו. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו. פורטרט, הכל מבינה, פורטרט שהביאה אלינו את הגרוב, את הפאנק בתחילת שנות ה-90, ויצא עם הכל מבינה לרדיו בתקופת מלחמת המפרץ, כן, שנת 91, על אף האווירה באמת מתוחה והשהות במקלטים, המקצב האנרגטי והשמח של השיר הזה, הפך אותו ללהיט ענק, שהציע מפלט אסקפיסטי ומרענן להמונים. למה הוא עשה את זה? כי אנחנו כולנו רוצים לשמוח ולאהוב ולרקוד ולשיר. כן, כן, כן, גם היום, לגבי הכל. מפה אנחנו נמשיך עם רותם כהן. להיטים ב-90, אנחנו איתכם עד השעה 12, עם מוזיקה נהדרת.

מפה נעבור לנועם ביטן. תמיד רציתי עוד. לאחר מכן פרסומות, ואז נפתח שעה נוספת.

0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
11: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

קורין אלעל פותחת לנו את השעה הזאת, להיטים בתשעים, איתכם, עם מוזיקה נהדרת. שלום חנוך, ככה וככה.

בוטנר ואביב אלוש. אנחנו קצת ברוק הישראלי, לאחר מכן יהיה לנו את שי גץ, שכל כך התגעגענו, אבל זה מה שכיף בתוכנית שלנו, להיטים ב-90, להיטים מכל הזמנים, פה, ב-90 FM.

0: שיגץ הנהדרים, שתדעו, בצ'יל באוקטובר בפארק העסקים בקיסריה, יתקיים פסטיבל רעש לבן, פסטיבל רוק, שם שיגץ ינחו את כל הדבר הזה. כן, שתדעו, מי שרוצה, מי שמתגעגע, מי שבעניינים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
0: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן הילה מלכה. גופת אישה נפלטה אתמול על חוף הים סמוך למועצה מקומית זיכרון יעקב, עם קבלת דיווח על גופת אישה שנפלטה אל קו

החוף, סמוך לחוף נחשולים, הוזקו למקום כוחות הצלה ומשטרה. צוותי מד"א שהוזקו למקום זיהו אישה ללא סימני חיים ונאלצו לקבוע את מותה. מתנדבי ארגון זקה שהגיע למקום וטיפל בגופת האישה, העריכו כי ככל הנראה שעתה במים ימים רבים. כוחות משטרה סגרו את הזירה, פתחו בחקירת נסיבות האירוע, והגופה הועברה לבדיקה לצורכי זיהוי ובדיקת נסיבות המוות. קטטה פרצה אמש במשחק בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה, על פי המשטרה במהלך משחק באצטדיון המושבה בפתח תקווה. במסגרת גביע טוטו, המשטרה עיכבה לחקירה מספר מעורבים בקטטה שפרצה ביציע. מהחקירה עלה כי במהלך הפסקת המחצית, כשהשחקנים והשופטים שהו בחדרי ההלבשה, זיהו השוטרים קטטה ביציע של הפועל פתח תקווה בין אוהדי הקבוצה לכוח הבטחה אזרחי שהיה פרוס לאורך קר הדשא. כתוצאה מהקטטה נפגע האדם במצב קל שטופל ופונה למרכז הרפואי הסמוך. השוטרים התערבו באופן מיידי באירוע, עיכבו לחקירה מספר חשודים המעורבים באירוע והשיבו את הסדר במקום. במשטרה ציינו כי עם זיהוי הקטטה, מפקד המשטרה שנכח באצטדיון לקח את האחריות על המשך ניהול האירוע ממנהל אירוע הספורט, השיב את הסדר על כנו והמשחק המשיך כסדרו. שבעה פצועים בתאונות דרכים אתמול באזור השרון, עם קבלת דיווח על תאונה אמש בין שני כלי רכב בכביש 4 בצומת הרועה באזור עמק חפר. הוזקו כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בחמישה נפגעים, בהם גבר כבן 40 ואישה בת 36, שניהם במצב קשה, לצד פצוע נוסף בינוני ושני פצועים קל. כמו כן, לא רחוק משם התרחשה תאונה בצומת חפר כשהולך רגל נפגע מרכב. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים הלל יפה גבר כבן 50 במצב בינוני. בתוך כך, כוחות הצלה ומשטרה הוזקו אל כביש 57 סמוך לצומת קריית השרון בעקבות דיווח על תאונה בין רכב לטרקטור. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים לניאדו גבר בן 49 במצב בינוני. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

כן, אלה היו דיוויד גואטה וסיה. מפה אנחנו עוברים לשיר השנה של שנת 90. כן, אנחנו מדברים על צעירי לחשפם של נוער שוליים. כן, השורה המפורסמת צעירי לחשפם, קריאה סימבולית לנשים להפסיק למצוא חן בעיני גברים, לקחת שליטה על חייהן ולא לפחד להפגין עוצמה, כן? או גבריות. נוער שוליים.

0: בואו נהנה מהחיים. קרולינה מול הים.
1: תן לו בעניבה.
0: ולהסמכות.
1: תן לו בחליפה. תן לו בחפתים.
0: כן, יהודה.

יהודה, יא יהודה, להיטים ב-90, אנחנו מסיימים את השעה הזאת, יוצאים להפסקת פרסומות, ואז נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, זאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו, יישארו איתנו. רדיו

0: 90 FM. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: נטו מהפכה.
5: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגראנץ', הכי ישראלי. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

דודו אהרון פותח לנו את השעה הים תיכונית, מפה נמשיך לשלומי שבת. ימים אחרים, שיר חדש לשלומי שבת, כן.

0: כן, משה פרץ בשעה הים תיכונית שלנו, מפה נעבור לפרידה. לאחר מכן פרסומות ומבזק חדשות מקומיות. לאחר מכן נמשיך עם מוזיקה טובה.
1: אם כולם מדבר, אז אני נהר, אני אח יקר.

0: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
3: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: נטו מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
6: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. גופת אדם הותרה באזור מחלף ירקון שבאזור פתח תקווה במסגרת חקירת היעדרותו של הצעיר אלדר דיין, ובמהלך חיפושים שבוצעו על ידי היחידה המרכזית של מרחב שרון במחוז מרכז ושוטרי תחנת פתח תקווה, הותרה בשטח פתוח סמוך למחלף ירקון גופת אדם במצב ריקבון מתקדם. מתנדבי ארגון זקה הגיעו אל הזירה והגופה שהותרה תועבר למכון הלאומי לרפואה משפטית לצורך השלמת הליך הזיהוי וברור נסיבות המוות. במשטרה בודקים האם קיים קשר לפרשת היעלמותו של הצעיר אלדר דיין. בתוך כך, לפני ימים אחדים, התרה המשטרה שתי כסדות בשיחים באזור מחלף ירקון, ונבדק האם שייכים לדיין או למי מחבריו שנעצרו בפרשה, ומעצרה מוארך בבית המשפט. כתב אישום מוגש נגד תושב נתניה בן 74 המייחס לו עבודת כפייה ומעשים מגונים תוך שימוש בכוח או הפעלת לחץ כלפי עובדים.

זרים מתאילנד שהעסיק במשקו. מכתב האישום שהוגש לבית משפט השלום בנתניה עולה כי בין השנים 2021 ל-2023 העסיק האדם במשק במועצה מקומית אליכין עובדים זרים מתאילנד מכוח היתר שניתן לו להעסקתם בעבודות חקלאות. מכתב האישום עלה כי במהלך תקופת העסקתם העסיק אותם בעבודות החורגות מתנאי היתר, שכן את העובדים בתנאי מגורים שאינם הולמים, הניק כלפי העובדים אמצעי לחץ וענישה, נהג כלפיהם באלימות וביצע מעשים מגונים תוך שימוש בכוח או הפעלת לחץ כלפי שתי עובדות זרות שעבדו במשק בית וניקיון בביתו ובמשרדו. בתוך כך הותרם הגשת כתב האישום וכחלק ממאבק בתופעות של סחר בבני אדם, עבודת כפייה וניצול עובדים זרים, ננקטו הליכים פליליים ואזרחיים אשר הובילו בין היתר לשלילת היתרי העסקת עובדים זרים של הנאשם. קטטה פרצה במשחק כדורגל בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה. על פי המשטרה, במהלך משחק באצטדיון המושבה בפתח תקווה במסגרת גביע טוטו, המשטרה עקבה לחקירה מספר מעורבים בקטטה שפרצה ביציע. מהחקירה עלה כי במהלך הפסקת המחצית, כשהשחקנים והשופטים שהיו בחדרי ההלבשה, זיהו השוטרים קטטה ביציע של הפועל פתח תקווה בין אוהדי הקבוצה לכוח הבטחה אזרחי שהיה פרוס לאורך קר הדשא. כתוצאה מהקטטה נפגע אדם במצב קל שטופל ופונה למרכז הרפואי הסמוך. שוטרים התערבו באופן מיידי באירוע, עקבו לחקירה מספר חשודים המעורבים באירוע והשיבו את הסדר במקום. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

כן, זו השעה הים תיכונית שלנו, מישי לוי למרגול, אחר כך ליאור פרחי פה גם, לא לדאוג, כולם פה היום. שעה ים תיכונית, לעיתים בתשעים.

עד כאן התוכנית שלנו להיום, להיטים ב-90. אני אילה מלכה, שמחתי להיות פה גם היום. זהו, אנחנו יוצאים לסוף שבוע, ואנחנו נשתמע ביום ראשון.

0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: 90 FM, 90 FM.

0: בירת בחירות, מפלגות חדשות נולדות. האם זה מגמה? האם יהיה מצב שישבר השוויון הדו-ראשי? נראה, לא משעמם, נדבר גם על זה. אז כמובן נדבר על ביטחון, על פוליטיקה. בשעה השנייה שלנו מבחר נושאים מהאזור שלנו, על המכשירים משה הסתחר ופיקה אותנו מיכל בקשי, וניר רייכל עוזר לנו היום קצת גם כן, אז נודה גם לו. יומן 90 של יום חמישי, מתחילים. צהריים טובים לסגן אלוף במילואים עמית יגור, שלום לך.
1: היי משה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, בוא נתחיל בנושא שאותי מטריד במיוחד וקרוב לבית, עזה. הטכנוקרטים, הוועדה הלאומית, ועידת השלום, לא יודע, כל פעם קוראים לה לשם אחר. עמית, מה זה בעצם? ואני אתנסח בלשון העם, עובדים עלינו? מורחים אותנו? שבאמת יהיה פה משהו?
1: במילה אחת התשובה היא כן, מורחים אותנו. בראייה קצת יותר מערכתית, צריך לקחת את עזה לרמה של הסידור האזורי פה. מה שאנחנו רואים פה בעצם, שעזה היא איזשהו סוג של כלי בידיים של כנופיה, אני קורא לה כנופיה כבר, כנופיית המדינות של הסדר הישן, גוש מדינות הסדר הישן, זה אומר קטר, זה אומר טורקיה, זה אומר מצרים, ואולי אולי עם גיבוי סעודי מאחורי הקלעים כזה או אחר, שאני לא יודע להפיין אותו כרגע. אלה, זו כנופיית המדינות שמעוניינת לשמור על הסדר הישן בכל מחיר, כולל אפילו על המשטר האיראני. עכשיו, למה אני קורא לכנופיה? כי הם כבר עצרו את המלחמה יותר מדי פעמים, חיבלו במאמץ האמריקני, תקעו מקלות בגלגלים, גם מול איראן, גם מול לבנון לצורך העניין, גם מול עזה, בכל מקום שבו הם נמצאים הם מנסים לתקוע מקלות בגלגלים. חלקית הם מצליחים, חלקית לא, התהליכים עדיין לא נסגרו באף זירה. מה שקורה בעזה ספציפית זה הצגת תיאטרון טובה. מה שהם קמו עם איזשהו רעיון, שבו הם בעיקר הסתמכו על המילים בשפה האנגלית, שנשמעות אחרת לחלוטין מהמילים בשפה הערבית, ונתנו איזושהי הצעה לפי החמאס מוכן לוותר על השלטון, טוב זה לא חדש, לכאורה לוותר, והפעם גם מוכן לפרק את נשקו.
0: אבל לא, רגע, הצרה. אבל מה שהחמאס אומרים, הוא לא מפרק, הוא יאחסן, ישים את זה באיזה מחסן, והשאלה אצל מי המפתחות.
1: אז עכשיו ניסו להסתיר את זה, אמרו הצעה חדשה, והיה פומפוזיות וכיוצא בזה, והנה פתאום אנחנו מגלים שכשבוחנים את המילים בערבית, מגלים שזה לא פירוק, נאזה, אלא זה תג'מיד, זה בעצם שימור, הקפאה, איחסון, שזה לא נשק, כל הנשק, אלא זה רק נשק כבד, שבסוגריים כמה כבר נשאר להם הכבד, סגור סוגריים, אלא נשק הקל שבאמצעותו פרצו בעיקר ליישובנו בשבעה באוקטובר, הקלצ'ניקובים וכל מה שנמצא ברחוב, יישאר בידיהם לצרכי הבטחה אישית ועוד כל מיני דברים, ומשטרה אזרחית ועוד כל מיני המצאות. ויותר מזה, אין שום התייחסות למנגנון הפקידות הענף ברצועה, שכולו מאז שנת 2007 הפך להיות אנשי חמאס. אני מדבר על 100 אח בבית החולים, עבור דרך הרופא, עבור דרך עובד העירייה שמנקה את הרחוב, וקלה בראשי עיריות ובעוד הרבה מאוד דברים ברצועה. כולם אנשי חמאס, אנחנו גם ראינו במלחמה שאנשים עם תעודות מסוימות, היו ביום בתעודה הפורמלית, ובלילה עסקו בפעילות שהיא פעילות טרור. כלומר, על שלוש הסוגיות האלה שתיארתי, המסמך בעצם לא נותן מענה, אלא משמר פחות או יותר את המצב בקדמותו, פשוט עטפו את זה בהרבה מאוד צלופן ובהרבה מאוד הצהרות, וזו העבודה של קטר וטורקיה. כאילו, אין ספק. ומצרים גם באירוע. הם ניסחו את הניסוחים ככה, שיתאימו ללב המערב, ימצחן ביניהם, ואז זה ייושם ויטיל על ישראל את הלחץ. למזלנו, אצלנו עמדו מה שנקרא על הרגליים האחוריות, קראו מהר לניקולאי מלדנו והנציב העליון מטעם מועצת השלום לעזה, והוא הגיע לפה, ישב על המסמכים, ראה בדיוק את הדברים, ואז הוציא הבהרה שלא מדובר על שום נסיגה ישראלית לפני שיהיה פירוק מלא של הנשק, וכשהוא אומר פירוק מלא הוא מתכוון לפירוק מלא. זאת אומרת, זה קצת נחסם מהאירוע הזה. וזה האירוע שאנחנו מדברים עליו כרגע בעזה. שוב, עוד ניסיון להטיל את בעצם את האונוס על ישראל. עכשיו, זה יותר מתוחכם מזה. כי בעצם מה שניסו לעשות פה מעבר לשמור את חמאס,

0: אם אני משליך את זה למערכה האזורית וללבנון וכיוצא בזה, ניסו ליישם את מודל חיזבאללה בלבנון גם בעזה עכשיו. מה זה אומר? ממשלה חלשה, ממשלת טכנוקרטים חלשה, שנשלטת על ידי ארגון טרור, נשק שמסתובב ברחובות דוגמת חיזבאללה, וזהו, ועוד צבא שנמצא באמצע, שהוא כוח הייצוב הבינלאומי, שהוא זה שבעצם יבוא וישלוט ויהיה חציצה בין צהל לבין צבא הטרור, ולמעשה יגן עליו בסגנון יוניפיל. זאת אומרת, זה פחות או יותר מה שאני מזהה לגבי עזה, אני חושב שזה די נחסם כרגע, ונראה בהמשך.
1: אתה נקבת בהרבה מדינות, את השם של ארצות הברית לא שמעתי.
0: כן, ארצות הברית נמצאת בתוך זה. ניסו, אני לא יודע מה חלקם של וויטקוף וקושניר באירוע הזה.
1: אם יש להם אינטרס כלכלי, מי יהיו שם?
0: תקשיב, וויטקוף וקושניר, אנחנו רואים אותם בהרבה פעמים, נוטים משום מה לצד הקטרי. זה נושק לאינטרסים הכלכליים, זה נושק לעוד הרבה מאוד דברים. אני מזכיר את התמונה האלמותית, בעיניי היא אלמותית, של ונס יושב על המחשב במסע ומתן עם איראן, ולצידו מכתיב לו ראש ממשלת קטר, ומאחוריהם עומד קושניר, לא פחות ולא יותר. זה דברים שלא אמורים להיות בשום מקום מתוקן, ולכן אני גם מזהה את העקבות שלהם פה. אני לא בא בביקורת, אני חושב שישראל צריכה לעמוד כל הזמן על המשמר ולהציג בפני האדונים הנכבדים האלה את האמת בערבית, כמו שהיא. וזה בדיוק מה שעשו כאן. ולכן לפי שעה אנחנו לא שומעים על האירוע הזה.
1: אבל קח אותנו בבקשה, מה ייגמר בסוף בעזה על סמך ניסיונך וידיעותיך?
0: תראה, אני, מדינת ישראל מאוד חלוטה במה שהיא רוצה לעשות בעזה. בסדר? אנחנו, ישראל יודעת, השיבה באוקטובר זה המקום שבו חטפנו הכי חזק. אנחנו לא ניתן לזה לקרות פעם שנייה. ולכן, חמאס לא יישאר שם. הוא לא יישאר שם בדרך כזו או בדרך אחרת, שם הוא לא יישאר. לא בצורה הזאת ולא בכלל, ועכשיו צריך לראות איך עושים את זה. אז יכול להיות שאם אתה לא מצליח להוציא את האוכלוסייה, את חמאס מהאוכלוסייה, כמו שניסינו עד עכשיו, ועצרו אותנו וכיוצא בזה, אולי צריך להוציא את האוכלוסייה מחמאס. דבר שאני, מי כמוך יודע שאני מדבר עליו מתחילת המלחמה, צריך לעשות את ההפרדה בין האוכלוסייה לבין חמאס. זה מקור הכוח שלו. שם הוא גובה מיסים, שם הוא מופיע את המרות השלטונית, שם הוא מגייס כוח אדם. צריך בהקדם, ובחסות מועצת השלום הזאת, לקחת את האוכלוסייה, להוציא אותה דרומה לערי אוהלים שרצו לעשות ברפיח הירוקה וכיוצא בזה, מקומות שבהם יש יותר מזון, מקומות שבהם יש תנאים יותר תנאים, ואני גם אומר, מזכיר לך ברקע את תוצאות הסקרים הפלסטינים האלה, שהן תוצאות סקרים מאוד מובהקות, שמדברות על זה שרוב אוכלוסיית עזה, הגם שהוא תומך באי פירוק חמאס מנשקו, זה מבחינת ההתנגדות, כשהוא בא לדון בשגרת החיים שלו, הוא לא רוצה להיות תחת שלטון חמאס, הוא מבין שחמאס לא ישקם אותו, נמאס לו מהמצב, ולכן הוא שוקל אפילו להגר החוצה מהרצועה. אני חושב שאת הנתיב הזה צריך לפתוח ומהר, גם להרי האוהלים בדרום הרצועה, ומי שירצה, גם החוצה להגירה. חמאס עצמו, למנהיגים שם צריכה להיות ברירה להבנתי, מודל ערפת 1982, אני מזכיר את התמונה המפורסמת של ערפת עולה על האונייה יחד עם אנשיו, בבירות, אפריל 82, זה פחות או יותר צריך להיות המודל להבנתי גם לגבי אנשי חמאס, אם אנחנו לא נוקטים במערכה צבאית.
1: עמית, אני אסגיר את גילי, אבל אני הייתי בסטיל שליווה אותו שהוא יצא מביירות.
0: אז מצוין, חיל הים זה מצוין, אתה יודע שיש לי אהבה אישית לחיל.
1: היינו בסטיל שם, ואתה יודע, רצינו לעשות משהו, לא היה שום אישור מהדרג המדיני כמובן.
0: נכון.
1: אבל נעזוב את הנוסטלגיה, בוא נלך לאיראן, האיום יש איום שם, כי לפי מה שאני מבין, המצב הפנימי שם לא משהו.
0: תראה, המצב באיראן לא משהו, זה בלשון המעטה, מאוד. יש שם מצוקה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חריפה. והמצוקה הזאת בעצם, המצוקה הזאת בעצם גורמת לזה שאנחנו לא מצליחים לראות מבעד להצהרות הרב את מה שהמשטר מנסה להסתיר. והוא מנסה להסתיר. הצהרות הרב הן בלתי נגמרות, הכל זה איים, הורמוז, איים, הורמוז, משמרות המהפכה, אבל בפועל כל זה משמש להסיט את הקשב למשהו אחר לחלוטין. ומה שקורה מתחת לפני השטח הוא לא פחות ממהפכה. היום באיראן, אני מדבר מבחינה כלכלית, אני לא מדבר מבחינת מחאות. מה שקורה מבחינה כלכלית זה שבחום הקיץ של 40-50 מעלות, החבר'ה שם ללא מים, ללא חשמל, אני מדבר על כ-10 שעות הפסקה ביום בחלק מהמחוזות של מים וחשמל, אני מדבר על מחסור במוצרי יסוד, יש משפחות שכבר אין להם מוצרי בשר, אין להם כבר מוצרי בשר כמוצרי יסוד על השולחן. אני מדבר על תרופות שאינן וקשה להשיג אותן. אני מדבר על בדיקות רפואיות שהם לא יכולים לעבור. אני מדבר על שגרת במערכת החינוך שכבר לא קיימת, כי סוגרים מוסדות מבשל כדי לחסוך באנרגיה, בצריכת מזגנים וחשמל וכיוצא בזה. אתמול סגרו באחד המחוזות את כל משרדי הממשלה. בבת אחת, חברות ביטוח, בנקים, הכל. אז גם בנקים אתה לא יכול להשתמש. ואני יכול עוד להוסיף עוד מלא, אני יכול להוסיף על תשלום מזכורות.
1: אתה מתאר פה קטסטרופה, כאוס רציני למה שקורה שם.
0: תקשיב, אני מוסיף לזה...
1: לפני שאתה מוסיף, אף אחד לא יוצא לרחובות, לא מנסה לעשות משהו?
0: תראה, התחילו לצאת לרחובות, התחילו לצאת לרחובות, אנחנו רואים את הדבר הזה, זה קרה באיספן בשבוע שעבר למול ההוצאות להורג, המשטר אגב מחריף את ההוצאות להורג, דבר שבעיניי לא מעיד על הכוח שלו, אלא מעיד על המצוקה שלו. הוא סגר שבוע שעבר מלא בתי קפה במרחב טהרן, בתי קפה! שהצעירים מסתובבים כדי שהם לא יסתובבו, כדי שלא יהיה את השיח הזה, כדי שלא לא תיווצר לו הציסה, זה רק להראות כמה הוא מודאג. ואני אומר, ההוצאות להורג האלה הם אמצעי שכל יום שהוא מבצע הוצאה להורג, זה אומר, אני צריך להרתיע כי אני מרגיש שאני חלש. זה מבחינתי הפירוש של האירוע הזה. העם התחיל לצאת, היו הפגנות באיספן בשבוע שעבר מחאות, ויש בו עוד כל מיני מקומות, זאת אומרת, זה מתחיל. עכשיו, להגיד לך עד כמה זה ימשוך וכמה זה יקרה ועד כמה... לא, הם צריכים כנראה גם נשק. ונשק צריך לבוא כנראה מהאזורים של המשטר. אני מזכיר שבאיראן יש שני צבאות. יש את משמרות המהפכה ויש את הארטש, הצבא. הצבא הוא לא אידיאולוגי ודתי כמו משמרות המהפכה. משמרות המהפכה נועדו להגן על המשטר, הצבא נועד להגן על איראן. ואני מזכיר מה קרה ב-1979, במהפכת חומייני. בעצם לא היה אז את משמרות המהפכה, והצבא הוא זה שהפך את הקנים למה שהיה נראה לו יותר נחמד, כמו משטר חומייני, לימים הוא התבדה. היום הצבא הוא סוג ב' לעומת משמרות המהפכה, מכל היבט שהוא, ולא יודע, בוא נחכה ונראה מה יהיה שם. אבל אני אומר, יש תהליכים שאנחנו לא מציגים אותם מספיק אצלנו בתקשורת ובחדשות, וזה בעיה. זה בעיה, כי אנחנו כל הזמן הולכים להצהרות הרע, ואז אומרים, איראן חזקה, היא עומדת מול ארצות הברית, תראו מה יש לה. אז לא, לא. זה לא אומר שהמשטר מחר יקרוס, אבל זה אומר שהיסודות מתחילים להיות חלולים מבפנים, הם נאכלים מבפנים, ואני לא יודע מה תהיה נקודת הקריסה. גם על אסד אמרנו שהוא חזק, גם על מובארק אמרנו שהוא חזק. ומה קרה? ביום אחד השתנו הדברים. אז גם פה זה יכול לקרות. אני מציע יותר ויותר לשים דגש, כל שידור צריך להיפתח, לטעמי לפחות, מהדורות החדשות שלנו, בערב לפחות, עם כמה סרטונים מאיראן של אותו יום, איפה יש הפסקות חשמל, איפה יש הפסקות מים, דברים שיחדרו את מכונת התעמולה של המשטר.
1: אז ושוב, כמו שבנושא עזה, בוא גם בנושא איראן, נשאל אותך, איפה אמריקה בסיפור?
0: תשמע, ארצות הברית רואה את העניינים, היא רואה את העניינים, להגיד לך שהיא נופלת מה שנקרא באופן מלא עליהם? לא. אני שומע יותר ויותר זמירות גם ממכוני מחקר אמריקאים, גם מגורמי ממשל, שלפחות הם רואים את המשבר הכלכלי והם חושבים שיש דרך לטפל במשטר סביב מה שתיארתי, המצוקה הפנימית הזאת. ולכן מעלומה צבאית אולי תפגע בזה. ולכן אולי לא צריך ללכת למעלומה צבאית, שאתה יודע, בסוף יש תקרת זכוכית. נתת מעלומה צבאית ומה הלאה? לאן אתה לוקח את זה? ולכן יכול להיות שהם דווקא מסתכלים על המימד הפנימי. ואז אם אני משליך את ההיגיון הזה על ההיגיון של טראמפ כרגע לעכב את התקיפה ולמשוך אולי זמן, אולי באמת הם רואים את התהליכים הפנימיים ומנסים להאיץ אותם. שזה אירוע שהוא מעניין בפני עצמו. אין לזה התבטאות בשטח. כי יש עוד כמה דברים שצריך לעשות סביב העניין הזה. צריך לבוא מלמטה, צריך לעשות. יש פעילויות שצריך לעשות. ואין לזה, יש כרגע דום שתיקה, אין דיבור לגבי זה, אין שום דבר. אני מאוד מקווה שארצות הברית נמצאת בתוך העניין ורואה עין בעין.
1: טוב, מעניין מה הגיע, אתה רואה מצב של התחדשות המערכה או שנמשיך ככה בסוג של...
0: תשמע, אני חושב שאנחנו לא צריכים לדבר באופן בינארי של 0 או 1, בסדר? ה-0 או 1 הזה צריך להיגמר, כלומר או שיש תקיפה וניצחנו, או שאין תקיפה והפסדנו. לא, זה לא עובד ככה. מערכות זה דבר הרבה הרבה יותר מורכב. תקיפה יכולה להיות, במסגרת ההיגיון שדיברתי עליו, תקיפה יכולה להאיץ את התהליכים הפנימיים. ואז התקיפה, אוקיי, היא מקובלת, היא נכונה? כנראה שכן. אבל היא לא התקיפ,

0: תקיפה שתביל עכשיו לפירוק המוחלט של הזה, אלא תקיפה צבאית שנועדה לשרת היגיון מסוים. בסדר? ולכן אני לא שופט את זה אם כן תקיפה או לא תקיפה, אני שופט את זה לפי מהו היגיון התקיפה. אני חושב שהכלי הצבאי הוא כלי חשוב, אי אפשר לוותר עליו, אבל הוא צריך לפעול תחת היגיון. להפעיל צבא רק לשם בום בום טרח טרח, זה לא מביא, אנחנו רואים שזה לא תמיד מתרגם להישגים. צריך לרתום אותו להיגיון, ואם ההיגיון הוא להאיץ את התהליכים הפנימיים שקורים באיראן, מה שנקרא מברוק, בבקשה, יאללה, לצאת לדרך, יש הרבה דברים לעשות. אני חושב ששם צריך לתת את עיקר האונוס בתקופה הזאת, זה לא פוסל איזה שתהיה תקיפה, יכולה מאוד להיות תקיפה שתשרת את זה. לדוגמה, ניתן דוגמה מהשבועיים האחרונים, אני מזכיר שלפני שבועיים הותקפו כל צמתי התחבורה באזור בנדר אבס, הנמל המרכזי של איראן. עכשיו, לכאורה אנחנו אמרנו, חבר'ה תקשיבו, זה משרת את הרעיון שלא יגיעו תגבורות לאזור בנדר אבס, כי ארצות הברית לא תרצה תגבורות אם היא תחליט על פעולה שם, באזור של המיצרי. אני מסתכל על זה הפוך, או גם וגם. זה משרת את העובדה שמהמחסנים הענקיים שנמצאים בבנדר אבס, מחסני התבועה, מחסני הזיקוק, מחסני המזון, ועוד כל מיני דברים שיש שם, לא יוצא שום דבר יותר לתוך איראן. לא למרחב טהרן ולא לשום מקום. בסדר? זה האירוע. ולכן אני אומר, צריך להסתכל על זה ככה, ותקיפה צבאית בהחלט יכולה לשרת את ההיגיון הזה.
1: ימים יגידו, סגן אלוף במילואים עמית יגור, השכלת אותנו כתמיד, תודה רבה.
0: תודה רבה, צהריים טובים.
1: צהריים טובים לאלוף נועם טיבון.
2: שלום, צהריים טובים, ואתה יודע, צהריים עצובים, איבדנו קצין ולוחם במילואים. כולנו בזה צריכים להתחיל את היום הזה, בהצדעה לגיבורים האלה ולאחל החלמה לפצועים.
1: אז רציתי לפתוח ולדבר איתך על פוליטיקה, אלוף טיבון, אבל בוא נדבר על המצב הביטחוני, אם הובלת אותי לשם. עד מתי? איזה כלים יש לנו כדי למנוע את הדברים האלה?
2: יש תשובה קצרה ויש תשובה ארוכה. בתשובה הקצרה צריך להחליף את הממשלה הכושלת הזאת. זה מה שאנחנו מרוכזים עכשיו. בתשובה הארוכה צריך להבין שישראל במצב אסטרטגי גרוע מאוד, כי בעצם לא אנחנו קובעים מה יהיה לאורך גבולותינו, לא אנחנו קובעים כיצד נגיב, הכל קורה בבית הלבן, טראמפ הוא ידיד אמת וידיד קרוב, אבל ביטחון ישראל זה צריך להיות על צהל ועל מדינת ישראל, והמצב הזה שבו בעצם אנחנו לא קובעים מה יהיה בלבנון, ואנחנו לא קובעים מה יהיה בעזה, זה תקלה חמורה, ואת זה אנחנו הולכים לשנות.
1: אז הבאת אותי לפוליטיקה, ואז השאלה שאני שואל כל אחד שנכנס לפוליטיקה, למה לך פוליטיקה עכשיו, כמו ששרה להקת משינה?
2: אחלה שיר דרך אגב.
1: נכון.
2: למה לי פוליטיקה? תראה, בוא אני אגיד לך משהו, אתה יודע, אני בשבעה באוקטובר נלחמתי. ראיתי את המחדל בעיניים, והבנתי שאי אפשר לשבת יותר לגדר. וצריך לרכז את הכוחות הכי טובים שיש לנו במדינת ישראל ולתקן את המדינה, להחזיר את המדינה לערכים של פעם, של כל ישראל ערבים זה לזה, לערכים שלא משאירים פצועים בשטח, לערכים שמי שמשרת בצהל הוא בראש סדר העדיפויות ולא המשתמטים. ולכן אני משתדל לתרום את תרומתי לתיקון הזה.
1: אז בוא באמת נתחיל בסוגיית צהל. הרמטכ"ל כל הזמן אומר חסרים לי חיילים ובעשרות אלפים. איך פותרים את זה? הגיוס של החרדים, או שאנחנו צריכים לחשוב על רעיונות אחרים? אני מסתכל סביבי, עומד מולי טכנאי השידור שלנו, הוא עשה כבר מאות מילואים והוא קיבל עוד צו ל-60 יום לאוקטובר. זאת אומרת, גם הבן שלי אותו דבר. זאת אומרת, הנטל על מי שמשרת היום הוא היום ונורא.
2: אתה יודע, אם היינו ב-8 באוקטובר מתחילים לגייס את החרדים, כי ב-8 באוקטובר היו חסרות לנו 3 אוגדות. דרך אגב, אם החיזבאללה היו מצטרפים למתקפה, היינו במצב קשה ביותר, מעבר למחדל הנורא שהיה בדרום. החרדים רצו להתגייס, ומה שעצר את זה, זה העסקנים הנוראיים שלהם, וממשלת המחדל שלא דחפה את זה.
1: תסביר, רגע, אתה מחדש לי פה משהו, תסביר לנו מה היה ומי מנה.

0: היה מוטיבציה גדולה אצל צעירים חרדים להתגייס. מוטיבציה מאוד גדולה, ומי שמנע את זה, זה חברי הכנסת החרדים, בגיבויו של, של נתניהו, שלא עשה שום מאמץ בעניין הזה. ומאז חסרות לנו שלוש אוגדות. עכשיו אומר הרמטכ"ל, חסרים לנו 15,000 לוחמים. המשמעות שלוש אוגדות. עכשיו, הדבר הזה משפיע עלינו לרע, הוא הורג לנו את האנשים. אני אתן לך רק שתי דוגמאות. אתה יודע, היה אתמול התחקיר על, על האירוע הקשה ליד חוות גלעד. איבדנו שמה ממפי בתותחנים וקצין מכיתת הכוננות. שני אנשים זהב. איבדנו אותם. בסוף שאתה בודק, אתה רואה שאין מספיק חיילים. אין מספיק חיילים בצפון, אין מספיק חיילים בדרום. ובגלל שאין מספיק חיילים, אז מי שנמצא מתוח עד הקצה, ואז מפעילות בעיות משמעת, ודו צדדים, ואתה יודע, כל פעם שאתה שומע על חייל בן 19 שנהרג, אתה צריך להבין דבר אחד, הוא התגייס, עשה טירונות, וישר לקרב. זה לא צריך להיות ככה. קראתי היום הבוקר על הקצין הנפלא הזה מנוקדים, אבא לארבעה, ואתה רואה מה הוא עבר בשנים האחרונות, הוא ומשפחתו. פשוט להצדיע להם, אבל זה לא שוויון בנטל, זה צורך אמיתי. וזה שממשלת המשתמטים הזאת, במקום לגייס את החרדים, עשו בהתחלה את חוק ההשתמטות, ושזה לא הצליח להם, אז הם עשו את חוק העריקים. תגידי, זה נראה לך נורמלי שאם הילד שלי, שהוא גם כן קצין בצבא, היה מסרב למשהו, היו מכניסים אותו לכלב, אבל חרדי לא. זה לא עובד ככה, זה פשוט מטורף. אני יכול להגיד לך, אנחנו אומרים דבר מאוד פשוט, לא ציוני, לא על חשבוני. זה מה שביחד אומרת, אנחנו לא מגמגמים. ואנחנו אומרים, 100,000 משתמטים, תתכוננו, ביום שאנחנו נקים את ממשלת התיקון, אתם לא מקבלים שקל ממדינת ישראל. שקל. וכמו שאמרו חכמינו, כשאין קמח, אין תורה, תראה שהם יבואו ויתגייסו, ויהיו חיילים טובים.
1: אז בואו רגע נדבר על הממשלה הבאה, שאתה אומר שאתם תקימו. מי יקים אותה? אייזנקוט או נפתלי בנט או ליברמן או כל קונסטלציה אחרת?
0: בסיס הממשלה, ממשלת התיקון, יהיה על ארבע מפלגות. הדמוקרטים, ישר, ליברמן וכמובן ביחד. אני חושב שארבע המפלגות האלה ביחד יכולות להביא מעל 60 מנדטים. אני רואה את זה מתקרב, וזה יוביל להקמת ממשלה ציונית רחבה. אם אתה שואל אותי ברמה הפרטנית, אני חושב שנפתלי בנט הוא האיש הנכון להוביל את זה. נפתלי בנט היה ראש ממשלה מצוין. יש לנו את הנבחרת הטובה ביותר, עם יאיר לפיד, שגם כן היה כבר כל תפקיד אפשרי. עם חברי הכנסת המעולים של יש עתיד, ובאמת אני חושב שהנבחרת הזאת יכולה להיכנס למשרדים, ויש לנו על כל דבר תוכנית מוכנה להיכנס וישר להתחיל לתקן, ואני מאוד מאמין בנבחרת שלנו, ואני באמת חשוב לי שמצביעי יש עתיד, שהם מבינים את זה, יחזרו הביתה ויצביעו ביחד.
1: אני רוצה לקחת אותך לעוד סוגיה שנולדה לנו לאחרונה בעולם הפוליטי, זה הקמה של מפלגות חדשות, סוג של מאוכזבים, מאוכזבי ליכוד, אז ארדן ואדלשטיין מקימים משהו, מאוכזבי מרכז ימין, אז חילי טרופר ויועז הנדל מקימים משהו, ואתמול התבשרנו שיש גם מאוכזבי שס, שאלי ישי הולך להקים משהו. זאת אומרת, מה קורה לנו? יכול להיות שאנחנו נעבור לכנסת מרובת מפלגות?
0: אני מקווה מאוד שלא.
1: ולא דיברתי על בני גנץ.
0: כן, תראה, קשה לי להסביר את התופעה, אבל אני יודע דבר אחד, כל מי שמצביע לשברי מפלגות, מונע הכרעה ברורה של המחנה שלנו בבחירות, ולכן אני, בלי להיכנס לגופם של אנשים, אני קורא לכל האנשים במחנה שלנו לא להצביע לשברי מפלגות. הפוליטיקה זה לא תוכנית עבודה של אנשים שפעם היו בכנסת. אנחנו צריכים מפלגות גדולות, חזקות, שנוכל לעשות איתם הסכם קואליציוני חזק, שיהיה לנו הסכמי עודפים, ושישר נוכל להקים קואליציה בלי בעיות, וישר להתחיל לתקן את המדינה. ביום הראשון נכריז על ועדת חקירה ממלכתית, אבל אני רוצה לחדד בנושא הזה, וזה אולי ההבדל של ביחד מכל המפלגות. אנחנו שאומרים ועדת חקירה ממלכתית, אנחנו באים ואומרים גם, חברים,

0: זה הולך להיות מעודק, תהיה כאן הגבלת זמן. תוך חצי שנה הם יצטרכו להניח דוח ראשוני, תוך שנה הם יצטרכו לשים דוח מסכם, כמו שהיה בוועדת אגרנט. כל מי שימצא אשם לא יוכל להיות חלק יותר מהחיים הציבוריים במדינת ישראל, וכן, הוועדה הזאת תצטרך לחקור את החדירה של קטר למדינת ישראל וללשכת ראש הממשלה. היא תצטרך לחקור את הניהול הכושל של מלחמת הסבבים הזאת, שבסוף אחרי 3 שנים אין הכרעה בשום גזרה, ויצטרך לחקור גם את כל נושא החטופים, ואת כל העסקאות שדחו, כי למעלה מ-40 איש הלכו חיים, חברו מתים, אבל זה יהיה הכל מהיר, מהודק, בשביל שנוכל לתקן במהירות. זה לא ניתן לזה להימרח, כמו שנתניהו מורח עכשיו את ועדת הצוללות.
1: האלוף נועם טיבון, בהנחה שתיכנס לכנסת ואתם תקימו את הקואליציה הבאה, איזה תפקיד אתה היית רוצה לעשות? איזה תפקיד ביצועי מעניין אותך?
0: אני אגיד לך משהו, אני כל כך באמת, לא כפוליטיקאי, כבן אדם, ממוקד קריירה רק בדבר אחד, בניצחון. כשננצח, אז אבא שלי לימד אותי, לא מחלקים את הפרווה של הדוב לפני שצדים אותו. אנחנו עכשיו צריכים להתעסק רק בדבר אחד, כולנו, כולנו, לנצח בבחירות, לסיים את הכהונה של הממשלה הכושלת בתולדות מדינת ישראל, ולהתחיל כמה שיותר מהר בתיקון.
1: אלוף במילואים נועם טיבון, המון תודה שהיית איתנו, והצלחה לעם ישראל.
0: הצלחה גדולה לעם ישראל, ועוד פעם עצב עמוק, ובאמת
1: כמובן,
0: להצדיע ולהצדיע.
1: כולנו עושים את זה. תודה רבה. נצא לפרסומות.

0: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ב-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ב-90. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית.

0: הכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: 90 FM. 90 FM.

0: יומן 90, חזרנו אליכם ונקדם בברכה את חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. שלום לך.
1: שלום לך, למאזינים בבית.
0: בואו נתחיל באירוע עצוב. אתמול שוב פעם הותר לפרסום.
1: נקרא הלב. חושב על המשפחה, שהלב לא נקרא, שמתרסק לרסיסים של המשפחות האלה, של הלוחמים האלה. וזה עצוב שזה, אבל מצד שני צריך לזכור, זה חלק מהגנה על המולדת שלנו. אני עכשיו נמצא בקריית שמונה, ובזכות אותם לוחמים, גיבורים אמיצים, תושבי קריית שמונה יכולים לחיות, תושבי הצפון, אבל המחיר הוא כבד, והוא כבד, הוא כבד מנסו.
0: המחיר הוא בלתי נתפס.
1: בלתי נתפס, הוא כבד מנסו, אבל צריך לזכור שהחובה שלנו, החובה שלנו להגן על הארץ שלנו, לאפשר לתושבים שלנו לחיות בקריית שמונה, במטולה, בעוטף עזה, ובתפקיד הקדוש הזה נמצאים הלוחמים שלנו, ואנחנו לזכור את זה כל הזמן, ולתעדף אותם בכל מקום, ולהבין שאלו הם השכפת של המדינה, אנשים האלו הם השכפת של המדינה, ובזכותם, שנינו משוחחים עכשיו ברדיו, בזכותם בקריית שמונה אנשים חיים, אנשים עובדים, אנשים מתחנכים,
0: אני מסכים איתך, חבר הכנסת סעדה, אבל נחזור לנושא שבכל שיחה אנחנו מדברים עליו. אין שוויון בנטל.
1: ברור שאין שוויון, ולכן אני זועק בכל מקום אצלך. לא שירתת, לא קיבלת. אין דרך אחרת, אין דרך אחרת. כאילו, אני אומר את זה בהקשר של הלוחמים הגיבורים, ואתה יודע, עוד אנחנו ככה. קשה לעשות את המעבר אחד, כי זה דבר קדוש. אותם גיבורים שבזכותם אנחנו חיים. אני חושב על המשפחות ועל הילדים ועל האחים, באמת, כבד מעצר, כבד מנסו. ואחרי שאמרנו את זה, אני אומר, החובה שלנו לראות את אותם הלוחמים כל הזמן, וגם בחייהם, ולתעדף אותם, ולהגיד לא שירת, לא קיבלת ביחד כולם.
0: אבל בקואליציה בא אתה חבר, חוקקו חוקים שמאפשרים את ההשתמטות הזאת עדיין.
1: לא. אני מזכיר, חוק גיוס לא עבר. לא היה חוק שעבר ומאפשר השתמטות. כיום אין חוק. ולכן לא עבר שום חוק שמאפשר השתמטות. אני חושב, אם נגיד את זה ככה, עשינו סור מרע, לא עשינו עשה טוב. זאת אומרת, בעיניי...
0: בדיוק, אותי יותר מעניין לעשה טוב.
1: גם אותי, גם אותי וגם את הילדים שלי, זה החובה שלנו.
0: נכון.
1: זה ערכי, זה מוסרי, והכי חשוב זה ציוני. זה ציוני, אני רוצה שהמשרתים יתודפו בכל מקום. מחיר למשתכן ראשונים, שירות המדינה ראשונים, אקדמיה ראשונים, היום קרקעות ראשונים, היום זה הפוך. בכל מקום האנשים הללו נמצאים אחרונים בתור. אקדמיה היא שפלה מקלקלת לציבור הערבי, לא לילדים שלנו. מחיר למשתכן, היו פרויקטים לחרדים, בעל ציבור חרדי, מילואים לא יכול להתמודד שם. ושירות המדינה יש אפליה מתקנת לערבים. אין אפליה מתקנת למילואימניקים. עכשיו, בחינתי, זה לא אפליה. מילואימניק קודם בכל מקום.
0: אין ספק בכלל.
1: כל מכרז מגיע. שירות המדינה, כל מכרז זה תפקיד. כל תפקיד באקדמיה. עם הבת שלי שהיא קצינה בשלדה, כשעכשיו סיימה ותרצה ללמוד רפואה, ותתמודד מול פאטמה, אין בכלל יכולת להשוות. אבל היום זה הפוך, היום פאטמה תתקבל. היום פאטמה תתקבל ראשונה בשם אפליה מקלקלת, כאשר אנחנו יודעים שאחוז הרופאים היום שקבלי רישיונות בשנה במדינת ישראל הוא 50%. 50% שחלקם בוגרים של אוניברסיטאות בארץ, חלקם הנג'ח בשכם, ואני אשתף אותך ששבוע

0: דבר, אני נוסע בצפון, על כביש הצפון, בכביש עירון, אני רואה מודעה ענקית, בואו ללמוד רפואה בנג'ח בשכם, בפלסטין. מודעה בלב מדינת ישראל. עכשיו תקשיב, הנג'ח בשכם זה אוניברסיטה של טרור.
1: להזכירך, חבר סעדה, אתם בשלטון.
0: אז אני, מה אני, לכן, כבחב אני בשלטון, ואתה היטבת להזכיר לי, אני מחוקק, ואני מקדם חקיקה בעניין הזה, ונשלים אותה בכנסת הבא, שתגיד שאוניברסיטאות החמאסיות האלה, שתהיה הסטודנטים שלהם של החמאס, תופסים שם מבוקשים של החמאס, יש שם אנדרטות לחמאס, האוניברסיטאות הללו, שכל שנה, מסיימים שם לימודים, ערביי ישראל שלומדים שם, למעלה מ-122 אנשים בשנה, את האנשים האלה לא נאפשר להם לקבל רישיונות, כי המקום הזה הוא חמאסי, מלמדים אותם דוקטרינציה חמאסית על מלא מלא, ובסוף אתה תקבל אנשים שאתה מכניס אותם לבתי החולים. עכשיו, זה, בעיניי, אני אמרתי את זה על בימת הכנסת, זה מדינה בהפרעה, מדינה שמאפשרת למצב הזה, לשלוח אנשים ערביי ישראל למקומות חמאסים על מלא מלא, ואחר כך לתת להם אישור להיות רופא, זה התנהלות בלתי סבירה בעליל. את הדבר הזה אני מתחייב, את הדבר הזה אני בעזרת השם אפסיק. את האפליה המקלקלת הזאת אני אבטל, אפליה רק לציבור אחד, לציבור המשרת. טוב. הציבור שהוא השכפ"ץ של המדינה, הציבור שמשלם מחירים בגוף, גם בנפש שבא נשכח, גם מחירי הנפש הם מחירים כבדים. את הציבור הזה, זה הציבור שאותו חייבים לראות ואותו חייבים לתעדף.
1: הלוואי, הלוואי. הלוואי.
0: אנחנו נעשה שזה יקרה. הלוואי כבר לא מספיק, בצדק, לא מספיק לדור
1: הזה. לא, אני מדבר בשם, אני מדבר בשם טכנאי השידור שנמצא מולי, שהוא עשה גם כן מספר רב מאוד של ימי מילואים, שהוא אומר, מקבל בברכה את מה שאתה אומר, אבל ברשותך, חבר הכנסת סעדה,
0: אני מדבר בשם, כפי שאתה יודע, אני מדבר בשם הילדים שלי, שאומרים לי, אבא, אין לכם ברירה אחרת. לשלוח ילדים למילואים של 530 יום, בשנתיים וחצי, זה מספר בלתי נתפס. זה אומר, לא אומר לאבא, אתה לא אבא, אתה מילואימניק, אתה לא סטודנט באוניברסיטה, אתה מילואימניק, אתה לא עובד בשום מקצוע, כי אתה לוחם, אתה הפכת להיות מקצוע לוחם.
1: כן.
0: ואת זה אנחנו החובה שלנו לשנות, ואני אומר לך, זאת הבטחה שאני אעשה את הכל כדי לשנות.
1: בוא נלך קצת למגרש הפוליטי, עוד פחות משלושה חודשים בחירות, הפריימריז.
0: עוד שבוע וחצי, בעזרת השם, אני מקווה שיהיו. יש לנו פריימריז, ואין לי ספק שאתה תראה שהציבור הליכודי, שהוא ציבור ערכי ואידיאולוגי, יבחר אנשים מקצועיים, לוחמים, אידיאולוגיים, שבאו ללחם בשביל בוחרי הליכוד ובשביל עם ישראל, ולעשות שינויים. שינויים בכל מקום, ואתה תראה רשימה ערכית אידיאולוגית שבסוף תשפיע בקצה גם על מי יבחר לכנסת, מי תהיה הממשלה, מי תהיה הרכב הממשלה, כי ברגע שתהיה רשימה אידיאולוגית, מקצועית, בליכוד, והיא תהיה בפרונט, היא תהיה בחזית, אתה תראה שיותר ויותר אנשים יצטרפו לליכוד, יותר ויותר אנשים יצביעו ליכוד, ונחזיר, אולי נחזור בזאת השם לימים של בגין, של 48 מנדטים. זאת השאיפה.
1: אבל
0: אחרי 7 אוקטובר, רק שנייה, נשנים, אחרי 7 אוקטובר, אמר דודי חסיד, הסוקר של התאגיד, מדינת ישראל היא יותר יהודית יותר, לאומית יותר, ליברלית. זה הליכוד, זה הליכוד. ואם נבחר את האנשים הערכיים, המקצועיים, הלוחמים, אתה תראה שרוב הציבור יצביע ליכוד, ובהמוניו.
1: אתה חי בשלום עם השריונים של ראש הממשלה, שתפס לכם, חברי הכנסת שעובדים ועומלים במשך השנים, תפס לכם 8 מקומות במקומות הריאליים?
0: מחר ואני בעצמי משוריין.
1: משוריין לשעבר.
0: לשעבר, נכון. אז אתה יודע, מה לי? כי אני אלין על אחרים. אני מבין את ראש הממשלה. כמובן, היה שאלה המספר והכמות, אבל אני מבין מאוד, ואני שומע את השמות שהוא רוצה להביא, כמו איציק בונצל, אבא של עמית זיכרונו לברכה, בדיוק על הגיבורים האלו שדיברנו, לוחם סיירת צנחנים. זאת אומרת, האנשים הגיבורים האלה, אנחנו צריכים שיהיה להם שם. אני רוצה שאיציק בונצל ימשיך במורשת של הבן שלו, ויביא את הערכים האלו לכנסת. עכשיו, אני לא יכול להגיד לו, לך תקושוש קולות בפריימריז. הוא עסוק עכשיו בהנצחה של הבן שלו, בהקמת בית כנסת, בהקמת מכינה בלוד, שזכיתי להיות חלק בה, נחנוך את המקום. ולכן ראש הממשלה מחפש, צריך להביא שריונים שמשקפים את רוח התקופה, את רוח המלחמה, את רוח הגבורה של עם ישראל. ושריונים כאלה הם טובים, והם יוסיפו, זאת אומרת, זה יצטרף לה, אני אומר, הרשימה תהיה הפרונט אידיאולוגי מקצועי, אליו התווספו אנשים

0: שמשקרים בתוך התקופה, וזה יאפשר לנו באמת להפיל ליכוד חזק, מפלגת ליכוד גדולה, עוצמתית, שתאפשר לראש הממשלה לשלוט, ולא תדע להיסחד, אין מפלגה קטנה כזו או אחרת, אלא לשלוט ולהוביל את הדרך.
1: דיברת על מפלגה קטנה אחרת, מה דעתך ללוויינים שצצים לליכוד עכשיו, וארדן ואדלשטיין מקימים, רגע שנייה, מקימים משהו, יועז הנדל וחילי טרופר, נראה כאילו שמנסים לעשות אלטרנטיבה למפלגות הגדולות.
0: הרסיסים האלה אנחנו מכירים אותם מהעבר. פה פעם קם איזה רסיס, איזה סוג של ליכוד חדש, מתחיל בכל גבורה ונגמר בכל ענות חלושה. זה חוזר על עצמו הדבר הזה, אנחנו מכירים את זה, ובסוף זה לא מוביל לשום דבר. והחשש היחיד, שזה יפגע במחנה הימין, כי מפלגות האלה לא יעברו את אחוז החסימה. אם לא יעברו את אחוז החסימה, זה לוקח מנדטים מהימין, וזה יכול לקחת מאיתנו את השלטון. תזכרו מה קרה לשמאל עם מרץ.
1: נכון, אני בדיוק באתי לשאול אותך על זה, כן?
0: העתק הדבק, ולכן אני חושב גם, תראו את הסקרים, אף אחת מהמפלגות האלו לא עוברות את אחוז החסימה. הם לא עוברות את אחוז החסימה. מה שהם כן יכולות להועיל, להעביר את השלטון לשמאל. בזה דבר, הם מתקרים ימין, לא אני אומר, הם אומרים, אנחנו ימניים. לכן אני אצפה מהם לאחריות. הם לא עוברים את אחוז החסימה. המפלגות האלו תמיד תעשות כפטריות אחרי הגשם, וכולנו זוכרים את השמות שלהם, מדברים עליהם כמה שבועות, ואחר כך הם, חלקם נעלמות אפילו לא מגיעות לקלפי. ואני מעריך שזה מה שיקרה. אז פשוט תראה ייחודים של כמה מפלגות, אבל אם לא, הם לא ירוצו עד הסוף, כי הם יודעות שהם לא עוברות את אחוז החסימה. אבל חבל, ואני מצפה מהם לקחת אחריות, ולא לפגוע בניצחון של מחנה הימין. וזה מה שאני מצפה מהם.
1: אני רוצה ברשותך, חבר הכנסת סעדה, לקחת אותך לנושא המשפטי, הביקורת על מערכת המשפט החביבה עליך, כאשר אתה כל הזמן טענת ואמרת, טוען ואומר, שהגוף המשפטי פתאום נהיה הגוף הקובע, אבל זה קרה אצלכם בבית, בליכוד, שהגוף המשפטי של הליכוד פסל את החלטת המרכז. מה, דיפ סטייט גם בליכוד? סימן שאלה?
0: לא, ממש לא פסלת. בסוף יש כללים. יש צריכים לנהוג פי הכללים, ואין בזה מחלוקת. והוא קבע באמת על פי אותם כללים, ואמר, על סמך הכללים הללו שנקבעו, ואין עליהם מחלוקת. זה מזה החלטה, רעשו ספירה חוזרת, בדקו את הדברים. אני מזכיר, היה פער מצומצם של קולות בודדים, כאילו, זה היה הפער. ואנחנו מתנהגים כתנועה רצינית, אחראית, ויש בית דין שקובע. ככה ראוי להיות בכל מקום, אין מחלוקת על זה. אתה יודע איפה המחלוקת? שבית הדין אומר לך, לא בדקתי את הכללים, אלא אני קבעתי את הכללים. שבית הדין, זה הבעיה, שבית הדין אומר לך, תשמע, לא, אם בית הדין אומר לליכוד, תקשיבו, אתם לא תקבעו את הכללים, אנחנו בית דין קובעים את הכללים. פה הייתה לי ביקורת. פה מה שבית המשפט עושה, הוא בודק האם הכללים נעשו כדין, האם עמדו בכללים או לא עמדו בכללים. זה מותר ולגיטימי. עם זה אין לי בעיה. שבית משפט חושב שהוא קובע את הכללים, או הוא יתבלבל. מי שקובע את הכללים במדינת ישראל, מי שהריבון, כנסת ישראל, שלמעשה היא משקפת את החברה הישראלית ואת עם ישראל שבחר בו, וזה מה שנכון. בתפקיד של בית משפט, לבדוק האם פעלו על פי הכללים, אבל הוא לא קובע מה הם הכללים.
1: לסיום, חבר כזה צדה, אני אוחז בידיי סקר שעשו לפי מדגם המצודה. אתה ראית את זה?
0: יש, תקשיב. יש המון סקרים. אני ראיתי אתמול סקר של ישראל היום, זה הסקר שהוא סקר מקצועי. עכשיו יש מלא סקרים. לכאן ולכאן, בסוף יש סקר אחד שהוא קובע, ביום הבוחר. כל אחד הולך על פי צו מצפונו, לא על פי דילים, אלא על פי צו מצפונו, ויחשוב מי האנשים שהוא ירצה שלחמו באופן מקצועי עבור ערכי הליכוד. וזה הוא צריך לשאול את עצמו.
1: לא, כי אם אני מסתכל, אם מסתכל על סקר המצודה הזה, הרבה מאוד אנשים מהליכוד חסרים לי, וגם אתה, משה סעדה, בירכתי הרשימה.
0: קודם, תראה את הסקר של אתמול של ישראל היום, סקר של 3,000, אני מקום גבוה מאוד. אבל לא זה נכון ולא זה נכון. לכן, אני לא מתבסה מהסקרים. אני נמצא עכשיו בקירת שמונה, אני נוסע, אתה תופס לי נוסע למעלות, ומשם לנתניה, ומשם לאשדוד, ובאמת הולך מעיר לעיר, מכפר לכפר, מדלת לדלת, ומשכנע את האנשים, לבוא להצביע עבור אנשים ערכיים, אידיאולוגיים, והתחושה שלי, שאני מפרץ את דלת פתוחה. כי אנשים אומרים, משה, אנחנו מרחיב את המלחמה שלך, המלחמה שלך במערכת המשפט, המלחמה שלך במשפט נתניהו, חוק מחש שהובלת, החוק הסולרי, שהוא תיקון חברתי עצום, אני בא מקירת שמונה, להקצות לכל עיר פריפריאלית 750

0: 50 דונם שדות סולריים, תוספת של 15-20 מיליון לאפולה, לבית שאן, לקירת שמונה, למטולה, למעלות שאני הולך אליה, נוף גליל, ובצד השני, דימונה, ערד, מצפה רמון, ירוחם, נתיבות, שדרות. זאת אומרת, אנחנו עושים פה שינוי עצום, וזה חוק שאני יזמתי. זה חוקים שלי, יוזמות שלי, ובעזרת השם הציבור, בתחושה שלי, רואה את זה, ותראינו, ואין לי ספק שהוא רואה את זה, ובקלפי שיבוא להצביע, הוא יחליט מי האנשים הנכונים.
1: חבר הכנסת משה סעדה, תודה רבה שהיית איתנו, ובשורות טובות.
0: תודה רבה ובשורות טובות לעם ישראל.
1: אמן. שלום לך, פרשן הפוליטי אביב בושינסקי.
2: היי משה, צהריים טובים. וואו, זה מעניין.
1: כן.
2: ממש, אני אגיד לך למה, ברשותך.
1: בבקשה.
2: אתה רואה את משה סעדה רץ ואומר שהוא נוסע למטולה ולאפולה ויו נעימת. ויש כל כך הרבה אנשים בליכוד שראו את עצמם מועמדים, או הציגו את עצמם כמועמדים לרשימת הליכוד הכנסת הבאה, ואופ, כמה דקות לפני הדקה ה-90 באה מזכירות הליכוד, ושינתה את החוקים, ודחקה את כל המחוזות למקומות כמעט, אולי חוץ מאחד, למקומות לא ריאליים, והכניסה שריונים, בעצם איפה מהרשימה לפחות מחצית מחברי הכנסת המכהנים. אז משה רץ ומנסה, אבל תחשוב על אלה שאפילו לא היו חברי כנסת, וארבע שנים עשו את מה שמשה עושה היום, עושה הקש בדלת, או רץ מיישוב ליישוב.
1: או מבר מצווה לבר מצווה.
2: אז לא, בר מצווה זה לגדולים, אני אומר לך בת מצווה ובריתות והיו נעימת. ואחד, שתיים, אני בטוח שאולי בסתר ליבו משה סעדה מתקנה בחק אחד לא חשוב שהיה, במרכאות אני אומר, שהיה סתם בספסלים האחוריים של הליכוד, דן אילוז, שהוא להבדיל מחבריו הצביע לפי צו מצפונו נגד חוק הגיוס, נגד חוק ההשתמטות, נגד חוק המעצרים, ואמרו, זהו, הוא אכל אותה, הוא כבר לא יהיה בכנסת הבאה, ומצא שריון אצל ליברמן.
1: ליברמן מחבק אותו, מה?
2: אז נכון, תחשוב כמה כאלה עכשיו אמרו, וואי, וואי, וואי, אם הייתי יכול להיות משוריין אצל ליברמן, אני בטוח שיש יותר מאחד כזה.
1: אתה יודע מה, לא התכוונתי לדבר איתך על זה, אבל לקחת אותי לליברמן, אז בואו נראה. הרשימה של ליברמן משנה את פניה, אם פעם היא הייתה מזוהה עם עולי ברית המועצות לשעבר, נכון. עכשיו הוא מכניס כוחות חדשים, כולל חובשי כיפות, זאת אומרת, הוא מנסה לפנות לפלחים הרבה יותר גדולים של האוכלוסייה.
2: נכון, וגם הרבה אנשים, לפחות שניים או שלושה, שהיו מזוהים עם הליכוד.
1: כן.
2: ולזה קוראים סוויצ'רים ברמה הזה, בהגה הפוליטית. בכוונת מכוון, הוא לוקח אנשים שמזוהים עם הליכוד כדי למשוך קולות מהליכוד. אני לא רואה שהוא ממריא בסקרים, הוא מאוד יציב, הוא סביב 10-11, למרות שיש לו אספירציות הרבה יותר גבוהות ממספר המנדטים שהוא מקבל כרגע בסקרים, אבל אין ספק שזה מהלך חכם, כי זה המגרש שהוא משחק בו. הוא נמצא בגוש שהוא עם אוריינטציה שמאלנית בגלל הדמוקרטים, ומצד שני הוא שומר על הימניות שלו, אני חושב שזה מהלך מאוד חכם מבחינתו, למרות שאל תשכח, פעם הוא גם לקח את הבן של יצחק שמיר, זכרו לברכה, ואת הרבינוביץ' ושחקנים אחרים שנתפסו כמאוד ימנים, אבל הפעם זה ממש הבטן הרכה של הליכוד, כאלה שהיו בשר מבשר, רוע של הליכוד כבר ברמת הפעילים אפילו. זה התרגיל.
1: אז בואו נמשיך באותו, במה שקורה בליכוד, תופעת אמסלם, הוא מליך את אייזנקוט, כאילו, מה קורה שם?
2: תשמע, זה מצב לא טוב, ואני מנסה לאפיין שתי קבוצות של אנשים שהם במרכאות בעברית תקנית מבועסים מנתניהו. זה קבוצת הנסיכים, כמו מרידור, מילו, אולמרט, שתמיד קראו תגר על נתניהו שעקף אותם בסיבוב, ואת קבוצת מבועסים, הפגועים, זה איציק מורדכי בזמנו שנתניהו פיטר, זה אדלשטיין שהוא פיטר מרשות ועדת חוץ וביטחון, אפילו גדעון סער בזמנו שנענש כי הוא העז להתמודד נגד נתניהו, ואז הוא נדחק, אז כל אלה קמו על נתניהו להרגו פוליטית. אני חושב ש...

0: במקרה של אמסלם כרגע זה די דומה. זאת אומרת, אמסלם הרגיש שעשו לו את כל התרגילים הפוליטיים והשתמשו בו כמריונטה, אז הוא מתנקם בנתניהו דרך אייזנקוט, ואני חושב שככל שנתקרב לפריימריז ואחרי הפריימריז יהיו עוד אנשים כאלה. האם זה יפגע בנתניהו בבחירות? אני לא יודע, אבל פוליטיקאי צריך לדעת שכשאתה מייצר אויבים, אז הם מחכים לך בפינה.
1: יש טרנד חדש מתפתח לנו, וזה רשימות המאוכזבים. יש את מאוכזבי הליכוד, זה ארדן ואדלשטיין, מאוכזבי המרכז ימינה, טרופר והנדל. אתמול התבשרנו על מאוכזבי שס, אלי ישי מנסה ליצור משהו. מפלגת המאוכזבים יש לנו פה עכשיו
0: בכנסת. יש לך גם את שרן אסקל ובוסקילה?
1: כן, אבל הם עוד לא הכריזו על הקמת משהו, לכן אני לא הכנסתי אותם
0: לרשימה. גם אין קולות.
1: וגם לא דיברתי על גנץ, אבל השאלה שלי, האם יש מצב שאנחנו נראה בכנסת הבאה קונסטרוקציה חדשה, לא מפלגות מובילות, אלא יותר מפלגות של 4-5 מנדטים כאלה, שיסבכו עוד יותר את הפאזל?
0: אני לא רואה את זה, אתה יודע משה, אתה זוכר את מפלגת יחד, לא ביחד, את יחד של עזר וייצמן, זה היה הלהיט שהגיע לפוליטיקה, חשבו שהוא יביא 10 מנדטים ומעלה, אז מבליפועד היה איתו, היו לו תקציבים אדירים, ובסוף הוא הביא בקושי 3 מנדטים, שאז היה, שנייה, שאז 3 מנדטים היו 46,000 קולות, כן? זה שווה למנדט אחד היום. מאז שינו, גם יש יותר קשה להביא כמויות גדולות של בוחרים, וגם העלו את אחוז החסימה. אני לא רואה מקום לכל האנשים האלה, אני חושב שמאוד מאוד צפוף שם, ורובם יושבים על אותה נישה, כי זה כולם מפלגות עם אוריינטציה ימנית, או מנסות לשמור על איזושהי אוריינטציה ימנית, כל אחד בקונסטרוקציה שהוא בנה. אני אמרתי את זה אצלך, אם אני לא טועה, אני לא חושב שאף אחת מהמפלגות האלה, מהרשימות האלה, כולל החדשה של ארדן אדלשטיין, שאולי היא מאוד אלגנטית, אבל זה לא יכול להביא, במיוחד אחרי הבחירות האחרונות, כשמרץ לא עברה את אחוז החסימה, ובגלל שהיא לא עברה את אחוז החסימה, היא שינתה את המפה הפוליטית, זה העיוות הגדול, כולם חושבים שהיה איזשהו סוקר גאון שחזה את הכל.
1: לא, זה הכל, זה ברור.
0: זה עיוות את המערכת הפוליטית, אז תחשוב שארדן ואדלשטיין לא מביאים, לא עוברים את אחוז החסימה, רצים ולא עוברים את אחוז החסימה, יקרו שני דברים, אחד הם שניהם גמרו את הקריירה הפוליטית שלהם forever לטעמי, והדבר השני יכול להיות שהם ימליכו מישהו שהם לא חפצים בעיקרו. לטעמי זה לא יהיה. מפלגת יחד של עזר ויצמן אגב, ב-84, כפתה תיקו פוליטי ובעצם הביאה לממשלת אחדות. סנריו כזה אני לא רואה.
1: אז הם יפרשו לפני, יקלקלו את מאזן הכוחות, או יצטרפו בדקה ה-90 לאיזשהו גוף אחר? מה?
0: קודם כל החזק ישרוד, יעשו סקרים ופתאום יראו שהמפלגה החדשה של ארדן אדלשטיין, בטח בימים הראשונים ככה, תתפוס איזה מומנטום, ואז ישאלו את הנדל ופרופר, נו, מה תעשו, מתי תפרשו, ואת גנץ ודדי סמכי, מתי תפרוש, ואני חושב שלאט לאט כמו דומינו ירדו השחקנים. זה אימור שלי, אני לא, אתה יודע, יכול להיות שאני טועה פה בערכה, חלק ימצאו את מקומם ברשימות אחרות, אני לא אתפלא אם טרופר והנדל יגיעו מהר מאוד לחיקו של אייזנקוט, אולי דדי סמכי לחיקו של נתניהו, ובא, לא יודע, ובזה זה נגמר. טוב,
1: אנחנו צריכים לחכות הפריימריז בליכוד, ואז נראה.
0: זה יהיה מאוד מאוד מעניין, לא התוצאות כל כך של הפריימריז, כי פחות מאי גולן, יותר מאי גולן, פחות שחקנים אחרים, זה לא הסיפור. הסיפור הוא מה יעשו כל אלה שידחקו. האם הם ישבו בצד, או יהיה לנו כמו אותו, אם אני לא טועה, מנכ״ל משרד ראש ממשלה לשעבר, שעומד להתראיין בכל כלי תקשורת ביום שישי, ולהגיד כמה נתניהו היום ונורא. ברגע שאנשים כבר מאבדים את הג'וב שלהם, אז הם כבר מאשימים את הבוס.
1: כן, יהיו עשרות מחברי הכנסת שיסחו לחפש עבודה.
0: כן, וגם לטעמי, חלקם יקו על חטא, ויגידו שזה הכל בגלל חוק הגיוס, וזה לא יעזור להם, לא יעזור לליכוד בבחירות.
1: כן, תראה, אם אנחנו מדברים, אני אוחז בידיי סקר של הסטסו המצודה,
0: כן, ראיתי אותו.
1: 7,000...

0: מתפקדים, למשל אני לא רואה פה את מאי גולן, אני לא רואה פה את, אני לא רואה פה את דיכטר, זאת אומרת לא יודע כמה...
1: יש שם כמה מתנדדים, בסקר אחד לא רואים את גילה גמליאל, למשל.
0: אגב, גילה גמליאל לא בסקר הזה, אתה צודק? גם פה לא.
1: נכון.
0: תשמע, זה מדהים. זה מעניין.
1: זה מדהים. וחלקם באמת היו נאמנות מוחלטת לנתניהו.
0: כן.
1: אבי דיכטר, ראש שבק לשעבר, הצביע בעד חוק השתמטות ומערכת מעצרים. כולם שאלו איך יכול להיות... ובסוף הוא לא מקבל את הפרס שהוא מייחל לו, עצוב מכל הבחינות.
0: אין ספק. אביב בושינסקי, נעמת לנו כתמיד, תודה רבה ונשתמע.
1: בכיף,
0: תודה
1: רבה. ביי ביי.
0: אז הסתיימה לשעה הראשונה שלנו, תודה רבה למשה יסטחרוב שהיה טכנאי, תודה רבה למיכל בקשי בהפקה. אנחנו נצא להפסקה קלה ונחזור בשעה השנייה, המקומי שלנו נהיה בנתניה, בתלמוד, באבן יהודה, וגם באופן כללי על אזור השרון, לדבר על עבירת חציית קו לבן בתוך העיר, מה שגורם לתאונות דרכים מרובות. נשתמע.

0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
10: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: 90 FM. 90 FM.

0: יומן 90 של יום חמישי, שעה שנייה, שעה מקומית שלנו. אנחנו נהיה בנתניה, תאונת פגע וברח, נהיה בתלמונד, ישיבת מועצה, נושא פיתוח, יהיה מעניין. נהיה באבן יהודה, אושרת תכנית לנכסי ציבור, ונדבר על נושא כללי, על דוחות, על חציית קו לבן בתוך העיר, סכנה להולכי רגל, אז תהיה לנו שעה מעניינת מאוד. אבל נתחיל בנתניה, שלום לכם מיכאל פרוסמושקין.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אז מה, אמא החליטה לעשות חקירה לבד לנושא תאונת פגע וברח?
1: אם נדייק את הניסוח, היא נאלצה לעשות את זה.
0: אוקיי.
1: תכף גם נסביר. אז בואו נתחיל ככה משלשלות האירוע. אנחנו מדברים על יום חמישי שעבר בשעות הערב. ילד כבן 5 שמטייל עם אביו בנתניה, בעודו של הילד...

0: רוכב על אופניים כשלפתע הרכב שיצא מחנייה של אחד הבניינים במהירות פגע בילד, הפיל אותו על הקרקע ולטענת אביו עזב את המקום. האבא ניסה שם להשיג אותו אבל ללא הצלחה, ובעקבות כך נזקק הילד לטיפול רפואי, פונה לבית החולים. במהלך בדיקות שבוצעו שם הובחנו אצלו שברים באגן, דימומים פנימיים, שפשופים, מכות יבשות בחלקי גוף שונים, ולא מעט פציעות, גם כאלו שייקח עכשיו זמן עד שהם יחלימו. ואומנם הילד שוחרר בהמשך מבית החולים לביתו, אבל הוא עדיין סובל משברים שלא במקומות שאפשר לשים גבס, כך שזה ייקח עוד זמן עד שבאמת אותם שברים ירפו ויחו. ובאמת בינתיים הוא סובל מכאבים, ממעט בתזוזה, לא מסוגל יותר מדי לקום ולעמוד או לצעוד. זה ככה מבחינת הפגיעה בילד בהיבטים הרפואיים. ומיד לאחר קרות התאונה הוגשה, למעשה התקשרו למוקד 100 ונאמר להם בתחילה להגיש תלונה בדרך המקוונת, לאחר מכן לבוא לתחנת המשטרה ולהגיש תלונה. ואכן ההורים התייצבו בתחנת המשטרה על מנת להגיש תלונה, ולאחר רישום של פרטים כאלו ואחרים, למעשה האמא שאלה מה לגבי לבדוק מצלמות במקום הזה כדי למצוא אם יש תיעוד של התאונה של אותו נהג פוגע. והתשובה שהיא הופתעה לקבל, כך לדבריה, נאמר לה שתפני לעיריית נתניה או למצלמות של הבניינים בסביבה איפה שקרתה התאונה. תשובה קצת מוזרה, כי אזרח פשוט קודם כל לא יכול לקבל מצלמות אבטחה מגוף רשמי כזה או אחר, בלי צו בית משפט, בלי אישור משטרה, ולא מתפקידה של אימא, במיוחד שהבן שלה מושפז בבית חולים, במקום להיות לצידו, באמת לחפש מצלמות הבטחה במקומות כאלו ואחרים. אבל בסופו של דבר, למען בנה ולמען ההגעה לאותו נהג, התחילה באמת במסע חיפושים, ועברה בסמוך לזירת התאונה בבניינים הסמוכים ומזוויות כאלו ואחרות, ובסופו של דבר בדרכים כאלו ואחרות הצליחה לאתר את תיעוד של התאונת דרכים הזאת. ועם התיעוד שהיא השיגה, כולל לאחר מכן גם מסע את אותו רכב שפגע בה לכאורה בחנייה של אותו בניין, לברי גם רואים שם את הפגיעה באותו רכב כתוצאה מהפגיעה, ועם הממצאים האלה היא נקשה שוב לתחנת המשטרה על מנת למסור להם את התיעוד שהיא השיגה בכוחות עצמה. ולדבריה החוקרת, מעבר לרישום פרטים כאלו ואחרים, אפילו לא רצתה לצפות באותם צילומים שהאימא השיגה, ורק אמרה שהיא מביאה לה קישור מסוים על מנת שהיא תוכל לעלות לשם את התיעוד הזה, וזה יטופל בצורה כזאת או אחרת. ועברו מאז עוד מספר ימים, נכון לאתמול כשיצרו את הקשר עם האמא מהמשטרה, נאמר לה שאותו נהג פוגע נמצא לכאורה באיזושהי חופשה, והוא יחקר כשהוא יחזור מחופשתו. צריך לציין שאנחנו מדברים על תאונה שהתרחשה ביום חמישי שעבר. התנהלות ככה קצת מוזרה בלשון המעטה, במיוחד מדוע אמא צריכה לחפש מצלמות אבטחה בכוחות עצמה, קצת מוזר. וגם הימים שחלפו, מדוע הנהג הזה לא נחקר לפחות לנקודת זמן שנכונה לאתמול. ואני מציע שנשמע את האימא איך היא חפתה את ההשתלשות הזאת ומה שלום בדעת.
1: שלום לחוקרת גל, צהריים טובים.
2: צהריים טובים. בדיוק כל מה שסיפרת, לקחת את כל המילים שלי, סיפרת אותם באמת. אני קצת מופתעת, אני רוצה צדק. הילד שלי סובל מאוד, הבן אדם בטן גב נהנה. אתמול התקשרו אליי, אמרו לי שהם הלכו לבדוק מצלמות, וזה פשוט רק היום כאילו עשו את החקירה, גם חוקר היום התקשר אליי. ואמר לי שהבן אדם רוצה את המספר...

0: טלפון שלי, ושהוא רוצה לבוא להתנצל ולראות את הילד. כמובן שסירפתי, זה לא מקובל עליי, אני לא יודעת איך אני אוכל לשלוף בעצבים שלי מול בן אדם כזה שפשוט השאיר את הילד שלי שם סובל והמשיך לנסוע כאילו לא קרה כלום. ואני גם מופתעת מאוד ממשטרה שככה מנפנפים אנשים שמצב כזה חירום, כזה הילד שלי צריך לסבול כל כך הרבה שאנשים ככה נוסעים, והיום זה לילד שלי, מחר זה ילד של אחר, ובן אדם כזה לא צריך להיות בכלל בכביש, והוא לא צריך לנהוג בכלל, ואני לא יודעת, הכאב שלנו מאוד גדול, הילד שלי שהיה עצמאי לגמרי, היום לא יכול אפילו ללכת להתפנות לבד, מצד אחד אני אומרת, ברוך השם יצאנו ככה בקצת יותר עדין, בקל, אבל מצד שני אני אומרת, כל כך הילד קטן בן 5, מה הוא מבין, למה הוא ככה רוצה, למה זה בכלל מגיע לנו?
1: תגידי, אין ספק שזה מאוד עצוב, אבל בואי, דבר ראשון, כל הכבוד על היוזמה, על התושייה ועל הנחישות, זה לא מובן מאליו מה, מה שאת עשית והגעת לתוצאות, אבל עכשיו שאת מבינה בדיוק מה היה, את יכולה להסביר לציבור המאזינים שלנו מה קרה שם, איך הילד שלך נפגע?
0: בתיעוד שרואים, הרכב, הילד שלי נוסע בשביל אופניים, יש שביל אופניים וצמוד מאוד לשביל הולכי רגל, ומשם יוצאים לכביש. הילד נוסע בשביל אופניים, הרכב יוצא, רואים את ה... כמובן בהתחלה רואים את הפנסים שלו שהוא יוצא, רואים שהוא לא עוצר, הוא פשוט ממשיך לנסוע, הילד איכשהו מתנגש עם האוטו, ופשוט ברגע שעושה את הפנייה, רואים את האופניים של הילד רחוק מהילד, אני לא יודעת, יכול להיות שהוא גרר את הילד עד לכביש, הילד ממש שוכב על הכביש, מנסה לעמוד על הרגליים ושוב פעם הוא נופל, מיד האבא מגיע עם הצרכות ולוקח את הילד לידיים, ושם כנראה הסרטון נגמר, כי הרכב ממשיך לנסוע, אפילו לא עוצר לשנייה, פשוט ממשיך לנסוע כאילו לא קרה כלום, ומיד אנחנו מגיעים לבית חולים משם, בעלי מתקשר למשטרה ומספר את מה שקרה, והם אומרים לנו, תפנו, או מכוונת, או פשוט תיקשו לתחנת משטרה מחר בבוקר. זה המשך כמו, בדיוק כמו שסיפרתם, ניגשנו, והחוקר, חיכינו לחוקרת, מילינו שאלון. החוקרת פשוט אמרה לי, במילים כאלה שאמרתי לה, מה עם המצלמות, היא אמרה לי, את יכולה לגשת לעירייה, וזה כל הסיפור פשוט. עד היום אני לא רואה התקדמות, בעיניי זה לא מספקת, אם הבן אדם רק אחרי שבוע נחקר, ואני לא יודעת מה היה בחקירה, מנסה להתקשר, ואין מענים כל כך מהמשטרה גם.
1: מיכאל, פנית למשטרה? יש לזה תגובה שלהם?
2: כמובן, פנינו למשטרה, תיארנו בפניהם את ההתנהלות כפי ששמענו עכשיו, שככה מעלה תהיות ושאלות, ומהמשטרה נמסר כך. עם קבלת הדיווח אודות התאונה המצערת, המשטרה פתחה בחקירה, במסגרתה בוצעו מגוון פעולות חקירה שהובילו לאיתור הנהג המעורב, אשר נחקר, מטבע הדברים לא ניתן להרחיב אודות החקירה המתנהלת, זאת לשון התגובה, ומשה, האם חסר לך משהו בתגובה?
1: נו, תאיר את עינינו.
2: אין פה שום התייחסות בתגובה לגבי זה שהאימא נאלצה... ושאלנו על כך, לחפש בכוחות עצמה את המצלמות, להגיד הכל.
1: זה ברור שהם לא יגיבו, נו, ברצינות.
2: כן.
1: אני מתפלא עליך, מיכל, שאתה מצפה שהם יגיבו דבר כזה, אבל... תשמע, זה מאוד מתסכל, כי פה גל באמת עם הרבה מאוד תושייה ונחישות, והביאה תוצאות, במקרים אחרים, בעסק הזה פשוט היה מתפייד ונעלם. וזה חבל. וזה חבל. טוב.
0: אני ציפיתי שהמשטרה מיידית תגיב לזה ויעשו את מה שהם צריכים, אבל שבוע אחרי, כאילו, רק הוא מגיע לחקירה, אז לפי דעתי, כאילו, אני לא יודעת לאן זה מתקדם.
1: גל, הדבר הכי חשוב, שהבן שלך יחזור לאיתנו וירגיש טוב, ושימצאו את הדין עם מי שעשה את מה שעשה. המון תודה שהיית איתנו, ושוב, החלמה מהירה. ושלמה לבן. תודה. אכן סיפור מוזר, מוזר משהו, שאמא צריכה להיות בלשית. טוב. אנחנו ניסע לתלמונד עכשיו. אתמול נערכה ישיבת מועצה בתלמונד, הנושא העיקרי בה...

0: יהיה דיון על הלוואה לסיום פיתוח שכונה חדשה. איתמר רותם.
1: צהריים טובים, משה.
0: צהריים טובים. ספר לנו מי ממו.
1: אז ככה, אתמול כמו שציינת הייתה ישיבת מועצה בתל מונד. אנחנו לרוב מדברים על ישיבות מועצה של רשויות, עיריות גדולות, אבל גם המועצות הקטנות יש מדי חודש לרוב ישיבות מועצה. אז קודם כל, מה שתפס את עיניי, ואני צופה בהרבה מאוד ישיבות של מועצות, אז אני לא רואה הרבה ישיבות שבהן יש רוב נשי. רוב נשי בחברות מועצה. צריך לציין שגם בהרכב מלא, יש בתל מונד רוב של 7 נשים מול 6 גברים, ואתמול היו 6 נשים וארבעה גברים, עדיין הרוב הנשי נשמר, ומבחינת שאילתות, אומנם היו רק 2 שאילתות בנושא מדרכות שחסר בנקודה ביישוב, בנושא של היכן יחנו המסעיות של תושבי היישוב, זה נושא שכבר דנים עליו הרבה זמן, צריך למצוא לזה פתרון, אם זה בתחומי המועצה, אולי את הלב השרון הסמוכה, אבל כמו שאמרת בפתיחה, רוב העניין בישיבה היה בעיקר בעניין של לקחת הלוואה נוספת. נכון, צריך לציין שבסכומים של ערים גדולות מדובר בסכום כמעט זניח. רק 3.5 מיליוני שקלים. אבל בתל מונד זה הרבה יותר משמעותי. עכשיו, מדוע הלוואה? מדובר בעצם בהשלמה של פיתוח שכונת היערות, שכונה חדשה בתל מונד. ודמה, בוא נשמע את ראשת המועצה, לין קפלן, מדברת על הצורך בהלוואה הזו.
0: בבקשה.
2: אנחנו כאן וגם לירן בזום. אז קודם כל, כידוע, שכונת היערות היא השכונה הגדולה שלנו בחלק המזרחי של היישוב, והיא בעצם כוללת 2 טבעות, גם את 105, גם את 148, שזה סביב מגדל המים. השכונה נמצאת בשלבי אכלוס מתקדמים מאוד. כיום שיעור האכלוס בשכונה עומד על כ-50%, ועד כה למעשה פיתחנו את השכונה לפי קצב התקבולים של כספי הפיתוח שהגיעו. היות והאכלוס ממשיך, ואנחנו רואים שיש פער בין הצרכים בשטח לבין התקבולים בפרויקט, ומחובתנו כרשות מקומית לתת לתושבים שם פיתוח נדרש בהתאם לאכלוס, ולתת מענה לנושאי בטיחות, נגישות ותשתיות, אנחנו מעוניינים לקחת הלוואת ביניים עם אפשרות לפירעון מוקדם, על מנת לאפשר את המשך פיתוח השכונה בקצב הרצוי. במסמכים שקיבלתם...
0: איתמר?
1: כן, אז היא הסבירה באמת למה הם צריכים את ההלוואה, אבל אני שנייה לוקח אותך לראש העין. כי בראש העין, בתחילת הקדנציה הנוכחית, כמעט כל חברי המועצה היו חלק מהקואליציה, והקואליציה התפרקה לגמרי בגלל עניין של הלוואה. רוב חברי המועצה סירבו לקחת הלוואה כל כך גדולה, נכון ששם היו סכומים הרבה יותר גדולים,
0: אתה יכול, לומר לנו באיזה סכום מדובר?
1: פה מדובר ב3.5 מיליוני שקלים. בסכומים של נתניה זה מאוד מאוד מאוד מעט.
0: לא,
1: לתל מונד זה משהו טיפה יותר. ותראה, הבעיה עם הלוואה שבסוף צריך להחזיר אותה, זו תמיד הבעיה עם הלוואה. ואתה יודע מה, בוא נשמע בעצם את חברת המועצה מהאופוזיציה, שהיו לה כמה הערות בעניין. בוא נשמע מה היא אומרת.
0: בבקשה.
3: כשמציגים פרויקטים כאלה ובטח סכומים כאלה ובטח חריגה, אוקיי? אז אני חושבת שמין הראוי להציג תוכניות תכנון לעומת ביצוע, זה אחד. שתיים, מעבר ללבוא להגיד אני צריך כסף, אני צריך לזה ואני צריך לפה, לראות את התמונה גם לאן הולכים. זאת אומרת, גם את התמונת עתיד. מה אני צופה? אוקיי, יש לי עכשיו איזה פער, האם הוא פער נקודתי, האם הוא ניקס שנים קדימה, האם אני צריך רק 3.5 מיליון, האם אני צריך 30 מיליון, זה דברים שאני מצפה שיעלו למליאה כשאנחנו מקבלים החלטות, בטח ובטח כשאנחנו מדברים על הלוואה, בטח ובטח כשעומס המלוות שלנו הולך ועולה, כי כל פעם כשאומרים שעומס המלוות הוא נמוך, אבל בסוף הוא הולך ומצטבר ואנחנו רואים...
1: כן, זו הייתה בית חברת המועצה, אלא כדרון שתכף נפנה עליה, שהיא גם הסבירה למה היא מתנגדת, מה השאלות שיש לה, מכך שלוקחים עוד הלוואה, ועל זה בוא נפנה עליה, ואז גם נוכל גם לשמוע, גם לשמוע את התגובה, וגם עוד להקריא את כמה מילים.
0: שלום לך, עינת כדרון.
4: צהריים טובים, שלום רב.
0: צהריים טובים. בואי נתחיל ברמת הכותרת. למה את מתנגדת? הרי יהיה מי שיגיד ש... לפעמים צריך לקחת הלוואה, להשתמש בהזרמה של און על מנת לקדם תהליכים ואת פיתוח השכונה, לא? אז למה לא בעצם?
4: לגמרי, אתה צודק, לעתים אין לנו ברירה ואנחנו צריכים, אבל כשאתה לוקח הלוואה ואמר כבר איתמר,

0: ובצדק, הלוואה זה כסף שצריך להחזיר, וכשאתה מחזיר אותו, אתה מחזיר אותו מהשוטף. זאת אומרת, יש לו השפעה שוטפת על כל התושבים. ואם אתה כבר מגיע לסיטואציה, דרך אגב, כמו החיים האישיים שלנו, הפרטיים שלנו, שאתה נאלץ לקחת הלוואה, אתה צריך לקחת אותה בצורה אחראית, רצינית, בתיעדוף, בלהבין מה באמת הדברים החשובים והדחופים, נכון? כי אם יש תקופה שצריך להצטמצם, אז אולי מצטמצמים בפארקים ובעסיסים, ונותנים חד משמעית את הנושא של בטיחות ונגישות ותשתיות, כי זה האלף בית בכל יישוב. מה שאני יכולה להוסיף להקלטה שאיתמר שמיע, זה שאומנם מדובר פה הלוואה 3.5 מיליון, אבל זה רק תחילתו של, ותכף אני אגיד לשתי הסיבות המקריות שבגינן אנחנו התנגדנו, אבל למה אני אומרת זה תחילתו של? כי קודם כל חשוב לדעת שעומס על מלוות של תלמונד עלה בשנתיים האחרונות, מ1.5 מיליון ל26 מיליון בשנתיים.
1: וואו.
0: וזה 3.5 על 10 מיליון שלקחו, ביקשה היא לקחה הלוואה לפארק, ועוד 8 מיליון או 6.5, סליחה, אני לא זוכרת בדיוק, לבית ספר. עכשיו, הכל חשוב והכל דחוף, ובסוף אתה צריך לראות מה באמת אני צריך, ולא רק עכשיו, אלא גם בעוד 2-3 שנים, כי ייקח לי זמן עד שאני אכניס כסף. וזו הטענה המרכזית שלנו בהתנגדות להלוואה. תכנון לאומות ביצוע ותמונת עתיד, תמונה קדימה. בסוף באופן ברור, הפרויקט הספציפי שאיתמר תיאר, זה באמת פרויקט לא חדש, הוא כבר כמה שנים, באכלוס מתקדם, בתלמון, והכל טוב ויפה, הוא כנראה מתאכלס גם בקצב איטי יותר מהמתוכנן, וגם היו עליית מחירים, אני מכירה את זה גם במקום שבו אני עובדת בשנים האחרונות, ומה שקורה בפועל זה שהכסף שנכנס לא מספיק, בסדר, גם זה יכול לקרות. אבל אם קורה דבר כזה, מה אני מצפה? תביאו לי, טבלה פשוטה, תכנון לעומת ביצוע, תסבירו לי איפה היו החריגות, תסבירו לי למה אתם חושבים שהיו החריגות, האם יכולנו לעשות משהו יותר טוב, אוקיי, איפה בדקתם? עכשיו, זה דבר שנראה לי בסיסי בכל פרויקט, זאת אומרת, אני מצפה מהנהלת תלמונד לעשות את זה, כשהיא עושה את זה, כשהיא עושה את החישובים לעצמה, ואני מצפה מחברי הקואליציה האחרים שידרשו את זה. עכשיו, אם הם עשו את זה, מצוין, תראו לי, אני רוצה לדעת. ואם לא עשיתם, אז אני מצפה שתעשו. רגע, אני רק אוסיף עוד משהו אחד, משה.
1: אוקיי, בבקשה.
0: כי לדבר הזה יש צד שני, יש תוספת. אז זה מה היה, אוקיי? הבנתי מה היה. יש גם מה אני מתכנן. האם אני יודע שהפרויקט הזה חורג לי עכשיו, אז בכמה אני חושב שהוא יחרוג, ובאיך יתפלג הכסף שאני עוד ארצה, וכמה הלוואות אני הולך לבוא ולבקש מהמליאה הזאת בשנה, שנתיים, 3 שנים הקרובות, ואיך זה מתחבר לדברים אחורים ביישוב שצריך לקדם ואין לי כסף עליהם. זאת אומרת, יש פה תמונה קצת יותר רחבה שצריך לתת לפני שאני מרימה יד על הלוואה.
1: עכשיו, לפני כן, אם מתן ההזרמה הזאת יכולה לגרום לכך שהפרויקט הזה ייתקע, שלא יתממש?
0: יכול להיות נקודתית, אבל אתה יודע, היה אפשר לפתור את זה בצורה מאוד פשוטה. תראו לנו את התוכנית קדימה. אני כן אגיד דבר אחד שמאוד חשוב, אמרנו אותו גם במליאה, ואנחנו מאוד מחזיקים, מאוד מאוד מחזיקים את התפיסה הזאת. דברים דחופים, חשובים, של מדרכות, בטיחות, נגישות, אנחנו לא, אין לנו ספק שצריך להיות בתור פריוריטי, גם צריך לקחת הלוואה. בסדר? זה לא העניין. אני רק לא רואה את זה קורה, כי את ההלוואה הראשונה שלקחנו זה 10 מיליון לפארק בשכונה שיש בה עוד פארק ועוד פארק ועוד פארק. אז אני אומרת, אין בעיה. יש לך פה שכונה שצריכה להמשיך פיתוח מסיבות בטיחותיות מצוין. תראי לי גם את השכונות הנוספות שיש לנו כרגע לטפל בהם. בואו נסתכל על התמונה הכוללת, אולי נאחד. אני יודעת שיש עוד מקומות שצריך לטפל בהם מבחינה בטיחותית. ואז נראה, יותר קל לי להצביע על דבר כזה, מאשר כל פעם מביאים לי עוד הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה, בלי נתונים. עכשיו אני אגיד מילה, אני בן אדם, אמנם אני חזה, אבל אני גם בן אדם של נתונים, ואני חושבת שנתונים מספרים סיפור, ונתונים משלימים לי תמונה. ואני חושבת שזה דבר בסיסי, ואני משתגעת, אני כבר 5 שנים במליאה הזאת, וכל פעם אני מבקשת, וכל פעם אומרים לי אין, וכל פעם אני אומרת, אבל אתם כבר מכירים אותי. אמרתי להם במליאה, אתם יודעים כבר מה מעניין אותי. אז מה הבעיה? תכינו את הנתונים, ובואו תציגו. זה הכל, יהיה יותר קל להתחבר.
1: עינת, בסופו של דבר אישרו את ההלוואה?
0: בוודאי שאישרו את ההלוואה, יש קואליציה... אבל תשמע, אתה יודע, למדתי משה עם הזמן שגם לאופוזיציה יש תפקיד, זה לא תפקיד קל.
1: עצם זה שעכשיו את מדברת איתנו והנושא עלה לסדר היום ותושבי תל מוד שומעים ומבינים מה קורה, זה בהחלט המטרה של האופוזיציה.
0: נכון, וגם אולי איפשהו אצל מישהו זה קצת יזיז משהו גם בצד השני של הקואליציה, ואז גם הרווחנו. יפ. אבל אני בהחלט חושבת שכל כסף שלא לוקחים, שכמובן צריך להחזיר אחר כך, צריך לקחת

0: אותו בקצת יותר אחריות ממה שאני מרגישה שקורה בעיה הנוכחית.
1: יפה מאוד, איתמר, יש עוד מה להוסיף?
2: כן, יש מה להוסיף. קודם כל, תגובה די קצרה של המועצה, שמדברת של הצורך בהלוואה נובע מהפערים שיוצרו בין התכנון המקורי של הפרויקט לבין עלויות הביצוע בפועל. מדובר בפרויקט ותיק משנת 2014, שהתכנון שלו ואומדני עלויות הפיתוח נערכו לפני שנים רבות. מאז חלו שינויים משמעותיים, לרבות התייקרות בעלויות הפיתוח והתאמה שנדרשו במהלך קידום הפרויקט, לכן נדרש מקור מימון נוסף, שיאפשר להשלים את הפיתוח השכונה ולהמשיך לקדם פרויקט שהיה תקוע במשך זמן רב, וכיום מתקדם בקצב משמעותי.
1: נראה לאן נגיע מבחינת עומסי המלוות וכולי. תודה.
0: מאוד מסקרן.
1: כן, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה לעינת קדרון, תודה רבה גם לך איתמר רותם, נצא לפרסומות.

0: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובה.

כרטיסים בקופת תל אביב. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: יומן 90, שעה שנייה המקומית, חזרנו אליכם, ועכשיו אבן יהודה על הפרק. שלום לך שוב, מיכאל פוסמושקין.
1: שלום, שלום.
0: אז לראשונה אושרה תוכנית לנכסי ציבור לעשור הקרוב. תסביר לנו מעבר לכותרת, מה זה אומר?
1: כן, אז קודם כל ככה ניתן כאן קצת רקע על אבן יהודה, מושבה שנוסדה ב-1932, ב-1950 הוכרזה כמועצה מקומית, יש כיום כ-15,000 תושבים, ריכוז משמעותי יחסית של התחדשות עירונית במרכז המועצה, ותוכניות בנייה נוספות גם בצפון, גם בדרום וגם בחלק המזרחי של המועצה, כשהצפי הוא שבעשור הקרוב אוכלוסייה של אבן יהודה תגדל מ-15,000 תושבים לכ-23,000 תושבים, ולצורך כך כמובן נדרשים מבני ציבור, נכסי ציבור כאלה ואחרים, כמו גני ילדים, מוסדות חינוך, ספורט, תרבות, בריאות, דת וכל דבר אחר, שישרת את אותה אוכלוסייה שהולכת באמת לתמוך ולהגיע לאבן יהודה. ובעקבות כך, ממש לפני ימים אחדים, מליאת המועצה אישרה לראשונה במועצה פרוגרמה לנכסי ציבור ותבחינים להקצאות לצורכי ציבור, כשעל פי המועצה הפרוגרמה תמליץ איך לתכנן מבני ציבור, שטחים ציבוריים, שירותים קהילתיים כאלה ואחרים לטווח של העשור הקרוב, כשהמטרה היא באמת לוודא שבתהליכי התכנון והפיתוח יוקצו מספיק שטחים ומבנים לצורכי הציבור לשרת את האוכלוסייה שתגדל בהתאם לגודל ולמאפיינים של האוכלוסייה הזאת, כשבין היתר כמו שאמרתי זה הפרוגרמה מתייחסת לצורכי חינוך, ביטחון, חירום, תרבות, פנאי, דת, גם שטחים פתוחים כמו פארקים ודברים נוספים. ולמעשה התבחינים שאושרו גם כן במקביל יוכלו להבטיח את ההקצאה של השטחים כאלו ואחרים על פי המדיניות של העירייה. בין היתר מה שמתוכנן במסגרת אותה פרוגרמה, גם אולמות ספורט, מגרשי ספורט, מועדון הקשיש, אודיטוריום, מוסדות חינוך, בין אם זה לגיל הרך ובין אם זה לגילים הבגירים יותר, אז באמת צפוי פה איזשהו שינוי משמעותי במהלך העשור הקרוב, ונוכח ההתפתחות וגידול האוכלוסייה, אז גם עכשיו הפרוגרמה הזאת אמורה לשרת ולפתח את המועצה, גם מבחינת נכסי ציבור כאלה ואחרים.
0: מעניין, בואו ננסה להבין מראש המועצה מה הולך להיות שם. שלום לך מתן קצמן.
2: שלום משה, שלום למאזינים.
0: נו, אז זה הולך להיות פה שינוי נרחב מאוד במועצת אבן, באי אבן יהודה.
2: תראה, במועצה הרבה מאוד שנים לא היה תכנון מעמיק לטווח ארוך לאיך היישוב צריך להיראות. ובאמת הרעיון מאחורי הפרוגרמה זה לקחת חברה חיצונית מקצועית שתסייע למועצה בתכנון ארוך טווח לאיך היישוב צריך להיראות. ובאמת זה בדיוק מה שהפרוגרמה באה לעשות. היא באה לוודא שיש לנו את כל המוסדות חינוך שאנחנו צריכים, מוסדות תרבות, קהילה, ספורט, שירותי דת, כל דבר שהתושבים שלנו יצטרכו בעשר שנים הקרובות כדי שהתכנון יהיה הכי טוב שאפשר.
0: זה, זה, זה, זה יפה, לא שמעתי אותך אומר את תחבורה, אבל אני מניח שגם זה חלק מהתשתיות. מתן, השאלה היא האם יש כסף לפיתוח הזה?
2: התשובה היא קודם כל שכן, אבל זה לא רק זה. תראה, בכלל, כשאנחנו מסתכלים על השטחים של המועצה והנכסים של המועצה, זה לא שאנחנו משופעים בשטחים, ולא שאנחנו משופעים בתשתיות. אז אנחנו צריכים לבחור את הדברים בצורה מדויקת ולתכנן נכון. למשל, אני אתן לך דוגמה, בסדר? אנחנו היום בשלבים של הקמה של חטיבת ביניים, יש לנו היום מבנה חינוך 8-שנתי, ואנחנו בעצם עברנו עכשיו למודל שבא להקים חטיבת ביניים באבן יהודה, וזה באמת דבר פורץ דרך מבחינתנו.

0: ובשביל הדבר הזה אתה צריך להחליף איפה אתה עושה את זה, איפה הכי נכון לעשות את זה, איפה זה הכי נכון ליישוב מבחינת המיקום, מבחינת הוצאות תלמידים, מבחינת קרבה לשירותים קהילתיים אחרים, לצופים, לקאנטרי, לכל מיני דברים שקורים ביישוב, ובגלל זה אנחנו ככה מתכננים את זה בצורה רצינית.
1: לא, זה בהחלט ראייה אסטרטגית מאוד מאוד מאוד חשובה, שלא בונים טלאי את טלאי, אלא רואים ראייה מערכתית של הכל. מתן?
0: נכון. אני יכול להגיד לך גם שאנחנו מתחילים להכניס דברים שעוד אין ביישוב. למשל, יש לנו שטח בתוך הפרוגרמה שאנחנו מתכננים לתחנת כבות אש, שאנחנו רוצים להביא לבן יהודה, שתשולב עם תחנה של מד"א. כדי לתת שירותים של ביטחון וחירום. ואנחנו רוצים להכניס שטח שאנחנו מתכננים אותו לעוד מגרשי ספורט, שאנחנו יודעים כבר ומרגישים שאנחנו צריכים. ואנחנו בעצם ככה לאט לאט בונים את הדברים, כדי שהם יתאימו בדיוק למה שכרגע התושבים שלנו הכי רוצים, ולפי זה אנחנו עושים.
1: נגיד, לאבן יהודה יש עוד לאן להתרחב? יש לה עוד שטחים, עתודות שטחים, או שזה זה, זה מה שיש?
0: התשובה היא שיש, וככה אני אתייחס גם למה שמיכל אמר מקודם, היום אנחנו כבר בפועל לכיוון ה-17,000 תושבים, ובאמת בעשר שנים הקרובות, על פי סבאות קיימות, צריך להגיד, הכוונה היא לתוכניות כבר קיימות, לא איזה תוכניות חדשות שאנחנו פיתחנו, אז באמת היישוב צפוי לגדול בעוד כמה אלפי תושבים, עד אזור 23,000 תושבים בעשר שנים הקרובות, אבל במקביל אנחנו גם לא רק מתכננים את השטחי ציבור לטווח של 10 שנים, אנחנו גם מקדמים את תוכנית המתאר של אבן יהודה, שהמטרה שלה זה גם לייצר תכנון מקצועי רציני של השטחים העתידיים באבן יהודה. ויש לנו עוד כמה מתחמים, יש לנו קצת להתרחב בצפון היישוב, סמוך לכפר הנוער הדסים, יש לנו קצת להתרחב ממערב, יש לנו גם להתרחב מדרום, ובעצם עכשיו, למשל, הפרויקט הבא הכי גדול שאנחנו עובדים עליו, זה מתחם שחפון ומתחם הקובייה, שהוא הולך להיות קריית ההייטק העתידית, המרכז של התעסוקה ומסחר הבא באבן יהודה, כדי שיהיה לנו ממש עוגן כלכלי משמעותי, כדי לכלכל את היישוב הרבה מאוד שנים קדימה, ואנחנו חושבים קודם כל על מה ישרת אותנו, ואחר כך על פתרונות מגורים, שזה חשוב, אבל זה כרגע לא בראש סדרי עדיפויות שאנחנו בעיקר כרגע רוצים לדאוג לבסיס הכלכלי האיתן של היישוב.
1: דיברת על תיכון הדסים, נודע לי שהולך להיות הסכם היסטורי בין אבן יהודה לויצו לגבי תיכון הדסים. אתה יכול להרחיב למאזינים שלנו במה מדובר?
0: בטח. לפני מספר חודשים אנחנו בעצם חתמנו על הסכם שיתוף פעולה היסטורי עם ארגון ויסו, שהוא בעצם הבעלות בכפר הנוער הדסים. היום בהדסים בעצם לומדים תלמידי אבן יהודה, ותלמידים של הפנימיה של הכפר. ואנחנו בעצם רצינו להדק ולחזק את שיתוף הפעולה בינינו לבין ויסו, כדי שאנחנו, אבן יהודה, א', נוכל להיות משפיעים יותר בפדגוגיה, ברמת החינוך, באקלים החינוכי בתוך הבית ספר. אבל חשוב מכך, אנחנו רוצים גם להשקיע כספית בתוך הבית ספר, משהו שנמנע מאיתנו עד היום, בגלל שהכפר הוא לא בבעלות המועצה. ובעצם מה שהשיתוף פעולה הזה עשה, זה מאפשר לנו פעם ראשונה לבוא להשקיע בבית ספר, ואנחנו והדסים וויסו סליפה, שנה, פעם ראשונה, עושים שיפוצי קיץ בתוך בית הספר, שזה קשה לתאר כמה שזה מרגש מבחינתנו, כי זה משהו שלא התאפשר הרבה הרבה מאוד שנים. ואני בטוח שזה יוביל אותנו למקומות מאוד מאוד טובים בהדפים.
1: יפה, נקודה נוספת, משרד האנרגיה והתשתיות נתן ל-42 מועצות וביניהן גם אבן יהודה להקמים קירויים סולריים במגרשי הספורט. זה נכון, עוד, זה, נכון. זה עוד מענק, זה עוד עודף לתקציב.
0: נכון, אז באמת שנה שעברה התחלנו פרויקט אנרגיה סולארית, משהו מאוד מאוד רחב וכיף בכל היישוב שישרנו במועצה, כבר על כל המבנים שלנו, כל המוסדות חינוך ומבני ציבור שלנו באבן יהודה, ממש בחודשים האחרונים כבר הקמנו גגות סולאריים, אבל באמת הדבר הכי מרגש בתוך הדבר הזה מבחינתנו, זה שאנחנו מקימים אירועים סולאריים למגרשי ספורט שלנו, יש לנו סקייט פארק, ויש לנו מגרשי

0: כדורסל, ויש לנו מגרש של הצופים, ויש לנו מגרש בתוך אחד מהבתי ספר, שהילדים כרגע בקיץ מקפקים את ראשיהם עם פרום השמש, והבשורה הגדולה היא שאנחנו באמת צריכים להקים את הקירויים האלה, וזה יזמנו גם להגיד תודה למשרד האנרגיה, שגם בחר בנו בכל קורא לדבר הזה, אני חושב שגם הם ראו את הרצינות שלנו בפרויקט, ובחרו לתמוך גם בזה.
1: אנחנו בחודש האחרון של חופשת הקיץ, מה אתם מכינים לקראת שנת הלימודים הבאה, בכל הקשור לתשתיות, שיפוטי קיץ, תושבי אבן יהודה הולכים לקבל משהו חדש, משהו מעניין?
0: קודם כל, אנחנו באמת בכל מוסדות החינוך שלנו, בבתי ספר ובגני ילדים, אנחנו כרגע עוסקים בעיקר בשיפוצים, בחידושים ובכל הדברים הרגילים שאנחנו עושים כמעט כל שנה. באמת הבשורות הגדולות שלנו השנה זה קודם כל הדסים, כמו שציינתי קודם, שזה פעם ראשונה שאנחנו עושים את השיפוץ בהדסים. בשורה נוספת זה שבאחד מהבתי ספר שלנו, בית ספר ראשונים, אנחנו קמנו קומה נוספת שאנחנו בעצם ממש השנה נתחיל את הלימודים בה, יש בה שתי מעבדות לתלמידים, אבל השוס והדבר הכי נחמד שאנחנו עושים שם זה על הגג של בית ספר, אנחנו הולכים להקים בינה אקולוגית מאוד מאוד מאוד ייחודית, שאנחנו מאוד מאוד מתרגשים לקראת הפתיחה שלה, וממש עכשיו מתחילים לעבוד עליה, כדי לתת עוד מגוון חינוכי ועוד תוכניות ייחודיות לתלמידים שלנו.
1: יפה מאוד, מתן קצמן, ראש מועצה מקומית אבן יהודה, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה לכם, להתראות.
1: להתראות. איתמר רותם, שלום לך שוב.
2: שלום שוב, משה.
1: דבר איתנו על חציית קו לבן בתוך העיר, ומה המשמעות שלו.
2: אז אנחנו בחופש הגדול, הרבה מאוד ילדים מסתובבים ברחובות, אחד הגורמים לתאונות שפוגעות בהולכי רגל בעיר, זה מכוניות שחוצות קו לבן, לפתע ילד או מבוגר גם, חוצה את הכביש, לא תמיד במעבר חצייה, והוא לא ציפה לרכב שעוקף במהירות רכב על קו לבן בתוך העיר. אז פה יש תקנה מאוד גבוהה, ושים להם שבשנת 25, לפי נתונים, ניתנו בערי ישראל כ-28 אלף דוחות לנהגים שחצו קו ההפרדה בתוך העיר. עכשיו, אני לא אפתיע שאני אציין שתל אביב, יפו זה בראש, אבל אם אנחנו מסתכלים לאזור שלנו, השרון, אז בראש הרשימה הלא מחמיאה, עומדת עם 580 דוחות שנרשמו לנהגים רק השנה, זאת אומרת, 2025, שחצו קו לבן, היא רעננה. ושים להם לנתון הזה. במשך שלוש שנים, מ-21 עד 24, נרשמו בכל השנים האלה 138 דוחות ברעננה. כל השנים. השנה, 580 דוחות. הרבה יותר מהשלוש שנים. עכשיו, זו עלייה במאות אחוזים. להערכתי, זה לא שהעיר השתנתה כל כך, וגם לא הציבור, אבל אולי עניין האכיפה מוגבר באופן ניכר. במקום השני, 500 דוחות ל-2025, חדרה, אבל בחדרה זה בעצם הממוצע השנתי בערך, כי בשלוש שנים הקודמות היה 1,304 דוחות, אז פחות או יותר זה ממוצע, הרבה כל שנה בחדרה. המקום השלישי הולך להרצליה, עם 369 דוחות ל-25, ושים לב, גם פה יש קפיצה יוצא דופן, כי בשלושת השנים הקודמות, 21 עד 24, בסך הכל היו רק 160 דוחות, והשנה 369 דוחות, כנראה גם שם האכיפה גדלה באופן ניכר. מה עם נתניה, אתה שואל?
1: אני שואל.
2: אני יכול להגיד, אז במקום טוב, אני לא יכול, תראה, אני לא יודע אם זה עניין של פחות אכיפה, או על הנהגים והנהגות, אבל במרכאות רק 103 דוחות השנה, וגם זו קפיצה מהשנים הקודמות, כי היה, כל השנים הקודמות היה רק 188 דוחות, אבל לא משהו יוצא דופן, אז נתניה במקום טוב, וכמו שאני אמרתי, אני לא יכול לציין אם זה יותר אכיפה, או הנהגים עשו יותר עבירות, אבל לכמות הזאת, בכמות הדוחות, והקפיצה בכמות הזאת, בהרבה מודרים, בשנה הזו, ולאו תלכה באזור השרון, וגם על הסכנות שבעניין של העבירה הזו, בוא נדבר עם מנהל ההדרכה בעמותת אור ירוק, צביקה בר.
1: שלום לך, צביקה בר.
3: שלום, צהריים טובים.
1: מנהל מערך ההדרכה בעמותת אור ירוק. איתמר מנה בפנינו מה קורה ברשויות השונות, אבל הקו המנחה זה שבכולם יש

0: יש עלייה, זה אומר שמערכת האכיפה יותר טובה, או שעושים את העבירה יותר? איך אתה מנתח?
1: אני רוצה לקוות שמדובר ביותר אכיפה, אני רוצה לקוות, שאנחנו לא רואים כאן יותר עבירות, אבל אני חושב שחשוב שנבין למה כל כך חשוב לאכוף את העבירה הזאת. זאת אומרת, שאנחנו מדברים על חציית קו הפרדה, או בפי העם קו לבן, אנחנו בעצם מגדילים את הסיכוי שלנו להיות מעורבים בתאונה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, תאונה חזיתית, כאשר הרכב שלי מתנגש ברכב שבא מולי, התאונה היא בעוצמה מאוד מאוד משמעותית. והסיכוי של משתמש דרך לשרוד תאונה כזאת הוא הרבה יותר נמוך. עכשיו, אתם יודעים, אנחנו מדברים הרבה על אכיפה, ואני חושב שהאכיפה זה אמצעי מאוד מאוד חשוב במניעת תאונות, אבל אי אפשר להעמיד בכל פינה ניידת, ואנחנו יודעים שחלק מהאכיפה כרגע מתבצעת באמצעות אמצעים דיגיטליים כאלו ואחרים, אם תרצו אחרי זה נרחיב על זה, אבל לא ניתן להציב בכל מקום ניידת.
0: אז ברור לי, צביקה, שזה לא ניידת, אלא זה מה שיש היום מבחינה טכנולוגית, ואני אשמח אם תסביר לנו איך זה עובד. רק לפני כן יש לי שאלה קטנה, מי עושה את האכיפה הזאת? זה הרשות המקומית או המשטרה?
1: לא, מי שעושה את האכיפה זה המשטרה, אבל מה שאני הייתי שמח להגיד, זה שבעצם הפתרון לטווח הארוך, זה לא רק האכיפה, אלא זה גם אכיפה. פתרון זה מעקה הפרדה בין הנתיבים. בעצם כשיש קו הפרדה...
0: צביקה, גם בתוך עיר לעשות את המעקה הזה?
1: מעקה מפרדה כלשהי, מפרדה קשיחה. בעצם, כשאנחנו בוחנים, אנחנו מבינים שלא תמיד ניתן להציב ניידת, ולא תמיד ניתן להשתמש באמצעים הדיגיטליים החדשים של המשטרה, שזה מצוין. ולכן, הפרדה בתוך העיר, על ידי תנועה, על ידי מפרדה קשיחה כזו או אחרת, בעצם מונעת מהנהג באופן, הייתי אומר, אגרסיבי, או מונעת מהנהג, שהוא גם הוא מאוד מאוד רוצה, והוא פותח את העין והוא רואה שאין משטרה באזור, אז הוא לא יכול לעשות את זה. וזה לא, אנחנו לא מדברים על משהו מאוד מאוד יקר, וגם יכול להיות משהו פשוט, אבל שימנע את העבירה. עכשיו, מי שצריך לעשות את זה, זה משרד התחבורה והרשויות המקומיות. וכשאתם מציינים כרגע את מספר העבירות, מספר הדוחות שחולקו, אז אני חושב שצריך לבוא ולבדוק אולי איפה זה נעשה, והאם ניתן באמצעים פשוטים למנוע את העבירה הזאת.
0: זאת אומרת... צביקה, אני חושב על עוד דבר עכשיו. אם באמת תהיה ההפרדה הפיזית הזאת, זה גם ימנע מאנשים לחצות את הכביש שלא במעבר חצייה.
1: נכון.
0: זה עוד יתרון, זה לא רק...
1: זה מסדיר, אתה צודק, אתה מאוד צודק. זה בעצם הופך את התנועה להרבה יותר מסודרת, להרבה יותר מאורגנת. את הכביש ליותר מאורגן, ליותר מסודר, אתה יודע בדיוק איפה אפשר לחצות. עכשיו, אני יודע מה התשובה שאנחנו נקבל הרבה מאוד פעמים, שאין תקציב. בסדר? עכשיו, כשאנחנו מדברים על אין תקציב, חשוב שנבין את הנתונים. על פי בנק ישראל, לא נתון שאני אמרתי, עלות תאונות הדרכים למשק בשנה היא 20 מיליארד שקלים. אם אנחנו ניקח חלק מה-20 מיליארד שקלים האלה, ונשקיע את זה בתשתיות, נחסוך, כמובן חיי אדם, אבל גם את ההוצאות הכבדות האלה של ה-20 מיליארד שקלים. עכשיו, כל מה שאני אומר, מגובה מחקרית, בישראל לצערי, אני לא מכיר מחקר, אבל בשוודיה, נערך מחקר בנושא, והוא מצא ששמירה על הפרדת נתיבים זה גורם מאוד מאוד מרכזי במניעת תאונות קשות. בכוונה אני מדגיש את הנושא של תאונות קשות, כי התאונות האלה הן תאונות מאוד קשות.
0: תראה, התנגשות חזיתית היא תמיד קשה.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. להבדיל מתאונות אחרות, התאונות האלה, בגלל שמדובר בהתנגשות חזיתית, התאונות קשות. עכשיו חשוב רגע שנבין, הרי איפה מציבים פס הפרדה רצוף. לא מציבים את זה בכל כביש. כשאני עכשיו יוצא לנסיעה, אז בחלק מהרחובות יש לי אפשרות לעקוב, בחלק לא. מציבים מתכנני הדרך, או מהנדסי הכביש, או מהנדסי התנועה, גורמי המקצוע שאמונים על הנושא, מציבים את קו ההפרדה הרצוף במקום שיש בו הסדר ראייה מוגבל. זאת אומרת שהסיכוי שלי לראות את הרכב שמגיע ממול, או שיש איזה קושי משמעותי, הוא הרבה יותר נמוך.

0: ולכן מציבים שם. אז מה שאני מנסה לומר, שאנחנו לא מדברים על כל הכבישים, חלילה, איפה שאפשר, אפשר. אבל איפה שניתן, חשוב מאוד באמת להניח את האמצעים האלה. הם לא מורכבים, לא מדובר במשהו מתוחכם מדי, משהו מדובר במשהו שאנחנו מכירים אותו כבר הרבה מאוד שנים, אבל הוא באמת מציל חיים.
1: צביקה, לא דיברנו על דבר אולי הכי חשוב, הסברה. איך מסבירים לנהגים ולכולם להבין את המשמעות של מי שמנסה לקצר ולבצע עקיפה בפס הפרדה, מה המשמעות של זה, ולחילופין גם מה הסנקציה שתהיה נגדו אם תופסים אותו.
0: יפה, אתה נוגע בנקודה. כשאנחנו מדברים על מאבק בקטל בדרכים, אז אנחנו שומעים המון, באמת, ואני חושב שזה טוב, על הנושא של אכיפה. שומעים שבוע שעבר היה מבצע אכיפה משמעותי, ואכיפה זה נדבך אחד מתוך המאבק בתאונות הדרכים. אנחנו מדברים על חינוך מגיל מאוד צעיר, בכל הגילאים, מגני ילדים ועד בתי אבות, לדבר עם כל האוכלוסיות, לדבר עם ילדים על חציית כביש, ואם תרצה אחרי זה נגיד מילה על החופש הגדול, לדבר עם נהגים ולהסביר מה המשמעות של קו הפרדה.
1: נכון.
0: למה יש קו הפרדה רצוף? להסביר להם, כמובן, לדאוג לתשתיות טובות ולהסברה. זאת אומרת, חינוך והסברה, תמיד אומרים את זה באותה מילה, אבל זה שני דברים שונים. חינוך זה דבר אחד, קמפיינים בתקשורת שיסבירו את הנושא של קו הפרדה רצוף. מה הרציונל? לקחת נקודה ולהראות, אני כאן כנהג לא רואה אותך כשאתה בא מהצד השני. אז אל תצא לעקיפה בנתיב הנגדי.
1: צביקה, יש לנו דקה, אז תן לנו איזה משהו לגבי החופש הגדול בבקשה.
0: אוקיי, אנחנו בחופש הגדול, חופשת הקיץ היא תקופה מאוד מאוד מאתגרת, מכיוון שהילדים נמצאים לא במסגרות מגוננות, הם בבתים, אנחנו כהורים נמצאים במקום העבודה, והילדים שלנו חשופים הרבה יותר לסכנות. הם נמצאים בשעות לא שעות בדרכים, ולכן אנחנו כהורים מצד אחד מחויבים לדבר עם הילדים שלנו, אבל אנחנו כנהגים מחויבים להגביר את הערנות שלנו ולהיות הרבה הרבה יותר זהירים ולחפש את הילדים. גם אם עושים שטויות, הם לא צריכים לשלם על כך בחייהם.
1: אמת, צביקה באר, מנהל מערך ההדרכה בעמותת אור ירוק, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה לכם, צהריים טובים, בסדר בזהירות.
1: בנושא החשוב הזה, תודה גם לך כתבנו איתמר רותם. תודה רבה גם לך, משה פרוסמוסקין, שליווית אותי, משה הסתחרוב, שליווה אותי כאן בשעתיים הקרובות. תודה רבה גם למיכל בקשי שהפיקה אותנו, להשתמע.

0: 90 FM. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב-3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3.90 שקלים.

0: 90. ספיד סטיק או לידי ספיד סטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
6: נטו מהפכה.
7: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: 90 FM. 90 FM.

Living La Vida Loca, ריקי מרטין, איזה קצב לפתוח איתו את התוכנית שלנו. שלום לכם חברות חברים, ברוכים הבאים, אנחנו 90 פלוס מינוס, אנחנו רדיו 90, שעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים. כמו בכל יום, אנחנו כאן שעתיים, פותחים עם קצב, אחר כך עוברים קצת לשירי אהבה, וזה גם מה שנעשה עכשיו. אז הנה, שייח חאלד, איישה, לי קוראים נועם אמיר, שתהיה לכולנו האזנה נהדרת.

0: יקי, יקי, מורי קנטה, פרסומות חברות חברים, אנחנו כבר חוזרים, ביונסה תהיה כאן וגם הספייס גרלז יהיו כאן וגם עוד להיטים נפלאים וטובים. אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מבצעי קיץ לא הטים בוויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ב-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ב-90. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: נטו מהפכה.
5: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

יונסה, איזה אדירה זמרת הזאת, איזה כיף, חזרתם אלינו, כיף שחזרתם אלינו. אנחנו עכשיו עם קצת אהבה, ונוריד קצת את הקצב, נחזור אליו כמובן בשעה השנייה. הנה הספייס גירלס, גוד ביי.

Save a little prayer, one to one. אנחנו מסיימים כאן שעה הראשונה שלנו, חברות חברים, מתוך שעתיים, עוד מעט אחרי פרסומות וחדשות. חוזרים אליכם לשעה נוספת, נפתח אותה כמובן בקצב, נחזור לשירי אהבה כמובן מיד לאחר מכן. אז הנה, נאחל לכם שכמובן אתם תהיו איתנו כאן בשעה הבאה, כי הרי זה לא כיף בלעדכם, אתם יודעים את זה. לי קוראים נועם אמיר, אני כבר חוזר אליכם. John Legend, all of me. What would

0: פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
6: מבצעי קיץ לא...

0: מתים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: אפס מעיין הגבס. נטו מהפכה.
4: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

Lovely Red Stars, איזה להיט ענק משנות ה-90, חברות חברים, חזרתם, אנחנו שעה שנייה כאן של 90 פלוס מינוס, אנחנו עד ה-90, כמו שתמיד אני מבטיח, החלק הראשון של התוכנית שלנו נפתח בקצב טוב, ואין יותר קצב טוב מהלהיט הזה שהרבה רוחב אופן, מאוד אוהבים אותו, Burn 2PY, לי קוראים נועם אמיר, אנחנו מתחילים.

0: Secret Smile. חברות חברים, נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה ואחרונה, וכשנחזור, Air Supply יהיו כאן, והולי ג'ונסון יהיו כאן, וגם ליונה לואיס תהיה כאן, ועוד רבים וטובים. פרסומות, ואנחנו חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס

0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
10: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: 90 FM.
8: ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

All Out of Love, Air Supply, חזרתם אלינו חברות וחברים לחלק האחרון של התוכנית שלנו, עם הרבה שירי אהבה וקצב טוב. הנה, תתחברו, תירגעו, תנוחו, תנשמו. עוד מעט הצהריים מסתיימים להם, ואחר הצהריים יגיע לו באהבה, הולי ג'ונסון, The Power of Love.

Bleeding Love, ליאונה לואיס. חברות חברים, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו להיום. מקווה מאוד שנהניתם, כי אני מאוד מאוד מאוד נהניתי, ואני כמובן מזמין אתכם להצטרף וליהנות איתי כל יום כאן 90 פלוס מינוס ברדיו 92 אדר בפייט היל. תיקח אותנו לסוף התוכנית ולסוף השעה, ואני נותר לי רק לאחל לכם שיהיה לכם באמת אחר צהריים נפלאים וטובים. לי קוראים נועם אמיר, ביי ולהתראות.

0: מינוס, נועם אמיר, רק כאן, ברדיו 90. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
8: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים.

0: הכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגרן, שכי ישראלי.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: מה נשמע? מה קורה? איך אתם חשים וזה וזה וזה וזה וזה? אתם הבאים לאייכל בדרכים. מהדורה של היום האהובה בשבוע, אין ספק על העניין הזה בכלל. כולם בטוב, כולם בסדר, כולם בדרכים, בדרך הביתה, לקראת סופש. מקווה שכן, מקווה שכן. אם אכן כך הדבר, זה אומר שאפשר להתחיל את חגיגות היום הזה. כן, אפשר לצאת עם זה לדרך, עם הדבר הזה, כי היום, היום... יום חמישי!
1: היום הוא יום חמישי!
0: נו בוודאי!

ברוכים הבאים אלייך בדרכים לדורת יום, היי, בשבוע! איזה כיף שהיום הזה מגיע, איזה ריח של סופש באוויר, טוב, יאללה, בואו, אז אפשר להתחיל, ברור!

0: היום התוכנית נהיה עם כל העניינים שלנו. עוד מעט תבוא גברת שירי, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. סייג וצ'אט שעוננו ימשיך כבודו. נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים. נעשה שמח בעיקר.
1: טוב שבאת.
0: משה יששכרוף, חדר הפקה, לי קוראים נראה איך אנחנו כאן.

כן, שקירה עם, ביחד עם בלק איי פיס, עם גרל לייק מי. טוב, זה הזמן לראות מה קורה רגע בכבישי ישראל לפני שנלך לכל העניינים שלנו. להלן, דיווחי התנועה.

0: טוב, זה מה שקורה שם בחוץ. כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג, ממחלף ינאי עד מחלף קיסריה. בכביש מספר אחת עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד בן שמן, ממחלף שפירים עד מחלף גנות. בכביש מספר 4, עמוס גם כן, ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה עד צומת הדסים, גם מצומת חפר ועד צומת הרועה. בכיוון הפוך, ממחלף אם המושבות עד מסובים, ממחלף אשדוד עד מחלף עד הלום. בחמש, ממחלף ירקון עד מחלף קסם בשלב הזה. עוד בכבישים, בכביש 40, ממחלף עמלות עד צומת אחי סמך, מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לניר גלים. ב-44 מצומת צריפין עד הכניסה לשוק הסיטונאי בצריפין. 65 מזרחה, ממחלף עירון עד צומת מימי. בכיוון ההפוך, מצומת הסרגל עד צומת מגידו. 66 מהכניסה ליוגב עד צומת מגידו. ב-471 ממחלף הנחשונים עד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו עד בר אילן. ובדרך, לא, אין, האמת שאין, ובדרך. זה מה שבגדול קורה נכון עכשיו בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו לוואטסאפ 054-90-90-539, תעדכנו שנעדכן אחרים.
1: את אחלה ואת חמודה,

0: את אחלה ואת חמודה ואת בסדר, בסדר, סך הכל בסדר. עוד מישהו שהוא בדרך כלל בסדר, תלוי ביום ובשעה, זה האיש בצד השני של הזכוכית, איסתה. כמעט שבת שלום לך, כמעט סוף השניים, כמעט, כמעט, אולי פרסו, מה אתה עושה רעש כזה? מה, למה, מה קורה, מה נשמע?
1: איזה טיימינג יש לך,
0: אתה? תזמון זה רק עניין של טיימינג, חביבי. תשמע, אני רוצה...
1: אפשר כבר להגיע לסופה, שאני צריך לשמוע את הקול שלך.
0: זה לא יעזור לך, אני אתקשר אליך, וואלה, כל שעה אני אתקשר אליך. כל שעה ואני אציג לך שתשמע את הקול שלי, לא יעזור לך. תקשיב רגע, מה שלומך, קודם כל לך אתה? בסדר?
1: בסדר.
0: אז מה אתה עושה עליי פה זאת? תקשיב, זה הזמן לפתוח את הקווים שלנו, להמשיך כבודו. אתה מכיר את זה, 1-2-1-2, 90-90-90, טלפון, מכיר את זה?
1: 1-2-1-2-90-90-90.
0: הנה, אתה רואה שאתה יודע?
1: לבד.
0: קלית
1: גם, אתה יודע?
0: כן, כן.
1: 1-2-1-2-90-90-90.
0: אתה מקשיב?
1: מאיפה ה-90-90-90 בא?
0: מחול. תקשיב, אנחנו פותחים עכשיו את הקווים לימשיך כבודו, שזה השעשועון המוזיקלי שלנו. במסגרת ימשיך כבודו, חברות חברים, אנחנו מעלים אתכם לשידור, אם אתם לבד, אם אתם עם אנשים באוטו, אם אתם עם משפחה, לא משנה באיזה פורמט אתם, אתם נמצאים, אנחנו מעלים אתכם ומשמיעים לכם שישה שירים ישראליים מאוד מוכרים, בסך הכל חמישה מהם, במסגרת נורא פשוטה, ברורה, שיר ישראלי מאוד מוכר, מתנגן, ואז הוא נעצר, ואתם צריכים להמשיך מאיפה שהוא נעצר. אם ידעתם, קיבלתם נקודה. לא ידעתם, אין נקודה. חמישה שירים יהיו במסגרת הזו, חמש נקודות. השיר האחרון שווה שתיים. למה? או, ידעתי שתשאל. כי בשיר האחרון אנחנו שמים לכם התחלה של שיר ישראלי מאוד ידוע. את הצלילים הראשונים שפותחים שיר ישראלי מאוד מוכר,
1: ואתם צריכים... מה זאת ההתחלה?
0: את הצלילים הראשונים, נה, נה, נה, נה, נה, זה.
1: ממש איכשהו
0: כאילו... ממש כאילו, נה, נה, נה, נה, כן. והם צריכים להגיד לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם הם ידעו, זה שווה שתיים. אגב, בכל שלב, בכל שלב יש להם גלגל הצלה אחד, הם יכולים לבקש את עזרתך. אתה רואה? ואם אתה תדע...
1: עזרתי?
0: כן, אם תדע לענות ולעזור להם, הם יקבלו נקודה. נקודה אחת, בכל שלב, אגב, כן. תשמע, בוא נדגים איך זה עובד. בסדר? אם לא קשה, אם לא אכפת לך, אם אתה בסדר עם זה. סבבה, אני שמח שאתה מסכים. אוקיי, נגיד ששמנו את... אני יודע, נגיד, לא יודע.
2: כל הקמה לטובה.
0: בבקשה.
2: קבל הכל באהבה, גם אם לא נשאר לי שקל.
1: יודע הכל זה
0: אבל, אבלים.
2: יודע הכל זה אבל, אבלים.
0: אחד הבאת, בסדר, עתית להם. בוא נראה עוד אחד, בסדר? נגיד ששמנו את השיר הזה, נגיד.

0: קחי רק כמה...
1: קחי רק כמה... קחי... עם ככה תשאיר... קחי רק תיק עם כמה... היית מקבל איזה חצי נגיד, אתה מבין? רק אומר.
0: סבבה, אז יש לי אחד,
1: אחד וחצי, 40 אחוז, יפה.
0: לא, שתיים וחצי, זה...
1: בסדר, עזב, עזב, עזב, עזב, עזב.
0: שתיים וחצי זה...
1: עזב, עזב, עזב, עזב.
0: כמה אחוז, בוא נראה אם אתה יודע?
1: 40 אחוז.
0: טעו.

0: 60%.
1: יאללה, קווים שלנו נפתחים בזה הרגע. המספר שלנו באולפן 1-2-1-2-90-90-90. אם בא לכם לשחק איתנו בימשיך כבודו, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספרשן שלנו כאן באולפניישן. הקווים נפתחים בזה הרגע, בואו לשחק איתנו, בואו נראה אם נצליח להביא 7 מ-7 להיום. הלוואי, הלוואי.

In my mind. טוב, אני חושב שהגיע הזמן, באמת הגיע הזמן, לצאת הדרך עם, עם העניין הבא שלנו, והוא כמובן בואה של הגברת הראשונה של התוכנית. גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל בכלל. ואני מדבר כמובן על הגברת שירי בכבודה ובעצמה. בעוד רגע היא תבוא וירטואלית, כי היא וירטואלית, היא AI, אבל היא תחות חידה אמיתית לגמרי. ואתם, התפקיד שלכם יהיה להיות הראשונה, ראשונים, ראשונות, ראשונים, ששולחים את התשובה הנכונה לחידה של שירי לוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-90-90-539. זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. זה המספר. אבל, כמו שאתם בוודאי יודעים, הרי בואה של הגברת, מדובר הרי באירוע שהוא אירוע גדול, אירוע חשוב, אירוע שלא משתמע לה, הוא פשוט לא, הוא לא משתמע לה. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני?

במסגרת המשחק המקדים אצלנו מדובר באירוע שהוא אירוע חינוכי לכל המשפחה, כולם יכולים לקחת חלק, כולם יכולים לשחק, כי זה מאוד פשוט. במסגרת המשחק המקדים אנחנו נותנים לכם 30 שניות לבוא ולהגיד לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה, לפני שהיא פותחת את הפה, לפני שהיא אומרת ולו עברה דיגיטלית אחת מפיה. אם תצליחו לנחש

0: ניחוש, מה תהיה התשובה לחידה לפני החידה? תיקחו מאיתנו שני פרסים בשווי מאות שקלים שיכולים להיות של כל אחד ואחת מכם. מאוד פשוט העניין הזה. אי לכך ובהתאם לזאת, הוציאו טלפונים, כנסו למה נשמע, כנסו לוואטסאפ של רדיו 90 שמספר 054-90-90-539. 30 שניות, זה הזמן שעומד לרשותכם במסגרת המשחק המקדים, לזרוק איזו תשובה שרק עולה לכם לראש, הכל, הכל, אם תקלעו שני פרסים שלכם. פשוט. יאללה, כולם מוכנים? כולם על זה? כולם מקוננים? כולם היו בניי? כולם יצאו על תנאי? המשחק המקדים מתחיל עכשיו! 4, 3, 2, 1. טלוויזיה, דלת, גשר, עמוד, פרח, סוס, דגל, פורפרה, פומפייה, שעון, ענן, שלג, הער, עץ, מחבואים, בול, מכתב, גדר, דבר, דואר, גלגל המזל, קניון, חליפה, פינת חמותי, חשמל, מצלמה, רימון, אבן, בית, פוק, אני פשוט אגיד את זה, החופשה של איסבא, איסטה בקטמנדו על חשבון האחל הצדיק, לא יקרה, רדיו, נזלת, שוון, שרשרת, בית משפט, מה עוד, מכונת כביסה, דלת, שעון, פינת חמותי, תכף מגיעה, רשמו פה, טוב, מכונת כביסה, לא, סוס, עגלה, זהו, שלוקים גם לא, איי, שלוק דווקא בא טוב עכשיו, מנגל, אמבולנס, כל זה לא, מה שאומר צריך לבדוק מה כן, גבירותיי ואותיי, הנה החידה של צ'ירי, להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש אותו כמעט בכל בית בישראל ובעולם? הוא משמש להכנת מגוון ענק של דברים, למרות שלא כולם יודעים להפיק ממנו דברים טובים וטעימים. והוא תמיד מגיע בצבע קבוע.
0: יאללה בדילי, הוא תמיד מגיע בצבע קבוע גם. אוקיי, זו תוספת חשובה. אם אתם יודעים במה מדובר, הוצפו לנו, שתפו אותנו, 054-90-90-539, מה היא רוצה? הנה, הנה זה שוב.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש אותו כמעט בכל בית בישראל ובעולם? הוא משמש להכנת מגוון ענק של דברים, למרות שלא כולם יודעים להפיק ממנו דברים טובים וטעימים. והוא תמיד מגיע בצבע קבוע.

0: FM. נטו מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותג.

0: פגיעי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

to Black. אמי ויינהאוס, אחת יחידה מיוחדת ממש. טוב, אז הייתה חידה של צ'ירי לא מזמן, ממש לא מזמן.

0: והאם, האם כבר יש לנו תשובה נכונה בעניין הזה? לצורך העניין נפנה אל כתבנו בצד השני של הזכוכית, כתבנו איסטה, האם התשובה בידיך?
1: אם כן, ניר, כן. כן, אנחנו פה בשטח.
0: איסטה, אני פה לידך, אתה לא בשטח. אתה לא בשטח, אתה יושב במזגן על כיסא.
1: מה אני אגיד לך?
0: אתה מחרטט.
1: אני לא שומע אותך כל כך טוב בגלל
0: המרחק, יש זכוכית. יש פה חלון. איסטה.
1: כן.
0: די, תגיד שיש תשובה נכונה על הוואן, היום אנחנו סוגרים את זה עכשיו.
1: בטח שיש תשובה נכונה.
0: כן? אמיתי אתה אומר?
1: לא, אתה רוצה לשמוע.
0: לא, אני רוצה, כאילו, אתה יודע.
1: אתה רוצה לשמוע,
0: לא, בלי חרטות, אמיתי אני רוצה, מה?
1: אין אמיתי.
0: לא, אין אמיתי.
1: אתה ואמיתי.
0: עכשיו אתה מזלזל בזה.
1: בך.
0: באמיתות הדבר.
1: בך.
0: אין בעיה. אתה יודע מה, אם זה ככה, נלך איתך ככה. אין בעיה.
1: אופה.
0: No problem. אה, בסדר.
1: אתה רוצה אני זה?
0: אתה ממשיך בלי להודיע.
1: סיסוכים.
0: תקשיב רגע, תקשיב. אתה זוכר את החידה כמובן שהייתה?
1: איזה חידה?
0: של צ'ירי.
1: ומה היא אמרה?
0: שלום לכם.
1: לא, מה היא אמרה? מה היא אמרה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים.
0: היום, שים לב, רגע, אני יוצר את זה. היום היא אמרה, שלום לכם.
1: היא אמרה, שלום?
0: שמת לב שזה שלום? שים לב, שים לב.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמוכם. איך קוראים לדבר הזה שיש אותו כמעט בכל בית בישראל ובעולם? הוא משמש להכנת מגוון ענק של דברים, למרות שלא כולם יודעים להפיק ממנו דברים טובים וטעימים.
0: בבקשה.
2: והוא תמיד מגיע בצבע קבוע.
1: מה זה הדילי הזה?
0: קטע בדילי שאומר שהוא תמיד מגיע בצבע קבוע. כן, גם אותי זה בלבל, אני מודה, בלבלה.
1: מה זה? אתה בטוח שהיא סיימה.
0: אתה אל תגיד לה מה לעשות, גם ככה התחיל היום בצ'ה.
1: אני, אתה אל תגיד לי.
0: שלום לכם, שלום, שמת לך שלום לכם.
1: היא התפזרה, זהו, אני חושב שצריך להחליף אותה.
0: מה?
1: כן,
0: כן. כן? האמת שיש מועמד חדש.
1: כן?
0: כן, כן. יש לנו איזה ילד חמוד, אבל...
1: ילד?
0: כן, חמוד. כן, כן, אבל לא עכשיו, לא עכשיו,
1: מעניין, מעניין.
0: כן, כן, הוא... בגלל שחופש, אולי הוא, אתה יודע...
1: אולי יש לו זמן.
0: כן, כן.
1: אוקיי.
0: תשמע, בוא נדבר על תשובות. מה יכול להיות הדבר הזה, נו?
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז התשובה.
0: הנכונה...
1: היא... תבנית אלומיניום.
0: תבנית אלומיניום?
1: כן, כן.
0: איפה זה פוגש אותך?
1: יש אותו כמעט בכל בית בישראל.
0: שנייה ובעולם. אוקיי, הוא משמש להכנה של מגוון ענק של דברים.
1: נכון.
0: למרות שלא כולם יודעים להפיק ממנו דברים טובים וטעימים.
1: אתה יכול לעשות בתוכו עוגות, אתה יכול לעשות בפנים תבשיל, אתה יכול לעשות מלא דברים בתוך התבנית אלומיניום.
0: תפחי אדמה, תפחה, תפחה.
1: תפחי אדמה,
0: הוא תמיד מגיע, תמיד מגיע בצבע קבוע.
1: אלומיניום. כן, אלומיניום.
0: למרות שהיום יש גם כאלה שהם כאילו עם כל מיני...
1: לא, לא, אני מדבר על תבנית אלומיניום. אלומיניום.
0: בצבע אלומיניום שהוא אלומיניום.
1: אלומיניום.
0: ככה כתוב.
1: הוא צבע קבוע.
0: נכון.
1: אוניברסלי. גם בחול.
0: אלומיניום זה באלומיניום.
1: זה אלומיניום.
0: הרב.
1: רק שהם אומרים אלומיניום.
0: יש להם את זה, אוקיי.
1: את המבטא, you know, הבריטיש.
0: כן, כן, השפת שלך. אני מכיר את זה. תשמע, זו תשובה...
1: מדהימה.
0: וואו, וואו, האמת.
1: מה זה? אני סגרתי את זה על הוואן. אני לא הייתי בטוח שזה יקרה, אבל על הוואן הבאתי את זה.
0: ממש על הוואן טו, הוואנטה. לא זה, לא זה. מה אתה עם הכפיים?
1: לא, לא, לא, לא, לא. זה לא יכול להיות לא זה.
0: זה לא, זה לא יכול להיות. זה לא זה.
1: זה התשובה הכי טובה שיש לי.
0: תחפש טובה אחרת, תעשה לי טובה.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: תן לי, תן לי משהו. כן, תפתיע, תרגש.
1: בסל.
0: מה זה? יום אסל, יום בסל כזה?
1: בסל, בסל.
0: בצל?
1: כן.
0: אתה מתכוון לבצל?
1: כן.
0: בסל. סקרנת, סקרנת. יש אותו כמעט בכל בית בארץ ובעולם?
1: נכון, נכון. אוניון.
0: הוא משמש להכנה של מגוון ענק של דברים?
1: כן.
0: למרות שלא כולם יודעים להפיק ממנו דברים טובים וטעימים?
1: לא, לא, לא, לא.
0: הוא תמיד מגיע בצבע קבוע.
1: כן, או סגול או לבן.
0: אז זה כבר שתי צבעים קבועים.
1: לא, אבל צבע קבוע.
0: אבל הנה, כבר הרסת בשלך, אתה מבין מה עשית?
1: למה? היא לא אמרה כמה צבעים.
0: היא אמרה בצבע...
1: בצבע קבוע.
0: קבוע.
1: היא לא אמרה בצבע אחד קבוע, נכון?
0: עכשיו אתה סתם מתחכם.
1: אני לא מתחכם, היא אמרה בצבע קבוע. כולם... עכשיו הצבעים הקבועים שלו זה או סגול או לבן. או ירוק.
0: כולם מבין.
1: יש כאן בצל ירוק.
0: אתה מבין? אתה הורס לעצמך.
1: אני לא הורס, אבל אלה הצבעים...
0: או כחול או סגול.
1: אלה הצבעים הקבועים שיש לו.
0: יופי, נהדר. אבל פה מדובר...
1: מזל שלא אמרו תפחי האדמה.
0: מדובר על צבע אחד קבוע. אחד.
1: צבע, לא, היא לא אמרה אחד.
0: היא לא אמרה אחד.
1: אז אתה
0: רוצה... אתה רוצה להמשיך...
1: אתה מוסיף אחד. היא לא אמרה אחד.
0: טוב, בקיצור זה לא זה. את שגע אותי. אתה משגע אותי.
1: זה לא בסל?
0: לא בסל.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: מים.
0: לא חשבתי על זה. וואו.
1: מים.
0: אבל רגע, שנייה, אוקיי.
1: יש אותו בארץ, יש אותו בעולם.
0: יש אותו בכל מקום.
1: וואר.
0: הוא משמש להכנה. שנייה, הוא מחר...

0: הוא משמש להכנה של מגוון ענק של דברים. למרות שלא כולם יודעים להפיק ממנו דברים טובים וטעימים.
1: מתי ועד תבשילים של...
0: לא, אז יש כאלה שעושים כאילו מה, דברים לא טובים עם המים, כאילו מוצאים איזה דברים...
1: אתה נגיד.
0: אני?
1: לא תצליח לעשות כלום עם מים.
0: למה אתה... לא הבנתי למה אתה...
1: לא, מנה חמה אולי אתה תצליח.
0: בבקשה, אתה רואה? הנה כבר משהו שאני יכול... תקשיב, אתה היום באת במטרה...
1: אני היום, אני חד!
0: לא, לא.
1: חד קטר!
0: לא, לא, אתה באת לריב היום, זה כל מה שאתה...
1: רוצה לריב?
0: אתה רוצה לריב.
1: בוא נריב!
0: לא, לא, בשעה כזאת אני לא רב. אני בין 4 ל-6 לא רב, אין לי כוח.
1: אחרי אוכל, אין לי כוח לריב.
0: אחרי אוכל?
1: כן.
0: תקשיב רגע.
1: אכלתי.
0: מה, בצל? מים.
1: בסל.
0: אכלת מים.
1: בסל.
0: זה לא מים.
1: זה לא...
0: לא,
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: כן, אמיתי.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: זה לא מים.
1: אין סיכוי שזה לא מים.
0: יהיה, מה זה אין סיכוי? אקווה, ווטר. זה לא.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: תביא אחד טוב, די, סגור את זה, סגור, סגור, סגור, סגור את הסיפור.
1: רגע.
0: נו.
1: נינג'ה.
0: נינג'ה?
1: נינג'ה.
0: זה שזורק...
1: לא, לא, נינג'ה גריל.
0: נינג'ה גריל. לא הלוחם נינג'ה.
1: לא, לא, לא, לא.
0: כי הוא בא בצבע אחד, שחור.
1: הוא בא בצבע...
0: הנינג'ה. הנינג'ה האמריקאי, או הנינג'ה, לא משנה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: זה שזורק את הכוכבים האלה.
1: גם הנינג'ה גריל מגיע בצבע אחד.
0: זה.
1: זה לא ככה. ככה עושים שתולשים דפים. לעשות את הזה של הנינג'ה זה...
0: זה מה שעשיתי.
1: לא.
0: זה בדיוק.
1: לא.
0: יואו. טוב, תקשיב רגע. נינג'ה גריל, בא במלא צבעים.
1: לא.
0: כן?
1: לא נכון, רק שחור.
0: מה? אין לזה עוד צבעים?
1: לא.
0: אתה חושב שאתה טועה.
1: אני חושב שאני לא חושב.
0: אתה חושב שאתה לא חושב, זה טוב, כי אתה לא חושב. זה הבעיה שלך בדרך כלל.
1: גריל.
0: יופי, עכשיו תבדוק, תראה אם... צבעים. בבקשה. מופיע בעוד צבעים. חייב.
1: שחור, כחול, נרוסטה, אבל זה כאילו...
0: אבל זה צבע אחד.
1: זה צבע אחד שהוא, אתה יודע, הוא דומיננטי.
0: מוקף בבן אדם שהוא לא משהו, הוא לא מאה.
1: אבל זה צבע מאוד דומיננטי. והוא יחיד ומיוחד במינו.
0: תקשיב, שומע?
1: אלה צבעי נינג'ה קוראים לזה.
0: צבעי נינג'ה, זה לא זה גם. זה לא זה, בוא נעצור את זה, זה לא זה.
1: אין סיכוי שזה לא זה.
0: This is not this.
1: תשמע, אתה היום...
0: אתה, זה לא אני.
1: באת מלוכלך.
0: מה?
1: כן. זה עוד לא הגיע היום בחודש?
0: אני עושה נשימות.
1: עוד לא הגיע היום בחודש?
0: איזה היום זה בחודש?
1: שאתה צריך להתקלח, כי אתה מאוד מלוכלך היום.
0: יופי. טוב, לא פתרת, לא עזרת. כרגיל, יש לומר, אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה, 054-90-90-539.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש אותו כמעט בכל בית בישראל ובעולם? הוא משמש להכנת מגוון ענק של דברים, למרות שלא כולם יודעים להפיק ממנו דברים טובים וטעימים. והוא תמיד מגיע בצבע קבוע.

0: רציתי עוד. רם בטן. שלום ליאורה.
1: שלום.
0: מה העניינים?
1: מעולה.
0: מאיפה ליאורה?
1: מחריש.
0: איפה אנחנו מוצאים אותך עכשיו? מה, בבית כאילו? באיזה סיטואציה את?
1: כן, כבר הגעתי הביתה.
0: הגעת הביתה. ומוקפת במי בשלב הזה של היום?
1: בחברים.
0: חברים? כאילו, לא הבנתי. את מגיעה הביתה וכל החברים באים, מה...
1: האמת שאני גיליתי שהחברים היו פה.
0: לא הבנתי, זה לא הבית שלך?
1: כן, זה הבית שלי, אבל זה בית פתוח.
0: בית פתוח בלעדייך, את באה הביתה וכולם שם.
1: כן, ככה אנחנו.
0: איזה קומונה יפה. כל הכבוד, יפה. אני אוהב את הרעיון הכללי. אני גם אבוא, טוב, תקשיבי. אז הם יכולים לעזור לך. בואו נראה מה תצליחו להביא. יש לנו שישה שירים. יש לכם גלגל הצלה אחד. פעם אחת הם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו. בואו נתחיל. הנה השיר הראשון.
1: רגע, אני זוכה מה זה שאני עושה
0: בשביל הכיר. ברור, ברור שתזכי, אבל קודם תזכי.
2: להתקרב אליי ומנסה.
1: הוא מגיע?
3: לא.
1: לא מגיע?
2: מגיע?
0: יפה.
1: היידי.
2: לא מגיע?
0: התחלה טובה. אחד יש לנו. הנה השיר השני, קבלו את זה.
2: היא

0: תגידו לה שיש בחור שמבקש להיות האיש
1: שתיים משתיים, שתיים משתיים. הנה שיר מספר שלוש. נו.
0: מה המשך, יהודי? גלגל הצלה.
1: גלגל הצלה, גלגל הצלה. טוב, איסטה, אתה יכול לעזור לנו עם השיר הזה?
2: נראה לי.
1: נראה לך, הנה השיר.
2: זה רק הכאב שמתגבר? שמתעדף?
1: יאללה, בסדר.
2: איזה מזל שתיקנתי.
1: יאללה, בסדר. עזר לכם.
0: לא אשכנזים.
1: את לא תחליטי לי. תקשיבי, יש לכם שלוש משלוש. חבל באמת שאמרת את זה. זה עכשיו יבוא נגדך. הנה, הנה השיר הבא. קבלו את ארבע.
3: את כל מה שנשאר מהכל
0: שנגמר. נה נה נה נה נה נה נה
1: נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה
3: נה נה נה נה נה
0: נה נה נה נה נה נה
1: נה נה נה נה נה נה נה
0: נה
1: נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה
3: נה נה נה נה נה
0: בחוץ יום יפה,
3: ועשה גלים. בחוץ יום יפה, ועשה גלים. בסך כמו
1: כול. ארבע מתוך חמש. אוקיי, שקט. זהו, עכשיו תקשיבי. אנחנו הולכים לשיר האחרון. אני שם לכם עכשיו התחלה של שיר. ממש, את הצלילים הראשונים מהשיר. התפקיד שלכם להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר. בסדר? קונסנטרייט. אין לכם גלגל הצלה? הנה השיר.
0: חזקה
1: מהרוח, היא הייתה חזקה מהחורת. גבירותיי ורבותיי, אצל ליאורה בקומונה יש תשובה נכונה.

הגעתם לשש, שש זה יפה, שש זה יפה. שש משבע זה תוצאה, וואו, שתדעו. עכשיו, מה שנשאר לנו, שקט שם, אני אוציא אתכם. מה שנשאר לנו זה לראות האם מישהו יצליח לעקוף אתכם או לא. זה אנחנו נדע בהמשך, אבל שש, לא בטוח שיעברו אתכם. ואז אתם תהיו הזוכים. אנחנו כמובן נעדכן בהמשך, להיות.

0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מבצעי קיץ לא הטים בוויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה, אובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא

0: להזמנות 09-866-6602.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

טוב, אין שיפור ממשי, זה מה שקורה שם בחוץ. כביש החוף, ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג, ממחלף ינאי ועד מחלף קיסריה. בכביש מספר אחת, ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד הראל, מענווה עד דניאל, ממחלף שפירים עד גנול. בכביש מספר 4, ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה עד צומת הדסים, מצומת חפר עד צומת הרועה, בכיוון הפוך מאם המושבות עד מסובים, בחמש ממחלף ירקון עד מחלף קסם, ב-40 ממחלף רמלות ועד צומת אחי סמך, ב-44 מצומת צריפין עד הכניסה לשוק הסיטונאי בצריפין, ב-65 ממחלף עירון עד צומת מימי, בכיוון הפוך מצומת הסרגל עד מגידו, 66 מהכניסה ליוגב ועד צומת מגידו, ב-471 ממחלף נחשונים עד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו עד מחלף בר אילן.

Big in Japan, Alpha V. כן, אנחנו רוצים לדבר על נטו חיסכון שסיפרנו לכם עליו בשבוע האחרון, וגם פתחו השבוע את הסניף החדש שלהם בנתניה, אבל גם הסניף

בחדרה שנפתח ממש לא מזמן, והוא גם חדש דנדש, שם בשבוע הקרוב עדיין אתם יכולים ליהנות ממבחר ענק של מוצרים ב-50% הנחה. זאת אומרת, מלא מלא מלא מוצרים בחצי מחיר, וזו הזדמנות נהדרת עבורכם ליהנות ממבצעים ענקיים במתחם החדש של נטו חיסכון בחדרה. אז קודם כל זה ברחוב דוד אלעזר 27 במתחם האלופים, שם יש שם גם חנייה בשפע, אז ככה שלא צריך להסתבך, וגם אפשר לחסוך הרבה הרבה הרבה כסף שנשאר לכם יותר בכיס. אז תנצלו את ההזדמנות הזאת, כי זה עוד יהיה לכם בימים הקרובים בלבד. את המבצעים הללו, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בסניף חדרה של נטו חיסכון.

0: טוב, בואו נראה מה, מה מתקדם עם התשובות החידה של צ'ירי. איך זה מתקדם הדבר הזה?
1: זה קורה לי כשאני לא פה בכלל.
0: מה שואל, למה איפה אתה?
1: אני במלדיבים.
0: עובדתי, אתה פה. אני גם רואה אותך.
1: מלדיבים.
0: אתה פה. יש כאן

0: בחלון, אני רואה.
1: שותה קוקוס מאננס.
0: אתה שותה קוקוס מאננס.
1: כן.
0: איך זה עובד? ספר לי, נגיד.
1: מוציאים את הדפנוכו של האננס.
0: אוקיי, מה עושים איתו?
1: מוציאים את הדפנוכו של הקוקוס.
0: אוקיי, ואז.
1: מאחדים ביניהם.
0: הבנתי.
1: הדפנוכו של האננס הולך לדפנוכו של הקוקוס, והדפנוכו של הקוקוס...
0: בחיים לא שתית את זה, אה? ככה בפורמט הזה.
1: לא, לא.
0: כי אתה מחרטט מה זה לא טוב במקרה הזה.
1: חרטט בביטחון.
0: כן, בסדר.
1: תגיד לי, אני נראה כמו יש לפרצוף של מישהו ששתה קוקוס מתישהו.
0: למה לא שתית קוקוס?
1: מי יצא לו? תגיד לי מה אני...
0: במקרה שלי פה, אני... לא משנה, תשמע.
1: לא, לא, לא, לא. אני מתנגד.
0: בוא נחזור
1: לחידה
0: של צ'ירי שאומרת שלום לכם.
1: שלום.
0: שלום.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש אותו כמעט בכל בית בישראל ובעולם, הוא משמש להכנת מגוון ענק של דברים, למרות שלא כולם יודעים להפיק ממנו דברים טובים וטעימים. והוא תמיד מגיע בצבע קבוע.
1: היי, כבר באתי לתת את התשובה.
0: ראיתי.
1: עצבנתי.
0: ראיתי.
1: אוקיי.
0: כן.
1: תשמע.
0: נו.
1: קודם כל יש לנו פינת חמותי.
0: אה.
1: אז בוא נתן את זה רגע.
0: עוד פעם הפינה.
1: אוף, רגע, אתה מתלונן על הפינה?
0: אני, תשמע, זה אי פעם יהיה נכון?
1: לא יודע, בוא נראה. ובכן, מדובר באוכל המגיל שחמותי לא יודעת להכין. טעים זה לא. תודה רבה, אני הייתי אני, שבת שלום, מועדים לשמחה, כפיים.
0: זה יפה שהוא כותב את כל ההגדרות של הדבר הזה.
1: כן, כן, ממש הוא...
0: תשמע, לא, זו פינה טובה, זו פינה טובה.
1: זו פינה טובה.
0: כן, תשמע רגע, עכשיו אפשר בבקשה להתקדם ונגיד לתת תשובה
1: של... זה לא חמותו.
0: זה לא חמותו.
1: אוקיי.
0: תן לי תשובה
1: ש... היית לי תחושה.
0: כן, שיכולה להיות נכונה גם נגיד.
1: אוקיי, התשובה הנכונה היא... מלח!
0: מלח?
1: כן, כן.
0: מעניין, אתה יודע מה? מלח שווה... שנעשה את פינתנו סייף סייף. בבקשה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם.
1: אוקיי.
0: מלח, מה?
2: איך קוראים לדבר הזה שיש אותו כמעט בכל בית בישראל ובעולם?
1: מלח.
0: טוב, זה כן, זה...
1: בטח, מה, מלח?
2: הוא משמש להכנת מגוון ענק של דברים, למרות שלא כולם יודעים להפיק ממנו דברים טובים וטעימים.
1: מלח, מלח.
0: כן?
1: מלח.
0: עדיין?
1: כן.
2: והוא תמיד מגיע בצבע קבוע.
0: תמיד מגיע בצבע קבוע. וואו.
1: כן.
0: למרות שיש גם מלח ורוד היום, כן.
1: אז קצת יש בו גרגירים ורודים. אני לא יודע אם הגרגירים הוורודים הם מלח.
0: לא, הם מלח.
1: כן?
0: כן, אבל בדרך כלל, בוא, מלח זה מלח, והוא בא בצבע של מלח. כן, תשמע, וואלה, תשובה טובה, הפתעת. כן. אבל...
1: חייב להביא לפה מלא כפיים.
0: למה?
1: שכשאני אומר תשובה נכונה, שיהיה פה מאחורי קהל שלם שעשה.
0: אבל
1: זה יישמע כזה טוב.
0: אבל זו לא התשובה הנכונה, אז למה אתה צריך את כל הקופיים?
1: בלי שום כשאני רוצה תפעול מאחורי ככה שזה...
0: יופי, יופי שאתה רוצה.
1: שירימו לי, יופי,
0: אנחנו עכשיו...
1: איסטה, איסטה!
0: לא, עכשיו לכבוד ה... נו, לכבוד הקיץ אנחנו מביאים, אבל פעלולנים לאולפן כל יום שיהיה.
1: כן?
0: כן. אלה מוהו בקובה, הם יעשו פה כל פעם משהו אחר. כן, כן. אבל אתה חייב להשתתף איתם.
1: יש, יש.
0: אתה חייב להשתתף.
1: מה יש לך? אני לוליין.
0: הם זרקו אותך באוויר ואתה...
1: אתה יודע שאני לוליין. אני...
0: מה זה לץ אתה?
1: היה לי...
0: היה לי.
1: סי גינס.
0: כן, במה? ב?
1: בגבעת אולגה.
0: בגבעת אולגה. סי גינס מתמקד רק בגבעת אולגה. איסטה, תן לי תשובות. תכף אנחנו נגמר את הפינה.
1: מה?
0: תן לי תשובה טובה.
1: תשובה, תשובה.
0: כן.
1: דבש.
0: דבש?
1: דבש, דבש.
0: דבש זה מעניין. דבש,
1: אוקיי,
0: תשובה מעניינת.
1: יש בארץ, יש בעולם?
0: יש בארץ.
1: תשמע, אתה מעייף אותי.
0: מה? אתה באת עייף מהבית. אוקיי, יש בארץ ויש בעולם.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: אתה יכול לעשות ממנו דברים מגעילים, אתה יכול לעשות ממנו דברים טעימים.
0: הוא משמש להכנה של מגוון ענק של דברים, למרות שלא כולם יודעים להפיק ממנו דברים טובים וטעימים.
1: נכון, נכון, נכון.
0: תמיד מגיע בצבע קבוע.
1: נכון, של דבש.
0: נכון.
1: צבע דבשי כזה.
0: נכון, יש לו צבע דבשי כזה,
1: כן,
0: יופי.
1: כן, ממש דבשי.
0: יופי, דבשי.
1: איזה צבע זה דבש?
0: כתום?
1: חום, צהוב? כתום?
0: כתום?
1: לא, לא.
0: כתום
1: לא.
0: דבש.
1: לא.
0: זה כתום דבש.
1: דבש זה לא כתום, זה יותר חום.
0: עכשיו אתה עוד פעם
1: כזה.
0: רוצה כל פעם להתווכח על דברים
1: רגע.
0: לא רלוונטיים.
1: רגע.
0: המוח שלך עובד על כאילו איזה... בואו נתברבש על דברים לא רלוונטיים.
1: איזה...
0: איסטה, זה לא משנה... איסטה, זה לא משנה, כי זה לא דבש.
1: הנה, הנה. הדבש אינו בעל צבע אחד קבוע, אלא מופיע במגוון רחב של גוונים הנגזרים מסוג הפרחים.
0: אתה חייב להפסיק לשאול את צ'טי, צ'ט לא עושה לך טוב.
1: בקיצור, אין תשובה חד משמעית.
0: אז למה הבאת צבע?
1: אז כולנו צודקים.
0: אז כולנו צודקים. טוב, זה לא, זה יאללה, אני אין לי מה לעשות איתך.
1: זה לא?
0: אתה רק מדרדר את השיח.
1: אז זה חלב.

0: חלב.
1: חלב בביתי, אבל הרגע אכל כאן. טוב,
0: לא אכלתי בשר כבר שבוע.
1: חלב, חלב זו תשובה, וואו. זה גם לדעתי עונה על הכל, אני אומר לך את האמת. יש את זה כמעט בכל בית בארץ ובעולם.
0: יש.
1: הוא משמש להכנה של מגוון ענק של דברים, למרות שלא כולם יודעים להפיק ממנו דברים טובים וטעימים.
0: נכון.
1: והוא תמיד מגיע בצבע קבוע.
0: נכון.
1: וואו, איך קוראים
0: לצבע הזה?
1: עכשיו עוד פעם אתה רוצה לבדוק?
0: צבע כזה, נו.
1: כן.
0: לבן.
1: לבן, יופי, כל הכבוד. באמת, הלם. תשמע, הכל טוב ויפה, באמת תשובה נהדרת.
0: מה זה נהדרת?
1: אני הייתי מקבל, מקבל את זה, באמת.
0: תודה. אז סגרנו את הסיפור.
1: שירי לא מקבלת את זה, כי זו לא התשובה שלה.
0: שירי.
1: שירי, לא שירי, קוראים לה שירי.
0: שירי, שירי. תקשיב, תקשיב, אני עכשיו הולך להתלח לך.
1: שאתה מדבר עליה, דבר בכבוד.
0: אני הולך להתלח לך עליה עכשיו.
1: הנה, עכשיו הוא רוצה להתלח לך.
0: אז ששירי הזאת...
2: לא חשוב, לא חשוב.
1: למה אתה כל הזמן בעוין? מה הבעיה בלבוא רגוע, לבוא נעים?
0: אני לא רגוע.
1: אתה רוצה שאני אענה?
0: אני לא רגוע.
1: אתה מבין שאתה מודע לבעיות לבד, וזה...
0: לא, לא, זה שיר כזה, אתה לא מכיר?
1: מה, איזה שיר עכשיו? מה עכשיו? מה
0: לא חשוב, אתה לא תכיר, אתה לא מה... לא מהז'אנר.
1: לא מהמכירים, אתה אומר.
0: אתה לא מהמקצוע הזה.
1: מאיזה מקצוע זה עכשיו?
0: של ה... you know.
1: איזה...
0: עזוב.
1: לא הבנתי, מה אתה רוצה ממני, מה... באמת.
0: אתה בריקודי העם שלך.
1: בריקודים אני טוב, תקשיב.
0: בריקודי העם שלך.
1: תביא לי תשובה נכונה, בסדר.
0: אני עובד על זה, אבל.
1: אבל
0: אני עובד על זה.
1: אבל אני מסביר. אבל אני מסביר. כל הזמן, הוא מסביר, הוא מסביר. ממש נהיה לי המסביר הלאומי.

0: 90 FM. נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. העטבה מוגבלת ל-30 דירות.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מבצעי קיץ לוהטים בוויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: 90 FM. 90 FM.

0: מתכווננים לצופה, Aiming for the weekend. רוצים להזכיר לכם שבשבוע הקרוב אתם יכולים ליהנות בנטו חיסכון מ-50% הנחה על מגוון ענק של מוצרים, וזה באמת לשבוע הקרוב בסניף שנפתח בחדרה ברחוב דוד אלעזר 27 במתחם האלופים שם. שם גם חנייה חופשית, אתם יכולים ליהנות גם ממחירים וגם לחסוך הרבה מאוד כסף. אתמול יצא לי לשבת ולראות תוכנית שלמה, באמת איזה דוקו כזה על Earth, Wind and Fire. אני לא יודע אם זה אומר שאני זקן או פשוט אני, זה מעניין אותי הדברים האלה, או שזה שילוב של שניהם ביחד. איסטה, אל תגיב. למה אתה חייב להגיב על זה?
1: אתה זקן.
0: למה אתה חייב להגיב על זה?
1: לא. אני לא יודע אם אני זקן.
0: אני לא שאלתי. אחי, ידעתי שיהיה לך מה להגיב. בכל מקרה.
1: רגע. אתה זקן.
0: בסדר. בכל מקרה, Earth, Wind & Fire הביאו לנו הרבה מאוד מוסיקה טובה, אבל גם יש סיפור מגניב מאחורי. לא ניכנס אליו, אבל הנה,

0: אני חושב שזה הזמן לראות האם... האם החידה של צ'ירי להיום זה דבר שהוא פטור, פטיר, נפטר, אפשר כאילו... אפשר לברך על זה, ולכן... מה, למה... מה זה... זה כאילו הכפיים אתה עושה? זה כאילו, קהל?
1: זה קהל.
0: ככה נשמע קהל?
1: זה קהל.
0: כאילו כואב לו?
1: לא.
0: זה כאילו כואב לקהל משהו?
1: זה כאילו...
0: יש הבדל משהו בסאונדים שלך מקולקל.
1: לא, לא, לא.
0: תקשיב, אתה חייב לעבוד על האפקטים שלך. לא, לא, לא, אני רואה מה אתה עושה. איסטה, תקשיב רגע. בוא נדבר על התשובה לחידה של צ'ירי. אפשר לדבר על הסיפור הזה? עכשיו הבאת הקהל.

0: לזה, ואת העוד אנשים.
1: תודה, תודה חברים. לא צריך להגזים, כן, לא צריך כן. להגזים.
0: איסטה, איסטה, איסטה. אפשר די? תקשיב, תקשיב. תקשיב רגע.
1: זה בשליטה שלי.
0: אני יודע, אני יודע. בטח.
1: אתה יכול להנמיך לי את המוזיקה?
0: אני לא יכול, אתה עושה לי רעש עם הדברים שלך. תקשיב רגע. מה קורה? לא, לא, לא, לא. מה קורה עם תשובה לחידה? זה מה שאני רוצה שתגיד לי. איסטה, מה קורה עם תשובה לחידה? איסטה? כן, אבל אתה...
1: אני לא יכול להמשיך ככה. אני לא יכול להמשיך. תנמיך לי את המוזיקה.
0: דבר איתי כבר.
1: יש תשובה נכונה.
0: זה מה ששאלתי, זה קשה.
1: אבל אתה חייב להנמיך את המוזיקה.
0: הנה, בבקשה. אוקיי, יש תשובה נכונה.
1: תודה רבה.
0: איזה איש מעצבן. איזה איש מעצבן. היית חייב, נכון? טוב, מה קורה עם התשובה הנכונה?
1: התשובה הנכונה נמצאת אצל שרון.
0: תודה רבה, ברור שלא אצלך. ממך אין שום דבר טוב. שלום שרון.
2: שלום
0: וברכה. מה העניינים? מה העניינים?
2: בסדר גמור.
0: וואי, הוא הורג אותי, האיש הזה. שרון, מאיפה את?
2: בלתי, אנחנו מקדימה.
0: הוא בלתי, נכון.
1: מה? לא, היא לא אמרה בלתי.
0: היא זה מה שהיא אמרה.
1: לא.
0: זה מה שהיא אמרה.
1: שרון.
0: היא אמרה שאתה בלתי, מה?
2: לא, אתה משהו מיוחד.
0: משהו מיוחד, מיוחד, מיוחד הוא...
1: מיוחד זה טוב?
0: לא, זה לא טוב. אוקיי, רגע, מה את עושה בחיים? ספרי לי.
2: אני מורה.
0: מורה? אז את בחופש.
1: מורות אף פעם לא אהבו אותי.
0: איזה כיף חופש, יאללה. רגע, וביום יום מורה של מה? של איזה כיתות?
2: מורה לעברית לכיתות ב', ג', ד'.
0: קודם כל, זה בדיוק הרמה שלך, היא יכולה ללמד אותך עברית, הגיע הזמן.
1: זה הכיתות שהייתי מסתכסך איתן.
0: זה הכיתות שלא עברת, אתה מבין? טוב, הייתה לנו חידה היום, החידה שלנו הייתה זו.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שיש אותו כמעט בכל בית בישראל ובעולם? הוא משמש להכנת מגוון ענק של דברים, למרות שלא כולם יודעים להפיק ממנו דברים טובים וטעימים. והוא תמיד מגיע בצבע קבוע.
0: תמיד מגיע בצבע קבוע, והתשובה הנכונה היא...
2: קמח!
0: קמח! מלא, זה קמח נופה! כן, תשמע, קמח, זה מאוד... גם חלב היה טוב בעניין הזה, נכון? גם מלח היה טוב. אבל צ'ימי התכוונה כמובן לקמח, זאת תשובה מדויקת לחלוטין, לחלוטין. רגע, יש לך זה ילדים גם משלך בגילאים האלה, מה?
2: יש לי ילדים, כן, יש לי.
0: קטנים, גדולים, בינוניים, מה?
2: אחת עולה לכיתה זין, אחד עולה לכיתה ה' ואחד עולה לכיתה דלד.
0: די! אני יודע מה אנחנו נעשה איתה, אתה שומע?
1: מה?
0: אנחנו ניתן לכרטיסים לקרקס, שתיקח את הילדים. לאו בקובה, הקרקס שיש בקריית השרון, בנתניה שם. מלא לוליינים, קוסמים, מלא דברים מגניבים ממש.
1: שווה.
0: פנק לי אותה.
1: שווה,
0: בכרטיסים לאו בקובה. איסטה!
1: כן.
0: ובסיבוב שהיה לנו, שימשיך כבודו, שהביאה לנו שש תשובות נכונות.
1: אה, ליאורה
0: כמובן. כן, היא וכל הקומונה בבית. פנק אותה בנטו. תן לה תווי קנייה בנטו חיסכון, עם הסניפים גם בנתניה וגם בחדרה, שתהנה מהעניין הזה. אתה רואה, כשאתה רוצה להיות בסדר ולפנק אנשים, יש לך לפעמים את היכול. לא רוצה, זה חזק ממך, אני יודע. עוד פעם אתה איתה?
1: יש על מה.
0: אין על מה.
1: משתמע.
0: לא, לא. איזה כיף, אתה הולך?
1: אני כן.
0: וואו, אושר, אושר אילאי, אושר אילאי. טוב, וואי, אני לא מאמין שזה נפטרה התשובה היום, כי בימים האחרונים היה כזה גם וגם וגם.

0: טוטם אפריקה, זהו, עד כאן אנחנו הולכים לשבוע זה. נגיד, נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה למשה איסלי, סחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. ושוב נשתמע בשבוע הבא, בשבוע הבא, כהרגלנו בין 4 ל-6 כמידי יום. שיהיה לכולנו סופה שניים.
1: לא ליצור.
0: יאללה, גוד השבס.

0: רובן נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור

0: להזמנות 09-866-6602.
1: מבצעי קיץ לא הטים בוויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.

0: 90 FM. נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון, מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: 90 FM

אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלהחלום ביחד זה כל מה שמחרמן

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי. אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים...

0: 90 FM.
1: רובן נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: 90 FM. 90 FM.

0: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
7: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
8: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700

0: מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
1: להזמנות 09-866-6602.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שם FM, שם FM.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אנד מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבירין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: נטו מהפכה.
7: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
10: הערב בחדשות, הובאו למנוחות רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ורסם במילואים תמיר וקנין שנפלו בפיצוץ מטען בדרום לבנון.

0: תזכרו אותו, איש של חיות. מבטיחה לך שהילדים שלנו הם יגדלו בבית שמח.
1: הדרג המדיני בלם את צהל שדרש תגובה נרחבת בלבנון והסתפק בתקיפות נקודתיות של תשתיות חיזבאללה ביממה האחרונה. חשיפה, ראש המוסד הטרי רומן גופמן הדיח שני ראשי אגפים בעקבות כישלון הארגון בתוכניות להחלפת המשטר באיראן. מיד ירון אברהם עם הפרטים. חשש שגורמי טרור יפעילו רחפני נפץ גם בתוך ישראל. דיון דחוף כונס אצל שר הביטחון. דיווח אלימות בין טראמפ להקסט לאחר שהודלף מידע על מחסור חמור של מיירטים וטילים בצבא ארצות הברית. מיד המספרים המטרידים. 82 ימים לבחירות, צפיפות C במרכז ימין. גלעד ארדן ויולי אדלשטיין השיקו ערב מפלגה חדשה.
2: נבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב.
1: שלושה שבועות אחרי שנעלם, הותרה גופתו של אלדר דיין. הוארך מעצרם של חבריו בחשד לרציחתו. מיד יולן כהן עם פרטים חדשים. מדינה בפרוטקשן, גיא ואון ממשיך לעקוב אחרי מחדל דמי החסות, והערב, כך כסף ממשלתי זורם לעבריינים. ברוכים הבאים לצהל, סדרת כתבות מיוחדת במהדורה. והערב עודד בן עמי עם המתגייסים לגבעתי ולתותחנים. כמה עולה להתגרש בישראל?
3: כמה עולה פרוצדורה של גירושים?
4: זה יכול להגיע גם שקל.
3: רק על הגירושים עצמם.
1: פרויקט מיוחד, איך יוקר המחיה משפיע על כל דבר בחיינו, גם פירוק החבילה המשפחתית.
5: אתה מתגרש, אתה יוצא מהבית, ואז אתה מתחיל מאפס. אפס.
1: ומוסף הטיולים של חמישי, תמיר סטיינמן בורח מהחום אל הקרירות בירושלים של מטה.
6: פה בבריכה הזו יש לנו ממש את התיאור בתנך של איך שמורידים את שלמה על הפרדה, מביאים אותו אל גיחון ופה מושכים אותו למלך.

0: שלום לכם, ערב טוב. יממה אחרי התקרית הקשה בדרום לבנון, מובאים היום למנוחות. רב סמל מתקדם במילואים. תמיר וקנין, בן 33 מאילת, לוחם בחטיבת הצנחנים במילואים, עוצבת חוד החנית. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, מפקד פלוגה בחטיבת הצנחנים במילואים, עוצבת חוד החנית. אשתו של הראל ספדה לו על קברו הטרי כשלצידה שלושה מילדיהם הקטנים, הבטיחה שהם יגדלו בבית שמח, וביקשה תזכרו את הראל עם החיוך שלו. בתגובה לתקרית, צה"ל תקף אתמול תקיפות נקודתיות של חיזבאללה בדרום לבנון. בממשלה מנעו תקיפות משמעותיות יותר בשעה זו דיון בקבינט, אולי בגלל הדיווחים, לפיהם טראמפ בלה מתקפה ישראלית רחבה כדי לא לפגוע במה שמוגדר המומנטום הדיפלומטי מול לבנון. מיד נביא כאן את פרטי התחקיר הראשוני על התקרית הקשה, גם את הסיפורים של הנופלים, אבל תחילה לעניין אחר. עם פרוץ המלחמה האחרונה נגד איראן, מלחמת ה-40 הימים, אחת המטרות שסומנו בישראל הייתה הפלת משטר האייתולות. התוכנית הזו, כמו שאנחנו יודעים, בהובלת המוסד, קרסה, קריסה מוחלטת. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה עם פרסום ראשון על מי ש... שילמו את המחיר על זה.
1: ממש כך, דני. רבות דובר על כישלון התוכנית המבצעית של המוסד באיראן, אותה תוכנית שהייתה אמורה להפיל את משטר האייתולות יחד עם המיעוטים ובסוף להמליך שם מישהו במקום. התוכנית הזו במקרה הרע נכשלה כישלון חרוץ. במקרה הטוב היא לא ממש התממשה כפי שתוכננו, אבל מבחינת ראש המוסד רומן גופמן יש אחראים ויש אשמים. הערב אנחנו חושפים שגופמן החליט להדיח משורות הארגון שני בעלי תפקידים בכירים ביותר. האחת היא ראש מנהלת המודיעין של המוסד, היא נכנסה לתפקידה רק בחודש דצמבר האחרון, והשני, שים לב, ראש אגף איראן במוסד. גורמים ביטחוניים אומרים לנו שלא הייתה בין שניהם לבין גופמן כימיה מההתחלה, שהכהונה של שניהם מסתיימת בהסכמה, שהם יוכלו להישאר בארגון בתפקיד זה או אחר, ושהכל חלק מאיזושהי ארגוניזציה, רה-ארגון מחדש של המוסד. אבל המוזיקה וההחלטה ברורות. דני, אין כאן מקריות. מדובר בשני בעלי התפקידים שקשורים קשר ישיר, שהגו, שעמלו, שהביאו הלכה למעשה את התוכנית להפלת המשטר באיראן, לכדי מסמך כתוב ואופרציה שלמה. הם אלו שהגו את זה, ואחר כך זה הוצג לנשיא טראמפ. השניים הללו שתרומתם לביטחון המדינה באמת לא תוסולה בפז, הולכים הביתה, ואם תרצה, גופמן סבור שהם אלו שצריכים לשלם את המחיר הזה של הכישלון של התוכנית שהוצגה לטראמפ ולא יושמה בשטח הלכה למעשה.
0: שני בחיר.

0: במוסד הולכים הביתה בעקבות הדבר הזה. תודה ירון. עכשיו אנחנו עם תקרית קשה, התקרית הקשה שבה נפלו אתמול שני לוחמי צה"ל בלבנון. כתבנו הצבאי ניצן שפירא, אתה עם פרטי התחקיר הראשוני, מה קרה שם?
1: בצבא מתחקרים בשעות האחרונות את התקרית הקשה שהתרחשה בכפר מג'דל זון בדרום לבנון אתמול בסביבות השעה 12 בצהריים. אלה הממצאים הראשונים נכון לנקודת הזמן בה אנחנו נמצאים כעת. זה קורה אתמול, כפי שאמרתי, בסביבות 12, כוח של חטיבת 55, חטיבת הצנחנים במילואים, פועל לתיאור השטח בכפר מג'דל זון שנמצא בשליטת צה"ל. הכוח שנפגע ובו שישה לוחמים, הבטח כלי הנדסי בגר שעסק באותה נקודה בהשמדת תשתיות טרור. הכוח נכנס לבית בתוך הכפר מג'דל זון כדי לעבור תדריך בטיחות לקראת פעילות. אז הרע הפיצוץ הקטלני, תמיר והראל זכרם לברכה נפלו, ארבעה לוחמים נוספים נפצעו קשה, פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב״ם בחיפה. עד לשלב הזה, אנחנו שמענו כל מיני דיווחים במהלך היום, עד לשלב הזה, על פי מה שמבינים, או יותר נכון, לא מבינים נכון לעכשיו בצבא, לא יודעים לומר ממה נגרם הפיצוץ. הכיוונים שנבדקים ונחקרים כעת, או מטען חיזבאללה שהונח לפני הפסקת האש, או אחרי הפסקת האש, או חימוש צהלי שהיה באותו המבנה והתפוצץ. כעת נערך תחקיר לכל הכוחות ששהו במרחב, באותו המקום, במג'דל זון, במהלך החודשים האחרונים, כדי לקבל אינדיקציות סביב המבנה הזה, סביב אותה נקודה. נגיד שהמבנה שבו התרחש הפיצוץ הזה נמצא בטווח קרוב מאוד, עשרות מטרים, מה שאני מבין, מהנקודה הבאה שועים הלוחמים בתוך הכפר, בתוך מג'דל זון. התחקיר הזה עדיין מתבצע, אלו המסקנות הראשונות שלו.
0: וכאמור גם ארבעה פצועים קשה מהתקרית הזו. עוד על סיפורם של הנופלים, הכתבה של לירון זייד.
2: גדל והתקדש שמי רבה. אמן. בעלמה דברך ירוטה ואמליך מלכותה, בחייכון ובמיכון ובחיידו, כל בית ישראל, בעגלה ובזכרים יבוא הרד.
3: רב סרן במילואים הראל בירנשטוק מנוקדים, היה אדם ערכי ומסור למשפחה שהקים, לעבודה באלביט ולחברים, ותרם לחברה בדרכים שונות במשך כל חייו, מהדרכה בתנועת נוער ועד התנדבותו בעמותות. אבל מאז 7 באוקטובר הוא שם הכל בצד ונתן את אותה המסירות במלואה לשירות המילואים במלחמה. אתמול הוא נפל בפיצוץ המטען בדרום לבנון.
4: איזה מתנות אתה השארת לי פה. כמה נספר לזיו שאהבת אותו. כל כך קטן והיית כל כך מחובר אליו. מעייני, שהוא רק חולם להיות חייל גיבור בצנחנים כמו אבא. ושבדיוק כמוך, אם הוא שומע מסוק או מטוס, הוא ישר רץ החוצה. הורי וגפן הגדולות שלנו, שעוד לא הספיקו לשלוח לך את הסרטון סקוויצ'י הזה שהם רצו כל כך לשלוח אתמול, שכל כך נהניתי לראות אותך איתם בטיולי אופניים, השבוע צולל עם מורי. אני מבטיחה לך הראלי שאני אנסה להיות חזקה בשבילם.
3: הראל, שפיקד על פלוגה בגדוד 2855 בעוצבת חוד החנית, הניח אחריו הורים, שתי אחיות, שני אחים, אישה וארבעה ילדים. בן 34, היה בנופלו. לצד הראל נפל גם הקשר שלו, רב סמל מתקדם במילואים, תמיר וקנין מאילת. הוא היה עובד מוכשר בחברת סייבר שאפילו שקל בעבר לפתח קריירה בארצות הברית, אבל הקרבה למשפחה ולארץ שאהב השאירה אותו כאן.
5: עושה שלום ברומם, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. לא רוצה להגיד כמי
6: שאני אומר. מאז השביעי באוקטובר כמעט תמיד שהוא במילואים. פגע לו בעבודה, פגע לו בחיים האישיים, אין קשה כזה, הוא לא מוכן לוותר. הוא יכל להגיד, די, אני כבר בן 34, אני יכול לעזוב. והוא לא, הוא לא היה מוכן לעזוב את החברים שלו. הוא הרגיש שחשוב לשרת את המדינה, חשוב לעשות מילואים, וחשוב שצהל ינצח.
3: תמיר הניח אחריו הורים ושני אחים, בן 33, היה בנופלו.
0: 968 חללים במלחמה, יהי זכרם ברוך. אחרי לבנון ועזה, חשש שרחפני נפץ של ארגוני טרור יפגעו גם בתוך ישראל. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, אתה מדווח הערב על ההיערכות לקראת אפשרות כזו במשרד הביטחון.
1: נכון, והחשש המרכזי עד כה היה מהפעלה של רחפני נפץ, בין היתר רחפני נפץ עם סיב אופטי מלבנון.

0: רצועת עזה, מיהודה ושומרון. הערב אנחנו יכולים לדווח כי במערכת הביטחון מזהים דני עלייה משמעותית גם ברצון וגם בניסיונות של גורמי טרור להפעיל רחפני נפץ, כולל רחפני נפץ עם סיב אופטי מתוך הרי ישראל, ולכוון אותם למגוון יעדים בתוך תחומי מדינת ישראל, וזה מורכב מאוד, שונה מאוד ממה שהכרנו. זה אחד הדברים שמתרחשים בימים אלה בדיונים סגורים במערכת הביטחון. במספר דיונים, גם דיון שהתקיים היום בהובלת שר הביטחון ישראל כץ, עלה כי נכון לעכשיו, דני, אין פתרון ממשי, אין פתרון מבצעי בטווח הזמן הקרוב אל מול הדבר הזה, וזה ללא ספק מעורר דאגה גדולה ומשמעותית בקרב גורמי הביטחון שאני משוחח איתם במהלך השעות האחרונות. רחפני נפץ מתוך ישראל ליעדים בתוך וברחבי הארץ, ללא ספק אירוע מטריד מאוד. גורמים במערכת הביטחון אומרים לנו בהקשר הזה לפני זמן קצר את הדברים הבאים: לרכוש רחפן ולשים עליו חומר נפץ זה קל כמעט כמו לבעוט בכדור. המצב לא טוב כרגע, יש עוד דרך ארוכה עד הגעה לפתרון יעיל, אירוע שמטריד מאוד, כפי שציינתי, את מערכת הביטחון.
1: תודה רבה, ניצן. הותרה, וזו עתה, גופתו של הצעיר אלדר דיין מדימונה, הוארך מעצרם של חבריו, בחשד שרצחו אותו, יולן כהן, עם פרטים חדשים ותיעוד של הרגע האחרון שבו נראה אלדר בחיים.
2: כן, דני, שלושה שבועות לאחר שדווח שהוא נעדר, היום המשטרה, במהלך חיפושים של המשטרה אחר אלדר דיין, נמצאה גופה שנשלחה לאחר מכן למכון לרפואה משפטית, ואז לאחר כמה שעות הגיעה ההודעה של המשטרה שמדובר באלדר דיין, זיכרונו לברכה. נאמר שבזירה שבה נמצאה הגופה נמצאו גם הבגדים שלו, והגופה נמצאה סמוך לרכב שבו הוא היה עד הרגע האחרון, עד לרגע שבו הוא הוגדר כנעדר. ונאמר שמי שחשודים ברצח הם שני חבריו הטובים, הם חברי ילדות, הם היו איתו עד הרגע האחרון. תחילה הם נעצרו בחשד שהם קשורים להיעלמות שלו, וגם בשל קטטה שהם היו מעורבים בה, כך על פי החשד שהם דרסו את אחד מחברי החבורה שהיו במקום, דרסו וברחו מיד מהמקום, והיום כאמור אם ימצאו את הגופה, הם הפכו להיות חשודים ברצח, וזה סוף עצוב לתעלומה הזאת שהעסיקה אותנו במשך שלושה שבועות. נאמר שבמשך כל הזמן הזה אמו התעקשה שייתכן והוא בסכנה, שייתכן והוא לא בין החיים, היא דרשה לחפש אותו והיא הוציאה משלחות, והיום כאמור הגיעה התשובה הנוראית הזאת של המשטרה. והיום אנחנו גם יכולים לפרסם את הדיווח הראשוני שהגיע למשטרה על הפעם האחרונה שהוא נראה בחיים. בוא נשמע את השיחה.
3: לפני חצי שעה נכנס רכב לתחנת דלק, הזכוכית שהיא שבורה, כנראה שמישהו קיבל מכה, כאילו פרצו מיקו ויברחו, ועם הרכב נפצע עכשיו בחניה של התחנת דלק.
4: אבל תקרא גם מה קרה שאתה צריך ניידת?
3: פשוט שיכנסו עם הרכב, הרכב הזכוכית הקדמית כולה שבורה, והיא בצד דם, ממש דם, והם חנו את הרכב ויברחו.
1: כן. תודה יולן, איזו טרגדיה. עכשיו פוליטיקה, 82 ימים לבחירות הגורליות בתולדות המדינה. אחרי הרבה הכנות ועם הסיסמה לא לממשלה צרה, השיקו הערב גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, עוד מפלגת ימין מרכז חדשה, שם למפלגה עדיין אין, אבל ארדן מתחייב לשירות מלא ושוויוני ולא שולל חבירה לנתניהו. במקביל, בנט עוקף באופן חריג את דרעי, והפריימריז בליכוד מתחממים. הכתבה של אלי הירשמן.
5: הערב אני נפרד מהבית הפוליטי שבו גדלתי יותר מ-30 שנה. לצערי, אני כבר לא יכול לקרוא לו בית, כיוון שנבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב.
6: היום השיקו גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, פורשי הליכוד, את מפלגתם החדשה.
5: זה לא או התיישבות או שירות לכולם. להפך, ימין אמיתי זה התיישבות בארץ ישראל וגם שירות לכולם.
6: כולם ישרתו שירות צבאי או לאומי. אלה לא דיבורים באלמה, אמר ארדן, והתחייב שלא הוא זה שיוביל לבחירות נוספות.
5: אני אלחם על הקמת ממשלה ציונית רחבה ולא אשב בשום ממשלה צרה.
7: חלוצי ההתיישבות, אתם הנכס. ואתם גם הערובה לכך שלא תוקם מדינת טרור פלסטינית בלב הארץ.
6: נדע לנקוב בשם מי שיהיה אחראי לבחירות נוספות, אומר ארדן, ומבהיר את ההבדל בינו לטרופר והנדל.
5: חילי טרופר ויועז הנדל מוכנים להצטרף לממשלת שמאל צרה של גדי אייזנקוט, שהיא תהיה או בתמיכת הערבים מבחור,

0: שלהן שלא הגיעו ולדרבן אותם לצאת ולהצביע.
1: ב-41 שנים בצהל שמעתי הכל. את נעמת המינויים בלבנון.
0: מה שכן הורה היום השופט סולברג הוא על הסרת סרטון של אייזנקוט שבו נראו ברקע חיילים שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית ובניגוד לחוק שאוסר על שימוש במה שמכונה נכסי ציבור.
1: ממשיכות להקריב, לשרת ולעבוד.
0: והיום, אחרי שנים ארוכות שבהן לא התראיין בתקשורת החרדית, ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד נפתלי בנט מתראיין לאישי כהן בכיכר השבת ומפזר הבטחות חד משמעיות.
2: אריה דרעי פסול לשבת בכל ממשלה שאתה עומד בראשה או שאתה שותף בכיר שלה?
3: בוודאי, בן אדם שמתגאה שהמשפחה שלו עריקים, אז הוא ישלח אותה, את הבנים שלי לשדה הקרב.
0: על הדרך גם ביקר את תוכנית הגיוס של אייזנקוט.
3: בעצם אני מבין שהוא מדבר על 30% מהחרדים בכל מחזור יהיה להם פטור. אני חושב שזו שגיאה מטורפת. גפני ודרעי פשוט עוד פעם יסורבו את הפוליטיקאי התורן, וזה ייגמר בכלום.
0: ובזמן שארדן ואדלשטיין מקימים מפלגה, והמרכז ימין מתמלא במפלגות חדשות, הקרב הפנימי בליכוד מתחמם עוד. ראש הממשלה נתניהו קיצר את תקופת הוותק, הפזם המפלגתי, לאלי שטיבי, אביו של עידן שטיבי שנחטף ונרצח בשבעה באוקטובר, ולשי קלח, טייס קרב לשעבר ופעיל נגד המחאה, מה שיאפשר לשניים להתמודד בפריימריז המתקרבים. מי שתקוותיה נכזבו בשלב זה, ונכון לעכשיו לא תוכל לרוץ, היא אדם מוכתר. אחרי חודשים של קמפיין רשת ותיעוד של עצמה בהפגנות, מתווכחת עם המוחים נגד הממשלה.
4: כן, עמית סגל, פרשננו הפוליטי, מצטרף אלינו.
5: עם הבשורה הקשה לאדם מוכתר.
4: אז גלעד ארדן הכריז, אבל לפי הספירה שלי גם זה כבר 3, אולי 4, אתה לא איך סופרים מפלגות בימין מרכז הזה.
5: נכון, זה אותו, עכשיו תראה, בוא ניתן סיבנים בגוש הזה כדי להבין למה ארדן ואדלשטיין מאמינים שהם יכולים ככה לזכות בלוטו. מי הם המנדטים האלה של אותו גוש שלישי, גוש אחדות, גוש ימין מרכז, ימין ממלכתי? זה אנשים שהצביעו לקואליציית נתניהו בבחירות 2022, ועכשיו כבר לא רוצים להצביע לה. עכשיו זה בדיוק הסיפור של ארדן ואדלשטיין, הם היו שם ב-2022, ועכשיו הם כבר לא. נניח טרופר והנדל, הם
4: יגידו לך... ידל שאתה יושב ראש ועדת חוץ
5: וביטחון. עד לאחרונה, וארדן מונה כשגריר באו מטעם הליכוד, והשר הרבה שנים. טרופר והנדל היו מראש בגוש השינוי. ובני גנץ הגיע מהגוש הזה, הוא הנהיג אותו שנים רבות. ולכן הם אומרים, אנחנו אלה שיכולים בעצם להביא את הקולות. עכשיו צריך להגיד, זה לא סוף הסיפור, ונשארו מעט מאוד חתיכות בפאזל. אחד מהם, או אחת מהן, זאת הילד שקד, שהיא, היה לה מסע ומתן עד לפני כמה ימים עם בני גנץ, כולל הדיבור שאולי גם אדלשטיין יבוא. מה היה המתכונת שם? כי הרי גנץ לא מוכן לוותר על המקום הראשון. המתכונת שנשקלה, ודדי שמחי רמז בזה, זה שגנץ לא יהיה במקום הראשון, אבל התפקיד הראשון יינתן דווקא לשקד. ולכן, אם הדבר הזה עדיין בתוקף ועל הפרק, אז אולי אנחנו נראה את זה איחוד נוסף שם. וצריך להגיד שכל זה, זה הכנה לסגירת הרשימות בעוד 5 שבועות, כי הערכה של כל השותפים בגוש השינוי הזה, ויש לא מעט כאלה, בגוש האחדות, זה שיהיה עוד איחוד. זאת אומרת שבסוף, כדי לעבור את אחוז החסימה, לא יסתפקו בשברירי מפלגות האלה, הם יצטרכו ללכת
4: בין. כן, ואת בין כל האגואים צריך להחליט. מי מוביל?
5: בהחלט.
4: תודה, עמית. ואתמול, תוך כדי המתיחות הביטחונית הגדולה בדרום לבנון, שר הביטחון היה עסוק בדברים קצת אחרים. יוסי מזרחי, הפריימריז מעל הכל.
6: כן, כן, נראה ככה לפחות. אנחנו מדברים על אתמול בשעות הצהריים בלבנון, תקיפה של צהל. לאחר מכן התברר לנו שיש 2 חיילים הרוגים שם. וזה הפוסט שעולה לרשת. בוא תראה ביחד איתנו דני, מי שכותבת היא מזל מיקה רוחמן. היא כותבת, הנה מפגש של נשות הליכוד עם שר הביטחון ישראל כץ. אחרי השיחה איתו קיבלנו עוד יותר ביטחון. כך כתבה בתמונה, אפשר לראות את ישראל כץ ומסביבו כמה עשרות מנשות הליכוד. כל הדבר הזה קורה בתוך לשכת שר הביטחון, בתוך משרד הביטחון, בקריה בתל אביב, בימים רגישים לגמרי. אז פנינו לשר, והשר אומר שלמעשה המפגש הפוליטי הזה התרחש לפני אותו אירוע, או לפני המתיחות שהתפוצצה בלבנון, אבל אין לזה ממש משמעות, כי החוק פשוט אוסר מעבר כזה, אוסר שימוש במשרדי ממשלה, משאבי מדינה, לטובת תעמולת בחירות או שימוש פוליטי כלשהו. בתקופה הזו, 90 יום לפני הבחירות, כמובן יש גם הנחיות יועץ משפטי שאוסרות ודורשות הפרדה מוחלטת בין עולם פוליטי לבין העולם הממלכתי שבו השר צריך להיות, ועדיין כך מתנהל השר כץ בימים שכאלו. אם לא די בזה, אז אתמול בבוקר השר כץ פינה את הלוס שלו כדי להיפגש עם 2 רבנים, הרב ליאור והרב מזוז, שם הוא קיבל גם ברכה עבור חיילי צהל לדבריו. ולסיכום דני, אם כך נראה הלוס של השר שאחראי לביטחון, כנראה שמצבנו מצוין. פנינו לשר לתגובה, זו

0: תגובתו. נוכח הלו"ז הביטחוני העמוס, הלשכה החליטה לקיים באופן חריג את הפגישה עם נשות הליכוד במשרד הביטחון, שכן היו לשר ישיבות ביטחוניות נוספות במשרד, בתקופה זו השר תחת הבטחה מוגברת, ובהתאם להנחיות גורמי הביטחון, מרבית פגישותיו מתקיימות בקריה. בנוגע לפגישה עם הרב מזוז, השר הגיע לקבל ברכה עבור שלומם והצלחתם של חיילי צה"ל, וזה לא יזיק גם להצלחה בפריימריז.
1: תודה יוסי. באיראן טענו אמש שמתקרב הסכם עם אומן על מתווה לפתיחת מיצר הורמוז, אז הסכם עדיין לא נחתם ולא ברור מתי יחתם. לפי סוכנות הידיעות פארס האיראנית, גם היא לא זנחה את כוונתה לגבות דמי מעבר במיצר. חברות ספנות מטריות ששליטה איראנית על נתיב הכניסה למיצר הורמוז עלול להוות מכשול לסחר העולמי. ונזכיר שוב שלא הייתה לה שליטה על המיצר הזה לאיראן לפני המלחמה. הדיווחים על המחסור האמריקני בטילים מיירטים וטילי תקיפה לא יורד מהכותרות. בצמרת של ארצות הברית דיווחים על אימות בנושא הזה בין הנשיא טראמפ לשר המלחמה שלו הקסט. תומר אלמגור, אתה עם הנתונים המטרידים?
2: כן, דני, בשבועות האחרונים אנחנו שומעים שוב ושוב על המחסור של ארצות הברית בחימושים, שמשפיע ממש על המערכה באיראן. הלילה דווח בוושינגטון פוסט שטראמפ זעם על שר ההגנה פיט הגסף על כך שהטעה אותו בנוגע למחסור החמור. דיווח שטראמפ הכחיש ממש בדקות האחרונות ואפילו כינה אותו בוגדני. טראמפ פרסם היום גם את הפוסט הכועס הזה שבו הודיע שיש לצוד את המדליפים על הידיעה על המחסור החמור בחימושים. עכשיו בואו נראה את הנתונים. מתוך 2,330 מיירטי פטריוט שהיו לארצות הברית ערב המלחמה, נוצלו כבר כ-1,200 לפי דיווח בניו יורק טיימס, שיעור ניצול של 52% מתוך המיירטים החשובים ביותר שיש לארצות הברית. בנוגע למיירטי הסעד, המחסור אפילו יותר חמור. מתוך מאגר של 450 ערב המלחמה, 360 כבר נוצלו, 80% מהמיירטים האלו. בעקבות המחסור, ברשת CNN, דווח שמדינות המפרץ הביעו חשש ממשי לפני ארצות הברית שהיא לא תוכן להגן עליהם אם הלחימה העצימה תתחדש, ואולי גם לא על החיילים והבסיסים שלה במזרח התיכון. אבל המחסור הזה לא מורגש רק במיירטים, ביכולות ההגנתיות של ארצות הברית, אלא גם בהתקפה. נתחיל עם טילי הטומהוק, אחד מהנשקים היעילים והמרכזיים של ארצות הברית בעשורים האחרונים. מתוך מלאי של 3,000 ערב המלחמה, נוצלו כבר 1,000. כמעט שליש מהארסנל הקריטי הזה. גם ארסנל טילי הקרקע של ארצות הברית נשחק במהירות. שימו לב לנתונים האלה. מתוך מלאי של 90 בלבד, כבר 70 נוצלו, 77%. עוד מאגר קריטי של טילים מדויקים, PRSM, כמעט נשחק לגמרי לפי דיווח בסוכנות ידיעות רויטרס. ועכשיו, אנחנו מדברים על מלאי הטילים, שוב, אחד מהחשובים ביותר, שפשוט מאגר אחר מאגר נשחק כמעט לחלוטין. את המאגרים האלה ייקח המון זמן לשקם. לפי הערכות, לארסנל הטילים האמריקני ייקח שנים ארוכות עד שיחזור למצב שהיה לפני המלחמה. לפי שורה ארוכה של דיווחים, הנתונים האלו היו אחת הסיבות המרכזיות שהובילו את טראמפ לבטל את המתקפה הגדולה שתכנן על איראן בשבוע שעבר. בשורה התחתונה, המחסור הזה בחימושים משפיע על המערכה כולה.
1: כן, וגם עלינו כמובן. תומר, תודה רבה לך. המחדל הבלתי נגמר של הפרוטקשן. מסתבר שלא רק אנשים פרטיים ובעלי עסקים קטנים נשברים ומשלמים לעבריינים. כתב אישום ראשון מסוגו שהוגש בשבוע שעבר חושף כיצד מועצה אזורית ותאגיד מים בגליל העבירו על פי החשד מיליונים לארגון פשיעה, דמי חסות. במהדורה המרכזית סיכרנו בעדיקות את התופעה הזו בשנים האחרונות. גיא וורון, כתבנו בצפון, לא מתייאש, ממשיך לעקוב.
3: עם נשקים שלופים ועם כלבי תקיפה בוצעו לאחרונה שורת מעצרים בנגב ובגליל והביאו לסיומם שנים של סחיטת מיליונים מתאגידים ממשלתיים.
4: עבריינים זיהו פוטנציאל, מתקני טיהור שפכים, משאב לאומי שבסוף פוגע בכיס של כל אזרח מאיתנו.
3: כתב אישום שהוגש בשבוע שעבר נגד 6 חשודים חושף כיצד נסחטו המועצה האזורית מרום הגליל ותאגיד המים פלג הגליל לשלם מיליוני שקלים לעבריינים עבור שירותי שמירה לכאורה.
5: התחום הזה של הפרוטקשן נכנס פה למועצות אזוריות ולתאגידים ציבוריים בלי לפחד, בלי למצמת.
3: על פי החשד, עשרות מתקנים לטיפול במי ביוב ושתייה ברחבי הגליל היו תחת בתקפה, עד שהתאגיד הציבורי פנה לחברה בבעלות העבריינים על מנת שישמרו בתמורה לעשרות אלפי שקלים בחודש.
6: נפתחת קופת שרצים. אנחנו מגלים שבעצם גורמים עבריינים מכניסים את ידם לקופת משלם המיסים ומושכים מיליוני שקלים לטובתם האישית. עבריינים מתוחכמים מאוד, מוכרים בכל מחוז צפון, כולל עם קשרים ענפים, עבריינים בדרום הארץ. הם הגיעו למעמד כזה גדול שהם לא צריכים לעשות כלום. עצם השם, עצם ההתנהלות או נכחותם בקרבת מקום, מעבירה את המסר.
3: החקירה של ימר ארז ומחלק הפרוטקשן במחוז הצפון החלה לפני כשנתיים, אבל כאן במהדורה המרכזית במשך שנים הצגנו פעם אחר פעם את השיטה. בסדרת הכתבות מדינה בפרוטקשן, הראינו כיצד מתקן טיהור השפכים האזורי בצפת הוצת ברציפות 4 פעמים, וברשות המים התריעו, מנסים לסחוט אותנו.
7: אני מניח שמנסים לשדר מסר, תביאו שומר ספציפי או חברת הבטחה ספציפית, שאנחנו המפגעים מפעילים אותה, ואנחנו נדאג שיהיה שקט, כמו במאפיה.
3: ברשות המים הבינו שכספי ציבור זורמים דרך התאגידים לעבריינים והחליטו להילחם.
7: אנחנו מדבר על כ-80 מתקנים שאותם יכנסו לפרויקט.
2: 80 מתקנים שרשות המים היו תחת מתקפה?
7: שרימו, נסחטו, יש כ-30 מתקנים שהוצטו.
3: הם הגדילו תקציב ההבטחה, הקימו חמל מאויש בתצפיות מסביב לשעון, ופנו למשטרה לשיתוף פעולה מלא.
7: הצעד הראשון, המפתח, הוא להגדיר את זה כבעיה ולהסתכל, מה שנקרא, ליריב בעיניים. צריך להסתכל, לא לפחד מהם. ברגע שאתה מסתכל להם בעיניים ולא מתקפל מיד, זה עושה להם את העסק הרבה יותר קשה.
2: גם עכשיו יש איומים על מתקני
7: שרשות המים? יש, אבל זה ירד דרמטית. ברגע שהם מבינים שמתקני ביוב עכשיו זה לא מה שהיה פעם, הם עושים את החשבון שלהם.
3: בפרשה הזו נעצרו תושבים מרהט, טובא זנגריה, קמאנה וסלמה, בחשד ששיתפו פעולה במקרה הסחיטה. הם גרפו לכיסם למעלה מ-4 מיליון שקל על שמירה שלא היה בצורך משנת 2018, כספים ששולמו מהקופה הציבורית.
6: פקיד הציבור הוא בסך הכל קורבן קלאסי, כי לא נפגע לו הכיס האישי שלו. אז הוא אומר, מה, למה לי להילחם מלחמות? יש לי מקום עבודה, אני מקבל משכורת. למה לי לגרום נזק למקום עבודה שבו אני נמצא? אני מעדיף להעביר את הכסף. פה המלכות של אותו קורבן, ופה אנחנו צריכים לרתום אותם אלינו.
3: כל הגורמים מעידים כבר שנים שבכל פרויקט תשתיות גדול, לאומי או פרטי, מועברים כספי סחיטה לעבריינים, גם דרך חברות ממשלתיות. המלחמה בפרוטקשן עוד ארוכה.
7: הם לא מבינים שזה כמו סרטן, זה פושעים, הם מותחים אותך עד שלא נשאר לך, זה לא ייפטר, חייבים להסתכל על זה בעיניים ולהילחם בזה.
1: כן, כן, לידיעת השר. מעורך הדין משה גלעד, המייצג את החשוד המרכזי בפרשה, נמסר בתגובה, המדינה חוקקה סעיפי חוק חריגים שנועדו להתמודד עם תופעת הסחיטה, לטענתו הם מאפשרים הרשאה גם על בסיס של חששות או שמועות. מרשינו עומד בראש חברת שמירה מוכרת שפועלת שנים רבות ברחבי הארץ, מעולם לא איים במישרין או בעקיפין במסגרת עבודתו, הוא דוחה מכל וכל את האישומים נגדו, בטוח בחפותו ומאמין שהאמת תתברר בבית המשפט. המתיחות בשטחים, פורעים יהודים פגעו אמש בכפר פלסטיני ליד חברון, הציתו מבנים, הרסו רכוש, ריססו כתובות נאצה. על פי גורמי ביטחון, בתוך אחד הבתים שהוצתו, שעתה משפחה פלסטינית, אם וביתה נפצעו, הם פונו לקבלת טיפול רפואי. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסר שנכון לשעה זו, איש לא נעצר. 45 שניות בלבד וחוזרים עם התייחסות ראשונה של משפחת עורך הדין שנרצח בראשון לכתבתנו יולן כהן וגם עודד בן עמי עם המתגייסים הטריים לגבעתי ולתותחנים.

0: רצח עורך הדין ארבל פלדמן במשרדו בראשון לציון, בידי לקוחו. יולן כהן, כתבתנו, מצטרפת אלינו, אנחנו איתך, את מביאה ערב לראשונה התייחסות של המשפחה הכואבת של ארבל.
1: נכון, דני, המשפחה היום מדברת לראשונה, והיא מספרת על הזעזוע הגדול כל כך לאחר הרצח של עורך הדין ארבל פלדמן, וגם הזעזוע מהטענות של החשוד ברצח, שטוען שהמניע לרצח היה בשל חוב כספי, שכביכול עורך דין פלדמן היה חייב לו כסף לחשוד ברצח, שהיה גם לקוח שלו, והיא מדברת...

0: את היום לראשונה, היא מספרת שעורך דין פלדמן היה עורך דין לענייני תעבורה, שאין לו שום קשר לפלילים, שהוא תמיד פעל על פי חוק, גם במקרה הזה הוא פעל לפי מה שבית המשפט קבע, והיא מספרת שהרצח הזה קרה בגלל שטות נוראית שהותירה משפחה כואבת ושבורה, ביניהם אישה ושלושה ילדים שהיה בכור מביניהם, הוא חייל שנודע לו על הרצח בזמן שהיה בבסיס, והוא נקרא לחזור הביתה להלוויה, ופשוט עד עכשיו הם לא מאמינים שהרצח הזה קרה. בואו נשמע את השיחה שקיימנו איתם היום מוקדם יותר.
1: אחי נרצח סתם, אין מילה אחרת לתאר את האירוע המזעזע הזה. אחי היה עורך דין עם התמחות בתעבורה, לא הייתה לו נגיעה בעולם הפלילי, הוא לא היה מעורב באף סכסוך עסקי ובטח לא עם הרוצח. להפך, הרוצח עצמו הילל את אחי כעורך דין בעת קבלת פסק הדין לטובתו. לרוצח היו טענות לגבי הכסף כזה או אחר שהוא חשב שמגיע לו, אחי לא היה כתובת. כל הכספים שנפסקו הופקדו בחשבון נאמנות. אחי שפעל תמיד, וגם במקרה הזה לפי החוק, שחרר את הכספים לפי פסק הדין. מה שהופך את הרצח המזעזע של אחי, איש משפחה ישר והגון, שכל חטאו היה שלא יגל פינות, ונורא אפילו עוד יותר. הוא רוצח שתכנן את זה. הוא התכוון לזה. הוא לא חשב פעמיים כמה כאב אינסופי.
2: כן, רצח אחרי רצח. תודה, יולן.
0: תודה.
2: ומחר, באולפן שישי, איש הסוד מדבר יואב הורוביץ, ראש הסגל לשעבר של נתניהו, האיש שהיה שם בהיריון מיוחד לירון אברהם, על הכל, מה גרם לו גם לעבור לצד השני של אייזנקוט.
3: במרוצת השנים היו טענות שהזוג נתניהו הכחיש בתוקף. אתה היית שם, מה מזה אמת?
4: בעיית ראש הממשלה ניסתה לתקוף פיזית את מנכ״ל משרד ראש הממשלה, אלי גרונר. הורוביץ תפס את ידה של הגברת שרה נתניהו.
3: ושם אתה מבין שזה קו פרשת המים ביניכם?
5: הכוח משחית. התפיסה האישית שלו, משהו בין מלך לקיסר.
2: מחר, באולפן שישי. יוצאים להפסקה, ואחר כך הדברים האלו. ברוכים הבאים לצהל. הערב עודד בן עמי חוזר לחיל שלו בגיוס הלוחמים החדשים של התותחנים בחטיבת גבעתי, מעיין פרטי, עם הפרק האחרון בסדרה. הערב, כמה עולה להתגרש בישראל? מוסף הטיולים שלנו.
6: כמה עולה הפרוצדורה של גירושים?
7: זה יכול להגיע גם שקל.
8: רק על הגירושים עצמם.
2: וגם מוסף הטיולים שלנו לסוף השבוע, פעם תמיר סטיינמן בורח מהחום של אוגוסט לקור, אל מתחת לאדמה של ירושלים, למים הצוננים של נקבת השילוח.

0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי.

0: נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: 90 FM. 90 FM.

0: חשיפה על הדחתם של שני בכירים במוסד, בגלל מה שנראה כמו כישלון השגת המטרות במלחמה מול איראן. אבל מה היו מטרות המלחמה נגד איראן? מה שהחל בניסיון לפגוע בפרויקט הגרעין, הפך למלחמה להפלת המשטר, ונגמר במאבק על הדרישה של איראן לדמי מעבר במיצר הורמוז. אז מה הסיפור של מטרות המלחמה באיראן? יונה לייבזון מסבירה.
1: תהיה תקיפה באיראן, לא תהיה תקיפה, ישראל תשתתף, ואם כן, מה בעצם המטרה הפעם? מה הסיפור של מטרות הלחימה עם איראן? תקשיבו רגע. זה נראה כבר כמו פרה-היסטוריה, אבל ביוני בשנה שעברה. ככה נשמעו נתניהו וטראמפ לגבי מטרות.

0: תורות המלחמה ותוצאותיה.
1: הורדנו לטמיון את פרויקט הגרעין של איראן.
2: Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated.
1: הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים. איום ההשמדה בפצצות גרעין ואיום ההשמדה ב-20,000 טילים בליסטיים.
0: אז כמובן שהייתה אכן פגיעה רחבה בתוכנית הטילים, אבל השמדה מוחלטת? לא ממש. חיסול הגרעין? גם לא בדיוק. ואז הגיע שאגת הארי, ואיתו גם מטרה חדשה, הפלת המשטר.
1: מטרת המבצע? לשים קץ לאיום ממשטר האייתולות באיראן.
2: When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
0: כשזה לא קרה, התחילו התירוצים וההתפתלויות גם מעבר לים.
3: I never cared about regime change, and we're dealing with people that I think are very rational people. And they were nice to deal with.
0: וגם כאן בישראל.
4: לא אמרנו באף שלב שאנחנו רוצים להפיל את המשטר, אמרנו
5: שאנחנו ניתן... היו שרים שאמרו.
4: שנייה, לא, אני יודעת מה אישרנו בקבינט.
0: המטרות הרשמיות של המלחמה לא פורסמו לציבור, אבל מתוך ההצהרות של המנהיגים שהורו על המתקפה, זה מה שעולה. החלפת משטר, כפי שלמדנו גם משלל התחקירים, היה לפחות בתחילת הדרך מטרה. השמדת מערך הטילים הייתה כמובן פגיעה, אבל טילים עדיין יש, וגם יכולת ייצור. מטרה נוספת הייתה השמדת הצי האיראני, שאכן ספג פגיעה אנושה, אם כי יכולות מסוימות עדיין נותרו. עוד מטרה היא לטפל בשלוחות של איראן, גם הם עוד לא חוסלו. ולגבי הגרעין, שזו בסוף המטרה הכי חשובה, ובכן עדיין יש בידי האיראנים 440 קילוגרמים של אורניום מועשר, שחלקו לפחות לפי הערכות הועבר למתקן תת-קרקעי. אבל מסע ומתן עכשיו מתמקד במשהו אחר לחלוטין, שלא היה עד עכשיו חלק מהמטרות.
6: International waters.
7: Who controls the strait right now?
8: We control it. They can do things that are not nice, but we control it.
9: We're controlling the straits. We're putting the blockade back.
0: יותר מחמישה חודשים מאז שהחלה הלחימה, חסימת מצע הורמוז הוא כרגע הסוגיה הכואבת ביותר לאמריקנים ולכלכלות רבות בעולם. מצער שלפני שהגעת הרי כבר היה פתוח כזכור. אז המטרות של המלחמה קצת השתנו לאורך הדרך. אבל סוגיה אחת עדיין לא נפתרה. לא במלחמה ולא בהסכם. הגרעין האיראני והחומר המואשר. הבנתם? זה הסיפור.
10: כן, מקווים שהבנו. יוקר המחיה בישראל נמצא בכל דבר בחיים שלנו, גם בזה. אחד מכל שלושה זוגות בישראל ימצא עצמו יום אחד מתגרש. מעבר לשברון הלב ופירוק המשפחה, מדובר באחת ההחלטות הפיננסיות היותר יקרות שיש. מעיין פרטי בפרק נוסף בפרויקט כמה עולים החיים בישראל, הפעם המחיר האמיתי של הגירושים. תחקיר שירה וילוז'ני וקורל חדד.
11: כשמדברים על יוקר המחיה בישראל, מדברים על ההוצאות בסופר, על הריבית, או אפילו הדיור, אבל יש אירוע אחד שקורע את החשבון המשפחתי לגזרים. זה קורה בקרב שליש מהזוגות הנשואים בישראל, כשברגע אחד שני בני הזוג מבינים סביב שולחן המטבח שזה לא יכול להימשך. ומאותו רגע, הסיטואציה הרגשית הופכת למתמטיקה אכזרית. שני בתים, שני תקציבים.
12: להתגרש זה חתיכת אירוע.
13: כן.
12: מעבר לסיפור הרגשי, זו גם מוצאה כלכלית.
13: הגירושים עצמם או שקורה אחר כך?
12: לא, גם וגם, לא?
13: לגמרי. שני פרקים שונים.
12: סיפרי.
13: קשים, כל אחד מהם קשה בדרך שלו, אבל כן, בטח. תחשבי שיש לך בית שיש בו שני מקורות הכנסה. ואז אתם מתפצלים לשני בתים, כשלכל אחד מהם יש רק מקור הכנסה אחד. בעצם רמת החיים יורדת בחלקי ארבע. הקשיים הכלכליים מלווים לאורך זמן, גם אנשים שהם עמידים אגב.
11: אז נתחיל מההתחלה. כל מי שמתגרש מכיר את הפרוצדורה. צריך עורך דין, צריך לפתוח תיק, צריך להסדיר את החשבונות, המזונות, לחלק ציוד ועוד.
12: כמה עולה הפרוצדורה של גירושים?
13: יש כל מיני סוגים. יש אנשים שמסיימים בהסכם, יש אנשים שמגיעים לתביעות. אנשים שמגיעים לתביעות, זה יכול להגיע גם ל-150-200 אלף שקל.
12: רק על הגירושים עצמם?
13: לא, על חלוקת הרכוש, על המזונות, על זמני שהות עם הילדים, אבל המינימום מההתחלה, סדר גודל של 30, נגיד.
12: בין 30 אלף ל-200 אלף שקל.
14: בוא.
11: ירדן ומושיק הם זוג שהתגרש לפני יותר מעשור.

0: היום כבר מחשיבים את עצמם לחברים מאוד טובים, אבל לא ככה היה נראה בהתחלה. השנים הראשונות מהרגע שהבינו שנפרדים היו קשות מנסו. לאט לאט הבינו שכדאי להיות חברים, בעיקר בשביל הילדים.
1: ההוצאה הראשונית של כל אחד מכם כגרוש הגיע למאות אלפי שקלים?
2: לא מאות, אבל זה הוצאות.
3: זה יכול להגיע.
2: בוא נתחיל בזה שבשבילי זה היה כמו מאות. יצאתי מהבית והתחלתי להקים את הבית שלי, מבחינתי להוציא 100,000 זה כמו 500,000. זה לא הסכום, זה היחס.
0: השלב הראשון הוא ההוצאות החד פעמיות. להתגרש בישראל זה קודם כל זעזוע כלכלי דרמטי. בשנה הראשונה רק עלויות הייעוץ והמומחים, אקטואר ושמי, מוסיפות בין 5,500 שקלים ל-21,000 שקלים. אם בוחרים במסלול של גישור משפחתי, ההליך המשפטי יעלה בין 6,500 שקלים ל-19,500 שקלים. אבל אם נגררים לסכסוך משפטי מלא עם עורכי דין לשני הצדדים, העלות הזו מזנקת ל-102,500 ועד 207,500 שקלים עוד לפני שקניתם מיטה אחת לדירה החדשה.
2: כולם רוצים להתגרש בשביל לחזור אולי לעני לעצמי שלהם וזה, אבל פתאום נתקלים בכלכלי. אתה מתגרש, אתה יוצא מהבית ואז אתה מתחיל מאפס. אפס. אפס. צלחות, כוסות, מזלגות, הכל באפס. ואז אתה אומר, אוקיי, זה פתאום אתה כאילו איקאה וכל מיני דברים, כי אתה מחפש כל מיני מבצעים וזה וזה.
4: הוצאות החד פעמיות של מעבר לבית חדש הן הוצאות משמעותיות. קנייה של ציוד חדש, סלון, חדרי שינה, מכשירים חשמליים. ואם אחד הצדדים מגיע לתהליך הזה של הגירושים עם משכורת נמוכה יותר, יהיה קשה מאוד להחזיק בית לבד.
0: אחרי שהאבק המשפטי שוקע, מתחילה המציאות החדשה. הקמת בית שני מאפס. ההוצאות הראשוניות על הובלה, תיווך, תשתיות, רכב נוסף וריהוט כפול נעות בין 48,300 שקלים ל-99,800 שקלים. בסך הכל, השילוב של ההליך המשפטי והפיצול שני בתים בשנה הראשונה מסתכם בנטל חד פעמי אדיר של בין 60,000 שקלים במסלול מוסכם, לבין כמעט 330 אלף שקלים במקרה של סכסוך משפטי מורכב.
4: מלבד ההוצאות הראשוניות של להקים בית חדש, יש את ההוצאות השוטפות, שעד עכשיו היו מבוססות על שתי משכורות, ועכשיו כל בית עם משכורת אחת צריך להחזיק את כל שאר ההוצאות.
0: השלב הראשון מסתיים והציוד כבר במקום, ההוצאות החד פעמיות נעלמות, אבל השגרה החדשה נשארת. המשמעות היא כנס פיצול קבוע. שכר הדירה כפול, וכך גם הארנונה, ועד הבית, הוצאות על חשמל וביגוד, תשלום לכל ארון. רק הקניות הכפולות בסופר מגיעות ל-2,000 שקלים לכל אחד. תוספת ההוצאה השוטפת להורות מפוצלת עומדת על 4,000 עד 8,000 שקלים לחודש, 48,000 עד 96,000 שקלים לשנה.
3: הבן השלישי שלנו הוא בכדורסל. עכשיו, בכדורסל צריך נעליים ספציפיות, מיוחדות של כדורסל. את יודעת כמה פעמים הוא בא ממני, היה צריך ללכת לאימון ולא היה לו את הנעליים, זאת אומרת, עד שגיע אותי, קנינו פשוט 3 זוגות, שיהיה לו אחד בתיק, אחד אצלי, אחד אצל מושיק.
0: וואו. התמקמות המשפחה בשני בתים וההוצאות הכפולות הן מעמסה לא פשוטה. סך הכל מוערכת העלות הכוללת בתרחיש של הסכמה ב-200,000 שקלים, ובתרחיש של אי-הסכמה זה יכול גם להגיע ל-450,000 שקלים בקלות. הלכנו לפגוש את גלית, נופר ויעל, 3 נשים גרושות, שכל אחת מהן מנהלת כעת בית לבד, בנפרד מאבא של הילדים שלהן. למרות השונות ביניהן, כולן מספרות סיפור דומה. ברגע שמסתיים שלב הגירושים וצריכים לקיים משק בית לבד, שום דבר כבר לא נשאר אותו הדבר. לומדים לחיות מחדש, חוסכים, מבקשים עזרה, עובדים בעבודות נוספות, מציאות חדשה לחלוטין.
5: פתאום כשזה לבד, אז הבנתי שאני צריכה להתמודד עם כל התשלומים על כל דבר בעולם לבד, אם פתאום על רכב שמעולם התעסקתי בזה לפני, או על כל החשבונות, או על ביטוחים, או על דברים שלא נגעתי בהם לפני בכלל. פתאום הכניס איזושהי חרדה, נראה לי, לחיים.
6: מצאתי את עצמי שילדה שלי באה אליי בערב, אומרת לי, אמא, יש מחר טיול, אני צריכה 100 שקל. ואני מבינה שאין לי מאיפה לשלם לה את 100 שקל האלה. אני מוצאת עצמי, יורדת למטה, בשעה 11 בלילה, הולכת לחנויות מסביב לבית שלי, ואומרת להם, אולי אתם צריכים שטיפה של המקום בתשלום. ואני אשכרה, 3 שעות, ישבתי לשטוף חנות גלידה, לסדר ולהרים את כל הגלידות ולנקות ולשטוף, בשביל 100 שקל למחר לילדה שלי. זה היה פשוט לחיות, לקחת מהיד לפה, זה מה שהיה לי.
0: ההישרדות היומיומית מחייבת שינוי תפיסתי עמוק. בתוך המאבק הקיומי הזה, ההורים נדרשים לא רק לנהל תקציב הדוק, אלא גם לשקף את המציאות הכלכלית החדשה לילדים, וללמוד לשים גבולות, לפעמים לראשונה בחייהם.
6: אני זוכרת את הפעם הראשונה שהלכתי לסופר עם הילדים, הגעתי לאזור של המעדנים, ואז הילד אמר לי, אם אני רוצה את המעדן עם השוקולד, אם אני... אמרתי לו, נעצרתי באמצע הסופר, ישבתי על הרצפה, לידם בגובה העיניים, עמדתי אותם את 3 לידי, ואמרתי להם, תקשיבו ילדים חמודים, אני יודעת שאמא אוהבת לפנק אתכם ולתת לכם בלי סוף, אבל כרגע אמא חייבת לדעת מה היא צריכה להביא, כי כרגע יש עכשיו שינוי בבית, ואנחנו רוצים באמת לדעת שאנחנו הולכים לאכול דברים שבאמת כרגע אנחנו צריכים. הילד שלי באותו רגע חיבק אותי, אומר לי, אמא, אני לא צריך את המעדנים האלה, הם פשוט מיותרים. והמשכנו ללכת, והם רגילים לקנות נגיד כל מיני סוגי דגנים, ועושים לי, אמא, לא צריך את הדגנים האלה, זה ממש מיותר, בואי ניקח לחם חלב, את הדברים שאנחנו צריכים. אני מדברת לך על ילד בן 6, ילדה בת 7.
7: הייתה בת מצווה לבת שלי, והבנתי שאין לי צד שני שמתכוון לשתף פעולה עם האירוע, ומאוד היה לי חשוב שהבת שלי לא תהיה שונה מבנות הכיתה שלה. ופשוט פתאום מצאתי את עצמי הולכת לבנק ומבקשת הלוואה כדי להרים אירוע. ופתאום זה מפחיד, וואי, עוד לא התחלתי. וכבר הלוואה, פשוט חרדה מאוד גדולה.
3: כשהתגרשנו, היה ממש תקופת הצנע, קראתי לזה. ברמה שאני קמה בבוקר, הולכת לסופר וקונה 3 מילקי, 3 לחמניות, ומה שאני צריכה לאותו בוקר. אחר כך כבר נתגלגל ונראה איך...
1: איך ממשיכים לארוחת צהריים?
3: בדיוק, כן.
0: על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, החזקת 2 משקי בית מגדילה את ההוצאות ב-35% עד 50%, וההכנסה הפנויה של כל צד יורדת מיידית ב-20% בממוצע. הדרך לשיקום הכלכלי והאישי עוברת דרך בניית עצמאות חדשה, עידוק חגורות והבנה שלפעמים, גם כשקשה, אפשר לצמוח מתוך הקושי.
3: אני לדעתי 2 שנים לא קניתי לעצמי כלום.
1: באמת?
3: 2 שנים באופן מודע אמרתי, את לא מוציאה שקל. על עצמך שקל את לא מוציאה. מה שלא הכרחי, את לא מוציאה.
1: על איזה מותרות נאלצת?
2: אין בילויים. אני חושב שאני ויתרתי על הכל. אין בילויים, אני לא אקנה לי בגדים יקרים. אני לא אקנה לי בגדים בכלל לפעמים. הייתה בתקופה שהתגרשתי, לא קניתי כלום. כי אם יש לי פה 100 שקל, קודם כל זה לילד. ללטף אותם, כי גם ככה הם עוברים טראומה.
3: אנחנו עדיין אמורים לאפשר לילדים שלנו את הצרכים שלהם, את הצרכים ההתפתחותיים שלהם. אז חוג אחד לילד זה משהו שהוא must.
1: אם חבר בא אליך ואומר לך, אני רוצה להתגרש, מה אתה אומר לו?
2: אתה הולך להתבודדות כלכלית, אני קורא לזה. כן, לגמרי, תיזהר, תחשוב.
0: כשסיכמנו את הפרק הזה בכמה עולים החיים בישראל, הגענו לתוצאה חד משמעית וקשה. פירוק בית נע בין 250,000 ל-500,000 שקלים עבור כל בן זוג בשנה אחת בלבד.
1: קשוח?
2: קשוח.
1: כלכלית?
2: כלכלית קשוח. אבל מה לא תעשה בשביל הילדים? תוציא מהפה בשביל שיהיה להם.
1: הרגשת את זה?
2: אני כן. היום אנחנו במקום אחר, אבל אני יכול לבוא ולהגיד לך שאני יכול לייצג אוכלוסייה שלמה של גרושים שעוברים גיהנום כלכלי.
0: השורה התחתונה היא חד משמעית. להתגרש זו אחת ההחלטות היקרות שתקבלו בימי חייכם. למרות המחיר המטורף, חשוב לומר, מותר להתגרש, ולפעמים זו ההחלטה הנכונה ביותר ואפילו הצעד הכי בריא ואחראי שאפשר לעשות, גם בשביל ההורים וגם בשביל הילדים.

0: לאורך כל הדרך בפרויקט כמה עולים החיים בישראל, גילינו שיוקר המחיה כאן לא מפספס אף תחנה במסע שלנו. בחנו את המחיר של להביא ילד לעולם, לזכור או לקנות דירה, לגדל משפחה, להזדקן בכבוד, וגם להתמודד עם משברים אישיים שמטלטלים את כל מה שבנינו. אבל בסופו של דבר המספרים, הריביות, הטבלאות, הם לא כל הסיפור. מאחורי כל מחשבון וכל מאזן כלכלי עומדים אנשים, אנחנו, אנשים שמנסים להחזיק את הראש מעל המים ומזכירים לנו שהמטרה של הכסף היא לשרת את החיים שלנו ולא לנהל אותם. כי בסוף החיים בישראל אולי יקרים באופן חסר תקדים, אבל השקט הנפשי שלנו לבריאות ולאושר של המשפחות שלנו אין ולא יהיה תג מחיר.
1: נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, התקנות החדשות בארצות הברית והחשש בישראל, האם שואב האבק הרובוטי שלכם? אוקיי.

0: גובה נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: נטו מהפכה.
8: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: 90 FM. 90 FM.

תשע ועוד שתי דקות. רדיו 90. הרדיו החזק של ישראל, אנחנו על קו הזינוק. יום חמישי בשבוע, 6 לאוגוסט 2026. מביאים לכם את כל מה שאפשרי, הכי חדש, בכל השנים.

עם השפות הסגנונות באולפן אלי לב, טכנאי השידור שלנו משה סחרוב. יצאנו לדרך.

Closer and Closer, Supernova, Sweet Georgie, פיל גרובי לחלוטין, וזה חדש אצלנו חברות חברים, יחד עם הרמיקס של דוקטור פארקה, על קו הזינוק, רדיו 90. עוד אחד שמגיע מאיטליה, בניני. וגם לא סינגל חדש, Coming Back.

coming back, והנה כאמור חדש. זמרת ענקית שעושה קאמבק עם אלבום חדש ל-2026, לא אחר מאשר שקה כאן. האלבום עונה לשם גורילה צ'קה. 2026, הנה סינגל חדש שלה, יחד עם עוד גדול אחד, סנופי דוג דוג, והעניין הזה עונה לשם בוגי, In My Soul.

צ'קה קאן חוזרת לעניינים, עוד הרכב ישראלי הפעם שחוזר לעניינים. להקת משינה, סינגל חדש ברדיו, כמעט וכאילו.

חדש חדש משינה כמעט וכאילו עוד שתיים שמשתפים פעולה אביב גפן בריסה חרוב מנגינת הלב, כך זה נקרא

מנגינת הלב, ברי סחרוב, אביב גפן חדש. אלבום חדש שהשתחרר לו לאוויר העולם, שלמה ארצי, יחד עם תזמורת האנדלוסית מאשדוד. הפקה מוזיקלית פטריק סבג, הנה אלפיל אנדלוסי, ביצוע לשיר, תחת שמי ים התיכון.

פטריק סבד, מפיק המוזיקל ומעבד, לקח את הקלטות הישנות של שלמה ארצי לתוך האולפן שלו יחד עם החברים מהתזמורת האנדלוסית של אשדוד לכל הלהיטים הגדולים של שלמה ארצי ולאלבום משובח שכולו פיל אנדלוסי, כאמור, תחת שמי ים התיכון.

עוזי חיטמן, עליו השלום, ב-1972, בעודו חייל צעיר, היה חבר אל המניין בלהקת פיקוד המרכז של אז, ובאמצעות פילי הטכנולוגיה היום התכנסו כל חברי הלהקה מאז, מ-1972, לתוך אולפן, ויחד עם קולו של עוזי חיטמן הקליטו יחד את הלהיט הגדול שלו, עכשיו התור לאהבה. בואו ונשמע.

0: רק על עצמי לספר ידעתי.
1: רק על עצמי לספר.
0: הנה שיר שאני מאוד אוהב, לחן חדש למילותיה של המשוררת רחל, הלחן של שלמה מולכו, וגם הביצוע חדש ב-90 FM. מנואל אלאלוף מחדש בגרסה עברית להיט ישן ומשובח משנות ה-70. המקור ג'ק דה נייס, המילים של שלמה מולכו, יפה עם עיניים חומות, עמנואל אלאלוף.

Shakira Rirarira, המנון המונדיאל, די די, יחד איתה, ברונה בוי. טופ 5 בריטניה השבוע.

והחדש הזה שייך לדי-ג'יי מגרמניה, פרפל דיסקו משין. והעניין הזה עונה לשם, דיסקו שרי.

הנה עוד חדש, חברות וחברים. רדיו 90. על קו הזינוק שלנו, מדונה משתפת פעולה עם הכוכבת העולה והמצליחה סברינה קרפנטר. Bring your love. חדש.

סוגרים שם מכל מה שאפשרי, כל הז'אנרים והשפות, הסגנונות, הכי חדש. על קו הזינוק של יום חמישי. מיד דיסק קלאב שואו, תוכנית המועדונים של ישראל. ג'ינגל קטן, מיד חוזרים.

0: עכשיו 10 ועוד 16 דקות.
1: רדיו 90.
0: אנחנו דיסק קלאב שואו. תוכנית המועדונים של הרדיו החזק בישראל, כמדי יום חמישי, כמדי סוף שבוע, אנחנו עד חצות כאן. הפעם אנחנו עם ניו דיסק.

יהיה נחמד, כן. גרובי, ניו דיסקו, ניו פאנק, כמו שצריך. טכנאי השידור שלנו, משה סחרוב, שומר לנו על הביט הנכון, על הלבל הנכון, כרגיל, עם החיוך המקסים. 90 FM ברדיו שלכם, באינטרנט, www.90fm.co.il. אפשר להזין לנו בכל העולם. יש לנו גם אפליקציה בניידים, רדיו 90 במילים, רדיו 90. גם שם אנחנו נמצאים. דף הפייסבוק שלנו, דיסק קלאב שופ, פתוח עבורכם ללייקים, תגובות. תוכלו למצוא לשם את כל הסטים שלנו. אחד עם שמות הטרקים, היוצרים. יש לנו גם וואטסאפ. 054-9090-539. שותפו אותנו בתחושות שלכם. אם יש לכם בקשות. בכלל, יוצרים שרוצים להשמיע את המוזיקה שלהם. זמנים ליצור קשר. באולפן אלי לב, עד חצות, Life on the Mix, הכל ממוקסס, חי באולפן, יצאנו לדרך.

רדיו 90. 11 ועוד 4 דקות, חצינו לשעה שנייה כאן בדיסק קלאב שואו, תוכנית המועדונים של ישראל. והפעם סוג של

גרובי, ניו דיסקו, עכשווי, עם כמה אלמנטים מהעבר, בתוך רמיקסים עכשווים, עד חצות. הכל בלייף, און דה מייק, באולפן אלי לב. נזכיר לכם שאתם בדרכים, תמיד יש נהג תורן ששומר עליכם, שנוהגים לא שותים, זוכרים? שימרו על עצמכם. נאחל לכולנו המשך האזנה נעימה עד חצות, דיסק קלאב שואו.

דיסק קלאב שואו, חצות, אנחנו חותמים, מסיימים, שעתיים של מוזיקת מועדונים, הפעם ניו דיסקו, ניו פאנק, גרובי יותר, היה כיף. אנחנו שוב נפגש בשבוע הבא, ביום חמישי, עם עוד ועוד ועוד. מוזיקת מועדונים, דיסק קלאב שואו. שוב נבקש ונתחנן. אתם שבדרכים, סעו בזהירות. מבלים, תמיד יש נהג תורן. זוכרים כשנוהגים לא שותים? נוסעים בבטחה. נאחל לכולנו סוף שבוע נעים קריר, לשתות הרבה בעין, הולך להיות חם ולך. ועד לפעם הבאה, ממני אלי לב, ואלה טוב, צ'או, סקובי דובי דו, יא.

0: Boys Club Show.
1: Im LLL. Tisch im FM.